0: þjónn á Vesturlandi. Hann segir að 40-50 bílar aki Hvalfjarðargöngin. Fréttastofu hafa borist ábendingar að umferðin á Snæfellsnesvegi gangi mjög hægt og þar sé bíll við bíl eins langt og augað eigir. Ásmundur segir að tafir þar meir ekki til framkvæmdasvæðis á Snæfellsnesvegi. Tala látin eftir jarðskjálftana í Kólumbíu komin í 265 og enn erum 500 saknað. Þetta segir forseti Kólumbíu Abelardo de la Espriella. Borgir í vesturhluta Kólumbíu eru hvað verst út í skjálftanum á mánudag og enn er verið að leita að fólki í rústunum. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskara sjónvastöðva samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geta ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolítisk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrinni þess. Útlett er fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins. Á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakandi að verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslutum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukast keppnirinnar á Evrópumótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köst hennar voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúruna á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virðist hafa verið undir hennar væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
1: Ég er bara auðvitað drullu fúl sko. Þetta var ekki ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt. Já, ég náði sem bara að njóta þess að vera þarna og ég náði allavega einu kasti inn. Þannig ég var með tölu á blaði.
0: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metra á sekundu og víða rigning eða skúrir en víða þokusúld við sjávarsíðuna. Norðurlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu á morgun hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Dálítil væta víð landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Fréttavera næsaður í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan er skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 13. ágúst. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrir kvöld.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nánar tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundru manns að störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi vantala haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
2: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslys á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú er það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og veru gengið eftir ár.
1: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
2: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna, meðal annars fylgdustu vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast

0: mjög vel með teljarannum í Hvalfjarðargöngunum og þar var ég má eiginlega segja bara stöðugt fram eftir degi 80 til 100 bílar á ferðinni já bara ansi stöðugt þannig að hérna, það var ansi þung umferð vestur á land
1: en, það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað
0: ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungum þær sem að hefur hérna dreifst mikið það voru mörg sem að fóru af stað í gær góðu heilli og hérna þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umferðarteppur
1: og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar á þessum stóru samkomum
0: Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara það hafa einhver minniháta til við komið upp bara eins og alltaf gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að svona farfa að ræða nýttum.
1: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferðaflugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
0: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbrasaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrstum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallinu hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið í hálft ár sem að í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
1: Var það stór hópur sem varna þessum undirbúningi?
0: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbrasaðilega sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kem eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetti þetta að taka stáð. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að bara vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúin.
1: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gæti orðið í tengslu við þetta?
0: Já, það var ótrúlega margt rætt meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðarskip með ansi mikið af fólki úti fyrir vestfjörðum og úti fyrir vesturlandi og hérna þannig að við urðum að horfa á það hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borði skemmtiferðarskipi eða kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undan fólk á mánuði en sveismyndir núna síðislega vikur hefur snúist aldrei veðurspána hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörn búin undir þetta.
1: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
0: Já, svo sem heilt að frá fólki á ægisíðu og út af Seltjarnarnesi og Reykjanesstanni að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifum, þannig að þetta hafa nú engi verið lesvikin.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhaldsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hafði árum saman og spáin var lengi framan á svona, svolítið, já, sveiflukennd, svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindi, en í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
2: Bæði og, vonbrigði með veðrið en ekki með upplifununa sjálfa. Ég, þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér fannst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur en vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom. Og heldist yfir okkur en stoppaði sem betur fyrst upp við.
1: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvi sem við séð.
2: Fyrsti almyrkvin.
1: Já, fyrsti almyrkvin.
2: Ég hef séð deildamyrka marga, sko, en fyrsti almyrkvin sem ég upplifi. Já.
1: Nú tókar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum, maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
2: Já, menn hafa mjög sjöfn áhuga mál og mjög sterka, kannski langanir í þau, sko, sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða. En ég hef nú ekki lagt það á mig að ferðast sko, heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna. Kollegar aðrir hafa gert, sko.
1: Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þínir.
2: Já, já, já.
1: Og stóðust þessi útreikningar upp á punkt og prik?
2: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna, en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu, alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvin hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér og við miðum við skólaverðaholtið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undan hann ár og það reiknum við þetta upp á sekundu sko og hérna
1: Nú bara þetta að rýna í gögnun og sjá hvort þetta
2: Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum ef nokkrum sko þetta er alltaf gaman að sjá að hérna Já, reikningarnir eru réttir.
1: Já, þú talar semst að þér næja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað og hvernig er reiknað maður sem út?
2: Já, þetta er ekkert einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan hring á einu ári, tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmingi mál sko þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatriði þá líka eldast við trublanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina sko þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgangað hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er hérna, vel þekkt nú orðið alls saman en er býstna flókið.
1: Þið hafið aðgangað öllu þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður fyrir? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá fyrir?
2: Það er orðið langt síðan og það var sennilega bara á tími Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikils metnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem enginn kunni skýringu á.
1: Þetta voru Babylóníu, en þetta var líka, er það ekki hinum einu hettinum í Suður-Ameríku?
2: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega að fylgjast með það í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
1: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Peru trú það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkalla sólmyrkva. Hefur þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu, sjálfur, yngarni?
2: Jó, ég hefst þér hafi nú vitað það, en ég, nú er ég ekki svo vel lesin í tinna að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er þeir vissu þetta örugglega.

0: aðeins alvarlegri hluti núna. Það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknir í kringu þennan myrkva náttúrulega og standa enn. Og það til yfir líku deilda myrkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugginn hverjum svona 10 minuti fyrir 7. Það eru veður athuganir á sekundum fresti allega og meðan almyrkvarnum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkinnalegt fyrir bæri sem ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á bólafelli hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísinda sviðinu í tengslu við sólmyrkva, Þetta ekki alltaf eins, hvað voru menn til að finna sem, að Jú, nei, hefur, ekki fundi, það, sem hefur ekki fundist áður?
1: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleygir fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með nögu ný, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá ferð að velta fyrir þér, akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki múið sjá þetta út áður. Og þetta vindur upp á sig, en sko, það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylgst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirkja stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla já, eins ítalega og eins mikið þeir mögulega geta af hérna aðlega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum Og þeim alveg saman skýjafari, þær fara bara í gegn og koma niður aftur, sko. Þannig að mann fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það rætt að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifum sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakofið.
0: Þannig að menn ekki sjálfur sér að rannsaka sól myrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem já, helst fyrir ofan?
1: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá sko. Því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og hefur við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og hann er mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko
0: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé Já. Það er ekki rétt
1: Jú.
0: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út þetta veg
1: Nei, ekki það stefnir ekki í það
0: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu?
1: Nei,
0: á jörðinni?
1: Nei, á jörðinni eru, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári, en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og sólmyrkvar. Almyrkvarnir eru sjaldgæfari, en Það er sólmyrkvi á hvaða tegund sem það er, hvort sem það er deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
0: Það sem sést bara í
1: kórunni. Það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
0: já.
1: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
0: Og almyrkvi á svona einstil eins og ásvesti?
1: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
0: Og þú veist væntanlega hvers vegna.
1: Ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko á sumrin hjá okkur á norðurhveli þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli er að á sumrin er jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum Og þess vegna, þegar tunglið fer fyrir, þá skermar það hann alveg. Á vet

0: vetrinum þegar það sumar á suðurhveli þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglin nær ekki að skerma hana af alla og þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér en bara staðarind sko. Myrkvin í dag 14. Myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi.
1: Sem, já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
0: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra getið í annálum eða bókum, dagbókum. Og...
1: Já, og...
0: Já, nú datt ég út í húfa, fór ég að hugsa eitthvað annað.
1: Já, eins og verða vill,
0: eða prófessorum að mæta. Já, það bara tilherir.
1: Þetta áhætta sem maður tekur, maður býður prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2027.
0: Hann byrjar út í miðju Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og Suður Spán og þaðan yfir norðurströnd
1: Afríku
0: og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
1: Þetta eru alls stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira sé, og Marokkó og Alsír, Túnis, Egyptaland, en svo, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri öðna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan,
0: Jemen. Og líklar að bjartviðri verði þar.
1: Já, það er svona líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki til svar ekkert að skella þig kannski?
0: Ég ætla maður ekki að lofa hann innu, en sko, suðurströnd Spánar ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
1: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
0: Já, ég að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, minnstu kosti.
1: Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
0: Já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem í samstarfi við þér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í háloftunum og bara eins og löggur radar þess skýtur upp geisla og mælir endurkastið en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
1: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var spegillinn, endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi djarsland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Hér leikur George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leikur þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér barast alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: Elsku að stæ.
1: Það voru Sigurður Flossarsson og Katrine Legard sem tóku við að hljónsveitinni Messaforte. Þau voru fýr og flammi eins og lag þeirra bauði upp á. Kannski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Latin Jazz Orchestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem er innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja öldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Pólandi.

0: Það var rússneski píanistinn Svetlana Marinchenko sem tók við að hljónsveitinni One frá Póllandi. Berlin Moment er lagaplötu hennar sem kom út 2023 og heitir Between the Times.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar í fyrra. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl og velkomin á Rek með Kákó.

Alec Miller, seinna þekktur sem Sonny Boy Williams, flutti lagi 99 frá 1957. Hann átti farsælan feril sem áhrifa mikill munnörpuleikari og söngvari og eftir hann líkja velhefnaðar upptökur frá 7. og 7. áratug síðustu aldar. Alec Miller notaði ýmis sviðsnöfn meðal annars Rice Miller og Little Boy Blue áður en hann fór að kalla sig Sonny Boy Williams sem var reyndar sama nafn og annar söngvari og munnörpuleikari hafði áður notaði Chicago og undan honum. Í seinni tíð hafa menn reynt að aðskilja þá tvo og hefur Alec Miller verið kallaður Sonny Boy Williams annar.

Magic Sam, sem hétt fullu nafni Samuel Gene Maggett, flutti hér lag eftir Willie Dixon, 21 Days in Jail frá 1958.

Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. Þessi útgáfa var reyndar þriggja platna útgáfa. Öll lögin eru samin af Tom Waits og konun hans Kathleen Brennan.

Los Lobos, sem að þýðir Úlfarnir, lekur lag á plötunni Tin Can Trust frá 2010. Platan hlaut góðar viðtökur og var tilnefnd til bandarísku tónlistarverðlauna.

verðlauna sem í daglegu tali kallast Grammy-verðlaunin. Fyrstu verðlaunin voru veitt 1958 og hétu þá The Gramophone Awards sem að síðar styttist í Grammy Awards. 10,000 Grammy-verðlaun hafa verið veitt frá 1958. 1985 hlaut Count Basie-verðlaunin fyrir bestu stórsveitaplötuna 88 Basie Street.

Gary Mulligan og Chet Baker og félagar fluttu lag eftir þá Richard Rodgers og Oscar Hammerstein eða Rodgers og Hammerstein eins og þeir eru oft nefndir. Lagið sem þeir fluttu, The Surrey with the Fringe on Top, kemur upprunalega úr söngleiknum Oklahoma sem var fyrsti söngleikur þeirra félagar Rodgers og Hammerstein. Settur upp á Broadway í New York 1943. Það vantaði texta hjá þeim Gary Mulligan og Chet Baker, en Blossom Dearie bætir úr því hér og nú með sama lagið en nú með texta.

Blossom Derry lék á píanó og söng lag þeirra félaga Rodgers og Hammerstein úr söngleiknum Oklahoma, Surrey with the Fringe on Top.

0: Thank you very much.
1: Kenny Burrell leik á gítar, Roland Hanna á piano, Ben Tucker á bass og Art Blakey sá trommurnar í laginu 36-23-36. Væntanlega hér átt við mál kvenlíkama, hvort sem okkur líkar betur eða verð. Þá snúum við okkur að brimbretta iðkun. Við heyrum Ernest Ranglin hér í lokin leika lagi sitt Surfing þegar við höldum heim á leið og kveðjum í guðsfriði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því síðdegis. Lóa Björk Björnsdóttir hefur umsjón.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Lóðbjörg Björnsdóttir, ég stödd á Víðistaðatúni í Hafnarfirði og hér hófst fyrir dag sólmyrkvahátíðin Ekkolalía. Svæðið opnaði 12 og þá voru workshop, vinnustofur, alls konar pælingar í gangi þar og svo hófust tónleikarnir sjálfur klukkan 2:30 þannig að það fullt af fólki á svæðinu, það smá rigning en það algjör stemming og rás eitt verður hérna í beinni útsendingu milli 4 og 6. Við ætlum að vera hérna meðan sólmyrkvinn stendur yfir. Og með mér upp í efsta leiti, mér til halds og traust Þráinn Steinsson teknimaður, hann verður á tökkunum. Það Björk sem að halda þennan viðburð, gera það í samstarfi bæði við Smekkleysu og Listasafn Íslands en nú stendur yfir stór sýning í safninu með sama nafni, Ekkolalía. Og tilefnið hérna í dag auðvitað sólmyrkvinn sem ætlum að reyna að sjá með þessum stóra hópi fólks sem komið hvaðan ef að í heiminum til að vera hérna. Hér verður bæði tónlist og kannski einhver þögn býst ég við á meðan að almyrkvinn gengur yfir. Og svo auðvitað, já, þetta veður sem að veðurguðurnir hafa útlitað okkur í dag en fólk búið að koma sér einn hérna í litlum helli og fólk hérna undir trjám, í tjöldum, það í plastponsjóum, reglívar eru bannaðar en það allir brosandi. Og ég hlakka til að vera með ykkur hérna í dag, kæri hlustendur, á þessum skemmtilega degi. Ég ætla að taka púlsinn á gestum hérna. Við ætlum líka að heyra viðtöl við listamenn sem að koma fram í dag. Svo fáum við vonandi eitthvað fróðleik, sagnfræðilegan og stjörnuspekilegan. Svo ætlum við bara svona að reyna að skrásetja þennan viðbrýt dag svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar sem verða eflaust geimverur. En ég búin að finna góðan gest strax og það Ásmundur Jónsson í Smekkleysu Ási. Hvað sæll?
1: Já, gaman að vera með ykkur hérna.
0: Hvað segirðu? Hvernig líst þér á þetta?
1: Mér líst bara mjög vel á þetta. Mér finnst vera mjög góður andi hérna og fólk greinilega komið til að vera saman og skemmta sér og bara njóta þess að vera umvafin tónlist og svona já, saman með áhugaverðu fólki, að ég held.
0: Hefur okkur áhyggjur af veðrinu í dag eða?
1: Í raunin ekki, en ég óskaði mér nú að það væri sem sagt bjart, en það bjart þó það rigni og það hlýtt, þannig að þetta eru bestu veðurskilurið sem að hugsa geta með þessar aðstæður.
0: Það rétt. En það svona, við erum hérna líka út af 40 ára afmæli Smekkleysu og hérna fullt af fólki komið til Íslands út af því að við erum með Björk sem að eins og segull og togar þetta fólk hingað og tengir út Ísland við útlönd og við

0: hérna erlend tónlistafólk. Þegar þú lítur tilbaka svona á þessu 40 ára afmæli, hvað ertu að halda upp á? Hver erum við að fagna?
1: Ég hef nú yfirleitt aldrei svona verið að líta mikið tilbaka heldur á það sem að gerast eða hvert við erum að stefna. Hins vegar óneitalega og ég get ekki neita því að þegar að fara að tala 40 ára afmælis smekkleysa þá fór maður að hugsa hvað hefur nú gerst á þessum 40 árum og hvað hefur verið, hvað er eftirminnilegt þegar svona maður hugsar tilbaka. Vissulega er þessi viðburður sem að náttúrulega tengist, eins og sagðir, eða sýningun í Listasafni Íslands, Ekkolalía, og þróast síðan út í að verða líka sem sagt hátíð til þess að halda upp á 40 ára afmæli smekkleysu, að þá fór maður að hugsa um ýmsa hluti sko, sem að hafa verið svona mótað þetta samfélag sem smekkleysa er, og þá myndi ég, þá er, já, auðvitað var alltaf skemmtilegt sko þegar Sykumólarnir sem sagt náðu alþjóðlegri athygli. Þú veist, það var, maður getur sagt að það hafa verið 7 ára ferli í sjálfu sér.
0: Sem breytti lífinu? Ekki, er það stór fullyrðing?
1: Nei, það var mjög frábært sko, svo eru náttúrulega mjög margir. Þetta hefur svona gengið í tímabilinu, svo koma árin þarna 90 til 2000, þar sem að náttúrulega Björk byrja sinn sólóferil, getur maður sagt, og hérna, en á sama tíma þá erum við að vinna með fullt af yngri sveitum eins og Múm og svo Sigurós sem að fóru annað sem er leiðis, og svo var eftirminnilegt árið 2000 sem ég get nefnt, þegar viðburðir voru haldnir eins og orðið tónlist sem að var haldið í tengslum við menningar hátíðir borga í Evrópu. Það fannst mér vera svona viðburður sem skipti miklu máli.
0: Hvað gerist þá?
1: Það var verið að eiga við orðið tónlist, eða sem sagt orðið, hvernig orð og tónlist spila saman, og það var stór viðburður í gamla bíó með erlendum gestum, pallborðsumræðum um það mál, og mér fannst það svona í samtali við þessa erlendu gesti svona opna ákveðin heim varðandi notkun á tungumáli í tónlist. Og hérna, já, síðan náttúrulega er bara óteljandi hlutir. Ég meina, fyrsti performans Bjarkar á listahátíð, sem sagt debut tónleikarnir, það var svona mikil stemning, get ég satt sko. Og margt sem að hún hefur verið að gera svona í tengslum við Ísland, og svo biofiljuverkefnið, kennsluverkefnið sem dæmis, og ég tali um þá hluti sem að tengjast henni í tilefna þessum degi sem að og þessum viðburði sem við erum á hérna í Víðistaðatóninu. Þetta er bara smái sko, en líka á 10 ára afmælinu þá var ákveðið að byrja að gefa út íslenska samtímatónlist, kórplata með hljómeiki með tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson, og síðan þá hafa komið út yfir 100 útgáfur hjá smekkleysu sem að eru að vinna með íslenskan þjóðlagarf, íslenska samtímatónlist í akademiska geiranum, og rannsóknir á íslensku menningararfi í gegnum handrit. Það var til dæmis mjög mikið á milli 90 og 6 og 2006 gáfum út rúmlega 20 útgáfur sem að

0: Industry. Þetta er orðnar 400 útgáfur sem að
1: 400 útgáfur
0: sem að félagið hefur gefið út fyrir utan það sem að við höfum rétt á hér fyrir Ísland eins og Björk og Sigurmólana og allt þetta Sigurrósar efni og svo framvegistanlega þú veist það hægt að tala lengi hvað eftirminnilegt af því það getur líka verið í því sem að miður fór og var ekki réttar ákvarðan og allt það sko en þetta er eitthvað við enn haldið áfram
1: Ég held að ekkert muni fara miður inn í dag Ási, takk fyrir að spjalla við mig, ég ætla að hleypa þér aftur inn á reyfið, ég held að þú getur farið fremst og farið að dansa út af því að það svo góð stemming hérna, takk fyrir að spjalla og góðan dag og gott kvöld
0: Takk fyrir, regnið að slota þannig að fara út í góðan
1: Ég komin með fleiri hérna gesti eða þáttakendur á þessum degi það hljómsveitin Amor Vincit Omnia má ég kannski fá okkur til þess að kynna ykkur
2: Hæ, ég heiti Erla Hlín
3: Hæ, ég heiti Baldur
1: Og hvað eru þið búin að vera að gera í dag?
2: Við erum búin að vera að halda eins konar workshop sem að saminar hljóð, list og dans
3: Við vorum með 50 manns, 25 hljóðfæraleikara og 25 dansara. Síðan spiluðu þau svona ákvort annað. Mm-hmm.
1: Dansararnir og tónlistafólki?
3: Já.
1: Eitthvað svona gott spunasesjón?
3: Gott spunasesjón, mm-hmm. en alveg líka fyrirfram ákveðið.
1: Ok.
2: Ég myndi alveg segja að þetta væri samt vel yfir 25 og 25 manns. Það var alveg, það var vel mætt, alveg bara leið og opnaði.
1: Hvar voruð þið eiginlega? Voruð þið bara hérna út á túni eða?
2: Já.
1: Eða inn í tjaldi?
2: Hérna, hljóðfærahópurinn var hérna inn í tjaldi og danshópurinn var út á grasi og síðan fór danshópurinn hérna upp í hólana og áhorfendurnir sátu eiginlega á jörðinni og það var svona að vera að flytja svolítið á við svona umkringdum.
1: Þið voru með áhorfendur með hann? Ég áttaði mikið á því.
2: Nei, já, við vorum áhorfendur svona eiginlega í lokin.
1: Okay. Herri, hverju eruð þið spennt fyrir hérna í dagskránni?
3: Nú er þetta sólmyrkvanum. Það verður gaman.
2: Já, almyrkvinn er stjarna kvöldsins, sko. Ég er mjög spennt.
1: Ætli að vera einn í allt kvöld þegar Side Project og DJ set og svona er í gangi.
2: Já, jú, við verðum inn allt kvöld. Ég er mjög spennt sjá DJ set hjá Örku. Fór einu sinni áður hérna í smekklýsu og það er alltaf svolítið klikkað, sko. Það verður gaman.
1: Spenntur líka fyrir því?
3: Ó já, mjög.
1: Herri, ég ætla að hleypa ykkur hvað er að gera, þeir eru að skila hljóðfærum í bílinn, yes. ætla að skipta föt, ætla að vera svona klædd, eru með eitthvað rave outfit sem býður ykkur?
3: Herri, ég nú bara í því, sko. Þetta eru gönguskotnir, gallabuxurnar og reggjakkinn.
2: Mér finnst það eiginlega svolítið ótrúlegt, það eru nefnilega sumir hérna sem eru klæddir í þessu sé Coachella, sem eru sko bara í stuttbuxum og
1: Já, menn eru út af veðri.
2: Já, og pínulitlum tanktop og mér finnst það geðveikt.
1: Loksins,
2: en ég er bara í föðurlandi og með vettlinga og ég er í þremur peysum. Þannig að það er bara rave
3: átöpum. Hvað ertu með höfðinu er það?
2: Já, ég er með beret líka.
1: Ég held að sé, hérna, já, maður getur sé hverju Íslendingar og hverju ekki Íslendingar. Íslendingar eru klæddir eftir veðri hérna. Við getum ekki annað.
2: Nei, manni líður ekkert vel að vera 10 tíma úti í rigningu ef maður er ekki vel klæddur.
1: Ég ætla að hleypa ykkur, bara gaman að sjá ykkur Amor Vincit Omnia og bara góða skemmtun. Bye og... Við myndist hérna á Örku. Við vorum að heyra lag með henni hérna í upphafi þáttar. Sem að heyra annað lag. Þetta er samstarfskona Bjarkar til margra ára. Þetta er ein af þeim listamanneskjur sem kemur fram á Sólmyrkahátíðinni. Og mér skilst að Arka verði með DJ set svona í aðdragandan að almyrkvanum og svo kemur Björk bara strax eftir almyrkvan og byrjar sitt set. Við ætlum að heyra hérna lag. Þetta er Syncope af nýjastu plötunni.

0: Þið heyri hérna í Ronju ásamt Fríðu Föruneyti og undan þetta var lag með tónlistakonunni Örku, syncopy af nýjastu plötunni hennar. Ronja er upp á sviði, Ronja Jóhannsdóttir og ég náði að hitta hana í gær í æfingarhúsnæði í Vesturbænum, Fyrirbæri, Phenomenon sem er æfingarrými og lista, hvað var að segja, lista og viðburðarrými. Rétt hjá Pétursbúði í gamla Vesturbænum og ég var svolítið forutin að vita hverju maður ætti að eiga vona á frá henni. Hérna er viðtalið frá því í gær, við skulum heyra þetta spjall.
1: Akkurat núna er ég annarkvart nýkomin að sviði eða þá að spila
0: og... Hvernig verður það, þessi tónleikar?
1: Þessi tónleikar verða sem sagt Það verða ég upp á sviði og síðan Jökull og hún Ósk með mér á fartölvum og mögulega feedback bassagítar sem hún að koma með núna og síðan verður hún Rósa á trommum og hún Fiona Rock á No Input Mixer sem er satt mixer sem búið að tengja í sjálfan sig til að framkalla svona ískur og síðan hann Masaya Osaki með harsnaus setupið sitt og síðan deila Mike þrjú saman Hiroki, Kristján Torlasíus og hún Júlía
0: Ó, geggjað, hvað eru þið

0: mörg allt í allt?
1: Ég held, átta?
0: Já.
1: Átta? We're eight, right?
2: I think so. Seven, eight.
1: Seven, eight, já.
0: Sjö, átta. Og hérna, eruð þið búin að vera að búa til nýja tónlist fyrir þennan dag?
1: Já, þennan dag og ég raun að vera bara þetta sumar. Þetta er svona svolítið frábriðið svona venjulegu liveshowunum sem ég búin að vera að gera sem Ronja upp að þessu sumri, en fyrir þessa tónlinga þá byrjaði ég svona að spája að reyna að gera eitthvað öðruvísi. Síðan var ég með aðra tónlinga eins og mannfólk breytist í slím og buxur, þar sem ég svona fekk að prufa mig áfram með þessa uppsetningu og er þá búin að fá bara að stækka hópinn með hverjum tónlingum og já, þetta er núna orðið, já, átta manneskjur og...
0: Er þetta svolítið að skarast við þeim sem ég er snói?
1: Já, þetta er
0: svona
1: stórt sniðmengi þar á milli. Þetta skarast alveg vel saman. Já, svona mikið af sömu meðlunum og margir nýjir.
0: Þannig,
1: okay. Já.
0: Og geturðu gefið eitthvað svona vísbendingu hverju fólk má búast við svona hljóðlega en líka sjónrænt?
1: Já, það að vera hraðartrommur, stór hljóð, djúpir bassar og háværískur og upp á sviði, já, við erum að ennþá púsla það saman en það verður einhver kaotík. Ok.
0: Verða þarna, þið munir leika ykkur eitthvað?
1: Já, sennilega.
0: Ok, en búningar og sviðismynd?
1: Eins og ég segi það er púslað saman, það er einn náungi sem kallast Pantsmann sem ég hef frétt að sé að fara að mæta upp á svið. Það skulle passa ykkur á honum, get ekki sagt meira.
0: Ok. Julia, do you want to add something about tomorrow?
3: Tonight?
0: Já. What are you most excited about? Hver ertu spenntust fyrir?
3: Mjög gaman að spila með vinum mínum á stóra í svið. And to have a lot of space to dance. And I'm really excited to see how the sky is going to be getting darker as we are playing all together. I think it should be always like this when we're playing together. Because, you know, the smiles and the eyes of people will be glowing and the skies are gonna be getting darker. It's like the night sky with stars. Yeah. This is like what I expected.
0: Má ég spurðið út í sko, hérna bara, þetta fyrirbæri sólmyrkvi. Ertu búin að vera að fá eitthvað svona innblástur frá þessu?
1: Algjörlega, ég meina til forna þá þegar fólk sá sólmyrkva þá held að það veri heimsendir á leiðinni og ég held að einhverju leiti þá er þessi heimsendarpæling búin að snerta á hljóðmyndina sem er að fara eiga sér stað eða er þegar er að eiga sér stað meðan þeir eru að hlusta á þetta.
0: Sko, ég talaði við stjörnuspeking sem var að tala kom með þessa myndlíkingu að þetta sé eins og leiksvið.
1: Akkurat.
0: Tunglið er svona eins og tjöldin á leiksviði og svo er dregið frá og þá getur sviðismyndin verið alveg ný og þá er búið að breyta og já, hvað finnst þér þessa myndlíkingu?
1: Bara neðist að alveg sterkur punktur. Bara sólin verður að myrkri á miðjum degi og það getur alveg mert nýtt upp að það hegi. Geti alveg trúið því. Já, algjörlega, bara já, 100%.
0: Og hvernig nýr heimur að líta út?
1: Hvernig nýr heimur að líta út? Hafa gaman með vinum sínum að eilífu. Alltaf.
0: Það er góð skemmtun og bara, hérna, þetta verið geggjað.
1: Takk hella fyrir. Má ég plugga einu fyrst að þetta
0: á loftinu
1: morgun? Tónlistarmyndbandsútgáfa daginn eftir, þegar þeir eru að hlusta á þetta, fimmtudaginn, í mengi, klukkan 8-10, nýtt tónlistarmyndband eftir hann Hrafn sem leikstýri. Já, endalega mætið.
0: Þannig að verður annað partí.
1: Annað partí.
0: Okay.
1: Annað partí á morgun. Endalega skaman með vinum að eilífu.
0: Þetta er Ronja og vinur hennar. Það er endalaust gaman hjá þeim að eilífu. Eins og plan er ég búin að finna hvað maður að segja, sólmyrkvaháttíðagesti. Getið kynnt ykkur með nafni?
4: Ég heiti Jóhann Kristoffer Stefánsson.
5: Ég heiti Aron Már Ólafsson.

0: Hvað heitir þú?
1: Erla.
0: Og hvernig líst ykkur á? Þeir voru að mæta, náðu okkur bara hérna við útidyraðið eða svona innganginn. Hvernig líst ykkur á?
2: Það bara mjög vel. Það heitt úti, það rigning, en andinn mjög góður.
0: Hvernig líst ykkur á þetta?
1: Bara sjúklega vel, bara mikið fólki og stemming.
0: Hver ertu spenntust fyrir?
1: Almyrkvanum, sjálfsögðu.
0: Hver ertu spenntust fyrir?
3: Bara fyrir fólkinu sem hérna. Þetta náttúrulega rosalega mikið af útlendingum.
0: En er ekki gaman að sjá nýtt fólk?
3: Jú, mér er mjög gaman að vera einhvers staðar á Íslandi og það er bara útlendingar þar. Þannig að ég bara spenntur fyrir stemningunni sem myndast hérna með kvöldinu, sko.
0: Hvernig líst þér á þetta?
2: Herru, mér
0: líst
2: á fólkið. Já, það er mjög skrautlegt og litrýtt fólkið hérna allt saman. Ég er búinn að sjá eina hálf nakta, ég er búinn að sjá par vera kúra inn í helli. Það er mjög mikið af skemmtilegu fólki. Sumir með poncho, sumir með stór gleru. Já, ég held að einmitt andinn sé mjög góður og við erum að fara að sjá bara skraut. Já, við erum að fara að sjá litina verða litríkari með kvöldinu held
0: ég. Okay, ég fíla það. En það er líka eitthvað svo gaman að vera bara, þú veist, að upplifa eitthvað með fullta fólki, bara eins og við værum öll að leita sólmyrkvagleraugunum og fengum öll kvíða yfir því að finna ekki sólmyrkvagleraugu. Þú veist, mér finnst það líka skemmtilegt og við höfum öll áhyggjur umferðin á bílastæðum. Það er líka svona sameiginleg upplifun. En ég talaði við stjörnuspeking og náum vonandi að heyra þetta viðtala eftir. En hún sagði að fólk verið að nota samlíkinguna eða myndlíkinguna að þessi almyrkvi verið svona eins og leiktjöldin að fara fyrir sviðið og svo er dregið frá og þá er ný sviðsmynd upp á sviðinu. Hvernig er þessi nýja sviðsmynd að fara að líta út svona? Ég er bara varpisari pælingu á okkur núna. Hvað kemur upp í hugann?
3: Ég held bara að já, ég held að það sé búið að vera svona kollektív þyngsl í gangi og svona óreiða og óvissa með jafnvel hræðsla út í hvert svona heimurinn stefni, sko. Þannig að það er gott að fá tækifæri til þess að draga fyrir og draga aftur frá, sko, og sjá hvort að við getum ekki betur, hvort að við getum ekki hefið okkur aðeins upp og svona sem kollektív reynt að vera jákvæð og bjartsýn og finna kannski aðeins svona trúna hvort í öðru.
0: Þetta er jákvætt moment, svo sagt.
3: Ég myndi segja þetta var jákvætt moment. Þetta er stórt og þetta er sameiginlegt og allt sem er stórt og sameiginlegt og hefur ekki að gera með stríð, þú veist, þetta er kannski svona smá eins og stór íþróttaviðburðurinn, en þetta er ekki íþróttaviðburður, þetta er eitthvað svona kosmískur, þannig að þú veist, alheims viðburður sem við einhvern veginn erum að fá upplöðina saman, þannig að ég bara hef mikla trú á þessu. Ég held að þetta muni hafa góða ára á okkur, sko.
0: Ég ætla að spyrja ykkur á lokum að verðinni hleypa ykkur. Hvert eru það að fara núna? Hvert ætliði? Hvað er fyrsta stopp hérna á Ekolalia?
2: Pissa. Ég ætla að fara að pissa og ég er að sjá að það eru skemmtilegir kamrar, svona úti standkamrar, þannig að maður stendur með fólki bara og pissar.
0: Maður getur horft á fólk pissa.
2: Já, í augun á fólki og maður getur auðvitað svona fengið að gæðast yfir og sé hvernig lim þeir eru með líka.
0: Ok, herru, ég segi, skemmtu ykkur ótrúlega vel. Takk fyrir spjallið, bæjó. Við endum þetta á þessum pælingum kamrana hérna. Ég ætla aðeins að rölta hérna svæðið. Ég er hjá tjaldi, ég ætla að leita aftur að góða tjaldinu sem ég var í. Og á meðan ég finn fleira fólk til að spjalla við, þá ætlum við að heyra tónlist með Ronju. Þetta er Fast Feet Forward.

0: Við erum hérna stödd á Ekolalia sólmerkvahátíð á Víðistaðatúni og ég fann fólk sem að bíða í röð eftir pilsum og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hvað þið heitið?
1: Erna Vala
2: Erla Rut
3: Og Viktor
0: Og hvað eruð að gera á Ekolalia?
1: Hlusta á tónlist
2: Já, bara hafa gaman
3: Já, bara njóta að hafa gaman bara hlusta góða tónlist og svona
2: Sjá sólmerkvan
0: Já, hvenær ákveðuðu að upplifa eða sjá sólmyrkvann hér?
2: Bara þegar miðar fyrir sölu held ég. Já.
0: Þið bara vissu strax að þið ætlaði að vera hér?
2: Já, þú sendir á mig og við ákveðum bara að kaupa miða.
0: Eruð þið bjarkar að þetta undur eða?
1: Að sjálfsögðu.
3: Já.
0: Já. Hvað er það sem þið fílið við Björk?
1: Ég elska tónlistinn og bjarkar.
0: En þig?
2: Já, hún bara alltaf að gera eitthvað svona eitthvað nýtt og eitthvað sem kemur manni óvart og
0: Eruð þið tónlistafólk? Einhver af ykkur?
1: Já
0: Hvernig ertu í tónlist?
1: Ég klassískur píanóleikari
0: Hefur eitthvað að spila bjarkarlög?
1: Já, það hef gert
0: Hvað ertu búin að vera að spila?
1: Bara
0: Mikið af lögunum hennar?
1: Já, kannski pínulindu
0: Hefur eitthvað unni með henni?
1: Já,
0: ég skil, ok. Ertu samstarfskona Bjarkar?
1: Ég veit ekki hvort það að kalla mig það, en kannski...
0: Spilar með henni eitthvað?
1: Hef gert, já.
0: Ok, geggjað. Ok, þið eru spennt fyrir Björk, að það get DJ settinu. Eitthvað annað svona í dagskránu sem eitthvað veist mjög spennandi?
2: Ég er mjög hrifin að arka.
0: Hvað er langt í arka? Það eru minn en 10 mínútur held ég. Það byrja 47.
2: Vonandi fáum við pilsu áður við...
0: Já, ok, ég reyna eitthvað að trufla ykkur í röðinni.
3: Nei, ekki að trufla ykkur í röðinni.
0: Ertu líka arka aðdáandi?
3: Ég get ekki sagt það, ég hef ekki hlust á hana. En það er spurning hvort ég verði aðdáandi eftir daginn í dag.
0: Ætli ekki að hlaupa fremst eða með pilsuna þegar þeir eru komin með hana?
1: Já, ætli það ekki.
0: Herru, skemmt ykkur vel. Hérna góða stund á Víðistaðatúni. Takk fyrir að spjalla við mig. Við ætlum að hoppa aðeins út af Víðistaðatúninu. Hérna fyrr í dag þá var Gummi Arnalds að eiginlega svona byrja þennan viðburð og hann var með svona liveset sem hann bjó sérstaklega til fyrir Ekolalia sólmyrkvahátíðina. Ég ræddi við hann í gær og við ætlum að heyra aðeins svona pælingarnar á bakvið settið og skapandi ferlið hans. Hérna Gummi.

0: ég er bara búin að vera að loka metrin núna og er bara að renna í gegnum hlutina og er svona eiginlega að fara að leiðast að renna í gegnum það því að þetta er bara nokkur neginn komið sko enda ég búin að liggja yfir þessu í 6 vikur stanslaust
1: Þú ertu að gera nýja tónlist fyrir tónlingana?
0: Já, svona mestuleiti
1: Varstu að hugsa sólmyrkvan þegar varstu að semja?
0: Ég var rosa mikið að velta fyrir mér hvað ég vildi gera svona í byrjun og maður náttúrulega ef maður díti þá reynir maður alltaf að eitthvað svona laga sig aðstæða með eitthvað og ég ákvaði að gera það bara alls ekki heldur bara að fara eitthvað svona all in í að gera bara það sem ég geri venjulega og bara svona kannski meira en venjulega svona svolítið sjálfkvært sett sko
1: En ertu búin að vera að sjá þetta mikið fyrir þér því að nú er er þetta bara að gerast á eftir og þessi tónleika snúast um enn sólmerkva Ertu búin að vera eitthvað að setja þig mikið inn í þetta?
0: Þú veist, ég fíla þú veist að ég náttúrulega tala um þetta sem eitthvað svona totality og ég var svolítið að velta því fyrir mér sko gera eitthvað svona sem er kannski mjög dans og stórt og mikið og kannski svona smá þú veist, bara hvernig myndum að segja alien, eitthvað svona já, smá geimveru bara Mér fannst það að vera við hæfi
1: Hvað erst þú spenntastu fyrir í dag?
0: Ég rosalega spenntu bara fyrir sjónvarpinu sjálfur en þá ég bara búin að klára, ég örugglega komin með bjór og þó að rignir þá verð ég samt skelbrosandi
1: okay. Hérna, hinir listamennir sem eru að koma fram, ertu hérna þakkir allar þessar listamenn, ertu aðdáðandi?
0: Já, þetta náttúrulega, allir þessir íslensku eru bara svona mikið af mínum nánustu vinum það bara ógæslega gaman að við séum einhvern veginn öll partur af þessu og svo ég aðdáðandi öllum hinum öftunum líka og það gaman maður hefur svona reikið staðið öll í gegnum tíðina í kringum mánakvöldin hjá Björn þannig að já, þetta er eiginlega smá einhver svona uppskjurhátti einhverju leiti og líka gaman að nefna að sem sagt ég og Ethan Akkurt og Sideproject strákanir þá öllu sérstaklega erum að stopna plötutgáfu í kringum hann event líka sem heitir Plata og partur af 40 ára afmæli smekklisu fyrsta útgáfan hjá okkur sem heitir bara Sabn
1: Og þið ákveðuðu að fara í það út af þessum viðburðið?
0: Nei, þetta er bara við erum búin að tala um þetta í alveg rosalega mörg ár að þú veist, við erum með svolítið svona sérkennilega senu á ráttunlist sem er einhvern veginn bara í Reykjavík og búa til einhver svona regli fyrir hana og við vorum byrja að tala um að setja saman í Sabnplötu sem fyrstu plötu Og bara fyrir tilvíðunum þá kemur Ási upp að okkur fyrir kannski svona hálfu ári og er að segja okkur frá þessu 40 ára afmæli og við ákveðum að slá þetta saman.
1: Geturðu farið aðeins aftur inn í hérna þetta skapandi ferli sem þú ert búin að vera í? Hvernig er þetta búið að vera? Hvað ertu búin að vera að gera? Ertu búin að vera bara að pæla í þessu eða ertu búin að vera að gera meiri tónlist líka? Í ykkur öðru þá?
0: Ég er alveg bara búin að setja allt á standbæði sko meðan ég er í þessu en þetta búið rosalega gaman ég er svona búin að lega mér eitthvað svona alls konar prósessa ég fór í byrjun þá reyndi ég að fara í fjallgöngu hverjum degi að hlusta á DJ Mix og kom síðan einhvern veginn svona af fjalli með fullur af hugmyndum alltaf á mótnana gerði megnið að tónlistinni svona grunnana þannig sko svo tók ég mér pásu og fór hérna í sumarbústað að vinna í rap tónlist hérna sem producent og það var líka bara geggjuð innspýting að ég kom rosalega feskur út úr því svona bara allt annar er átt og það mun mögulega skila sér í hérna í áraksturnum sko þannig að já, þetta er búið að vera langt og skrítið ferli sko
1: Hvað heldur þú muni vera að hugsa í sólmyrkvanum? Bara hausinn alveg tómur og bara upplifa eða ég veit ekki hvað heldur þú?
0: Það var nú ómögulegt að segja. Ég held ég verið mjög glaður, mögulega svolítið kalt og vonandi ekki blautur.
1: Takk og góða skemmtun.
0: Takk.

afmæli vinarsins og þetta stórt partí, stór hópur af fólki sem að dansa og hafa gaman. Öll líklega kominninga frá Bandaríkjunum, aðdöfandur, bjarkar og sjálfsöðu. Ekki neitt sérstaklega leið yfir að það muni líklega ekki sjást mikið hérðan frá Víðistaðatúnni. Það eru eiginlega bara allir brosandi og hammingjusamir, sko. Klisja að segja það og ég veit að það eru fýlupúkar út í samfélaginu sem að vona að það séu allir á bömmer sem hafa keypt sér dýramiða eða flugmiða og gistingu en það bara því miður ekki þannig. Það eru bara allir frekar ánægðir hérna sem er vonbrigði ef maður er sko þráir að upplifa þorðargleði. Það ekki þannig hér. Ég ætla að spila meiri tónlist fyrir ykkur. Annars Arka byrjuð. Þið getið heyrt þetta.

Við heyrðum þarna lag með Arka, Björk, Ljáir, söng á þessu lagi frá 2020 Afterwards. Og Arka er upp á sviði núna að DJ-a, við erum hérna á Víðastaðatúni í mjög góðri stemmingu, það reif hér hvað var að segja, hábjartan dag. Og hér svona allt einhvern veginn eins og bestur á kosið, áðan ringdi, það rignir ekki lengur og upp á stórum skjá stendur tími til að setja bleiku gleraugun á, það eru sólmyrkva gleraugun. Ég búin að prófa að setja bleiku gleraugun á en það sést ennþá ekki neitt. Við verum hérna aftur eftir fréttir, ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir og við höldum áfram beinu útsendingunni frá Víðastaðatúni á Echo Lalia, sólmyrkva hátíðinni.

0: þúsundum manns sem eru komin ekki á Ekkolalía. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég hérna í beinni útsendingu. Verður þarna í fréttunum á, í Sævari Helga Bragasonni, stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var hérna að halda því á, fram á þann að það væri enginn hér á Víðistaðatúni leiður. Það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það náttúrulega tugir þúsunda komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna tvo af þessum 80.000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einu á túninu stórt svið en þá verið að telja niður í almyrkvan 43, 44, 44 43, 42 það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna. Það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að, þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43 ár 21. Ég hérna með góða gesti. Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: and could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Ilsen is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that. So we go with the flow.
0: Yeah. And it makes you happy to sit here, like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yeah. Yesterday we had a beautiful

0: because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
1: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
0: Yeah, that's very rare. That's the true freedom. She's the very few one I know to be that free.
2: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland. Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðkinn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi, svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttúru á hálendi, svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk. Og Björk er að hennar að sög, vinkonu minnur hérna frá Frakklandi, hún einlæg og misti aldrei sköpunargleðina. Og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna á Víðistaðatúni hvað þessi orð eru sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnusegar var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvann, almyrkvann, hvaðan einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þangar til þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sest frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig að náttúrulega alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem á Hellissandi núna. Þar sólmyrkvahátíð sem að fullt af fólki á líka önnur svona sambærileg tónlistalista hátíð nema þau eru á Hellissandi. Því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það. Ég vona að þau hafi það gott. En ég þess að Guðrún Bergmann í síma, hún stjörnuspekingur, hún mjög fróð í stjörnuspeki. Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við erum að velta fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda hægt að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
3: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðburð?
4: Svona viðburð, þetta náttúrulega að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi á sem miklir. En það talað innan stjörnuspekina að þetta myrkva tímabil það sé yfirleitt langa á sem mesta og mest lífsbreytandi tímabil á

0: af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar og það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar sem, og það tala svo mikið um að, að í þetta skipti þá hafa það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta er almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo er náttúrulega það er nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvin er. Þannig að það er bæði nýtt tungl og myrkvi og, og hérna sömustjörnuspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það er að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að sko við séum hérna myrkvin sé eins og sko þú hefur svið og, og svo eru dregin fyrir fjöldina því það er hlé og hérna og það er myrkvin og svo þegar dregið frá þegar sólin kemur aftur þá er allt annað sett á sviðinu. Þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segja fyrir okkur.
1: Er þetta, er manni þá ráðulegt út af því að þetta er að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu, hversu mikla stjórn getum við haft núna?
0: Sko, hérna, hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
1: Já.
0: Þú veist, þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka, en þú verður að taka það á við það eins og það kemur. Og þessar plánetur sem er í kringum okkur er að hafa áhrif á okkur hér á jörðinni. Í þessu tilviki er það sólin alltaf sem er bara rosalega öflug. Og, hérna, og það eru alls konar áhrif sem við kannski verðum ekki, við sjáum ekki, en við verðum fyrir að þetta er orkulega áhrif. Og svo eru fjórar Nei, það eru þrjárplánundir sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjánum sínum. Það er Úrans og það er Plútó og það er bitunni hvaða annar. Það eru allar hérna og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma, þá er sól og tungl telist þeirra persónulega plánundir. Svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þannig að stjörnuspekilega sé að þá er við að skoða það út frá þessu sko. Og það er Úranus, hann er í týpurum á 5 gráðum og það er Plútó sem er á 3 gráðum í Vatnsbera. Þannig það er svona samfélagsmyndin að breytast.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki. Og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast. Skilu?
1: Já.
0: Það breytist eins og það á að breytast.
1: Já.
0: Að því að stundum erum við búin að ákveða að við gerum svona. En svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu uppgötu að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig við getum að búist því að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
1: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
0: En sko undir vennir umkringustæðum myndi ég segja að þegar það er nýtt tungl, þá er góðu tími til að setja sér markmið og annað þess að það er. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að ég verður nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða, og takk ég svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar við vaknum næsta morgun.
1: Já, dagurinn eftir myrkvann, það er dagurinn til að...
0: Já, ég var að segja sko að byttu á ég að halda áfram að gera það sem ég er að gera eða á ég að breyta eða hvað hefum alltaf dreymt um og áhverju ekki að láta drauman að rætast. Þú veist, það er svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabúti. Mín er Neptunus á Neptunus er fjörungar en það er sko Úranus sem er hér óvænta Neptunus sem er draumar okkur langanir bæta draumar og nætti draumar og síðan Plútó sem er á fjörungarni vanspyrra þetta er allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingarna verða þá bara eftir okkur miljós
1: Láta daginn í dag líða og morgundagurinn þá skoðum við spilin.
0: Já.

0: aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út.
1: Já. Mm-hmm.
0: Hvað hefur breyst? Það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum. Þú veist, hvernig vakna ég upp næsta dag? Af því það eru alltaf öflur afstöður í með að við aðra plánundur og almyrkun í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfun og svo þetta náttúrulega merkilegt út af því til dæmis að þetta fyrsti almyrku sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrku sem hefur sérst frá Reykjavík 1433
1: mm.
0: þannig þú veist þetta sko þetta opaslega umskipti að mínum að og ég held áhrifvaldi fyrir landi og fólki
1: mm.
0: svo þetta bara spennandi dagur
1: Þetta spennandi dagur
0: Já
1: Guðrún, þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna og þetta bara spennandi einmitt, allt getur gerst Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni Þetta okkur Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans talaði að tungli verið svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtaka þetta svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað finnst þessa pælingu en ég kom með gest reifsýns Þórir, værið til ég að kynna þig?
2: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér njóta tónlistarinnar og almyrkvans.
1: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
2: Þetta bara, mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
1: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
2: Ég oft smá stressaður, sko, en ég hef aldrei að koma á þetta tún áður.
1: Ekki heldur.
2: Það mjög gaman að vera hérna og það meira pláss heldur en ég held að yrði.
1: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðninga?
2: Já. Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsunum meiri tróning heldur en maður býst við, sko, eða kemur.
1: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
2: Skemmtileg, það að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan mætt á svið, þá erum við góð að búast, sko.
1: Hver er seiðkonan?
2: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt þegar almyrkun mætir í eitt, held ég.
1: Er það bara að gerast?
2: Já, ég held að geti gerst.
1: Sko, einhver var búin að spá því að geti eitthvað svona hóla opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða þá bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrku verður. Ég veit ekki með það, en hvað, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þessa kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva, en almyrkvan?
2: Já, mér finnst það góð kenning sem þú varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva.
1: Ertu að grínast?
2: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu. Þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
1: Það var getið að vera hér.
2: Þá skulle ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur eftir sólmyrkvan.
1: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrjað að horfa í kringum sig.
2: Já, algjörlega. Og ég fagna ástinni eins og alltaf.
1: Ok. Og nú ætlum ég að sleppa þér. Hvert ertu að stefna? Hvert að fara núna?
2: Ég að fara í átt að sviðinu, þar sem fólki að dansa.
1: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
2: Ég baði bara halda sig á sama stað. Og það hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við.
1: Ok, gangi ég vel að finna fólki eitt. Góða skemmtur Þórir og vonandi finnur ykkur í dag.
2: Já, takk fyrir sem leir.
1: Það var Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg. Arka ennþá og að DJ og Björk byrjar á slæginu langar mig að segja 17:50 bara strax eftir sólmyrkva

veit að það mjög margir hérna komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka. Arka heims fræg. Og það ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það hafa eitthvað verið að efla hver aðra í tónlistinni. Ég svona að geta mér til En við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi. Þetta frá því fyrir þó nokkrum árum. Þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég. Þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af pródúserum.

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalja Sólmyrkvahátíðinni og erum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta er Arka sem við erum að heyra hérna, er að DJ-a og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ-settið en ég búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annað mál og ég tónlistamaður líka inn á milli

0: fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilinu eitthvað á
1: stundum
0: á þættinum ykkar ja kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum þessum stöðum sko.
1: Hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér dagur?
0: Sko, það rosa fínt. Það blessunlega ekki ómikið rigning. Þannig það næs. Og ekki of kalt, þannig að það rosa næs. Það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina. Sem leiðilegt.
1: Ertu leiðir yfir því?
0: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana. Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag.
1: Ég held að vera sól á morgun.
0: Já, örugglega. Já, það var fáránlegt. Að það gátti ekki ákveðið sig að færa annaðhvort sólmyrkanum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa sko. Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur, en það þannig, þú veist, meiri hluta ársins hjá okkur líka, þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski. Það verður flott, ég held ekki á mig
1: glátt. Ok, hefur þú smá áhyggjur af þessu eða?
0: Nei, allt er góðu.
1: Ætlar að vera hérna fram á kvöld? Að jamma?
0: Já, örugglega.
1: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér.
0: Já.
1: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
0: Arka, náttúrulega, og Björk.
1: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
0: Að því ég bara að slaka á í smástund. Sko Björk náttúrulega auðvitað, en síðan ég hlakka til að sá Nakkert klukkan 7:30 held ég örugglega. Og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem að spila hérna.
1: Þannig hver eru það?
0: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila, þannig að svona fólk sem að þekkir, sko, þannig að það gaman að því.
1: Þarna er Gummi Arnalds sem er.
0: Þarna er Gummi Arnalds.
1: Já, ég var búinn að taka viðtal við hann, annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal.
0: Taka annað viðtal við hann, ha? Þú ætlar ekki að hætta trufla Gumma í allt kvöld?
1: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir. Ertu andlega þenkjandi manneskja?
0: Ha?
1: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
0: Já.
1: Heldurðu þetta sé andlegur viðburður?
0: Ekolalía eða sólmyrkvinn?
1: Sólmyrkvinn.
0: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
1: Ég er líka bara að meta það, sko. Ég er alveg með opinn hug og opið hjarta.
0: Já, ég get alveg verið... Ég myndi halda það að sé örugglega mjög andlegu viðburður fyrir marga. Ég veit ekki alveg með... Það eru þetta að segja eitthvað
1: sé eitthvað. Þú þarft að setja því í betri stillingar út því að ég vil lýsi því, þá seturðu með svona skólatösku í fanginu.
0: Já.
1: Þú þarft að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
0: Nú, ég, það kannski réttjör.
1: Sumir eru komnir, einhver eru komin að það inn í helli. Það getur verið svona... Já, það er einhver þarna inn í helli. En ég bara segja, ég held sko... Mér líður þess að mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þetta svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi getur vel verið.
0: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg sammálaðið þar.
1: En,
0: það er alveg að koma að þessu líka núna. Nú þarf maður að erfið, maður þarf að opna hugann núna.
1: 17 mínútur
0: í þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn.
1: Já.
0: Er dimra?
1: Já.
0: Það ekki meira dimmt, eða? Jú. Ég held það. Þetta er að koma, sko. Það er alltaf að koma.
1: Myrkrið er að koma.
0: Það er að koma.
1: Dagur.
0: Já.
1: Skemmtu þig.
0: Takk sem leiðis.
1: Og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk.
1: Já. 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Viltum að heyra eitt lag? Med henne.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, er það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýja. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað eru margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneska sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í 2 mínútur. Við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlia Smith, lagið GTP.

0: Lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handriti á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er ég alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann tvo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður er svona. En ég veit ekki hvernig maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er vona að fara að snjóa. Það er ég.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig, svona, hvernig finnst þið að hafa verið hingað til að mæta hingað og ekkur lalja?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er ekki á reif.
1: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Ég er, bara út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heila þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
0: Góð skemmtun.
3: Það
0: er þess að lappum svæðið. 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinni útsendingu að maður hefur ekki beint. Maður getur að hanga með öllum og engum. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofóninum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti. Það lætur mig langa til þess að taka upp síman. En ég ætla að reyna að þaga á meðan þetta gerist. Það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá.
4: Thank you.
0: Þetta er að gerast.
2: Thank you.

0: Það er alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símannar eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
1: Þetta rosa frí í maður.
2: Happening.
0: Og það byrja að byrta aftur. Og þetta mjög ruglað. Vá, hvað er skrítið.
3: Gjörsta skrítið.
0: Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég Getið þið hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk eða hvernig þetta lítur út? Er þetta ekki örugglega Björk?
1: Björk í sérhönnuðum búning. Blöðrugalla. Einstaklega teknaleg.
0: Blöðrugalla, þetta geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

Það stytt upp, það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur. Stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni. Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni þar sem að við erum í beinni útsendingu. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna alltaf reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra með

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra. Það rosa bjart hérna.

tónlistin er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mig langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Eve's Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknumanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Lóa Björk Björnsdóttir var í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni í tengivagninum síðdegis í gær. Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi er hljóðrás æfiminar.
2: Komdu sæll hlustendur góður, ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér er þriðji kafli hljóðrás æfiminar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig að mér skildi kalla. Kennari minn, George Nygaard, var merkilegu maður. Hann var lágvaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti af alla fótunum þegar hann gekk og það heyrði svona vss, vss, vss, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn. Eins og góðu kennar að geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða kvíra sig í kennstunni og hann hélt óskiptri athygli og einbeitingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotsstundu og ég treysti honum algjörlega og lagði mig óhrædd í hans hendur. Ég vissi að þetta var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbettir. Því einbettingin skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekki að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaðu inn. Taktu eftir því sem þetta að gera og það ekkert gagna því að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nægrúk spila Kaddis. En Kaddis er gyðingabæn.

Spilatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt til lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raunum verið var bara umhverfið eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðum skipulöðum við nefndunum masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Kannski já, mjög mikill lærdómur. En eftir tvö ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóníhljómsveitina í eitt ár. Og þá var symfónían í Háskólabíó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austríki og var trompetleikari sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskriftatónleika og svona upptökur og allt mögulegt. Og svo var hann líka frábær kórstjóri, kalla kórs Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem er við hliðina á Setberg bókaútgáfunni. En þar uppi átti á efstu hæð, átti kallakórin hæð og þar fóru æfingarna fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggan á kvöldin og heyra Pál hrópa Brennið, þið vitar! Brennið! Tala skýrt, strákar!

Ég gekk alltaf yfir hljómskólagarðinn á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið, mislint og fjölbreytt, þvílíkur munur frá veðrinu í Kaliforníu sem ekkert er, eða ég er allavega alltaf alveg eins. Og ég fann hvað ég elskaði íslenska stormin og láréttu rigninguna. Hannes Hafsteinn orðaði það svona. Ég elska þig stormur sem geysar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund, en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur. En ég var ekki búið með nægrúk. Ég hafið bara orðið að skreppa heim. Og ég fór aftur til Boston og vann sem au pair hjá bandarískri fjölskyldu með 4 börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á 4. hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapin minn voru íkortarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppunum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar að voru að koma málarar eitt morguninn. Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei efnu jafn mikið á þá. Þetta varu kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debuttónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norrannhúsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því, en hérna erum við Hrefna Eggertsdóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni. Það er Bokkerín í sónata fyrir víól og píanó.

svo fekk ég upptöku í útvarpinu, tók upp allt prógramið í stúdíu á Skúlagötunni. Svo fekk ég greitt fyrir upptökurnar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var að fara í frí og ég fór með vini í interrailferðum Evrópu. Sú upptaka fannst ekki en hér er önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Schumann Märchenbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa.

Við höfum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar keftum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgina af annari og eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum. Sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Aida með Pavarotti. Og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

Um haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöltunni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kviða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lágvaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljósetina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvernig einasta part. Þrjá parta fyrir víólurnar og þetta var fyrir hvert einasta púlt. En þetta var nauðsynlegt því að það á þessum tíma voru ekki hljósetunum við alltaf komna til skjálana. Og svo var Sveinn Ólafsson, Svenni. Hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár. Hlýr og sérstaklega góðu maður og við erum perluvinnir. Hann gemdi víóluna sinni í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr og hann hefði skrifað alla leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuðins eða lítill svona aumingi svo hálflaska. Það er eins og stundarkaup verkamanns, tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framvegis. Og Svenni var líka frábær saxofónleikari og hann kom að hita þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikil stemning í því og ég man ennþá vísuna sem Skafti ortum hann. Hún var svona Svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við á aðri strúka niður. Starfsár symfóníunnar fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfirði. Við fórum að stað í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona en svo minni var hvernig sindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupili heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunni mikið að sögum og mér minnir að hafi mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum bara stönduna sem leiði lá að falla

haustegi og Lári Sveinsson, hann var mjög myndarlegu maður, ljósaður, trompetleikari og hann baði að stoppa yfir í Króksverðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til að opna kaupfélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í hinni. Gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott. Og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk. Og svo var ekki áfram að Núpi í Dýrafirði, þar sagðum við bækistöði næstu daga og spiluðum í allum plásunum. Og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðal þess sem við spiluðum var hinn geðgóða og melodíska fjóða sinfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengina, maður þarf pláss fyrir bogan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörendur voru leittir upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega symfóni hljómsveit á þessum tíma fór til útlanda. Þar gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ním í Suður Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðu franska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastæti og það voru setta svona þvottaklemur á hotnin á stæti honum og Einar Jóhannesson minni minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakaflan sem er mjög svona gagnsær og kýr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótan maður statíun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma. Og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótanum. Og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan Einar. Og hann endaði mér því að hann náði nótunum, það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka. Og hann kom nótunum aftur upp á statíu og við, maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera, hvort maður átt að hlæja að gráti yfir þessu. En Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn þegar var að segja honum frá þessu að hann hafði ekkert tekið eftir þessu. En þetta hérna er þessi ægikafli, lustum á þetta.

Á þessum tíma átti Simfó hvergi heima. Okkur vantaði sko varanlegt heimili. Hljómsveitin hafði verið leigjandi í háskóla bíó og það var nú ekki góður hljómleikasalur. Og það urði náttúrulega algjör umskipti þegar loksins tókst að koma byggingu hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasis. Þess mikla músikant svo Íslands vinar. Og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu. Eldborg var risin en hún var bara galtóm grár kassi og steypan rá. Og stillansar og dót upp um alla veggi og við tipluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum. Það var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis, Bryndís Halla og ég. Og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin. Og mér fannst ég vera svona dolti í lausu lofti. Og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartettinum. Og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

Helga Þórarinsdóttir leiði hlustendum að skyggnast inn í hljóðrás ævisinnar. Þetta var þriðji þáttur af fimm. Góði hlustendur, næst í næturútvarpi eru sumarmál. Arnhildur Haldanadóttir og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: Þá erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á þessum sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann 2026, þá byrjar upprifnin hér
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo það spurning hvað verður setni í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvinn hefst 16.45 og varir til klukkan 18.50.
1: Já, svona um það bil, það er svolítið öðruvís misjumt eftir því hvar fólk er statt
0: já.
1: á landinu og það er niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is, þar getum maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst á já, nokkuð mörgum stöðum
0: já.
1: í þessari almyrkva slóð
0: já.
1: svo fallegt orð.
0: Mjög, og þetta er bara svo spennandi og þegar maður sér þessa niðurtalningu eða fylgist með henni þá bara verður maður svo spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrðum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá um þessa útsendingu. Það er fylst með gangi mála víðsvegar um landið, til dæmis frá Bolafjalli, Látrabjargi, Suðurnesjum, Hellisandi og höfuðborgarsvæðinu mm-hmm. og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já, ef hann hefur tök á til okkar í spjall hérna á eftir. Hann er örglega bara eitthvað að gera og græja upp á þakið, ætla að vera upp á þakið útvarpshússins.
0: Já.
1: Og heyrum þá meira um þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: já.
0: þannig að við vonum að hann geti stokki hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verða að ræða við fólk sem að, já, starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir, tónlistakona og útvarpskona svona maður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir. Og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög sólmyrkvun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara hérna fá hana Elisabetu Teu, hún er stödd í Þórsmörk, það er

0: Jeppa þjóðin og þar rætti hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga samir geta stíði sín fyrstu skref í sportinu.
1: Einmitt, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lagi, sólar tengdu lagi.
0: Já, sólbros þín með Bubba.
1: Já.

0: Já, þetta voru Sólbrós þín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta óvissu ferð sem er að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest.
1: Ha?
0: Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúi allt og svo bara breytið stöðbáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það er svona, það er óvissu þátturinn, það er vita og hefur verið vita býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
2: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða, hvernig

0: sem verður, en hvernig menn munur njóta hans það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það óvissan.
1: Já.
0: Og það að breytast bara
1: frá í gærkvöldi bara.
0: Já, og bara á hvernig klukktíma.
2: Já, þið eru bara með veðurfræðing, ég væntanlega bara í beinu sambandi við
0: veðurfræðing. Já, ég er bara á hérna hraðvali í símanum og hérna og enda topp þjónust alltaf hjá veðurstofunni, þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu grant.
1: Já.
0: Enda er þetta ekki á hverjum degi og ekki hverju ári, er ekki næsti hérna 2151.
1: Nei, 96, 2196, sá ég einhvers staðar.
0: Já, allavega.
2: Langt í það allavega.
0: Það er allavega, við erum allavega ekki að fara undirbúða alveg strax, en ekki klára þannig fyrst.
2: Það eru kannski að þetta horfa til þessar útsendingar, hversu mér búið að þetta varðveitist allt sem mann fyrir komandi kynslu.
0: Einhverju tíma helgjum, en hérna, en þetta er svona við erum að bregðast við og til dæmis sko allavega við að vera með teimi frá okkur sem alltaf að byrja á Bólafjalli í morgun og þess að satt núna hátæði þegar útsýningin hefst klokkan eitt og fara hérna alltaf söðufyrðina og hérna og enda jafnvel í dölum en svo erum við einlega búin að snúa því við og fast setja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekki örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu eða þeim slóðum.
2: Já, þannig að þau fara hvergi bara upp á fjallið og verða þar.
0: Já, þau verða bara föst á útsinnispallinum góða.
2: Og þetta eru mörg teimi sem að þið eru með og eru jafnvel að breyta þeirra ferða tilhugunum.
0: Já, og bæta við. Já, svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt, við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útsvarshúsið.
2: En þið verðið ekki á þakinu?
0: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
1: Hérna, kom ykkur í skjól.
0: Já, svona, við spáum að rólið þannig að það var hérna sem ekki hvort við erum úti hérna upp á þakki. En við verðum hérna svolunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera að fylgjast með traffíkinni þar, það er búið að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú, Siggi Gunnars, hann verður á Hellistandi, Eva Ben og hérna, hún verður á Bólafjöllinu, það var vandalega meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjónum verður hún Anna Lilja Þóristóttir og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stuðinu hérna í Reykjavík og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega. Þá er náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvinn og hann mun vist sjást best í Fljótón.
2: Já.
0: Samkvæmt nýjast upplýsingu frá Veðstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrkva gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristof Róli þau eru að tíja sig til farar í Fljótinn.
2: Já. Þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það
0: já,
2: er ekkit síður
0: hann verður sko
2: fallegt að sjá.
0: Já, hann er raun og verið nánast alveg merkilegur sko. Þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið sko, þannig að hérna þannig að góðu deildamerku, hann gerir alveg sitt gagn og er náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
1: Er hann næst bestur?
0: Er hann næst bestur, algjörlega.
1: Já.
0: En við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast að landinu og það ég meina mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki að ég veit ekki, það er eitthvað svona glöfur í skýjahulunni og hérna skýjahula er það er stefnir ég að verða eitt af orðum ársinskjabel.
1: Já.
0: Það er núna mikið notað akkur þess að dana.
2: Skýjahula og almyrkva slóð,
0: já. Það er ennþá
1: betra. Og glufa.
2: Glufa. En þetta er náttúrulega bara veður spár. Það getur allt gerst þannig laga þó að þessi verða fylgjast með þessu
0: stutt, mikil nákvæmni. Stuttu tími til stefnu, þá getur breyst á stuttu tíma og líka ef við að tala um einhverja glufur og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi, sko, þannig að þetta gerir þetta bara skemmtilega, sko. Þetta er gríðlega spenna.
1: Mikil óvissa, eins og segir bara, sem sagt, tökur fólk og hérna dagskrá gera fólk fréttamenn og konur, það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður.
0: Jú, eins og hægt er að fara það, ég verður nú ekki mikið sögur eins og Hellisandi til að hlaupa mikið því þar er krökta fólki.
1: Þar er hátíð í gangi. Alveg.
0: Þar er gríðlega hátíð, bara, og hún er byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu daga, þannig að það er náttúrulega og eins á Látrabjargi, það er náttúrulega alveg, sko, það eru hérna haft í 1000 manns á búist við á tjaldsvæðunum þar í nótt.
1: Já.
0: Þessu nýja tjaldsvæði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina.
1: Já. Og búist við að fólk sko gangi að hérna Látrabjargi, er það ekki?
0: Eitthvað munu gera það. Já. Það verður einstefna akandi umferð en mér skilst á henni greit sérið að það sé stór hópur sem ætla að labba og er væntanlega lagður á stað.
1: Já.
0: Og það búið að vera straumurinn, þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með, þetta var svona bara eins og rúmlega á Vestlunarhelgi, trafíkinn framhjá í þegar að leiða á kvöldið, sérstaklega.
1: Já.
0: Þannig að ég reknaði með að, ég er svo sem tekaði ekki á hvern menn var að fara, en ég reknaði með að stórluti væri að fara þarna vestur. Þannig að vera það óvenju mikil trafík á þessum tíma dags og árs.
2: Hérna, það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega líka straumur fólks sem býr hér þangað,
0: já,
2: margra
0: og
2: hvað var ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu, það var ótrúlega tala.
0: Já. Og var ekki 70-80.000 bara á landinu, það ekki
2: umfram.
0: Já, sérstænt, bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur.
1: Já, akkurat.
0: Já, ekki það.
1: En við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugulun með
2: það að náðu sér stendur. Það getur við trubla
1: svolítið, það er leiðilegt.
0: Já, ég veit ekki.
2: Man heyrir ekki fuglunum fyrir.
0: Já, því það er náttúrulega það sem er hvað mest spennandi. Það er þegar náttúrulega hljóðnar eins og hérna fullir þegar að gerist.
1: Já.
0: Fuglarnir hljóðni og.
1: En er það vegna þess að svo segir þessu kona í gær sem hafði upplifað sólmyrkvan í Vestmannaeyjum 1950 eitthvað?
2: 1954.
1: Já.
2: Hún talaði það að fuglarnir hefðu
1: hljóðnað.
2: Ekki hljóðnað, heldur hálfparti nærst.
1: Já, fyrir ekki,
2: æst. Ég man ekki nákvæmlega hvernig orðað, en þeir voru allavega eitthvað stressaður.
0: Sko, það er greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og
1: þetta.
0: Hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að sá sem að við erum með mann sem að upplýði þetta á Kjalarnesinu 1954. Og hérna, og hann er vant við látin í kvöld, hérna, eins og kemur fram í viðtalinu þegar það kemur, en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi, hundur í sömuleiðis, hestarnir hefðu trillst, en fuglarnir hljóðnað.
1: Og fuglarnir hljóðnað?
0: Já.
1: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmannaeyjum sem létu svona illa.
0: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmannaeyjum, það er allt með skrítið.
1: Já, það verður spennandi að upplifa það.
0: Algjörlega, en við mönum þess að sko, við erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við mönum sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort að við sjáum einhverja hérna sólarkórunu eða eitthvað svona glitta í eitthvað og hérna verðum við myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við mönum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum liðum við mönum fjalla sólmyrkva í dag og menningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að allar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í beinni útsendingu hérna fyrir utan og svo fjöllum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna og ýmislegt fleira í þjóðsögum náttúrulega, það er til þjóðsögur og hérna þetta er náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti eitthvað neina að útskýra hérna í fornöld og
1: var
0: gert þá skemmtilegan hátt með einhverjum drekkum sem gleftu sóluna og svo framvís. Náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem fjöllum þetta sem fyrir björður er að útskýra þetta í langum máli og eitt og annað sem að hérna mun detta inn á þessu stöðum. Þannig að ég vonandi verður bara 4 alveg frá 1 til 8 í kvöld.
1: Við erum ekki tröflaði, þú mátt bara
2: gangið bara rosalega vel í þínu verkefni þessari óvissu ferð og við hlökkum til að fylgjast með.
0: Takk fyrir, kjöla.

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingi Björg eða Sigga og Ingi Björg og hingað er komið já, helmingurinn af dúetnum Ingi Björg Fríða Helgadóttir dagskýkjara kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál
1: Takk hella og til hamingi með sólmyrka daginn
2: Já, takk Við tókum hérna sólmyrka knús hérna aðan
1: Já, já. Það er bara viðandi Sólmyrka knúsast í allan dag
0: Já, það er maður finnur og það er einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu
1: Algjörlega
0: Kannski bara í náttúrunni líka þegar þetta yfirvofandi
1: Ég held það mm-hmm.
2: Og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á rás eitt
0: Já. En við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan, en fyrst kannski aðeins mynda lag sem vorum að heyra hérna aðeins í þetta eina skipti, en það sagði bak við það líka, það var samið bara sérstaklega fyrir, í tengslum við þennan.
1: Í tengslum við sólmyrkvan,
0: já. Og fleiri lögum er sér til.
1: Ég er svo heppin að ég er stundum svolítið kolkrabi í vinnu, ég er með angana í alls konar verkefnum og sem tónlistarmaður þá er ég hluti af mjög flottu, stóru, svona þverfaglegu listaverkefni sem að heiti Sólmyrkva leikarnir og það var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum síðasta vetur þar sem að ég og Siggi við vorum svona tónlistarteymið í hópnum Svo voru hönnunateymi Þykjó með okkur og Sævar Helgi með vísinda miðlun.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og allir krakkar á miðstigi á Vestfjörðum, 57. bekk, hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum, fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það er annar ángja mínum kolkrabba örmum. Mm-hmm. Ég sagði þeim þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að það sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengslu við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þessi tækifæri til þess að vinna úr öllum þessum pælingum á skapandi hátt í listrænni vinnu með Þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir og við Siggi gerðum tónlist með þeim
0: og þau sungu og
1: spilu og hljóðfæri bjögur til texta og úr þessu núna bara það er uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvern veginn þannig að ég get sagt að Byrjunin er frá Patreksverði, svo kemur viðlagi, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér. Já, það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna.
0: Já, þannig að þau eru öll að þvert yfir vestferðin að vinna saman.
1: Já, og aðeins í þetta einaskipti er eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út, þessi lög, sólmyrkvasöngvarnir. Og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna, ég gerði sérst tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
0: þá komu
1: margar sögur sko. Og þessi texti er innblásin af þjóðsögu frá miðbögg skínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá er mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einsinni það er náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla daga að þau hafi verið samferð á himninum Og alltaf fylst það og svo svona með tímann farið að finna að þau vildi gera hlutina ólíkt og svo getur svona byrjaði kannski að rífast og
0: einhver ósætti
1: og voru einhver smá skilnaður og þau hafið sérst á endanum skipt með sér degi og nótt. En af og til þá mætast þau í stuttastund, samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva.
0: Já.
1: Og þetta gerist aðeins í þetta einaskipti, sól og tungl í myrkri dansa saman þar til birtir.
0: Já.
1: Og þannig svona varð
0: Og var ekki líka stysta nótt?
1: Já, svo kom það að þetta verður stysta nótt í heimi. Það kom annars staðar frá, úr

0: út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari, hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta, sama hvað gerist, hvort við sjáum sólina eða ekki, að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi, það krakkandi svolítið orðið þetta svona, en stystu nótt alheims, nokkrar mínútur, það sem að allt verður dimmt og lífríki bregst við því, fyrir að sofa. Og við einhvern veginn fáum svo bara sólar upprás strax aftur.
1: Öllu einhvern veginn raða svona.
0: Já, fáum við sjá þetta svona rætt.
1: Og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið
0: þetta hefur
1: áhuga mál hefur núna?
0: Klárlega orðið áhuga mál. Já, ég var ekki mikið, getum alveg sagt það þannig. Við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað, þannig að einu sinni gerði við þættum tunglið saman og þá vorum við svona pínabæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo les og svo þegar þetta verkefni var fórstað, það alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkuleikana að þá hérna kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu en svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens
1: algjörlega,
0: af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikandur í lífi fólks og hefur
1: já,
0: verið
1: svona,
0: og hefur verið það sem við höldum fast í það kemur sól, svo kemur nótt það kemur dagur, það kemur nótt þannig að í goðafræði, eiginlega bara allstaðar á heiminum, þá er alltaf einhver persónugerfing sólar og tungls og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera.
1: Já, þau eru einmitt CSM einmitt, eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur eða úlfar eða einhverjar persónur
0: einmitt. Já, sko, mér fannst þetta pínlítið skiptast í tvennt svona, samkvæmt mínum svona, mínugrúski þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnvænlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur um það af hverju hverfur sólun í himninum jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínverskri goðafræði, þá er það hérna, dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og það sem mannfólki getur gert er að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna fælan frá himneskur jaguar í Argentínu, Paraguay risastór svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku og alls konar svona sögur.
1: Svo heitland að sjá hennar samljóm milli svæða, kannski fólk sem á spyrum að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara.
0: Akkurat. Og þetta náttúrulega er svolítið líka það sem að við eigum hér, norræn góðafræði segir frá Hata og Skoll þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána.
2: Já,
1: það er eina af þessum ræðilegu sögum
0: þessum hættulegt. Já, svolítið vegna þess að náttúrulega samkvæmt völsbá þá mun Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleypt, að úlfurinn nær skoll nær.
1: Þannig að við veitum ekkert hvort að þetta er okkar síðast þetta.
0: Já, sko, eða þá þetta er smá áminning um að hérna, hvað lífið er bara alls konar.
2: Hverfult?
0: Já, hverfult. Og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur og maður getur svona ímyndað sér léttin.
1: Já, og það var ein saga líka eða bara, það var ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson.
0: Akkurat.
1: Hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum.
2: Já.
1: Vissi ekkert hvað var að gerast. Nei.
2: Og var hrættur.
0: Það er almyrkva sem verður þessi síðasti hérna, var ekki 1954. Já, og ég meina þá, fólk vissi og gat útskýrt með vísindum, en það umræðan var kannski ekki eins, og hérna, en núna í dag, þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega, við erum með bara på sekund og við vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Já,
2: og hvenær þetta gengur yfir.
0: Hvenær þetta gengur yfir og hvað þetta þýðir og er unni.
1: Já.
0: Þetta er ekki hættulegt, við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það í vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt ef maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með.
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voruð þið búin að pæla í þessu?
0: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn, þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna. Þannig að ég upplifi pínum svo við værum svona aðeins að byrja.
2: Já.
0: En þau vissu samt alveg og alltaf því spyrju, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg. En það var samfélagið svona að spyrja að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrst. Þannig að ég upplýði meir eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferst og þau fór svolítið af stað og ég get ímynda mig svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessa sögur til að svona alveg
1: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla já, ef að fólk ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti ég ætla að koma að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir konan sem var rætt við fréttum í gær hafa nafnið hennar en það var einmitt Mattías lýsti þessu svo fallega þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimsslit heimurum væri að farast
0: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var held ég kringum 15-16 ára þegar þetta gerist og hann bara gæta kynda í dölunum.
1: Bara aðleitt.
0: Já, og hann segir sko þegar þetta byrjar þá sagði hann, já, ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Mm-hmm. Og það var nótt til hann yrði bara, þetta, haldið rættur og
1: Sæljan
0: hann kasta sér á grúfu og fer með faðir vorið og lýsir því hvernig kindurnar hætta jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn dettur niður og svo, hérna, bara hlær allt við sem endurbori þegar sólin
1: kemur. Já, útrúlega mögnu lýsing.
0: Þetta mjög flott.
1: En ef við förum örstuð í hinaliðina,
0: þær
1: sögur sem eru kannski ekki tengdar þessu mikla óta eða hugsanlegum heimsendi.
0: Einmitt. Það, mér fannst þetta pín að vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem að bæra óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera áhrif á að myndi ekki valda skaða. Það til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðumst í sólmyrkva strætó
1: og stoppum við
0: og við stoppum einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins og þá sólmyrkvi og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið rétt á meðan og svo var hann falinn. Mm-hmm. Svo þetta gekk alls saman yfir, þá gætt konungurinn sest aftur örgur í
1: Já, þetta gera þetta bara í kolniða myrkri.
0: Já, þannig að þetta er mjög oft sögur með eitthvað sem hættulegt, illur fyrirbúið ber að varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo hinhliðin, þá þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritualisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona, já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að kom þeim ekki við, eða svona,
1: hvað segir
0: við, bara eitthvað sem að himnarnir
1: voru bara útkláð fyrir sig og ekki
0: eitthvað
1: mál.
0: Það voru svona sumar sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur. Sem að fá loksins tækifæri til að vera saman.
1: Já, örstuttastund.
0: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera. Og börnum var oft sagt að sko að vera innandyra á þessum tíma og horfa ekki til heimins, sem er náttúrulega líka mjög gaglegt þegar maður er ekki með sólmyrkvagliru.
1: Já, þau eru náttúrulega
0: tilættulega
1: nýst til komin. En ég bara, ef við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti,
0: Já, ég vil líka benda á stuttmyndirnar, skuggaleikur stuttmyndirnar sem eru komnar inn í spilaran, það er þetta að horfa á það, hvernig krakkanir unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum.
2: Já.
0: Tónlistin undir, það er þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran að endilega kíkja á það.
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttur, við ætlum að enda á lagi.
1: Einu af lögunum sem að krakkanir á miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna.

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrka.
1: Já, akkurat. En þá komið að Jeppa þjóðinni, Elisabeth Thea, tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Þjóðinni í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þessi ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgurinn fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fóra með Patrolin sem hann átti upp í Artitrucks og lét breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4004 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar eru að fara í sem sagt eru nú 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari sem var við í en það það var bara rosalega gaman, mér langaði í svona og lét bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann sigraðist fyrir rest.
0: En geturðu lýst í, þú veist, hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin. Það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á. Það er að fá að vera einn einhver stað norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski, maður mætir ekki bíl, sko. Maður er lengst út í buskanum, svona eins og einhver myndi segja. En svo er líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg. Það er að breyta bílum og pæla í hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo er það auðvitað vetraferðirnar. Það er, eins og ég vetu, það var að við gátum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúlla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og hort á sólsetri kvöldið og fórum þvertu Vatnajökul í vetur. Allalega en tókum á einu degi úr jökulheimum sem er sem sagt við vestasta hluta Vatnajökuls og alla leiðina austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerum það bara í sól og blíðu og þetta er auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra að vera klukkutími saman með ekkert nema hvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmannaeyjar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki hvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það er náttúrulega bara ótrúlega upplifun.
0: Vá, ótrúlegt. Og en að fara í svona ferðalög, þú veist, upp á jökla og keyra inn á hálendið og keyra í snjó og yfir ár og svo framvegis, ég meina þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka. Hvar lærir maður svona? Hvar lærir þú að viðhalda og keyra jeppa?
1: Hérðu, fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnað að fara með hann á vestæði. Þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta. Það reyndar vill svo heppilega til að pabbi er vélfræðingur líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo er líka bara ótrúð samfélag bæði á netinu og í ferðarklubnum 4004 og allir tilbúnir að hjálpa á að miðla reynslunni og svo er þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona já, ýmis öðru í lífinu þá bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast, það er svona það er aftur, þá spyr maður þá sem meira að vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða þekki ennþá betur til eða hvað annað og í grunninn þá bara kemur þetta, þetta tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá er maður komið með allt sem að þar og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru.
0: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúbba og samtökis og 4004 eða eitthvað svolítið, finnst þetta að vera vinalegt samfélag, taka þið vel á móti nýgræðingum?
1: Já, alveg einstaklega, teki ég alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum, fljótlega eftir ég að koma á fyrsta jeppan, stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbbs 4004 þar sem við reyndum að hafa einmitt svona yngri en 25-30 og fari í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkuðum fjármunum og allir að svona gömlu dótu og allt það og þá hérna þá er náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bílina það er alla líkur að einna að kunna gera við hann og þá kannski einhver annar sem á varahlutin og þá þrýði þitt kannski til að draga hann þegar það gekk ekki að gera við hann sko þá kemur þetta allt, þetta er allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það er kannski aðeins stærri skala
0: og geturðu sagt mér kannski einhverja sögu hvað er svona mesta bras sem þú hefur lendi eitthvað eftirminnilegt
1: já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni en fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni þá fórum við leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðaklúsin 4.4 og er rétt sunnan við Hofsjökul en austan við Kellingafjöllin og er liggur á mörkum freilandsins í Kellingafjöllum og Þjórsárvera og það hefum kannski eftir að hyggja átt að setja takmarki aðeins neðar en já, hérna, við löðum að stað á föstudegi eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í Kellingafjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá voru nú ekki nema 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út Kellingafjöllum og þá í raun að veru kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkit vona á því að við vorum í byrjun október að ferðast þetta var helgin 3. til 5. október 2018 öruglega og það já, stóð í raun að veru í tómu tjóni alla leiðir inn í skála þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara 3 og við hinum vorum 40

0: það var nú nóg að gera hjá þeim en það affölguðu stekk og brotnuðu dríf og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á sko, en allir komust nú inn í skála og það hérna kom svo daginn eftir þá minnum við að hann komið helviti leiðilegt veður á okkur sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað en svo á sunnudeginum á leiðinni heim sko, þá var komið raun og bara sól og blíða við fengum svona að já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bíla leiðinni tilbaka sem hefur bilað á leiðinni upp yfir þannig að bara hoppiðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg og það hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrta milli FDB og hort á fallega sólsetur sko. Það var eitthvað svona það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í jeppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sér allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sér svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
1: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurningum að lenda í einhverju óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
0: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast að milli stað það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman

0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða hann 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði lítið út og myndi lítið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað. Hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?
1: Það eru auðvitað Þannig að þetta mikið þrekvirki sem var unni hjá þeim sem að fóru að ræða við ríkið á sín tíma að fá þetta inn í einhvern lagalegan ramma hér áður fyrir var þetta, þetta bara strákandir í sveitinni að skrúa einhver dráttadæla dekk og eitthvað undir villisana sína og prófa þetta í snjó og hvað annað sko og svo var lögreglunni þótt þetta nú ekki skemmtilegt og taldi þessa bíla ekki akstursæfa á almennum vegum kliftaði númer og hvað annað og úr varð og endanum rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en það dætt skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautinu en þá á snjóbílum eða verslegu með að hunda fyrir fram að sig Arctic Trucks var ekki búið að skaffa þarna gífurlegan iðnað á suðurskautinu og gífurlega tækniþróun í því að ferðast suðurskauti við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður það vantaði verulega stort gat í ferðaþjónustinu á Íslandi þegar það er Hér eru öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það eru örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum. Burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekjur fyrir það. Þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt. Það væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stigið á sínu tíma að löglega þetta og gefa þess einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfur bara eru mun duglegar að ferðast um landið út af breyttum jeppum því það þurfi ekki allir breyttur jeppi þarf ekki að vera ristórum dekkjum til að teljast breyttur hann getur líka verið á tiltölulega litlum dekkjum, þó eru lítið stærri en að koma á upphálega og þetta bara

0: gerir Íslendingum kleift að kynnast í nauginn landi. Okkur ekki mér að náður ber að nota þetta eins mikið og við getum, fyrst við fengum þetta vökugjöf.
1: Já, þegar þú hefur ekki efni á því að gera við bílinn þinn, þá lærirðu að gera það sjálfur, sagði Baldvin Ari Jóhannesson jeppaeigandi. Og ef þú, kæri hlustandi, ert að velta því fyrir þér að eignast jeppa, en veist ekki hvar þú átt að byrja, hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjónsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta var Jeppaþjóðin Elisabeth T. stödd í Þórsmörk og rætti þarna við Baldvin Ara Jóhannesson Jeppa eigenda til margra ára og þau fjölluðu þarna ja, hvað það sem gerir Jeppasporti svona heillandi og hvernig geta áhugasamir stíði sinn fyrstu skref í þessu sporti
1: Fjölgar við Jeppasamfélaginu
0: Þetta bra. Sumar Já

0: Já, já, ég á lítinn skrítinn skugga, heyrðu við þarna, Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson, og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Hvað sem það er statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgdina.
1: Takk fyrir samfélgdina í dag, verðum við aftur á morgun.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ari Karlsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefur alltaf viljað vera fyrstur?
1: Já, að minnstu kosti móðir mín segir það að hérna ég hafi strax í 5 ára bekk hérna endurskilgreint hérna hver var ég elstur, af því ég fættur í september að ég hafi sagt að ég var elstur í skóla árinu.
0: Já, þú strax verið
1: svona. Já, kannski hef ég viljað vera fyrstur.
0: Já.
1: Og síðan, svo sem þá vildi ég líka vera fyrstur í röðinni og ég beitti bara ofbeldi að mér er sagt ef ég var ekki fyrstur.
0: En þú trúir því varla, þú hefur gert það.
1: Nei, það er líklega, er þetta eitthvað gaslýsing sem hefur komið segna.
0: Já, en er þetta þannig sko að flækir það eða hefur það flækt lífið þitt að vilja í rauninni alltaf vera fyrstur?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Ég átta mig alveg á því og ég er nú ágætur í samstarfi líka en það er svona kannski einhver tendens hjá mér að vilja leiða.
0: Já, og þú, sko, þegar þú ferð í MR til dæmis, þá verður þú fórseti framtíðarinnar, ekki?
1: Jú, það er
0: segir sig sjálf.
1: Svona einhvers konar, titillin kannski segir eitthvað.
0: Já.
1: Já, hérna, málfunda fyrir sér framtíðarinnar.
0: Akkurat.
1: En ég, svo sem byrjaði nú held ég að ég bauð mig fram í nemendur að í 10. bekk og tapaði formennsku kosningunni, þannig að ég fór í MR og byrjaði ekki til félagsstarfi fyrir hann í 5. bekk og síðan bauði mig fram til þess að vera fórsett í framtíðarinnar og það gekk eftir.
0: Já.
1: Og það var skemmtilegt ár.
0: Þannig heittu verið bara mikið áfall fyrir því að komast ekki sem formann nefndar fyrir
1: þessu. Nei, á endanum held ég að ég haf nú farið í nefndar að því samt einhvern veginn og starfa með því og verið orðin rítar og gjaldkér og eitthvað.
0: Já.
1: En ég var nú kannski daltið metnaðarfullur sem hérna í grunnskóla, þannig að ég var svona aðalega á böllum að reikna út hérna meðasölun og eitthvað en alls ekki að dansa. Þannig að ég svona segi stundum að maður er á að eyða æskunni kannski í eitthvað annað en það.
0: Jú, það er bara mjög góð hugmynd.
1: Þannig að, en vandamál er náttúrulega með æskunni það að við eyðum hana ungt fólk sem hefur kannski ekki þroska á að fara með það.
0: Nei, það
1: er... Lítum við því að gera.
0: Ég veit að við getum því miður ekkert stoppað þetta. En þurftur að berjast sko við í rauninni að vilja verða lögmaður, þú veist, vildur þú fara í eitthvað allt annað?
1: Nei, sko, ég er, hérna, kannski, þú veist, að stundum er nú störf í ættum, þú kannast kannski við það.
0: Eitthvað smá,
1: en afi minn var lögfræðingur og faðir minn er lögfræðingur.
0: Já.
1: Þannig að ég svona, hérna, kannski áhuga síðla á svipuðum stað, en ég var nú lengi svona í MR að halda því fram að ég ætlaði ekki að fara í lögfræði og Já. Vildi alls ekkert segja það, en innst inni vissi ég náttúrulega að ég myndi bara fara í lagadeild háskólans.
0: Já.
1: Litli kassar og allt það, sko.
0: Jú. En svona varst eitthvað svona vona að þú fengir einhver hugljómun kannski og færir í eitthvað allt annað.
1: Já, en sko, þú veist, ég er náttúrulega alinn kannski upp eða að pappi og afi, þeir rættu saman í síma og voru að tala lögfræðileg málefni og síðan dó afi með 99 og ég byrjaði 2000 í lögfræði og þá byrjuði við pappi svona að ræða saman og þá sagði mamma, æ, ég getið farið hérna ekki vera fyrir framan okkur, ég er orðið alltaf leið á þessari umræði.
0: Svona einhverju röfli.
1: Já, eða svona, það er nú ekki alltaf skemmtilegt hérna þegar menn eru komnir kannski ofan í tæknilega atriði í lögfræði, það er ekkit endilega konfekt fyrir aðra hlusta á það.
0: En sko, að því við tölum þetta, þú verður alltaf svona einhvern veginn svona yfir, þú ert hérna, þú veist, þú ert yfir kjörsstjórn Reykjavíkur, það ekki?
1: Nei, ég er enda, þar er nú bara venjuleg með.
0: Nú, það, hvað er þetta?
1: Þannig að ég er ekkit
0: yfir,
1: ekki
0: þar. Yfir þar.
1: Nei, ekki formaður.
0: Nei, fá, ég er bara í sjokki við þessu.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, þú tekur að þér alls konar svona hluti. Er það ekki?
1: Jú,
0: nú veit ég, ég var að ruglast, þú ert andalega formaður.

0: kærunefndar er það ekki?
1: Jafnréttismála, jú,
0: jú,
1: það passar.
0: Já.
1: Og það er það formaður yfir kjörstjórna norðvestur kjördæmis.
0: Þarna er það.
1: Það er nú líka það sem þú
0: varst að... Það er það sem ég rugla. Það er, við erum að tala Borgarnes.
1: Já, já, við erum að tala Borgarnes.
0: Já. Ok, það fyrir þá þanga strax.
1: Já.
0: Tókstu, fóstu þá eftir,
1: eftir já, ég kom það, það mál? Já, ég kom, var kosin þar og hérna eftir, já, 2020 og þá... Tvö og þannig að í tveimur kosningum 2024 í forsetakjörinu og alþingiskosningum þá var ég hérna í Borgarnesi.
0: Já.
1: Ég hafði náttúrulega verið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og starfað með yfirkjörstjórn Reykjavíkur norður í þó nokkuð mörg ár síðan 2014
0: Já.
1: Og hafði náttúrulega verið að telja og komið alls konar öðru í kosningum á undan því.
0: Þannig og fannst þér gaman einmitt þegar þú varst að það bara... Starfsmæl var planið að telja.
1: Já, já, ég var að flokka, það eru eiginlega sérstakt fólk sem telur.
0: Já, já, auðvitað.
1: Sem eru vanir hérna á pappír.
0: Já.
1: En kostningar eru óbúslega skemmtilegar, því að þetta er, það kemur, og þetta er svona ákveðið kraftaverk, það er undirbúningur og síðan kemur, eins og í Reykjavík, þá kemur svona 700, það eru 700 manns að störfum á kjördag, á kjörstöðunum allstaðar og þetta byrjar, við byrjum klukkan 6 og klukkan 4 liggur þetta allt fyrir þannig að þetta er svona vél það sem bara hver hefur sitt hlutverk og mér finnst alltaf ja, ótrúlega hérna, frábært einhvern veginn að horfa á þetta, þú veist, á kjördaginn og hvernig, þú veist, hvernig fólk kemur saman og þetta gengur allt saman þannig að ég hefði verið aldrei lengi í Reykjavík og síðan fór ég í hérna, Borgarnes og þar þannig að yfirkjörstjórnin hefur þá hérna fer með það að hérna, afhenda kjörgögnin og síðan safnar þeim saman og sér talninguna. Þannig að og það er eftir náttúrulega með alls konar sveitafjörlög, mismunandi stærð, Árneshreppur á Ströndum sem er hérna minnstur og síðan Akranes sem er nú með stærri, þannig að við erum frá Skagafirði hérna og að hérna Akranesi.
0: Það er svolítið stort svæði.
1: Já, þannig að þar þurfti maður að skipuleggja flutninga sem sagt á kjörgögnum.
0: Já.
1: Og þú veist, og það er bara það að telja í Reykjavík að áskoranir út á landi, sérstaklega þegar kosi í november, bara upp á færð og veður og svona, að þetta var stórkostlegt og það er stórkostlegt fólk sem er að vinna að þessum kostningum af því að það er svo gaman, það er eiginlega sama fólki sem er mjög mikið að vinna að þessu og þetta er allt fólk sem bara hefur eitt svona markmið að það er að gera þetta vel, svona vinna að þessari líðræðislegu framkvæmd, vanda sig og gera það vel.
0: Já.
1: Og það er alltaf svo þannig að eiginlega kostningar er nú svona cirka það skemmtilegast það sem ég geri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, þrátt fyrir að kannski að þegar maður er í yfirkjörstjórn og hvað þá út á landi af því að í Reykjavík erum við nú svo heppin að hérna, Reykjavík og borgarskrifstofu og borgarstjórnar að það er bara fólk, framkvæmdin er það stór sem bara undirbýr þetta en þegar maður er hérna í yfirkjörstjórn út á landi að þá er formaðurinn og yfirkjörstjórnin bara náttúrulega að gera þetta og skipuleggja þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, að panta mat og gistingu og tala við björgunasveitir sem eru að flytja fyrir okkur kjörgögn. Og hérna, þannig að kjördagurinn er svona eitt stór. Ég held að á síðasta kjördag þá hafi ég labbað frá klukkan 8 til miðnættis að þá hafi ég labbað 25.000 sko skref og síðan bættu 12.000 skref svona fram að 12-13 skref hérna þegar við fórum að sofa held ég 11 leitt, þannig að þetta er svona þannig að þetta var svona skrefamælin hækkaði mjög mikið.
0: Já, sko. Það var ótrúlega ánægð með það, Ari.
1: Já.
0: En er þetta það fólk sem að sko vill fara í þetta að starfa á þessum degi, þú veist, er þetta bara er þetta áhuga mál fólks eða
1: já, sko áhugavert? Fólk hefur gaman að þessu, veist, þetta er stemning,
0: þetta er rosa lokaður inn er það ekki, þú getur, eða hvað?
1: Jó, eða sem hluti, þá hérna er byrjað svona upp úr 5,
0: já.
1: 6
0: já.
1: Að þá koma fyrir kjörkassar eða atkvæðakassar að safna saman og þá er byrjað að flokka, það má ekki byrja að telja fyrir klukkan 10 sem það er það að telja fyrir opnum tjöldum, þannig að við flokkum þá, þannig að þetta fer þá í gegnum yfirferð og þetta er afstemt.
0: Já.
1: Og þá, þannig að þegar við opnum salinn, þá sérðu sko bunkana eftir framboðinu, þannig að það er hægt að skjóta svona á tölutnar þegar þú sérð sko
0: hérna, já, þú reiknað út.
1: Nei, þú getur skotið, það er ekki búið að telja þau.
0: Nei,
1: en þú sérð náttúrulega hvað eru margi bunkar fyrir hvert framboð.
0: Já, akkurat.
1: Og þá er náttúrulega, þá er innsiglað og hérna og símtæki tekin af fólki og ekkert samband við umheiminn.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er svona 3-4 hérna tímar og það þarf að passa alls konar hérna þar, þannig að fólk þarf að hafa

0: drykki og hérna og eitthvað við að vera og hérna þannig að þetta það spennandi það hluti sem þá lokaður þar sem sagt inn í.
1: En sko það var svona vaknaði smá umræða Ari núna eftir bara kosningarnar núna í hérna Ungverjalandi að þá voru verið að tala það hvað þeir hefði verið fljótur að telja og það alltaf við erum alltaf að vera að tala það af hverju erum við svona lengi að telja hverju þurfum við að vera vakandi svo var einhver pæla hvort við höldum að byrja að telja bara daginn eftir
0: Já,
1: það er náttúrulega bara fáránlegt.
0: Já, það er svona eins og segi, það er þessi lýðræðislega framkvæmd að kostningar séu nú öruggar og við séu nú að gera þetta rétt og síðan eru náttúrulega fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hérna vilja fá tölur strax.
1: Já, já, og ekki býðu til neinu, við höfum engan tíma.
0: En sannlega, hérna, það er nú heyrt mikið einhvern veginn að við séu lengi að telja og ég er algjörlega ósammála því að við byrjum að telja því að kjörstaði loka klukkan 10. Hérna, það var ákveðið sem að stytta ekki þann tíma. Þannig að það er byrjað að telja, þú veist eins og í Reykjavík, já. Og tölur liggja fyrir svona milli þrjú, er að koma milli þrjú til fimm, já. Og það bara búið að klára þetta. Það búið að telja kjörfundaratkvæðin, það búið að telja utan kjörfundaratkvæðin, það bara búið að loka þessu.
1: Þannig að það búið að telja allt frá hlutum 10 til 5 um nóttina.
0: Já, já, og það er þá almennt loka tölur með örfáumyndatekningum. Í löndum sem við erum að bera saman, þá eru annarkort útgöngusbár, það eru bara talin kjörfundaratkvæði, utan kjörfundaratkvæði, hérna eru þau kannski að koma og síðan eru þau talin lengur í Danmörku, þá eru gefnar útbráðabirra tölur, síðan er svona að vera sýsla í þessu og telja þetta, það talningin ekki búin.
1: Já, þannig að þú ert ekki sammála þessu þegar þessi umræði kemur upp bara að það þyrst eiginlega að breyta einhvern veginn þessu kerfi?
0: Já, það má alveg breyta því, en svona mér hefur ekki fundist kannski það sem daldi verið að bera saman epl og appelsínur þegar verið er að ræða þetta og hérna, eins og ég segja að það sé verið að segja hvað þetta er og hvað þetta tekur langan tíma, en auðvitað tekur þetta langan tíma eða þú ert að bíða eftir tölum
1: já,
0: í sjóasal.
1: Jú, jú.
0: Það er nú kannski það sem gaggrínin hefur nú oft komið.
1: En hver allavega ákveðið þessa tímasetningu að við fáum að kjósa til þann tíum kvöld?
0: Ég sko, eins lengi og ég man eftir, þá hefur kjörfundur verið opin sem frá 9 til 10.
1: Akkurat.
0: Þú veist, þetta eru 13 tímar. Náttúrulega það eru eitthvað rök að fólk í vaktavinnu, kannski sem er að vinna frá 8 til 8 geti, þú veist, kosið á 12 tíma vöktum, en þá náttúrulega eru utan kjörfundar atkvæði, en það er kannski pólitísk ákvörðun. Í kostningalögunum var lagt til að þetta er stytt klukkutíma, hérna, en það var ekki vilji fyrir því á alþingi, en ég svo sem held að ef við myndum slíta kjörfundi klukkan 8 og byrja að telja þá væri nú mesta gaggrinni líklegast farin.
1: Já, þá fengjum við tölum miklu fyrir.
0: En síðan hefur heyrt líka, sko, þú veist að eins og í Ungverjalandi og annars staðar og í Danmörku, Póllandi, þá í tali á hverjum kjörsta fyrir sig.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þá þarf að koma með hérna, þannig að hver kjörstar er að skila sínum tölum.
1: Já.
0: Það er náttúrulega kerfi sem er alveg hægt að gera. En þá er aftur, sko, við erum tiltölulega, við erum kannski lítið land með mörg sveitafélög, þú veist, hérna hvernig það er, að það þarf að manna umboðsmenn og fylgjast með þessu, þú veist, þannig að ég held að framkvæmd ekki á okkur, hún er samræmd og á endanum erum við ekkert að tala neitt rosalega langan tíma.
1: Nei, ert þú að segir þú tölurnar, ert þú einn af þeim?
0: Já, formaðurinn les upp hérna tölurnar, þannig að hann er núna í link við minnstjóttur úf hérna, því að ég sem sagt að þá er bara settur upp hérna mynda vel og þú tekur upp heyrnartól og segir ég er tilbúið með tölur og síðan eftir röðin og hlustar á minnstjórnina, þannig að þannig að það er
1: Fyrst þið gaman að gera þetta?
0: Nei, maður bara gerir þetta hérna, þetta er nú ekki kannski mjög sexy, hér eru fyrstu tölur frá úr norðvestur kjördarni, talin hafa verið 15.000 atkvæði sem skipta svo fælt
1: En það er alltaf einhvern veginn svona, er einhver spenna, þetta er náttúrulega svo stórkostlegu dagur, sko, finnst mér kostningadagur, maður er bara og maður á hvetja líka fólk, þú veist allir eiga bara að fara að kjósa
0: Já,
1: en
0: núna hef ég alla kjördaga, sko þú veist, frá 2014 og nokkra áður, þá er ég bara í vinnunni.
1: Já, þú ert ekki upplifað neinn partí.
0: Já, eða þú veist, þetta er alltaf svona, þannig að við náttúrulega, þannig að það er vaka, þannig að maður, ef maður er í þessu, þá þarf maður að vera alltaf góður að vaka og ég er rosalega góður í því, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég get alveg vakað svona 26 tíma og sofið 4 og...
1: Já, það er þannig.
0: Já, eins og í Borgarnesi, þá sofið við nokkra tíma því að síðan þurfum að ganga frá daginn eftir. Hérna, það er, þegar maður er yfirkjöfstund út á landi, þá náttúrulega ef maður er í fráganginum en í Reykjavík, þá er þetta umfangi þannig að við erum bara með sérstætt fólk sem tekur saman,
1: Þannig að þú, sko, að vera frá síðan þetta mál var í borg,

0: Akranesi á sínum tíma, sko, sem var náttúrulega bara mikið, mikið mál. Þannig að þá tekur þú við, við því,
1: eða eins og segi, það var leita til mín að ég færi, sem sagt, hérna, að ég, hérna, hvort ég myndi vilja taka sæti í yfirkjörstjórn Norvestur og ég samþekkti það.
0: Til þess að passa upp á þetta.
1: Já, eða það var náttúrulega ný kostningalög og eitthvað annað, en hérna...
0: En hvernig er það, Ari, sko, þegar þú klárar MR, þá fyrir að vinna aðeins á geðdeildinu, eða ekki?
1: Jú, ég hérna, svona, hérna, kláraði MR, ég skráði mig nú í lagadeild í háskólanum, hérna, við man að, ég held að við höfum útskrifast 3. júní og umsóknarfrestur í Háskóla Íslands, ef hún er eini háskólinn sem kendi lögfræði þá, var rann út 4. júní,
0: þannig að
1: maður þurfti eitthvað að skríða þarna, eitthvað að henda inn handskrifum umsóknum og greiða gjald í reiðu fjö og gott ég þurfti ekki líka að taka mynda mér,
0: en
1: allir þurfti að gera þetta 4. júní.
0: En
1: síðan einhvern veginn þá svona vildi ég taka mig hlý og var með einhverjar stórar hugmyndir það að fara að læra frönsku eða þýsku eða fara í einhvern svona skóla og taka mér á slé, en ég fékk síðan starfa á sjúkrási Reykjavíkur, sem sagt í Fossvogi, sem sagt þá var reikin geðdeild þar sem hétt A2. Og hún sameinaðist nú ári setna þegar Landspítalinn var búin til að þá sameinaðist geðsviðið allt á Hringbraut, en þetta var dálítið áhugavert og svona mikið lærdómsreynsla að vinna þessari deild. Ég hef nú búið að því, finnst mér alltaf tíð síðan.
0: Einhvers þá skilningur á... Bara fólki?
1: Já, ég held að sé ágætlega, það er ágætlega holt fyrir eitthvað sem er tvítugur og var fósti framtíðanur og daldið móttin og alltaf þessi er eitthvað stóra hluti, kannski bara fara og starfa með fólki sem hefur mist heilsun.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Þú veist, þannig að maður er svona, já, það var dýrmættur einsla. Já,
0: ég var að lesa, maður náttúrulega googlar þig, Ari,
1: já.
0: Og hérna... Og þá les ég einhverja svona lýsingu af eðir frá þeim staðhúsin sem þú stu vinn í dag.
1: Já.
0: Lögfræðistofa...
1: LMG heitir hún.
0: LMG.
1: Á skólaverustík.
0: Já, á skólaverustíknum. Og þá svo, mér hefast það svolítið fyndi, það er sko verið að benda okkur á, sem sagt, að þú ert hérna, hefur áhuga skandinavískri hönnun.
1: Já.
0: Sem er bara mjög mikilvægt að vita. Ljóðalestur og hvað meira... Söngur?
1: Já, sönglög. Ég hef gaman að söng, já, eða svona, þáttir ég yrki það aðalega heima.
0: Já, hann að þetta er svona, og veist, af hverju varstu nefnd, þú veist, af hverju tala skandinavísku hönnun, minnst það svo fyndið?
1: Já, ég náttúrulega, hérna, einhvern veginn þá hef ég haft mikinn áhuga á skandinavískri, hérna, hönnun.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, og sérstaklega kannski danskri, en ég á, hérna, þú veist, þannig það mikið að PH-lömpum sem ég kalla heimili mitt lampaland.
0: Já, já.
1: Þú veist, hérna, aðri lappa framhjó að segja, ég get ekki tekið eftir því að það var kveikt á öllum PH-lömpunum. Þannig að kannski, þetta kemur nú kannski frá móðu minni sem er nú mikil smekk kona og svona, og lagði áherslu svona á vandaða hluti, en þannig að ég svona hef gaman af skandinavísku hönnun og fylgist með.
0: Já, já.
1: En síðan svo sem þá var ég með kött sem í 15 ár sem fekk að fara í sumarlandi í ár, en hún hafði þann leiða á hann að klóra öll húsgöf, þannig að já. Það hefur kannski sett strik í reikningin að maður myndi fara að kaupa striga, sko, í hérna svona stóla og strigað einhverja, því að hún alveg bara notaði þetta sem eigin kattaklórur,
0: já, já.
1: Alveg saman hvort maður keypti kattaklórur.
0: Og þú alveg, þetta er keypti í Epal.
1: Þetta er keypti í Epal, já, þannig að og núna þegar hún er farin þá horfi ég svona á klóruförin og svona fætandi hlíti hjá.
0: En svo var mér líka bent á að þú hefur áhuga á hundum. Og hefði verið eitthvað að vesinast, það geði vesinast, vasast, alltaf ég segja, vasast í hundaræktafélaginu, eitthvað svona,
1: eða hvað? Já, það er nú kannski, það er nú þannig að fyrirandi maðurinn minn og ég við eignuðist hund 2014, Golden Retriever, sem er 12 ára, og síðan eignuðist við annan hund, þannig að ég hef verið með tvo hunda og það er bara dásamlegt að að eiga hérna, hunda og bara búa með hundi, já. Sem er áhugavert af því að ég var mjög hræddur við hunda sem barn, sko.
0: Já, svoleiðis.
1: En einhvern veginn þá

0: hérna, vandist maður af þessu en þú veist þannig að þegar þú ert farin að fara upp í kjaftin á, á hérna, Golden Retriever tík sem, sem bara, þú veist, ég hefði styrna sem batn yfir sko, til þess að fjallaði eitthvað eða eitthvað er fast þá svona, maður hefur komið allt í langt þaðan en ég hef nú aðalega með með hundarættafélagi að ég stjórnaði nú bara aðalfundum þú hefur líklegast fundið það á alnettinu nokkuð mörg ár þá stjórnaði ég aðalfundum félagsins
1: Já, og það eru nú sko hundarættafélagi, þetta náttúrulega frábært félag og það eru alls konar dramatík og...
0: Já, líklegast að það ekki en er það ekki öllum félagum
1: Jú, svo sem en með hundana þína Ari, eru þið með sameiginlegt forræði þá, því hún nefndir fyrirvændi maður þinn?
0: Já, við hérna skiptumst, þeir eru viku og viku
1: Og það er bara þannig í alvöru?
0: Já, og það bara gengur mjög vel
1: já.
0: Þannig að hérna þannig að þeir eru viku hjá mér svona almennt og viku á hinu heimilinu
1: Já Hver er kærastinn í dag, Ari Karlsson?
0: Hann heitir Marius hérna og hann frá Póllandi þannig að við höfum búið saman í tæp 2 ár eða rúmt ár
1: og ertu búin að fara með hann til Póllands?
0: Já, við höfum farið til Póllands ég hef nú aldrei komið áður þannig að það var þannig að við fórum til Gdansk og Krakár og Varsjár þannig að við tókum svona þriggjaborga ferð og Póllandi er dásamlegt borgirnar, hreinar, almenningssamgöngur, þannig að hérna, það er alveg stórkostlegt að koma að það.
1: Já, en þarf að fela samkynliðina þar? Kannski ekki svo stórborgum eða hvað?
0: Kannski, já það er náttúrulega út á, pólverjar hafa náttúrulega ekki viðurkennt hérna, svona hinsvegir réttindi eða hjúskap að sama mæli og eru náttúrulega kaþólskir og íhaldsamir.
1: Já, já.
0: En í stórborgum svo sem hérna, er nú hérna samfélagin kannski er erfiðar út á landi
1: Já, einmitt Sko, þú varst nú bara enn svolítið gamallið þekki þú komst út á skápnum, Ari
0: Já, ég var rúmlega þrítugur hérna, við komum felum með eitthvað
1: Já
0: Ég er nú kannski spurt mig að því en kannski það voru ekki marga fyrirmyndir þegar maður er alltaf að fara í lögfræði og eignast eitthvað frama þar Þannig í kringum aldamótin að einhvern veginn þá hérna, þá gróf ég það bara og síðan hérna, upp úr 30 þá segja það gengi nú ekkert hérna, þú veist, þá gekk það ekkert upp þannig að það gekk og gekk svona bara vel
1: Hugsar það enn þann dag í dagari að þú veist að það hafur ekki komið fyrr
0: Já Sko, auðvitað gerir maður það, þú veist, af því að þú felur kannski þennan hlutalífinu og ert búin að vera leikrit, þannig að kannski að endanum, þá veit maður ekki alltaf hver maður, þú veist, er.
1: Nei.
0: En þegar ég kom út, þá tókum mér náttúrulega allir vel. Samfélagið var hérna, náttúrulega kannski allt annað og breytt. Og ég einhvern veginn svona aukvitaði það að já, það gerðist margt á 10 árum en auðvitað náttúrulega með þá kannski að finna sjálfan mann hérna,
1: já,
0: einhvern veginn
1: já, nokkvælega
0: hérna, þannig að kannski 46 ára þá kannski fyrst mér ég svona vera eiginlega búin að átta mig á því hver ég er
1: já, bara nú þekkjur Ara
0: já, kannski hann þekkja hann betur
1: já, nokkvælega en sko hvernig lögmaður ertu?
0: Ari. Hvernig lögmaður er ég? Það er náttúrulega að ég var lengi að í fyrirtækja lögfræði, ég var á stofu sem heitir Logos og ennú bara hér nágrann ykkar.
1: Akkurat.
0: Það er bellu ára og þar var ég að vinna í, hérna, byrjaði þar 2007 og var að vinna svona í fyrirtækja lögfræði, fjármögnun kannski fyrst og fremst. Síðan kom árið 2008 á hruni þannig að maður var í vinnunni líklega næstu 4 árin þar á eftir, bara í endurskipulagningum og fjárhagslegum endurskipulagningum og öðru. Það var mikill og góður skóli. Síðan 2012 þá, til 13 þá var ég á skrifstofu sem sagt Logos í Lundunum og þannig að ég hérna og var þar að sinna svo sem ýmsum verkefnum svona þessu tengt en síðan 2018 þá vendi ég mínu kvæði í kross og var með stutt stopp hjá Reykjavíkuborg, svona ég meira í stjórsýslu og síðan fór ég á núverandi stöðu sem heitir LMG
1: Já.
0: og þar er ég í alls konar þú veist, ég er í hérna, samningagerð fyrirtækjum, ég er í málflutningi

hérna og svona hef verið aðeins meira kannski að í málum gegn stjórnvöldum eða fyrir stjórnvöld svona, þú veist, í ráðgjöf og alls konar. Þannig að ef ekki segja það, ég er í alls konar

0: finna þegar aðilar er að semja eitthvað að finna leið sem báðir geta sammælst um eða í deilu kannski að reyna að finna einhverja milli leið til þess að leysa ágreiningin og síðan náttúrulega síðan lögfræðin sko, sem slík af því að eitt er það hvað lögfræðin segir þú veist, hvað er hérna, hvað niðurstöðum að getur fengið lögum samkvæmt sko og síðan er það réttlætið og hvað er praktískt að gera
1: Já, sko, maður nefnilega verður stundum einhvern veginn æstur yfir alls konar svona málum af því að þú veist, maður hugsa bara að byrja það eru lög í landinu
0: Já, og ég svona kannski með árunum þá segir maður ég að þetta lögin segja þetta en ég myndi kannski reyna frekar bara að komast yfir hérna að sætta mig við einhverja niðurstöð, sko, af því að til dæmis að hefja dómsmál er náttúrulega, þú veist, að, eða fara í mál, það, hérna, það er flókin og dýrprósess. Þannig að það þurfa kannski að vera einhverjir verulegir hagsmunir undir, þú veist, til þess að fólk fara í það. Og það reynir líka náttúrulega á einstaklinga eða aðra að fara í dómsmál eða vera stemt í dómsmál.
1: Reynir Ari að hvetja fólk að gera það ekki? Að fara í mál til dæmis
0: það fer náttúrulega bara eftir kannski
1: málinu,
0: eftir ágreiningnum en að minnsta kosti þá náttúrulega segja umbjóðandanum sko nákvæmlega hvaða hagsmunir eru undir og hvað má vænta og hver kostnærin er og síðan verður viðkomandi að taka þá ákvörna hvort hann vilji þá þú veist fara til dæmis í dómsmál
1: Já.
0: En ég er nú kannski meira verið að verjast hérna ég er nú einhvern veginn þá hefur það atvikast þannig að Ég er svona meira að taka til varna frekar heldur en að höfðamál.
1: Já, og þarftu þá, er það þá þrautsegjan sem þú þarft að hafa, ef hún þá efst?
0: Já, eða eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara verkefni eins og hvað annað, þannig að maður nálgast bara hvert mál eftir því svona hver atvikin eru og hvað reynir á í því, sko.
1: Já. Sko, þegar maður vill, eða þegar maður finnst gaman að leysa flókin mál, þú veist, þetta er svona þetta er náttúrulega ekki áhuga, maður er bara vinnaðin en þú veist, er hausin að þeir alltaf á bara á fullu
0: já, hengslu með já, þetta? Já, og það er kannski það sem ég sko, þú veist, að þegar maður er með eitthvað mála, þá þarf að hugsa, sko, ég segi oft sko, þú veist, eitt er að vinna er að skrifa úrskurð, eða skrifa greina gerð, eða skrifa minnisblað en síðan þannig líka að hugsa og einhvern veginn að velta fyrir sér og lesa og melta þetta og hérna, ég er oft að hugsa og þegar ég lapp út með hundan er ég oft komin í eitthvað mál eða hérna, jafnvel að ég tek símtal oft með hundunum, fólk er vant því að ef ég er með hunda þá er ég að tala, þá ringi ég hérna og ræði kannski eitthvað álita mál, þú veist við kollega eða eitthvað aðra. En það má ekki vanmeta tíma sem fer ég að hugsa, þú veist, og reyna að komast að niðurstöðu, af því að það byggist á greiningu, sko, þannig að það er kannski það sem svona mér finnst hérna áhugavert, sko, þannig að ég er alltaf, hérna, þannig að mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilega.
1: Já.
0: Þráttur að, jú, ef maður er búin að vera með mjög mörg á, hérna, svona kannski flókin álitamála, þá fagnar maður kannski svona einfaldari verkefnum, þar sem maður þarf ekki svona hugsa neitt svona rosalega mikið. En náttúrulega ef þú ert í lögmennsku eða í lögfræði að þá er oft á tíðum að maður þarf að einhvern veginn að túlka lögin, skoða, greina atvikin og komast að einhverju niðurstöðu.
1: Já, svo er ekki alltaf þessi pæling að túlka lögin.
0: Já, það er náttúrulega, til þess erum við með þetta fimm ára nám í lögfræði, þú veist að það er náttúrulega svona að læra meginreglurnar og líka hvernig á að túlka, þú veist, hvað þýða orðin.
1: Já, hvað þýða orðin.
0: Og ég náttúrulega tek oft dæmi, sko, að í lögfræði að þá svona ekki beitum við almennu málskilningi, en stundum þá er kannski ekki almennu málskilningur. Það er nú frægur dómur frá 1971 sem hæstir þessu komst að því að rækja væri fiskur í skilningi ákveðina löggjafar þráttur að líffræðingar hefðu nú ekki verið samfóla að rækja væri fiskur þannig að það er kannski þú veist svona þegar skóin kreppur og eitthvað er óljóst það þurfum við að túlka en oft er það nú ekki iðurlega er það nú ekki vandamál en einstaka orð getur þvælst fyrir manni
1: algjörlega
0: og þá þarf maður að skoða býtu, hvað var greinagerðin og hvað var Hérna, hver voru umræðir á þingi? Hvernig hefur þið verið beitt?
1: Já. Svo líka bara mjög flókið að mynda að lesa, þú veist, dómsmál og svona niðurstöður og eitthvað maður skilur ekki orðin.
0: Nei, það er, þú veist, og það er kannski, og það er svona eitt áhuga mála því að Svona, þegar ég byrjaði vildi ég nú hafa langa setningar og latínu skotna með mikið einskóðsetningum en ég hef svona kannski

0: í seinni tíu reynt að skrifa styttri og skýrari texta.
1: Já, takk fyrir
0: það. Ég hafði mér mjög góða mentor sko sem þegar ég byrjaði einmitt á Logos að hann var svona tók minnisblöð og sagði mér að lesa Jónas Kristjánsson ritstjóra. Eitt kynni hann að skrifa stuttar, skýrar og læsilega setningar.
1: Já.
0: Þannig að og það var mjög verðmætt ráðgjöf sem ég hef svona reynt að tilenga mér. Með misgóðum árangri líklegast.
1: Já. Það er svo sem, hann var alltaf einhvern veginn sem skrifaði þannig að maður bara skildi allt.
0: Já, hann bara
1: og ekkit
0: kjarnirtur.
1: Já, kjarnirtur, nákvæmlega. En, núna náttúrulega eru þau kostningarnar, en hefur þið aldrei langað að vinna í tengslu við banka eins og til þess og svo margir lögfræðingar sem voru í kringu hrunið fyrir hrun?
0: Já, ég náttúrulega vann í banka.
1: Þú vannst í banka,
0: ekki? Já, ég náttúrulega 2000 þarna þá áður ég byrjaði í lögfræði að þá sótt ég og fekk sumarstarfi útibú Íslandsbanka sem var nú bara á Háleitsbraut þar sem ég hafði nú alist upp. Ég ólst upp í, sem sagt, ég hafði búið í Fellsmúla sem ég var barn, þannig að ég ólst í raun og voru upp á umferðareyju, eins og vinnum minn segir.
1: Já, sem
0: og
1: ég gæði rétt.
0: Þannig að ég fekk vinnu sem gjaldkeri og sagði að ég geti komið sem sumarstarfsmaður og síðan var ég sumarstarfsmaður og síðan á held ég á öðru ári lögfræði að þá var ég þjónustu svona gjaldkeri í 50% starfi með og síðan endaði þetta þannig að 2004 leisti ég að viðskiptastjóra fyrirtækja sem fór í leyfi í ár. Og síðan var ég bara ráðinn sem viðskiptastjóri fyrirtækja.
1: Þannig að viðskiptastjóri og hvað ertu gamall þarna?
0: Já, ég var 24 ára.
1: Og tók fólk marka á þér að þú ert svo ungur?
0: Já, ég var nú, þá var ég með hárið allt út í loftið og var nú svona í jakkafötum. Þú veist, já, en mörgum árum setna þá hitti ég samstarfsmann sem var nú komin sem þá var nú orðin bankastjóri Íslandsbanka Birnu Einarsdóttur á fundi og hún svona og nokkur ár síðan við höfum hist og síðan fór ég út á fundinum og hún spyrir býtti, ég kann að spyrir hver var þetta aftur og þá sagði hann þetta hennan Ari, hann var að vinna í Íslandsbanka háaleiti og þá sagði hann, var þetta hann Ari litli háaleiti þannig að kannski var ég þetta aldrei ungur.
1: Já, ég myndi segja Ari litli háaleiti.
0: Já. Þannig að, en ég var þar, þannig að ég var viðskiptastjóri fyrirtækja í
1: þetta er svo fyndið.
0: Já, ég var svo sem útibústýri, þetta var svona, hann farið yfir lánsumsóknir og
1: þú bara alltaf, já, ég get gerir þetta, ekkert mál.
0: Já, ég saði að ég var kannski meira leika viðskiptafræðing í þessi tvö ár. Að það var náttúrulega kannski dálítið hörgull á fólki, bankakerfið var að stækka.
1: Akkurat.
0: En síðan 2007 þá hafði Logo samband við mig og þannig að ég held að ég hef nú verið eini lögfræðingur það ár sem fór út úr bankakerfinu því að það voru mjög margir lögfræðingar sem vildu fara að vinna.
1: Já, akkurat.
0: Í hinu glæsta íslenska bankakerfi.
1: Jú, nákvæmlega. Hver vildi það ekki?
0: Já.
1: Hvernig er svona, Ari, lífið þitt svona, þegar þú ert ekki að vinna? Ertu, hefur þú fyrir utan náttúrulega bara labba út með hundan og það?
0: Ég náttúrulega er mjög mikið einhvern veginn, þá er ég bara hef ég alltaf unni mjög mikið.
1: Já.
0: Og þannig að lífið svona fer dalti í það að vera að störfum en síðan hef ég gaman af að hitta vini mína, hlusta á tónlist, syngja.
1: Já.
0: Einhverstaðar, lesa. Þú veist, og ég er mikill grúskari, þú veist, og ég bara hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og reyna að tengja, þannig að ég tímarit.is, ég get tengt alveg ótrúlegustu hluti og hef bara rosalega gaman að grúska í sögu, í hin og þessu.
1: En kemur það sér ekki líka bara vel í þinni vinnu sem lögmaður í mitt?
0: Jó, það er ekkit verra að geta tengt kannski hagsmunni eða eitthvað, þú veist, eða muna gamla dóma.
1: Já.
0: Þannig að það hefur
1: alveg
0: hjálpað. Já, það hefur hjálpað. En síðan svo sem líka, ég hef kennt líka bæði við lagadeild Háskóla Íslands og við
1: Háskóla
0: og Bifröst.
1: Já,
0: þannig að, og það er rosalega gefandi og gaman að að vera með að kenna lögfræði.
1: Já.
0: Bæði laganemum, en síðan hef ég líka verið að kenna stjórnendum sem eru ekki lögfræðingum og það finnst mér líka mjög skemmtilegt einhvern veginn að reyna að koma lögfræði og mannamál, svona.
1: Já.
0: Að reyna að fá fólk til að sjá þetta þurfi ekki bara að vera leiðinlegt eins og fólk heldur oft.
1: Já. Þannig að það eru stjórnendur sem þú ert að kenna sem að vilja einhvern veginn skilja.
0: Já, sem eru kannski bara taka, ég hef verið að kenna svona inganga stjórnsýslurétti, þannig að ég er svona að reyna að sýna fram á að þetta sé nú kannski regluverk sem byggist á svona almennri skynsemi og kurteisi.
1: Almenn skynsemi.

0: skynsemi og kurteisi.
1: Já, já. Já, og svona jafnræði, vanda sig.
0: Vanda sig, það nú svolítið gott. Ég baði þið að velja lag, Ari. Hvað valdur?
1: Ég valdi Philadelphia með Neil Young, þannig að þetta var lokalagið í kvikmyndinni Philadelphia sem kom út 94.
0: Akkurat.
1: Og það er svona einmitt kannski fjallar um hérna, það fjallaði um lögmann sem veikist af alnæmi og er sagt upp, þannig að þetta er nú alltaf dramatískt lag, en hérna hefur alltaf verið í uppáhaldi sem ég heyrði það fyrst.
0: Já, þá skulum við leggja við hlustir. Ari Karlsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Ari Karlsson lögmaður var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí síðastliðnum.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Það er sérstakt sólmyrkva tónbil að sinni í tilefni dagsins, en það hafa margir listamenn í gegnum aldirnar gert fyrirbærið að viðfangsefni sínu og úr nógu að taka. Hér í upphafi heyrðum við Aríu úr tæplega 300 ára gamalli oratoríu eftir Georg

Friedrich Händel við libretto eftir Newburg Hamilton byggðum á texta eftir John Milton. Þessi aria hét Total Eclipse úr Samson og sungin af titilpersónunni eftir að hann var blindaður af óvinum sínum. Mark Padmore, tenor, flutti aríuna ásamt English Concert sveitinni. Hér var líkamlegan sólmyrkvað að ræða. Hér næst lagum andlegan. Hér syngur Jakob van Osterhout, hálfgerða aríu ásamt Kjartani Darra Kristjánssyni. Sólmyrkva úr söngleiknum Stormi eftir Unu Torfadóttur sem Þjóðleikhúsið setti upp á síðasta ári.

0: Þýsku hávaðasækirnir í Einstursendu Nóibáten tóku við af Jakobi van Osterhout með nokkuð lágstemdulagi með að við aldur og fyrri störf hversu mikið þeim langi til að sjá almyrkva á sólu. Lag frá 1999 þegar almyrkvi sást einmitt í Þýskalandi. Það var nokkuð svipað og á Íslandi í dag, rigning og skýjað, þannig bleksa Bargeld söngvari og félagar hans fengu mögulega ekki þessa ósk sína uppfyllta að fullu. Þetta var brot úr tónbili gærkvöldsins. Kæru áheyrendur, næst í næturútvarpi spegillinn endurfluttur frá því gærkvöldi.
1: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nánar tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrk.

0: eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land og fleiri hundru manns á störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi vantala haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
1: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðslis á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitjum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og voru gengið eftir ál.
0: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
1: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna meðal annars fylgdustu vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
0: En það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
1: Ekki sem að við höfum heyrt um, bara svona þungu umferð sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær, góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umferð teppur.
0: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu og annar staðar? Á þessum stóru samkomum?
1: Já, við hefum ekki heyrt hana heldur en að bara að það var einhver minniháttar til við komið upp bara eins og alltaf gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að svona þarf að ræða nýttum.
0: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferðaflugi og allir eltast við það sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
1: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman um þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrstum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallinu um hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin er því þung og er því mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið hálft ár svona í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
0: Var það stór hópur sem vann að þessum undirbúningi?
1: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma á stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetið þetta að taka stáð. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að bara vinna. Líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
0: Og hvað var nú svona, sem maður notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gætu orðið í tengslu við þetta?
1: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa á það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borði skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undanfarna mánuði en svona sviðismyndir núna síðislega vikur hefur snúist allt um veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörðum búin undir þetta.
0: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
1: Já, svo sem heilt að frá fólki á ægisíða og út á Seltjarnarnesi og Reykjanesi þannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun, þannig að Ég held að hafa nú

0: ekki verulega svikin.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhallsson. Og þá að sólmyrkvanum sjálfum, hér Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands kominn. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hefði árum saman og spáin var lengi framan á svona, svolítið, já, sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindaðir. En í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
2: Bæði og. Vonbrigði með veðrið en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom.
1: Myrkrið kom.
2: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
1: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvinn sem við séð.
2: Fyrsti almyrkvinn.
1: Já, almyrkvinn.
2: Ég hef séð deildamyrka marga, sko, en fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi. Já.
1: Nú ertu okkar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum. Maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
2: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka kannski langanir í þau sko sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða. En ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna. Kollegar aðrir hafa gert, sko.
1: Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkviri þú og félagar þínir.
2: Já, já, já.
1: Og stóðust þessi útreikninga upp á punkt og prik?
2: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna, en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvin hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skóla og erum haldið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undanfarin ár og það reiknum við upp á sekundu, sko. Og hérna...
1: Nú bara þetta að rýna í gögnin og sjá hvort
2: þetta... Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. Þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... Já. Reikningarnir eru réttir.
1: Já, þú talar semst að þér nægja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað út og hvernig reiknar maður svona út?
2: Já, þetta er ekkert einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan hring á einu ári, tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmingi mál sko. Þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatriði þá líka eldast við trublanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina sko. Þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgangað hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er hérna, vel þekkt núorðið allt saman en er býstna flókið.
1: Þið hafið aðgangað öllu þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður sér? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá fyrir?
2: Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikilsmetnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem enginn kunni skýringu á.
1: Þetta voru Babylonar.

0: Babylóni, en þetta var líka, er það ekki hinum meginn á hettinum í Suður-Ameríku?
1: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka, en þetta er það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér, en það þarf náttúrulega að fylgjast með í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þessi atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
0: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í Sólhófinu þegar Tinna tekst að telja yngunum í Perú trú um það og það í sjálfu Sólhófinu að hann geti framkallað sólmyrkva. Hefðu þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu, sjálfur, yngarnir?
1: Jú, ég hefst þér hafi nú vitað það, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er, þeir vissu þetta örugglega, sko.
0: Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknur í kringu þennan myrkvann alltaf á standaðinn og það til yfir ykkur deildamyrkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugging hverjum svona 10 minuti fyrir 7. Það eru veður athuganar og sekundu fresti allavega meðan almyrkvannum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkennilegt fyrir bæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á Bólafelli, hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísinda sviðinu í tengslu við sólmyrkva, er þetta ekki alltaf eins, hvað voru sem til að finna sem hefur ekki fundist áður?
1: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleygir fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka mann augun í, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þér, akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður og þetta vindur upp á sig, en sko það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakolvið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan sólmyrkastendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum. Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikið og mögulega geta aðlega rafmyndir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum og þeim er alveg saman skýjafæri þær fara bara í gegn og koma niður aftur sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakolvið.
0: Þannig að menn er ekki í sjálfu sér að rannsaka sólmyrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem er helst fyrir ofan.
1: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá sko. Því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og hefur við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og nær mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko.
0: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé, er það ekki rétt?
1: Jú.
0: Þannig að við verum ekkert þess að fylgjast með honum hér út þetta vegg.
1: Nei, ekki, það stefnir ekki það.
0: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu?
1: Nei,
0: þeir... Á jörðinni?
1: Nei, á jörðinni eru... þeir eru nú kannski ekki á hverju ári, en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og sólmyrkvar. almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko já

0: Það sólmyrkvi af hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
1: Það sem sést bara í...
0: Það sem er bara, já, það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
1: já.
0: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka tveir til þrýr á ári.
1: Og almyrkvi er svona eins til eins ásvesti eða...
0: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að, hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
1: Og þú veist vantarlega hvers vegna?
0: Ég veit, já, ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko, á sumrin, hjá okkur á norðurhveli, þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika, eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli að á sumrin er jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum og þess vegna þegar tunglið fer fyrir að þá skermar það hann alveg. Á veturinum, þegar það sumar á suðurhveli, þá erum við nær sólinni og hún stærri og tunglið nær ekki að skerma hana af alla og þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag er 14. myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi.
1: Já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
0: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra er getið í annálum eða bókum, dagbókum. Og...
1: Já, og...
0: Já, nú datt ég út í húða, fór ég að hugsa eitthvað annað.
1: Já, og, eins og verða villið að prófessor að mæta.
0: Já, það er bara tilherir.
1: Þetta er áhætta sem að tekum að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2027.
0: Já, hann byrjar út í miðið Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán og þaðan yfir norðurströnd
1: Afríku
0: og austur yfir Egyptaland og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
1: Þetta eru ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira segja, og Marokkó og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri þarna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan,
0: Jemen. Og líklar að bjartviðri verði þar.
1: Já, það er líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki til svar eitthvað sem að skella þig kannski?
0: Ég ætla ekki að lofa hann innu, en sko, suðurströnd Spánar er ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
1: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
0: Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, minnstu kosti.
1: Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
0: Já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem eru í samstarfi við hér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggur radar, þess skýtur upp geisla og mælir endakastið, en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
1: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar nú 6:04 á fimmtudagsmorgni. Séra Jóhanna Gísladóttir flytur morgunbæn og orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Jóhannesar Guðspjalli, 8. kafla, versi 12. Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Við þekkjum öll erfið tímabil. Þegar við erum í óvissu, eða þreytt, eða finnum ekki hvaða leið við getum farið. Þá verður ljósið svo mikilvægt. Jesús segir, ég er ljósið. Ekki þannig að myrkrið hverfi alltaf strax, en þannig að þú ert ekki ein eða einn. Það er ljós sem leiðir þig, skref fyrir skref. Kannski máttu í dag leita að því ljósi og jafnvel verða lítið ljós fyrir einhvern annan. Við skulum biðja saman. Jesús Kristur, ljós heimsins, lístu upp leið mína, vertu með mér í myrkri og í ljósi. Leittu mig áfram og láttu mig bera ljósið þitt. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

Séra Jóhanna Gísladóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 13. ágúst klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls býtast 34 frambjóðendur þingsætið, hann þar með talin.
1: Farage sagði að sér þingmennsku í byrjun júli eftir að hafa sætt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Stærstu flokkar Bretlands neituðu að stilla upp frambjóðendum á móti Farage. Hann fékk þó óvæntan keppinaut, fötufés greifa, Count Binface, sem einn frambjóðendana. Maðurinn á bakvið fötufés greifa breski grínistinn John Harvey. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunnu á haustnum í klæddur skikki og silfraðri brynju. Þrátt fyrir grín framboð sé að ræða talið að fötufés greifi gæti fengið alltaf 20% atkvæða í kosningunum. Farage er þó talin eiga sigurinn vísan, en stjórnmálaskýrendur telja að útspil hans geti veikt stöðu Farage. Will Jennings, stjórnmálafræðingur við háskólan í Southampton, segir að þó Farage tryggir sér þingsætið á ný, þá hverfi ekki vangaveltur fjármál hans og umbótaflokksins. Breska ríkisútvarpið segir að 80.000 séu á kjörskrá og að kjörklefum verði loka klukkan 22 í kvöld. Kjörseðlin nærri 1 metra langur vegna fjölda frambjóðanda. Þar af leiðandi gert ráð fyrir að talning atkvæða taki mun lengri tíma en í flestum þingkosningum og úrslit liggi fyrir í fyrramálið.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotin niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga framhjá skotmörkum. Stjórn hersins ákvað að gera þessar breytingar á morgun skýrslum sínum árásir rússa. Upplýsingafulltrúi flughersins segir að viðvaranir vegna árása verði áframgefnar út í rauntíma og ukrainski flugherrin ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeita. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 50 morgni, 13. ágúst er í dag. Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elisabeth Bóadóttir hafa umsjón með þættinu.
1: Já, góðan dag. Ljómandi veður á landinu, logn eða hægur vindur, víða, dálítil rigning sumstaðar eða súld og nokkur lít, hittin svona sikkur megin við 10 gráður og... horfurnar bara ágættar held ég bæði fyrir daginn í dag og morgundaginn en svo hefur horfum aðeins lengra fram að þá verður úrvalsveður held ég leið mér að segja helgina.
0: Já, það er allmikið lægð yfir landinu og hún þokast norðaustur og fylgir úrkomusvæði. Úrkomusvæði liggur yfir öllu landinu og þokuloft er engum við sjávarsíðuna. Síðdegis verður lægðin komin út af norðausturlandi en þá styttir upp að mestu suðvestanlands. Það gengur í norðan kalda á morgun föstudag og léttir smám saman til á suður og vesturlandi og rofar svo til norðaustanlands kvöldið. Og helgina, já, þokast hæðar hryggur yfir landið og stefnir því í hæglætisveður, stökuskúri sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan. Fínasta veður og hitinn alltaf 20 stig. Það er að segja núna í dag og á morgun og að svona 16 stigum helgina.

0: Það er útlit fyrir vaksandi suðaustanátt á mánudaginn með rigningu sunnan til en áframhaldandi hlýindum.
1: Úrvalsveður fyrir almyrkva helgina en það þýr ekki að fást það.
0: Nei.
1: Almyrkvinn sem sagt að baki.

0: Óbyggilega sögur af þessu í dag og næstu daga. Fólk fylgdist með þessu. Það var mikill fjöldi. Ég það bara, er það ekki á flestum þessum stöðum þar sem að almyrkun, já, ímist sást eða átti að sjást.
1: Ég held að fólk hafi almennt verið utan dyra og horft til himins.
0: Það held ég. En erlend málefni verða til umfjöllunar í þættinum í dag klukkan 7:30 þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan. Á dagskrá eru aukakosningar á Englandi, hjólreiðar og hjálmanótkun í Danmörku og svolítið sólmyrkvann í gær.
1: Og eftir morgunfréttir verður hér sögustund, við förum aftur til stríðsárana og heyrum sögu kanadískrar hersveitar sem hafði aðsettur í Hveragerði sumarið 1940 og annaðist varnir Suðurlands. Njörður Sigurðsson sagnfræðingur segir frá. Og einnig fjöllum við Evrópusambandið í tilefni þjóðaratkvæðagreiðslunar í lokmánaðar. Eins og við þekkjum hefur fólk ólíkar skoðanir á sambandinu og lítur það ólíkum augum. En hver er opinber skilgreining á hlutverki þess og tilgangi? Við veltum því fyrir okkur og tölum líka valdaframsal og lagasetningu sambandsins. Margrét Einarsdóttir prófessor verður hjá okkur klukkan 8:30. Við hlustum á lag.

Hljómar fluttu lagið Þú og ég. Ólafur Gaukur gerði texta. Gunnar Þórðarson samdi lagið. Það kom út 1967. Gunnar verður jarðsunginn í dag. Hann fæddist 4. janúar 1945. Lést 20. og 9. júlí. Það óþarfi að hafa hér mörg orð listamanninn Gunnar Þórðarson, áhrif hans og framlag til íslenskrar tónlistar.

þekkja hlustendur. Á nefa fólk við viðtækin sem að man þegar hljómar komu fram á sjónarsvið og fyrsta platan kom út fyrir rúmum 60 árum. Fólk man líka Trúbrot og The Lonely Blue Boys, þó ég, Lumutnar, Río Trio, Sléttu Úlfana, Gítar Íslandsjú, kvikmynda og sjónvarstónlistina, óperina Ragnheiði, sóloverkefnin og jólalögin. Já, og vísnabókaplöturnar, einu sinni var og út græna grundu.

Ragnhildur Gísladóttir söng Nú blánar yfir Berjamó. Gunnar Þórðarson samdi lagið við kvæði Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds. Gunnar Þórðarson var sæmdur riddarakrossi fálkaorðunar á nýjástag 2002. Hann var sæmdur heiðusverðlunum íslensku tónlistaverðlunana 1996. Var gerður að heiðusfélaga í félagi tónskálda og textahöfunda 2008. Sæmdur heiðusmerki Steffs 2015. Hann var listamaður Reykjanesbæjar 1992 og borgarlistamaður Reykjavíkur 2014. Þá fekk hann heiðuslaun listamanna. Útför Gunnars verður gerð frá Hallgrímskirkju í Reykjavík klukkan 3 í dag. Í tilkynningu afþakkar Tóbi, eiginkona hans, blóm og kransa, en bendir þeim er vilja minnast Gunnars Þórðarsonar á að styrkja íslenskan tónlistaskóla að eiginvali.

Þitt fyrsta bros, Pálmi Gunnarsson söng, Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarsson söndu. Við lítum í blöð, það almyrkva mynd á forsíðu Morgunblaðsins og forsíðan lögð undir almyrkvan. Og hér má sjá já mynd sem að Ragnar Axelsson tók. Hann var skýjum ofar. Fekk sæti við borð í flugvél og flug í gegnum skýjahulluna og tók þessa tilkomu miklu mynd sem að á forsíðu Morgunblaðsins í dag og fjallaði ítarlega almyrkvan í blaðinu. Og forsíðu Bændablaðsins sem kemur út í dag fjallaði nýlega skýrslu bændasamtakana áhrif Evrópusambands aðildar á íslenskan landbúnað. Rætti Trausta Hjálmarsson, formann bændasamtakana, segir óumdeilt hversu mikið vald

0: fer frá Íslandi til Brussel verði gengið í sambandið. Segir hér, ég satt best að segja að hafði einfaldlega ekki átta mig á því að það væri af þessari stærðagráðu. Svo ég sé bara alveg hreinskilin. Þá var ég ekki að tala út frá landbúnaðinum engöngu, heldur bara almennt hve mikið ákvörðuna vald liggur hjá Brussel og hvernig samspil reglnana er. Það virðist vera alveg sama í hvaða átt maður ætlar að snúa sér að þá þyrfti að fara í gegnum Brussel, segir formaður bændasamtakana. Nú minnum við á að Evrópusambandsmál verða rætt hér í þættinum klukkan 8:30.
1: Almyrkvin eða deildarmyrkvar eru líka áberandi forsíðu mynda efni á forsíðum blaða víða annars staðar og myndir hérðan og þaðan á forsíðunum. Þetta sástu þetta á Spáni og meðal annars falleg forsíðu mynd á El País sem þar kemur út og á forsíðum bandarískra blaða meðal annars á forsíðun á New York Times eru svona þrjár myndir frá mismunandi stöðum ein frá Íslandi þar sem að er ekki mynd af myrkanum sjálfum heldur af fólkinu að horfa á Æsland í klips hátíðinni sem að fer fram á Snæfellsnesi og teki fram að mörg hundru manns hafi þar komið saman og vonast til þess að skýin myndu ekki skemma augnablikið. En þetta líka já, forsíðu efni í Bretlandi og víðar. En það er ýmislegt annað sem að ratar á forsíður blaða. Í breskum blöðum er ýmislegt til umfjöllunar. Við munum tala um bresk málefni hér á eftir þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan en þá munum við ræða pólitíkina, auka kosningarnar sem að fara fram í dag en það er meðal annars fjallaðum svona ólíkar hliðar af eða afleiðingar af þessum miklu hitabylgjum sem að verið hafa í Evrópu í sumar og núna meðal annars það var haldin svona neyðarfundur í Bretlandi í gær og ýmislegt þar rætt hitinn á að fara mögulega í 38 gráður þar í landi í dag og fjallaðum það meðal annars mögulegt bann við einnota grillum og fleiru vegna þurrka til þess að reyna að takast á við skógarelda sem að geisa sumstaðar í Englandi, rétt eins og annars staðar í Evrópu. En það kom líka og á forsíðu Guardian frétt yfirlýsingu frá félagi hjúkrunarfræðinga í Bretlandi sem að segir frá því að hjúkrunarfræðingar hafi fallið í yfirlið á vöktum vegna bara ómanneskjulegra aðstæðna og hita og skora á Andy Burnham forsætisráðherra og stjórnvöld að grípa til aðgerða. Þrír fjórðu hlutar Englands eru nú í þurrka ástandi eins og við höfum talað fyrir í vikunni og loftslagsmál eru líka á forsíðum annars staðar. Það er fjallaðum mikinn kostnað við bara uppskeru brest og fleira í Frakklandi á forsíðu Le Figaro sem þar kemur út bæði sem sagt fyrir já, landbúnað, eyðileggingu vegna hita og kostnaðurinn af heitu sumri er nú þegar talin á milli 10 til 15 miljardar evra í Frakklandi. Og svo langar mig líka að nefna umfjöllun sem er í á VF Guardian hita sem að hefur ekki bara verið í Evrópu, heldur líka í Asíu. Þar er og hefur verið methiti í Suður Kóreu, hæsti hiti nokkru sinni í Hong Kong og sömuleiðis í Japan, svo dæmi séu tekin hér. Og það er talað við bónda í Suður Kóreu sem að segir frá því að

kartöflubóndi hafi verið að taka upp kartöflur og fann ekkert sem var nothæft, engar kartöflur. Þær voru eins og soðnar í jörðinni og bara ónýtar. Og fjallaði þetta, já, í lengra máli og líka fisk í fiskaldi sem að er bara ónothæfur til já, hefur bara dáið, drepist 1,4 miljónir fiska í fiskaldi og fleira og fleira og þetta er umfyllunarefni víða á forsíðum bandarísku blaðana er fjallaðum ímislegt meðal annars áfram fjallaðum þetta ég kalla það flugvélamál Trumps bandaríkja forseta og það að hann hafi skipt um flugvélar þarna í Tyrklandi vegna mögulegar ógnar við við öryggi sitt en skilið tugi manna eftir í flugvélunum sem að tala var að mögulegar þeir ráðust á, það er á meðal ráðherra í ríkistjórnsinni og þetta er á forsíðu New York Times meðal annars og sitt hvað fleira væri hægt að draga fram en að lokum ein hér frétt úr að forsíðu Aftenposten í Noregi þar sem er fjallan það að olíusjóðurinn risastóri og þekkti í Noregi hann haldi áfram að þéna peninga á stríðsrekstri Ísraels það hefði verið fjárfesti í 29 ísraelskum fyrirtækjum og 2,6 miljardar norskra króna komið í kassan beintengt sem sagt stríðsrekstri Ísraels í, á Gaza. Yfirlit morgunfrétta er næst á dagskrá hér á morgunvaktinni, það kemur eftir 2 mínútur og svo meira erlent Bogi Ágústsson að koma sér fyrir hjá okkur og sest við heimsklukkan eftir frétta yfirlitið.

Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og Smáratorki 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Yfir lögreglunar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvann í gær. Ekkert umferðarslys hafi orðið í fjórðungnum. Fólk virðist hafa farið að tilmælum að koma sér á staðinn fyrr og fara seinna. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar. Morgun fréttir verða sagðaklega.

0: sæl og ný. Þeir að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur kominn 13. ágúst. Klukkan núna rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn Björn Þór og Þórun Elísabet. Og það verður ágætis veður á landinu í dag. Norðlæg eða breytileg átt, vindhraðinn 5-13 metrar, en hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Ekki alveg jafn hvasst á landinu sjálfu. Kannski mest 10 metrar sýnist mér ef ég les rétt í kortið. En það má búast við rigningu, dálítilli rigningu, nú eða súld og það víða land. En það verður úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi og hiti að 20 stigum, reyndar 8 til 20 stig og hlýjast verður á Austurlandi og við sjáum að það gert ráð fyrir alveg hreint ljómandi veðri á Egilsstöðum í hádeginu í dag. Nú áfram norðanátt á morgun og vindstyrkurinn svona svipaður og í dag þá verður skýjað mestu norðalands á morgun sumstaðar einhver væta en sunnan og vestalands létti smám saman til og svo birtir á norður og austurlandi annað kvöld og hiti áfram að 20 stigum þetta sem sagt spáum fyrir morgundaginn, föstudaginn svo verður rjómablíða á laugardaginn
1: Við minnum á að við tölum um Evrópusambandið í síðasta hluta þáttarins Margrét Einarsdóttir, prófessor verður hjá okkur klukkan 8:30 og eftir morgunfréttarnar klukkan 8 þá verður sögustund Njörður Sigurðsson sagnfræðingur verður með okkur og segir okkur sögu kanadískrar hersveitar hér á landi í Hveragerði árið 1940 en nú er hingað komin Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan, góðan dag
2: Góðan dag
1: Við ætlum að tala svolítið Bretland, við heyrðum í fréttunum áðan aukakostningar í dag og ýmislegt að ræða en við ætlum að byrja aðeins á sólmyrkvanum, almyrkvanum í gær, er það ekki?
2: Já, eins og þú fórst yfir hér skilmerkilega áðan með tjókast að líta á forsíður erlendur dagblaða þá var mjög mikið fjallað sólmyrkvan í dagblöðum og það var mjög mikið fjallað þetta í gær, það voru beinar útsendingar á Það var mörgum ellendum sjónvarstöðum og gaman að sjá að Rúf logoið og Látrabjarg var þar mjög áberandi, ég sá það á flestum sjónvarstöðum sem að ég séð. Vart nú raunin aðtekli mín að sólmyrkvin eða byrjaði að sjást á Grænlandi en hann fór yfir svæði á Grænlandi sem nú ekki þéttbyggð. Það sé almyrkvin og Dani fjallið mikið sólmyrkvann hjá sér þegar fóru á þessarstöndin og hinnarstöndin og þennarstæðin og hinnstæðin en þeir myndist ekkit á Grænland þetta svona sínir mér að síðir stundum haldi fram að Dani hafi ekki áhuga á neinu sem er fyrir norðan þá og svona áhugin á Grænlandi vaknaði þegar að Donald Trump fóru á sælustæðin en svona öðru leiti að þá hérna þá Já, það hafa mjög lítinn áhuga þessu.
1: Já, nú ekki með beinar útsendingar frá Grænlandi.
2: Nei, það var ekki neitt allavega ekki, þá færi fram hjá mér. Ég náttúrulega lá ekki við danska sjónvarpinu allan gæta. Ég var eins og fjöldi manna að fylgjast með sólmyrkvanum hér og horfið á þetta síðan svona í tímaflakki hér og þar og... En ITVAF, breska sjónvarstöðin, hún var með fréttamenn hér á Íslandi og var með beina útsendingu á Perlunni og var ein af mörgvastöðunum sem að hér voru með fréttafólk til þess að fjalla þetta. Breta lögðu líka að talsuðu áherslu á það að það væri almyrkvi á Spáni og hafðu sagt að fyrirfram að hennu miklu meiri líkur á því að það sagðist þar heldurinn á Íslandi að það væri fyrirfram að metið að það væri minni líkur en meiri að það sagðist til sólmyrkvans á Íslandi en það væri meiri líkur en minni á Spáni sem á Ars, til dæmis að Mallorca

0: þar hérna sást sólmyrkvinn, en svo var bresku stjörnufræðingur, ég var bara að heyra þetta núna rétt á hann, þeir var að kera hingað í morgun þætti, systur þætti morgunvaktarinnar á BBC þá var við tal við breskan stjörnufræðing sem var á Ibiza og þar sá ekkert til sólar svo var náttúrulega líka annað að þar var liðið lengra á daginn og sólin miklu lægra á lofti lægra yfir sjóndildarþingum heldur nú var á Íslandi þegar að sólmyrkvinn var hér það já þó að breski fréttamaðurinn sem var hér fyrir ITVF á Sörlónum og Perlunni hafi verið, hafi ekki séð neitt og svona verið kvartaði við því að það væri hérna rigning og súld og annars lítið, nema ekki það kvarta þá sagði þetta hefði verið alveg ógleymanleg stund við skulum hlusta á smá bút af því sem var í hérna í beinni útsendingu hjá ITVF í gærdag
1: The feeling is unbelievable. I can just hear people here saying, oh my goodness, it is so dark. It is a really unearthly experience. It's like somebody has all of a sudden turned out the lights and turned down the temperature. This is bizarre. Someone just flicked on an iPhone torch so people can see what's going on. But if it wasn't for that, it would feel like the middle of the night. An unbelievable experience in this particularly strange country. We're expecting totality here for about 1 minute and 37 seconds. Then the sun will start to reappear. Is it for the moment here for a second listen to the silence it's really eerie it's really cold it's dark and it's an amazing experience to be part of
0: Já ótrúleg upplifun sagðan talaði að Ísland var nú var sérstakt land
2: Já
0: talaði líka það að það sem að ég hef heilt einhverja aðra að segja sko að það við kólnað ég var nú sjálfur ekki var við það sérstaklega að það kólnaði mikið í þessa mínútu sem sólmyrkvinn varð en upplifum fólks er mjög mismunandi og auðvita er þetta þannig að jafnvel sjóra börn væntanlega muni þetta svona út lífið að hafa upplifað sólmyrkva þegar allt í henni verður dimmt um þetta en þetta var reynsla sem að ég hugsa allir Íslendingar sem að hérna, Björn var nú að tala það hérna á hann að flestir hennum sennilega farið út ég held að það sé ekki vanmatjáð ég gerir á því að allir sem að hafi átt kost á því hafi farið út og til þess að fylgjast með þessu
2: Já.
0: Og við að náttúrulega fengum rosalega fallega myndir frá Látarbjörgi og eins og ég segi og sagði hann sko, myndir frá Látarbjörgi þær fórum allan heiminn
2: Einmitt Já, og ef að halda okkur í Bretlandi og þetta var fréttamaður frá ITVF í Bretlandi og umfyllunin í dag þar verður vantanlega ekki um almyrkva á sólu heldur um auka kosningarnar í Clacton.
0: Já, það er hárétt. Þar er verið að kjósa núna vegna þess að Nigel Farage, þingmaður kjördæmisins, sagði af sér og af hverju sagði hann af sér, hann sagði af sér vegna þess að það var þingnefnd sem að vera að fara ofan í fjármálans hann var og þegar að hann segir af sér þá hættir þessi rannsókn en svo býður hann sér fram aftur og ef hann verður kjörinn aftur þá bara fyrir rannsókn í ganga nýju og það gæti enda með því að hann fengi sko þann úrskurð frá breska þinginu hann er bara reynilega verði dæmdur frá þingmenn sko, og þá verða aftur enn og ný aukakostningar í Clacton og þannig að svo hann sigur í dag og alla líka benda til þess
2: Já.
0: þá er það sko, þú veist eftir einhver er mánuði þá verður hann að fara í gegnum þetta aftur.
2: Já, hann að græðist ekkit
0: nei,
2: á þessu.
0: Nei,
2: nema kannski aðteglin.
0: Já, en þetta hefur nú ekki farið eins og hann bjóst til, sko. Hann sagði af sér þingmenn, sko, og sagði, ég hef ekki gert neitt rangt af mér, ekki neitt. Ég hef ekki brotið lög eða gert neitt ræðan þegar hann tilkynnti það að hann væri að segja af sér þingmenn, sko, og ætlaði síðan að bjóða sér fram aftur. og það er, sko,

0: sko, ástæðan svo hann þáði 5 miljónir punda síðan, þessi eitthvað, 800 miljónir króna eitthvað frá breskum auðkynningi sem að ennú dæmdur og satt inn í Bandaríkjunum bresk tælenskur sagður Christopher Harborn og hann hefur grætt á, á rafmynda svona braski og þannig að þessi Christopher Harborn hann gefur hann bara þessa peninga þetta langt, langt, langt umfram það sem að má gefa breskum þingmann menn hann fær þetta áður en að hann er búinn að tilkynna hann hérna síðan fær framboð allar reglur segja hann hefði átt að tilkynna þetta hann segir það sé bara bull þetta hann hafi ekki ætlað sér að fara í hérna í stjórnmál þegar þetta var svo nú komið í ljós að það er rangt hann var farin að undirbúa framboð þegar að hann fekk þessa peninga
1: Hefur hann ekki verið meir og minna í framboði og í stjórnmálum?
0: Jú, en akkurat á þessi tíma hérna, þarna þegar þetta held ég hvað 2004 þá var hann ekki í stjórnmálum, þá var hann ekki beinlínis þáttakandi og hafði sagt að hann ætla ekki að taka þátt í kostningabaróttu umbúta flokksinn, svo kallað reform, eins og þið kallað sig en þetta þykir mjög margum í Bretlandi síðlust og það var tilkynnið þetta ekki setið ekki hagsmunarskrá sína sé eiginlega fyrir neðan allar hellur það sem hann ætlaði að gera það sem hann sagði var það það ekki einhver elita á þinginu sem á að dæma mig það eru kjósendur mínir í Clacton þess vegna segi ég af mér og nú fá þeir tækifæri til þess að gefa þessum þessari elítu í London langt nef auðvitað náttúrulega þegar að það ég vilt alltaf þegar að hægri populistar er að tala elítu og reyna að höfða til einhvers mynds almennings staðrindin svo að 90% þeirra sem ég mann eftir eru elíta menn að Donald Trump er elíta og Nigel Farage er af elitinni, þannig að þetta er svona létt fáránlegt
1: Já, og ekki margir ef einhver er kjósendur í Clacton sem að hafa fengið 5 miljóna punda gjafir inn á sína reikninga
0: Ég ger ekki ráð þegar þeir séu mjög margir en þetta, þannig að þetta snýst í höndunum á hún Íhaldsflokkurinn er fyrstur að segja þegar að hann búið allir þessar kosninga við tökum ekki þátt í þessar villsu við ætlum ekki bjóða fram og svo koma hinir stóru flokkarnir allir á eftir verkamálflokkur, nei frjálslyndir demokrata, nei jafnvel þessi nýji hægri flokku sem er ennþá til hægri við, sem er sko lengra til hægri við hérna, reform hann allar ekki að taka þátt en fötufjörs greifi eða ruslgrímur eða tunnuhaus eða tunnufjörs eða svona ýmsar þýðingar á hérna count bind face á íslensku sem ég síði íslensku fjörmjölum hann alltaf að taka þátt og svo kom í ljósraunar til tölu að fljótlega að það voru ansi margir aðrir sem að líka hafa búið sér fram þannig að það eru núna 34 frambjóðendur og hafa aldrei verið fleiri og kjörseðill hefur aldrei verið lengri í breskum þingkosningum sem eru náttúrulega einmiðlskosningar, þannig að hann er rúmur metri.
1: Já.
0: Og þetta segir formaði kjörstjórnarnar þýði að það taki lengri tíma að telja, þegar þessi venlega búin svona hálf fjögur á mótnana, þegar loka kjörstjórnum klukkan 10 á kvöldi, en þetta verði, það muni dragast alveg öruglega. En athyglin hefur hins vegar beinst langmestu leiti að ruslgrími eða fötu fjösi, og hérna nú það þannig að það faktist fjármálaráðherrann sem að veitir heimild til aukakostningana og hún Rachel Reeves sem var fjármálaráðherra þegar þetta var áður en að var skipt um ráðherra í Bretlandi og Andy Burnham og hans líf var tók við að þá sagði hún hann við hérna við Nigel Farage það allt í leið því við alveg hafa þessu kosningar ef að þú vilt eyða sumrinu í að rífastu ruslatunnu þá það allt í leið

0: inn vegna. Og það það sem að hérna hefur gerst að athyglin hefur beinst af þessum að þessu fötu fjesi. Og svo kom ég ljós hver þetta er maður sem er grínisti og hann er þrælmentað. Hann var þeir Alastair Campbell og Rory Stewart sem að fleiri Íslendingar þekkja núna eftir að tóku viðtal við Kristínu Frostadóttur forsætisráðherra voru með Count Binface í viðtali og þeir rættu hitt og þetta, þeir rættu meðal annars Homer og nýju myndina Odysseuskviðu og við skulum heyra aðeins hvernig hérna Count Binface svaraði þeim þar.
1: That it is of course in several places a misreading of the Homeric original. And now, if you, Alastair will know, the Iliad, as Rory will, men in aedetea pelea dio achilleos ulomenen, emuri achaios algeeteke, polas diptimus psukas aidi poiapsen heroon. I mean, I could go on. Rory, tell him what that meant.
2: Have you...
0: hann segir að í myndinni sé fari víða hérna rangt með eða í hérna Ódysseuskviðuna og svo bara fyrir með langan kafla úr Ódysseuskviðu á grísku og það náttúrulega vegna að hann maður sem nam klassisk fræði í Oxford þetta viðtali alveg bráðskemmtilegt og það mjög augljóst að þessi maður ekki hálfviti þá að sé nú kannski pólitík þess að vekja aðtyggla sér en ekki annars sko og þegar hann spurður sko af hverju ertu að fara í framboð þá segir hann það vegna þess að ég ekki Nigel Farage
1: Well I'm not Nigel Farage
3: Yeah And that's it
1: Well what more do I need?
3: You need policy, you need ideas.
1: Well, of course I've got policies. And in fact, okay.
4: Shall I read
1: them
4: out?
1: Well, I wrote them, but I'd like to hear them in your dulcet tones, Rory.
4: It's good. I'll boost the region's economy, prestige and fame.
1: Yes.
4: I will cut your taxes and raise everyone else's. Now, that's good. And then,
1: well, there we are, you
4: then
1: see.
4: I will not accept £5 million gifts from crypto billionaires.
1: You skipped forward a few, but fair enough.
0: Yeah, I had not said that. Þetta nóg, segir hérna, Alastair Campbell, að vera ekki Nigel Farage. Það einhver stefnum áli, já, og svo segir hérna Fötu Fjörs að hann vilji heyra Rory Stewart, mjúka rödd Rory Stewart fara yfir stefnuskrána og þá segir hann að hérna, og Stewart gerir það og eitt af því að hann ætla að lækka skatta allra. Ég þarf að lækka þína skatta hvernig á að borga þetta það annað sko og svo talar hann líka það að það verði á stefnarskjóð sinni að þykja ekki 5 miljónu punda en svo alla kannanir segja sko, að hugsanlega færa hann 20% ef að það gerist að þá verður það daldið áfall fyrir Nigel Farage sko meira þegar hann svaraði því að hann gæti ekki unnið.
2: And he said, it's me against the establishment. And it turns out, no, it's you against a bin. Even if he gets a landslide and you get 95 votes again, he's lost already.
1: Exactly. So that, there I agree with you. He cannot win. Numerically, he may indeed win, but morally, he cannot win. Imagine that all he can say is that he defeated a bin. So he loses all his elan, all his grace.
5: Já.
0: Hann getur ekki unnið moralst vegna þess að eina sem hann getur sagt er að hann hafi sigrað hérna á ruslafötu. Þannig að, já, þetta er mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu. Þegar hann var farinn þá voru þeir Campbell og Stewart að ræða hvernig hann væri og voru sammála það að sama hver væri niðurstaðan að hann væri sigurvegurinn þó hann er ekki kjörinn og Nigel Farage tapaði.
2: He's clever. He's a very clever guy. And I thought the most important political point he made, I thought, was when he said that whatever the result, Farage has lost. Because he's going to stand on that platform with 30-odd kind of weirdos and misfits many of them.

0: dressed, a very strange dress. The image to the world will be, what a strange country.
1: Já, hann er alveg stið kappil að vísa til þess að hann muni standa á sviðinu með fullt af, eins og það kallaði, weirdos and misfits, skrýtnu fólki sem að kannski á ekki heima í ekki vanlega í pólitík og sem að verði klætt í mismunandi sérkennilega búninga og ímyndin sem að fólk muni hafa sko voðalega Bretland einkennilegt land.
2: Já.
1: En sko, bara til þess að taka fram að og hann margir sem að þekkja reyfing Monster Looney Party sem að hefur sko áratugum saman verið með frambjóðundur og þeir eru með þrjá frambjóðundur þarna í Clacton
2: mm.
1: þetta verður öðruglega mjög skrautlegt að sjá á sviðinu þegar úrslitin verða tilkynnt og eins og þeir segja sko að þetta Nigel Farage til minkunar og þetta styrkir hann ekki pólitískt og þetta styrkir flokkin heldur ekki sérstaklega og honum hefur ekki gengið eins vel í skoðanakonunum og undarförnu og honum hafði gengið núna held ég bara 1.5 ár og nú verkamálflokkunum komið fram úr honum en sem setja umbótaflokkunum reform var mældist stærsti flokku Bretlands í marga mánuði en verkamálflokkurinn komið fram úr honum akkurat núna aftur þetta verður einhver tímann á þessum tíma í fyrramálið verður orðið ljóst hversu mörg atkvæði föttufjörs greifi ruslgrímur eða tunnuhurs fær
2: Já.
1: En þetta svona já eitt af því sem að gerir breska pólitík stundum dálítið lítríka hversu alvarlega að ég að taka svona hluti það annað
2: Já, einmitt Ég var verið hérna allra síðustu mínútunum í Danmörku
1: Já, við skulum hérna ræða aðeins það að þeir sem að hafa heimsótt Danmörku og Kaupmannahöfn þeir náttúrulega komast ekki hjá því að sjá þessa miklu hjólræðamenningu dana þar sem að hjólræðamenni eiga mikinn rétt og fara mikinn á hjólræðastígum og hjóla hratt og þar sem líka maður vakið aðtekli margra Íslendinga þar sem að hjálmnótkun almenn er það að hjálmnótkun ekki almenn í Danmörku og síðan hefur tilkoma raffhjóla valdi því að slysum hefur fjölga og nú það svo að og það ekki skilda að hafa hjálma í Danmörku, það skilda fyrir börn en það ekki skilda fyrir fullorðið fólk og eitt af því sem að hefur verið svona slagur þeirra sem að vilja berjast gegn þessu að það skipti meira máli þið ekki að láta sko hárgreisluna ráða því hvort að þið eru með hjálm eða ekki, það skiptir meira máli það sem að fyrir innan hárgreisluna það sé að heilin sjálfur og þetta mjög alvarlegt mál og svo kom ég ljós eina af statistikkinni sem að var haldið á lofti svo að það 13 sinnum hættulegra að fara á kílómetra rafhjóli heldur en þeir að keyra þeir bíl og þetta En þessi kjólanótkunin almennt, hún, nú eru yfirvöldið, þetta ekki ríkistjórnin eða yfirvöldið, heldur eru þetta aðalega heilbrigðist yfirvöld sem að segja, notiði hjálma. Og það var yfirlæknir á Landspítala Dana, Ríksáspítali, sem var í viðtali við Danmarks Radio, sem að læði á þetta mikla áherslu, skulum heyra hvað hann sagði.
3: Og hvis ikke de har cykelhjelm på, slår hovedet ganske voldsomt, når det rammer ned i asfalten. Og det betyder, at der kan komme store blødninger ind i hjernen, og det er jo ganske alvorlige skader, der kommer på hjernen her. Der er jo ikke nogen tvivl om, at cykelhjelmen beskytter kraniekassen og hjernen mod slag. Og slaget under alle omstændigheder vil blive markant mindre, og måske slet ikke være i en grad, at det er nødvendigt at blive indlagt på hospital.
1: Já, maður bara einfaldið að leggja á það mikla áherslu að það gætu verið sko mjög alvarlegir skaðar, það eru mjög alvarleg slys og fólk höfuð meðsl gætu orðið mjög alvarleg ef að fólk væri ekki með hjálma og það væri alveg sannað og þau sýndu það að hjálmar að þeir venduðu höfuðið mjög mikið. Þú náttúrulega getur ekki komið veg fyrir öll slys en bara staðreyndin svo, segir hann, hjálmarnir, þeir geta bjarga fólki frá miklu, miklu vera tjóni heldurinn ella.
2: Já.
1: Já.
2: Skulum láta þetta vera loka orðin í dag, kæra þakkir fyrir, Bogi Ágústsson.
1: Takk sem liðis.

0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og Smáratorki 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
2: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
8: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
9: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið Bókaðu tíma á bmvallá.is
10: Reiðhallir skemmur, hýbýli og hús Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu Límtré Vírnet
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
13: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran Síðumóla 12-14 Kjaran.is
14: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
15: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
16: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
17: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
18: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Hátt í 2000 manns lögðu leið sína til Breiðavíkur á Vestfjörðum í gær til að horfa á sólmyrkvan. Eigandi hótels Breiðavíkur segir ánægju og eftirvæntingu hafa skinið af gestum.
19: Látrabjarg var líklega besti staðurinn til að berja sólmyrkva gærdagsins augum. Þar varði almyrkvin lengst og þar var heiðskýrt og sást til sólar ólíkt í sem var víðast hvar annar staðar. Keran Ólafsson, eigandi Hótel Breiðavík, segir alla gestina 2000 hafa verið til fyrirmyndar. Miðað við ástandið á svæðinu mætti halda að ekkert hafi í skorist.
2: Umgangurinn algjörlega til fyrirmyndar. Ég var í

0: þetta er keyra núna klukkan rúmlega 6 var ég keyra hérna hringul tjálsvæði og bara svona sem ég gera mótnana alltaf að tekka að sé svona allt í góðu standi og það ég get sagt það að það ekki ein dós sjáanleg hérna svæðinu að rusli.
1: Segir Keran. Hann segir ennþá töluverðan fjölda fólks á svæðinu og hótelið upp bókað í nótt rétt eins og í gær.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og Hlynur Hafberg Snorrason yfir lögreglunar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvann í gær. Ekkert umferðaslys hafi orðið í fjórðungnum.
3: Og við getum glæðst við því að það var ekkert umferðaslys frátt fyrir já, fleiri þúsund bíla sem að voru að koma til Vestfjörða og kerðu svo tilbaka aftur eftir öðbrun. Við erum bara mjög ánægð með hvernig þetta fór allt saman. Fólk virðist hafa farið eftir tilmælum margra sem að hafa lagt til að fólk kæmi fyrr, færi seinna og ílengdist. Þannig að já, það er að ganga eftir virðist vera líka þannig að vonandi verður umferðin svona jöfn og mild.
2: Þetta var Hlynur Hafberg Snorrason, rætt var við hann í morgunútvarpinu á Rás 2. Og Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, áætlar að 15 til 20.000 manns hafi komið í sveitarfélagið í til þess að fylgjast með almyrkvanum. Í morgunútvarpinu sagðist hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi drifst.
4: Sko, ef ég ætti að giska með að við sko þann mannfjölda sem var og mannfjölda sem kom horfandi hérna á bílafjöldan sem kom inn á Snæfellsnesið þá myndi ég halda að þetta hafið svona 15-20.000 manns í Snæfellsbæ, svo veit ég alltaf ekki með allt Snæfellsnesið.
2: Kristinn telur að þetta hafi gengið vel vegna þess hversu margir komu með rútum sennilega 5.000 manns. Ferðaþjónustan hafi skipulagt áfangastæði vel og þannig hafi verið hægt að dreifa úr mannfjöldanum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar.
5: Stjórnvöldi Kreml byrtu myndskeið á Pútin í heimsókn í fiskvinnslustöð þar sem hann smakkaði kaviar. Hann fór til Kúreil eyja eftir heimsótti rússnesku Sakhalin eyju þar sem rússneski sjóherinn var við æfingar. Utanríkisráðherra Japans, Toshimitsu Motegi, segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegur hluti af yfirráðasvæði Japans, bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöldi Japan mótmæli heimsókninni harðlega. Pútin hélt fund á Sakhalin eyju öryggi landamæra Rússlands í austri. Samskipti Rússlands og Japan hafa versnað síðan innrásin hófst í Úkraínu á sama tíma og tengsl Rússa við Kína og Norður Kóreu hafa styrst. Sovjetríkin hertóku eyjarnar á síðustu dögum síðari heimstyrjaldar og æ síðan hefur verið sovjeskur og síðar rússneskur her með viðveru á eyjunum. Dmitri Medvedev heimsótti eyjarnar fyrstu rússneskara leiðtoga árið 2010 þá sem rússlandsforseti. Hann fór þangað einnig nokkrum sinnum síðar sem forsetisráðherra. Eyjarnar sem deilan stendur eru fjórar og tilherra Kúril eldfjalla eyjaklasanum sem liggur frá Kamtsjaka skaga niður af Hokkaido, nyrstu eyju Japans. 20.000 rússneski ríkisborgarar búa á eyjunum sem eru auðugar af gulli, silfri og með gjöful fiskimið. Þegar eyjarnar voru hernumdar árið 1945 voru 17.000 japanar sem byggu á eyjunum fluttir á brott.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Það verður norðlega eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundu og 8-20 stiga hiti. Fréttalestri er lokið.

Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju. Það fimmtudagur í dag. Björn Þór og Þórun Elísabet hafa umsjón með þættinum og við verðum hér til að verða nýju. Síðar hluti þáttarins. Framundan, síðar klukkutíminn.

töluðum um aðalega bresk mál hér áðan þegar að Bogi Ágústsson settist við heimsklukkan, þessar auka kosningar sem fara fram í dag í Bretlandi

0: 33 frambjóðendur auk Farage einhvers yfir í frambóði og þekktastur og mesta athygli hefur fengið þessi hámentaði grínisti sem kalla sig Count Binface.
1: Já, en að þér Farage freistar þess að fá góða kostningu að geta sagt kjósendur tristanir.
0: Já, og stjórnmála skýrindur eins og við heyrðum svona, ekki alveg á því að þannig sé eða verði hægt að túlka niðurstöðuna. Hann komi ekki út úr þessu sem sigurvegari, en við sjáum hvað setur.
1: Já, niðurstöðan leikur fyrir en þetta leipti fyrramálið ekki.
0: Jú, búist við því. Nú í síðasta hluta þáttarins þá tölum við Evrópusambandið, Margrét Einarsdóttir, prófessor í Evrópurétti við Háskólinn í Reykjavík verði með okkur þá. Þjóður atkvæðagreiðslan 29. ágúst styttist auðvitað í hana.
1: Já, en það er komið að sögustund hjá okkur á morgunvaktinni. Við förum nú tæp 90 ár aftur í tíman til stríðsárana. En sumarið 1940 annaðist kanadísk hersveit Varnir Suðurlands og hún kom sér upp bækistöð í Hveragerði og voru þá í bænum jafn margir hermenn og heimamenn. Tveimur árum síðar í öðrum bæ í öðru landi byðu dátana hræðileg örlög. Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og hvergerðingur kann þessa sögu og hann kominn til okkar velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Tilefni þess að við rifum þetta upp núna er að í dag verður afhjúpað söguskilti kanadísku hersveitina. Og ég viðurkenni fúslega að ég vissi ekki að þessi hersveit hefði hafst við í Hveragerði á sínum tíma. Förum aftur til 1940. Voru þetta margir dátar sem að þarna voru?
2: Já, eins og þú sagðir, þá voru þeir næstu í allt margir og íbúa bæjar eins og þeim tíma. Þetta voru 124 hermenn og íbúar í Hveragerði voru þá 130. Og þeir komu til Íslands í byrjun júli 1940, Ísland var auðvitað hernum eða brettum 10. maí, sama ár. Og þeir fengu það verkefni að sjá varnir Suðurlands. Þannig að þeir voru sendir austur fyrir fjall og ákveða að setja upp höfustöðar í Hveragerði sem þeir og gerðu. Og þar voru þeir þar til í loka október 1940, þannig að þetta var ekki mjög langur tími. Og þá yfirgáðu við þeir landið og sildu til Englands þann sem að þeir tóku þátt í vörnum Suðurlands.
1: Já.
2: Nei, hérna, Suður-Englands.
1: Suður-Englands. Fór mikið fyrir þeim og hérna var þetta mikið tilstand, reistu þeir sér skála eða bragga eða hvað slíkt?
2: Já, já, þeir komu sér fyrir að það sem heitir Fossflutt, það sem að listigaru Hveragerði sér í dag við Reykjafoss og Varmá og þar settu þeir upp tjaldbúðir og reistu að vísu líka bragga og auðvitað hafði hersveitin áhrif á samfélagið í Hveragerði, en það voru þið það margir þessi, allt einu komu ungi menn sem að voru jafn margir og íbúanir og þeir hérna, og þeir marseruðu götu Þorsins, stundu skotæfingar inn í Ölfusdal sem fyrir ofan Hveragerði og það eruðu náttúrulega tækifæri fyrir íbúana þegar þessi hópur kom og til dæmis höfðu konur atvinna því að þvotta hermörnum. Það var sett upp rakarastofa eða barbershop eins og þeir kölluðu hvergeningarnar fyrir, hérna, fyrir hermennina og svo var eitt framtaksamur maður sem að hérna, sett upp fish and chips sölu í kjallara á einu húsinu. Þannig að þetta hafði þetta áhrif.
1: Já, já. Og er einhver ummerki eftir þá enn í bænum?
2: Nei, þegar þið fóru í lok oktober 1940 þá ég raun að vera rifið niður allt og öll ummerki hurfu frá hópnum.
1: Já. Sýndu þeir þessum vörnum víða Suðurlandið?
2: Sko, þeir voru að mestu í Árnessýslunni, höfðu varstöðar hér og þar, meðal annars niður í Ölfusi og í Kömbónum líka, þar sem hafðu þetta gott útsýni yfir Árnessýsluna. Þeir voru með varstöð við Selfoss, við Ölfusárbrú og Selfossi og svo tókuðu þátt í að byggja flugvöllin í Kaldaðanesi, þar sem að breski flugherrin var með aðstöðu síðar heimstöldinni og voru líka með varstöð þar.
1: Já, er mikið til af heimildum þennan tíma?
2: Já, það er til eitthvað að því og en þegar við vorum að gera þetta söguskilt sem við ætlum að vígja í dag þá náði ég sambandi við kanadísku hersveitinni í Montreal, búin að vera mjög góða samskipti við það og margir tölvupósta fara á milli og fengið þar heimildir og meðal annars alveg einstakar ljósmyndir frá þessum tíma, það sem að meðal annars sést svona þeirra samlíf með samfélaginu Hveragerði sem allavega sagfræðinu mér þykir mjög gaman að sjá.
1: Já, og þeir áhuga samir þetta í Kanada í dag?
2: Já, þeir eru þannig blá og þegar þeir frétta því að við værum að gera þetta sögu skilti að

0: þá ákveður að senda hóp til Íslands til að vera við víxlun í dag þannig að það eru 6 hermenn frá þeim að koma sem ætla að vera við víxluna í dag.
1: Já, það ber vottum mikið náhuga.
0: Já, og sendir að Kanada ætla líka að vera viðstættur.
1: Og þeir hafa verið hérna, er það ekki síðustu daga þessi menn?
0: Jú,
1: þeir farið slóðir.
0: Jú, þeir komu í byrjun vikunar og hafa verið svona feta slóðir hersveitarinnar hér á landi. Í byrjun vikunar þá fóru þeir meðal annars að Landakotskirkju en það féllu 2 eða létust 2 hermenn úr hersveitinni þegar þeir dvöldu hér á landi, annar af slysförum og hinn af sjúkdómi. Og þeir fóru þangað það sem jarðaförin var og fóru svo í Fossvogskirkjugarð og hérna vitjuðu leiða þessara 2. Og svo núna í morgunsári þá ætlaðir að fara aðeins Ölfusið og niður í Kaldanes og á Selfoss.
1: Já. Nei, þeir skildi ekki mikið eftir sig í bænum en þeir höfðu með sér hins vegar eitt hlut.
0: Já, það mjög merkileg saga. Þegar þeir fóru frá Hveragerði á Íslandi þá vildu þeir hafa með sér minjagrip. Þannig að þeir fóru niður á þjóðveginn þar sem hann var þá og tóku með sér vegaskildi sem að ástendur grýta 2 kilometrar sem að vísar á goshverin sem er fyrir ofan Hveragerði sem að gaus mjög reglulega á sínu tíma, gaus alltaf háu gosi á tækja tíma fresti og þeir tóku með sér vegaskildið. Og þetta vegaskildi fylgdi þeim svo alla styrjöldina, fór með þeim til Englands og svo inn í Evrópu þegar þeir voru sendið þangað og alltaf var skildið með og þeir lítu svona á þetta sem svona heilla grip, vegaskildið, grýta 2 kilometrar og það er núna á safni hersveitarinnar í Montreal í Kanada og á áberandi stað þar.
1: Það er til ennþá?
0: Já, það er til ennþá og grýta 2 kilometrar stendur þarna á skildinu og það kannski má kannski nefna það að það er villa á skildinu. Goshverinn heitir ekki Grýta, hann heitir í raunverulega Gríla með elli. En þetta er villa sem maður má rekja til 1911 þegar Þorvaldur Thoroddsen gaf út bók sem heitir Lýsing Íslands á misrita nafn Goshversins og þannig að svona eru nú villur í hérna, villur erfiðar í útgefnum ritum, maður mikilvægt að lesa vel yfir og það er gefið út.
1: Við vitum sem sagt að þær höfðu þetta skilti með sér þarna 1940, við vitum ekki hvenær það var búið til nákvæmlega endilega en ætli séu til einhverstaðar eldri vegaskilti íslensk?
0: Já, mjög líklega hjá vegagerðinni en allavega ekki erlendis. Allavega ekki erlendis. En núna er líka gaman að segja frá því að núna fer svo annað skilti upp í höfustöðum hersveitarinn í Montreal en það verður líka frönsk útgáfa af þessu söguskilti verður sett upp þar sem er alveg eins og íslenska útgáfan hér sem verður í Hveragerði.
1: Á frönsku, já.
0: Já.
1: Hvað stendur á þessu skilti?
0: Á þessu skilti bara fara yfir þessara sögu sem að við erum búin að vera aðeins fara yfir hér, þú veist, þau komin að 1940, hvaða verkefni þeir höfðu hér, áhrifun á samfélagi Hveragerði, þessi feigðarföru við getum orðað þannig til Dieppe í Frakklandi 19. ágúst 1942 sem að hersveitin tók þátt í og svo þessi saga um vegaskiltið og svo þetta ljósmyndir.
1: Og hvar verður söguskiltið í bænum?
0: Söguskiltið er staðsett við inngangin á listigarðinum
1: akkur
0: það sem að hérna, hersveitin hafði aðsettur og verður klukkan 4 í dag og ég á von á að verði fjöldi sem komi, en það held ég að sé áhugavert að koma og sjá þetta, þeir verða þarna í fullum skrúða hersveitinn og hermennir og svo sendi þar að Kanada og bæjastjóri og fleiri.
1: Já, þetta var sögu hersveitarinnar í Hveragerði, en nú förum við til Dieppe sem að þú nefndir.
0: Já, það er nefnilega þannig að þeir sem að þekkja sögu síðar heimstyrjaldar þekkja söguna af innrásinni í Dieppe í Frakklandi. Það voru bandamenn sem að sendu þar 6.000 manna hellið innrás, þjóðverjar heldu þessari hafnaborg í Frakklandi og þetta þótti mikið áfall fyrir bandamenn en það fjallu að særðust eða voru handteknum 60% af innrásaliði bandamanna í Dieppe. Og kanadíska hersveitin, og nú ætla ég að reyna mig á frönskunni sem að heitir Le Fusilier Mont-Royal, hún sendi 584 menn þar inn og af þeim að þá féllu 119 og 344 voru teknir til fanga. Þannig að 80% hersveitarnar féllu ef að tekið til fanga í þessar árás. Og þarna voru auðvitað í Dieppe menn sem að féllu og voru handtekni sem að voru að taka sín fyrstu skref í styrjöldinni og löbbuðum götu Hveragerðis tveimur árum áður.
1: Já.
0: Og enda var það fyrsta verkefni þeirra í styrjöldinni, það var verkefnið í Hveragerði.
1: Og þetta er bara strákar.
0: Já, þetta er bara strákar. Og sumi mjög ungir og sem dæmi, ég nefndi áðan að það létust tveir úr hersveitinni hér á landi, annar að þeirra var 17 ára.
1: Já.
0: Og hann hafði að sögn þeirra sem ég búin að vera í sambandi við út í Kanada, hann hafði náð að skrá sig í herinn of ungur. Hann sagði lög til aldur sinn svo hann kæmist til hersveitina og þannig var 16 og 17 ára þegar lést hér á landi.
1: Já. Já, þeir fóruðu þarna hausti 1940 og lenda svo í þessum hryllingi þarna í Normandí tveimur áru setna. En sko, var meira að vera í Hveragerði á stríðsárunum?
0: Þetta er í raun og veru eina verkefni hersveitar í Hveragerði á stríðsárunum. Og eftir að þeir fóru 1940, haustið 1940, þá var ekki hersveit í Hveragerði. Það var auðvitað, voru auðvitað hersveitir bandamanna í nágrenninu og það var til dæmis hersveit upp á Kampabrún sem hétt Camp Cameron og þar voru bandaríkjamenn og með nokkra bragga og það má meðal annars sjá leifar þeirra ennþá eða grunninn af þeim. Og auðvitað voru svo hermennir í Kaldanesi þar sem var flugvöllur eins og ég nefndi hér áðan.
1: Já, og Hvergerðingar, heldur þeir séu áhuga samir enn í dag?
0: Já, ég held það og ég held reyndar að sko að þessi gendilega svona upplýstir þessa merkilegu sögu og hvernig við svona tengjust inn í þennan hildarleik síðar heimstyrjöldarnar. Og svona persónlega hefur mér fundist þegar ég hef verið að vinna þetta. Allt inni hefur mér fundist svona síðar heimstyrjöldin vera komin bara inn í Blómabæin Hveragerði. Þegar maður sér ljósmyndir af þessum ungu mönnum og þeir segja mér kanadamennir, þessi lest í Dieppe, þessi lest í Dieppe. Þá svona fær maður aðra tilfinningu fyrir, þú veist, hvernig þetta svona var á þessu tíma.
1: Þakka þér fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni, Njörður.
0: Takk fyrir.
1: Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og Hvergerðingur, já, þetta skilti, sögu skilti, afhjúpað í Hveragerði í dag.

0: Chanson Bleu, Edith Piaf söng.
1: Leikið eftir spjall hér áðan við Njörn Sigurðsson, hvergerðing og sakfræðing kandísku hersveitina frá Montreal sem hann var í Hveragerði. Sumarið 1940 söguskilti verður afhjúpað í dag. Mikil saga og gaman að heyra og ímynda sér hvernig hvað svip hermennirnir 130 rétt tæplega settu á Hveragerði þar sem að bjuggu á 130 manns og konur í bænum þoði á þeim og rakarinn tók sig til og opnaði svona barber shop eins og það heitir útlöndum og svo var annars sem að seldi fish and chips.
0: Já, við rifiðum það upp einhvern veginn hérna fyrir nokkru svona reyndum að koma staði hvenær fish and chips komu fyrst til Íslands og það var einmitt ekki bara í Hveragerði mun víðar þar sem að farið var að selja fisk og franskar einmitt í síðar heimstyrildinni.
1: Já, þessi athöfni í Hveragerði seinni partinn í dag, ýmislegt að vera, það er ekki eins og allt sé bara búið þó að þessi almyrkvi sé afstæðin, en kastljósið beinst af honum, vitaskuld, mikið tilstand víða land. En já, þessi stund í Hveragerði og svo sjáum við á baksviðu morgunblaðsins á laugardaginn að þá halda íslenskir radioamatörar upp á 80 ára afmæli sitt. Stofnuðu með sér félag 14. ágúst 1946 og fagna þessu á laugardaginn í Skeljanesinu í Skerjafirði þar sem þeir hafa aðstöðu og eins og segir húsi þekkist á fjölda loftneta á þakkinu auðvitað rata.
0: Við förum að hleypa fréttastofunni að, yfirleitt morgun frétta kemur eftir 5 mínútur og svo ætlum við að tala Evrópusambandið. Þjóðaratkvæðagreyslan það, já, hvert skal halda, hvort halda eigi áfram viðræðum eða ekki. Hún fer fram 29. ágúst og Margrét Einarsdóttir, prófessor í Evrópurétti við Háskólan í Reykjavík, verður hérna með okkur í síðasta hluta þáttarins.

Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar

0: Eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Galeko, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
15: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
19: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ áætlar að 15-20.000 manns hafi komið í sveitarfélagið til þess að fylgjast með almyrkvanum í gær. Hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi dreifst. Úkraínski flugherrin tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar um fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna, rétt eins og rússar. Kosið verður þingsæti Nigel Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls bítast 34 frambjöðundur þingsætið, hann þar með talin. Fréttir verða sagði klokka 9.

0: Sitt, klukkan orðin rúmlega 8:30. Og það verður norðlega eða breytilega átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Dálítil rigning eða súld víða land, en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun, föstudag, norðan 8-13 metrar á sekundu, skýjaða mestu norðanlands og sumstaðar væta, en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Það byrtir til á norður og austurlandi annað kvöld. Hiti 5-8 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stig syðra. Helgina þokast svo hæða hryggur yfir landið og þá stefnir í hæglætis veður, stöku skúri sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan. Og hitin frá 9 og að 16 stigum hlýjast sunnanlands. Það verður svo áfram hlýtt á mánudag og í byrjun næstu viku, mildt veður en vaxandi suðaustanátt og rigning sunnan til. Svona eru horfurnar fyrir daginn í dag og næstu dag að fínasta veður.
1: Gott. Við nefnum okkur í næsta mál. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Spurt verður á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já, það eru skipta skoðanir. Umræðan hefur verið út á suður atkvæðagreiðsluna sjálfa og auðvitað Evrópusambandið sem slíkt. Alls konar sjónarmið hafa heyrst margt gagnlegt en ekki alveg allt. En hvert er opinbert hlutverk Evrópusambandsins? Hvers vegna það yfir höfuð til? Hvaða völd hafa aðildarríkin framselt til Evrópusambandsins? Og hversu víðtækt löggjafarvald Evrópuþingsins, ráðherraráðsins og framkvæmdastjórnarinnar? Hér hjá okkur Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Evrópuréttur hennar sérsvið. Og hún skrifaði á sínum tíma doktorsritgerð EES-samninginn og innleiðingu Evrópulaga og reglna í íslenskan rétt. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Já, eins og við þekkjum, þá hefur fólk mjög ólíka skoðanir á Evrópusambandinu og við heyrum ólíkt mat á hvað það í raun gerir og stendur fyrir. Það er svona, datt okkur í huga, fáðið hingað til þess að segja okkur hvernig sambandi lýsir sér sjálft. Hver opinber skilgreining á hlutverki Evrópusambandsins?
2: Já, sko, sambandi sjálft á svona rætisunir reki allt til ásins 1951 og þá var það svona hugmynd nokkura ríki Evrópu að til þess að tryggja frið í Evrópu. Þá væri, leiðandi þess væri að auka efnahagslega samvinnu á milli ríkjana. Þarna voru þetta, höfðu verið háðar tvær hryllilegar heimstyrjaldir í Evrópu og menn vildi ekki þá þriðju. Þannig að svona grundvallar markmið Evrópusambandsins er og var að stuðla að friði í álfunni. Og svona, það var snemma sem svona megin markmið að koma að fót svo kvöldum innri markaði og þar eru sérst feldar niður allar viðskiptahindranir í viðskiptum á milli aðildarríkjanna og þessi markaðar tekur ekki bara til vara, heldur líka til þjónustu og launþega og fjármagns. Þannig að hugmyndin var svolítið að þetta væri einn markaður, þar sem að fólk gæti sko starfað hvar sem er á þessu markaði, selt og keypt þjónustu og svona bara aukin efnahagsleg samvinna. Svo er þetta líka sammeilar samkeppnisreglur og hugmyndafræðin er svo að sko öflugt markaðshagkerfi, þar sem eru opnir markaðar, þar sem ríkir virk samkeppni, að það sé að hinu góða og stuðlega að velsælt hjá aðildarríkjunum.
1: Og þetta eru enn grundvallar atriði eða hvað manni finnst stundum og finnur jafnvel að Evrópusambandi vilji skipta sér að öllu?
2: Já, kannski ekki öllu, en auðvitað sambandið hefur þróast og sko, þeir eru alveg frá upphafi að þá vildu þeir ekki bara koma sko, markaðshagkerfi heldur félagslegu markaðshagkerfi og þar koma inn reglur að sambandið hefur sett reglur á sviði neytendaréttar, ýmisréttindi fyrir launþega, umhverfislöggjöf, þannig að þetta er ekki bara svona þröng skilgreining á markaði og svo eins og við þekkjum að þá eru þeir líka með stefnu á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar. Nú þeir eru með sameiginlega tollastefnu gagnvart þriðju ríkjum Og svo svona upp úr 1990 að þá komu inn svona fleiri hlutir þegar að sko til efnahags- og myntbandalagið var hérna stofnað og sem náttúrulega endaði með upptöku evrunar. Þannig að það var auðvitað heilmikil breyting og svo hefur á undanförnum árum stöðugt verið lögð meiri áhersla á öryggis- og varnamál innan sambandsins sem eins og við þekkjum kemur auðvitað ekki til að góðu. Og þar til dæmis hefur verið frá 2009 þá er hann gagnkvæm varnarskylda á meðal aðildarríkja sambandsins þannig að ef að ráðist er á eitt ríki að þá ber hinum ríkjunum að koma til aðstoðar. Þannig að vissulega þetta er, þeir láta sig ýmis málefni varða en þessi grunn hugsun og kannski líka sko, þessi gildi sem að liggja sambandinu til grundvallar sem að eru sko samkvæmt annar grein sáttmálans ESB, þá eru gildin sem að liggja til grundvallar, það er frelsi, það er líðræði, jafnrétti, réttarríkið og virðing fyrir mannréttindum. Og nú sem aldrei fyrr skipta þessi gildi verulega miklu máli og sambandið hefur ýmis sko tæki og tól til þess að standa vörðum það að aðildarríki þess uppfylli þessi og standi vörðum þessi gildi.
1: En það hefur ekki alltaf verið einhugur þessa útvíkun á hlutverki er það?
2: Það er ekki hægt að útvíka hlutverk Evrópusambandsins nema að öll aðildarríkin samþykki. Það er ekki hægt að gera breytingar á grunnsáttmálum nema öll aðildarríkin séu þeirra skoðunar. Þannig að þessi þróun er með samþykki allra aðildarríkja.
1: Já, það er náðst á endanum. En þetta hafa verið skiptaskoðanir í aðildarríkjunum, ýmislegt eða ekki?
2: Það örglega skipta skoðanir um þetta eins og annað en til dæmis eins og það að jú, mönnum hefur örglega fyndist eitt og annað það að taka upp evruna en til dæmis þessi þróun núna umhverfislöggjöfin, öryggis- og varnamálin ég held að sé svona frekar mikil samstaða bara um það.
1: Já, tölum þá valda framsal, það er mjög gildislæðið orð og í aðild felst valda framsal en framsal á hvaða völdum? Geturðu gert grein fyrir því?
2: Já, almennt er náttúrulega þannig að það eru innlend stjórnvöld sem fara með völd. Ég meina Íslandi er það alþingi sem setur lög, það eru dómstólar sem dæma og svo stofnanir ríkis og sveitarfélaga sem geta tekið bindandi ákvarðanir sagt að fyrirtæki einstaklinga og svo framvegis. Og í íslensku stjórnarskránni þá er ekki ákvæði sem beinlínis heimilar framsal valds til alþjóðlegra stofnana. En við erum með þetta aðilar umfangsmiklu alþjóðs samstarfi. Þannig að við erum að framselja vald. Ég meina dómsvaldi, dómstóls Evrópu, Sameinuðu þjóðuna og svo framvegis. Lengst höfum við gengið í þessi valdframsali á grundvelli EES samningsins. Og þegar var verið að takast á það hvort að Ísland ætti að gerast aðili að EES samningnum upp úr 1990, það voru hreinlega mjög skiptar skoðunar það, bæði meðal fræðimanna og stjórnmálamanna, hvort að EES samningurinn bara yfir höfuð stæðist íslensku stjórnarskrána, eða hvort að þyrfti að breyta henni og setja eins svona ákvæði valdframsal. Og niðurstaðan var svo að gera það ekki, kannski líka bara pólitískar ástæður fyrir því það er flókið að breyta stjórnarskráni. En svona frá þeim tíma að þá hafa fræðimenn kallað á það að stjórnarskráni verði breytt og það verði sett inn ákvæði inn í íslensku stjórnarskráni sem heimilar svona valdframsal. Bara einfaldlega af því að við erum að framselja vald til alþjóðlegra stofnana. Og önnur Evrópuríki eru með svona ákvæði, líka þau sem ekki eru aðilar í Evrópusambandinu, eins og til dæmis Noregur er með svona ákvæði. Þannig að hérna... Já, þannig að en svo þetta er svona líka algjör svona nánast algjör hérna samhljómur með það á meðal fræðimanna að það er alveg ljóst að áður en að Ísland gerist aðila ESB ef að til þess kemur og þá þyrfti að breyta stjórnarskráni og þá fyrr hefði verið, eins og ég segi, fræðimenn hafa kallað á þessa breytingar í 20 ár.
1: Ert þú í hópið þeirra fræðimanna sem að telur að sem sagt það valda framsal sem þegar hefur orðið sé á skjön við stjórnarskrána?
2: Ég hef skrifað greinar bæði einu og með Ragnhildi Helgadóttur þar sem við köllum á það að þessu sé breytt. bara að sko, stjórnarskráin bara endurspegli þennan veruleika og bara virðingu við stjórnarskráni. Að því það hefur svona verið talin sko myndast svona venjuhelguð regla túlkun

0: annarri grein stjórnarskrárinnar. Það er svona, jú, jú, þetta sé heimilt upp á vissu marki. Þannig að ég geng nú ekki svo langt að segja eða samningurum brjóti í bágu við stjórnarskrána, en enga síður og bara, bara mér er eiginlega ekki kunnugtu fræðimann sem hefur skrifaði málið sem ekki er þeirra skoðunar að bara virðingu við stjórnarskráni og bara til þess að hún endurspegli þá framkvæmt sem á sér stað hér á landi að þá sé svona ákvæði eins og er í öðrum Evrópuríkjum.
1: Já, já, hér hefur þegar orðið tölvert framsal valds en hversu miklu meira yrði það við aðild að Evrópusambandinu?
0: Já, sko það er munur og sko stofnanir Evrópusambandsins geta sett löggjöf á ákveðnum sviðum sem að hefur þá svo kallu bein réttaráhrif í aðildarríkjunum. Það segja bara þegar að ráðið framkvæmdastjórnin og Evrópuþingi að hafa í sameiningu sett lögi og þá gildir hún sem lög í aðildarríkjunum. Á Íslandi þá er þessi sama löggjöf þar að segja ef hún fellur undir gildisvið EES-samningsins að þá endar þessi löggjöf líka sem íslensku réttur. Það við verðum að innleiða þessi sömu löggjöf inn í íslenska rétt. Það gerist ekki jafn sjálfkrafa en ef við gerum það ekki að þá getur íslenska ríki orðið skaðabótaskylt, ESA getur farið í samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólnum. Þannig að þú veist, það er munur en hann er kannski meira í orði en á borði. Eins sko framkvæmdastjórn ESB fer með ákveði framkvæmdavald gagvart bara getur með sagt að fyrirtæki í aðildarríkjunum við tilum stekkjum það þess við samkeppnislagabrota þar sem framkvæmdastjórnin hefur sagt að úst Google og Apple og fleiri fyrirtæki fyrir himinháa fjárhæðir en ESA fer með sambærilegt vald gagvart hérna hjá Íslandi, Nóri og Liechtenstein þannig að ESA hefur sagt að líka til dæmis norsk fyrirtæki fyrir brota samkeppnislögum. Þannig að það er ekki, munurinn ekki mikið ill eða engin. Svo talaði framsal dómsvalds og það er algjörlega rétt að dómstóll ESB í ákunnum tilvikum að þá verða dómstólar aðildarríkjana að byðja dómstólunum svo kallaðan forúrskurð hvernig á að túlka tiltekið sérst, eitthvað ákvæði í Evrópulöggjöfinni og niðurstaða dómstólsins þá túlkun er bindandi. Það er aldrei þannig að sko dómstóll ESB kveð upp dóm í máli einstaklinga eða fyrirtækja. Það er alltaf innanlandsdómstólarnir. En hvernig að túlka einhverja Evrópulöggjöf, það er bindandi niðurstaða. Við erum með sama fyrirbæri á grundvelli EES-samningsins. Íslenski dómstólar meiga biður ráðgefandi álit, þeim er það ekki skilt en þeir hérna, syns, hafa þá heimild. Og ráðgefandi álitið er samkvæmt orðanar hljóðan ekki bindandi hvernig á að túlka eitthvað, einhverja tilskipun eða eitthvað ákvæði í EES-samningnum. En sko rannsóknir fræðimanna hafa sýnt að íslenski dómstólar fylgja ráðgefandi áliti. Vegna þess að þeir gera það ekki að þá í rauninni væri íslenska ríki orðið brotlegt við EES-samningin. Hanna jú, það er munur, en hann er kannski meira í orðinaborði.
1: Já. Alþingi setur hér lög og þjóðþing aðildarríkja Evrópusambandsins líka, en svo höfum við Evrópuþingi, en það kannski virkar ekki eins og þjóðþing, það koma eins og sagði ráðan bæði ráðherraráðið og framkvæmdastjórnin að lagasetningu.
0: Já, nei, þetta er allt öðruvísi, sko. Evrópuþingi er ekkit, alls ekkit eins og Alþingi hér. Heldur er þetta svona samvinna. Framkvæmdastjórnin hefur frumkvæða löggjöf, svo fer hún til Evrópuþingsins sem að getur komið með einhver athugasemdir og svona meginreglan er svo að þeir þurfa að vera samþykkir löggjöfinni, meiri hluti Evrópuþingsmanna, en svo þarf hún alltaf endanlegt samþykki í ráðherraráðinu. Og í ráðherraráðinu sitja ráðherrar frá öllum aðildarríkjunum, 27 ráðherrar, og það fer bara eftir um hvað löggjöfun er, ef að löggjöfun er að sviði landbúnaðamála, þá verður landbúnaðaráðherrarnir þar, eða verður neytendaréttur þá neytendaráðherr og svo framvegis og löggjöfun er endanlega samþykkt þar.
1: Já.
0: En svo kannski líka ágætt að koma eins inn á, að því það er líka verið mikið talað forgangsáhrif. ESB-rétturinn hafi forgangsáhrif, sem er alveg rétt, hann hefur forgangsáhrif, en það gleymur stundum kannski nefna að íslenska ríkið og Noregur og Liechtenstein þetta gengust undir þá skuldbindingu við undurritun EES-samningsins að EES-reglur eftir að búið þeirra innleiðir í landsrétt hefðu líka forgangsáhrif. Og eins og fræktur orðið þá eru við ekki á öllu leiti að uppfylla þessa skuldbindingu. Við þurfum að innleiða bókun 35 með hérna, svona tryggilegri hætti. Og það er eitthvað sem að við komumst ekkit upp með annað heldur en að gera það. ESA er núna í samningsbrotamáli við Íslenska ríkið út að vegna þessara bókunar.

0: Nei, að réttilega innleita reyðisreglur eiga líka að hafa forgangsáhrif. En svo kannski líka ágætt að sko hafa það í huga, jú, aldríki Evrópusambandsins viðurkenna þessi forgangsáhrif, en sko stjórnlaga dómstólar og æðstu dómstólar í mörgum löndum, eins og til dæmis sko Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Pólandi, Rúmeníu og fleira, þeir viðurkenna ekki að ESB-rétturinn gangi framar stjórnarskrá ríkjana. Og þeir hafa rökstutt þetta semst með vísandi þess að þau séu fullvalda ríki og það sé þeirra að tryggja grundvallar mannréttindi og það sé þeirra að leggja mat á það hvort að stofnanir ESB hafi sko starfi innan valdheimilda sinna. Þannig að aðildarríkin sko íta aðeins á móti.
1: Já, við erum að reyna að átta okkur á þessu hér í þettinum og það eru sem sagt að þetta eru skýrt afmarkaðir málaflokkar sem Evrópusambandi fer með og þú nefndir að þetta eru einhverjum viðskipti og neytendamál, umhverfismál og þar hafndi guttum.
0: Mm-hmm.
1: Það er samt löggjöf í aðeldaríkjunum er það ekki til dæmis ég bara landbúnaða því að bændablaðir hérna í dag á forsviðu mm-hmm. að fjalla þessa skýrslu sem unni var mm-hmm. fyrir bændarsamtökinni mér það eru landbúnaða lög í Danmörku er það ekki?
0: Jú, sko, þetta er þannig, sko, Evrópusambandið getur ekki sett löggjöf neitt nema þeir hafi lagastoð fyrir því. Þannig að aðildarríkin verða að vera búin að samþykja að veita stofnun sambandsins lagaheimil til þess að setja löggjöf eins og til dæmis varðandi innrimarkaðin eða varðandi neytendarétt eða varðandi umhverfislöggjöf. En á langflestum sviðum að þá er það þannig að þó að sko, stofnanir ESB hafi heimil til þess að setja löggjöf á þessu sviða eins og nefnir landbúnað, að þá hafa aðildarríkin líka heimild til þess að setja löggjöf. Þannig að sko það eru örfásvið þar sem bara ESB hefur heimild til að setja löggjöf. Það er til dæmis varandi tollabandalagið, það er varandi sko peningamálastefnu fyrir þau ríki sem er aðilar að evrinu, það er varandi ákveðni þættir í sameiginlegu fiskveiðistefnunni. En almennt, þú veist bara varandi innri marka, landbúnað, sjávarútveg, umhverfisnefnd, umhverfismál, leitendavernd, þá er það bæði ESB sem getur sett löggjöf og aðildarríkin.
1: Já. Er einhver tekna lofti að starfsemin, við getum orðað að svo verði útvíkvað enn frekar á næstu árum?
0: Sko ekki sem ég kunnugt nema náttúrulega bara að það er sko náttúrulega mikil gerjun og mikil að vera í örgis og varnamálunum.
1: Já.
0: En kannski ágætt líka nefna það að sko að því ég tegir þú hvaða heyrir undir aldrykin og hvað heyrir undir ESB. Að því að maður færstundum þessa tilfinningu og almenningu færist tilfinningu að þetta bara sé á öllum sviðum. En það eru ákveðnir sko þættir sem að heyra alfarið undir aðildríkin til dæmis bara hvernig aðildríkin haga heilbrigðismálum sínum eða menntakerfi, sköttum til dæmis tekju eignaskattur, erðaskattur, lífeyriskerfi ég meina hvernig, hvaða skilir eru fyrir því að fá greiðslur á lífeyriskerfum hversu háar og allt þetta, almanna tryggingaréttur hversu háar eru atvinnuleysisbætur eða örorkubætur eða atvinnuleysisbætur allt eru þetta algjör innan ríkismál þannig að þetta hérna þó sambandi tegja ánga sína víða að þá er það ekki þannig að það sé bara, ég með það eru þetta heilmikil pólitík í aldreikjum sambandsins tekist þetta bara á allt milli heimins og jarðar.
1: Eins og við þekkjum. Já, þú hefur þetta fylgst með þessari umræðu og tekið aðeins þátt í henni. Hefur hún verið gagleg?
0: Já, sko, mér finnst það. Þetta hefur hún verið hérna þú veist eins og þú segir, ég meni sumt er gott og annað kannski ekki jafn gott en mér finnst hún hafa farið, umræðan sko hafa farið batnandi og mér finnst bara gaman sko sem svona búin að eyða áratugum í þannig Evrópurétt að nú er allir bara einhvern veginn fannir að tala Evrópurétt og vita bara margir ótrúlega mikil þannig að þú veist, er þetta ekki bara svona hálgir líðræðis veistla að hérna og eitthvað tala þetta kljúfi þjóðin að ég bara hafna því þú veist, við getum bara, fólk getur verið með á móti ESB og svo bara, þú veist er það samt vinir og vandamenn og hérna, bara, já, ég bara fagna allri umræði.
1: Gott. Þakkaði fyrir að vera með okkur hérna Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og fara yfir þetta.
0: Takk hérna.
1: Svona örnámskeið eiginlega í Evrópusambandinu, en af því að við töluðum valda framsali áðan hafa hérna yfir ákvæðið í dönsku stjórnarskráni valda framsal, þar segir í 20. grein ákvarðanir sem samkvæmt stjórnarskrá þessari falla undir stjórnvöld ríkisins má með lögum framselja alþjóðlegum stofnunum sem settar eru á stofn með gagnkvæmum samningum við önnur ríki til að stuðla að alþjóðlegri lögskipan og samvinnum.

0: Thoroddsen lék hér á gítarinn og með honum Jón Rafnsson á bassa og Sigfús Örn Óttarsson á trommur. Þetta lag heitir upp að ensku Friday Night at Hringbraut, á Hringbrautinni á föstudagskvöldi.
1: Og svona líka morgunvaktinni í dag. Við Björn Þór og Þórun Elisabeth þökkum samfélgdina. Vonum að þið njóti dagsins og verði með okkur aftur í fyrramálið.
0: Já, við heilsum á föstudagsmorgni næst.
1: Akkurat. Verið sæl.

Lögin sem þú þekkir svo vel í bland við þau sem þú hefur aldrei heyrt áður í morgunverkunum með Andra Frey alla virkadaga frá klukkan 9 Rás 2. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalega lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúði.

0: Draugar Dýrafjarðar í sumarleikhúsi Komedíuleikhússins, Haukadal Dýrafirði, miði x.is. Prís er 2 ára, frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3, prís bara spara.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
2: Tapasparinn, bestur í tapas í 25 ár.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
9: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
16: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Angelín Sterkaj, sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum, hefur fengið reynslu lausn og verið vísað úr landi. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. 3 samverkamenn hans fengu á bilinu 3-10 ára dóma. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt Sterkaj til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun hans byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimild til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar þriðjungur refsitímans liðin. Staðfest að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag. Abelardo de la Espriya greindi frá þessu á blaðamennafundi í gær.
19: Lamentablemente 265 fallecidos.
18: Til að Espriella forseti Kólumbíu segir að næri 3500 hafi slasast í skjálftanum og enn sé 500 saknað. Stjórnvöld beiti öllum tiltækum ráðum til þess að finna fólkið auk þessum aðstoð erlendis frá sér farin að berast til landsins. Úkraínski flugherinn til

0: Innti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu.
1: Þessar breytingar og upplýsingagjöf fela í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Stjórn hersins ákvað að gera þessa breytingar á morgunskýslum sínum árásir rússa, sagði Júri Ignat upplýsingafulltrúi flughersins á Facebook. Hann segir að viðvaranir vegna árása verði áfram gefnar út í rauntíma og ukrainski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeyta. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeytum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar erfiðar að stöðva eða skjóta niður og það einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnarkerfi. Stjórnvöld í Kýf hafa greint frá miklum skorti á Patriot loftvarnakerfum síðan stríði með Austurlöndum braust út. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að afhendingar á Patriot loftvarnakerfum til Úkraínu séu þrefalt færri á þessu ári samanborið við sama tímabil á síðasta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri, elvokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr þulastofur ásar 1 þegar klukkan 3 mínútu gengin í 10, 5. 13. ágúst. Næsta dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá þann 13. maí síðastliðin.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðu að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta er náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá fer ég að finna svona grá hári í vöngum og hérna... Og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur um tímpúti. Ég hef búin að tala um þetta við rakana minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan dáðan læn, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern veginn í spegi, leit daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Hvernig er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér rakarnir mínum munum þetta, að hafi ekki, hann hefur yfir sínina. Ég hef nættúrulega klálega ekki yfir sínina.
0: Nei, nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni ekki.
1: Nei, nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já, já, já. En fannst þér það sko, varstu viðkvæmi fyrir því að þú varst nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki sko. Ég hérna, og til að þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því þá hefði bara einfalla litað.
0: Já.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæli sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður sko, pappi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum heldur sko eiginlega ofanfrá og niður, þannig að flestir sko öðruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af árinu, en því að öðvögt verið með pappa, en ég samt grána á innan gæðsalba hefðbundin hátt.
0: Já, en hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Mm. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendur maður út upp á mótana og hugsa bara ah, demit, hvað er í gangi, þetta lítur við eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki verið gamall
0: Hvað ertu alin upp?
1: Ég er alin upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: Já, þú býrð

0: Það er ennþá.
1: Ég býð þar ennþá og hef sko búið tvisa sinnum í útlöndum. Það í raun í þau skipti sem ég hef farið ekki

0: ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á aðfangudag og hérna og þegar við vorum að byrja að búa þá sagði ég heyrðu, gerum bara díl
1: Já.
0: Við búum í Hafnarfirði og hérna þá í staðinn höfum við alltaf hérna hangikjöt á aðfangudag
1: sem er raunni mjög skrítið
0: Já, hún gekk að þessu samning
1: Já.
0: Og við borðum hamburgur ekki dag í Hafnarfirðin
1: Já, erum svaka lánað í Hafnarfirðinu og hvað eigið að bönnum?
0: Við eigum þrjá stelpur sem einu var að yngsta var að fermast núna bara daginn og hérna sem heiti Bryndís Arna og svo er Berglind Freyja sem er 19 ára og Ragnhildur Edda hún er 21 árs
1: Og hvað, eru þið að missa þær út? Eru þið að fjú hreirinu?
0: Það er eiginlega svolítið þannig, sko.
1: Já.
0: Að hérna, tvær elstu er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu. Miðjan er mjög hérna, efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU. Og hann að það verður fermingastúlkan verður ein eftir í hreirinu.
1: Já, hvernig svona, Línu, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta.
0: Já, já. Sko, mér finnst þetta skrítið, en auðvitað bara skemmtlegt.
1: Mm.
0: Vegna þess að maður eru sjálfsögðu kvötu börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri, sko.
1: Já, já.
0: Og það svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur... lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra og þær verða að gera það sömuleiðis. Þannig að þetta verður bara ævintýri.
1: Já, en er það svolítið þannig hjá þér, Hlynur, að þá sko, þú framkvæmir þínar hugmyndir?
0: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum ekki allar, skilurðu
1: Nei,
0: skára verða
1: sem, Já, ég ætla að segja það, það kannski ágætt En sko, þegar þú byrjar, náttúrulega bara frekar snemma í fjölmiðlum, hengi. Þú kemur til okkar.
0: Já, jú, ég, náttúrulega, þetta er alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag, þá sér maður alltaf minnstrið. Þú sér það eiginlega típunar.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað fór alltaf í eitthvað svona útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað og hérna þannig að það var strax þessi svona áhugi, hann kviknaði fljótt ég kenni stundum sko með pappa um þetta út af því að þau vildi aldrei vera með stöð tvö eða nátt skapman hlut sko,
1: Nei, hérna bara rúf
0: Nei, er bara rúf,
1: já,
0: akkurat og hérna og ég segi svona í ganni að þetta sé þegar maður kennaði allir þessi sko, fjölmel áhif og þorstin var svo mikill sko, að ég hérna að þau bara höfðu bara sannlega ekki dæfnað þessu eða eitthvað, ég veit ekki
1: eða bara standa með ríkisútarfinu
0: akkurat
1: bara svolítið þannig
0: þannig að ég hérna sagt, fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnarsvæði í háskólan byrja svo hér á fréttstofunni svona 2001 til 5 ekkurslis brjálaðslega skemmtilegu tími vann náttúrulega mjög mörgum hérna mörgu skemmtilegu fólki þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi, Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
1: Allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofinni hugsaðir það bara þetta er málið
0: Já, mér fannst þetta ógæðslega gaman
1: Hér kem ég með inn í skóla mína og hvergi
0: Nei, nefnilega ekki Ég var ekki þannig En ég hugsaði bara, heyrðu, það er Ég er ekkit hægt að Veist, ég leiti kringum með þetta, ég er ekki tækt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta Nei. Og þegar ég var yngri, þegar ég var alast upp, ég man alltaf eftir ég hérna bara unglingur eða eitthvað og hérna, mannstu að horfið mikið á íþróttir og hérna miklu svona þannig tengingu og ég hef nú sagt frá þessu áður sko, en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling, það hvað er maðurinn að hugsa?
1: Hann er að hætta
0: Já, ég hugsa að það getur ekkit verið neitt betra heldur en að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist, vinna í sjónvarpi og þetta bara, þú veist, og mér leið alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur.
1: Já,

0: En svo bara, hérna, púlaði ég Magnús Orra á þetta, eins og hérna, og hætti sjálfur.
1: Já, en hvernig, sko, fyrst er það ekki íþrótta, varstu íþróttafréttamaður fyrst?
0: Ég byrjaði sem sagt svona aflýsingar á íþróttadeild, þá var þetta náttúrulega skipt upp í annars vegar útvars og sjónvars. Þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum.
1: Já.
0: Og var hérna í því einhvern smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild og var síðan erlendum lengi og fór sérst sjónvarsmegin. Þannig að...
1: Og þið leið vel í þar sko, fyrir framan vélina eða hvað?
0: Mér fannst þetta sko, já. Þetta svona, kannski, það hefur kannski svolítið... svona komið með árun mér fannst þetta brjálæslega yfirþyrmjandi fyrst sko, ég skal alveg við ekki það ég var bara hvað ég gera hérna en heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel mér finnst miklu auðveldara bara enn þann dag í dag að tala í myndavél heldur hún að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi miklu auðveldara tala í vélina sko. Þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að ef ég stend upp á fundi, sko.
1: Já, þarf þetta að samfæra fólk um eitthvað?
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er, bara, en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða, þetta er svo skrítið.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er einhvern veginn, maður svona, þetta er eins og maður vilji koma sér í vandræði.
1: Já, en sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað er þá næst?
0: Ég sko, ég labbaði út með hugmynd í farteskinu og ég stopna sess að ég kem að máli við hérna skjáinn að stopna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis.
1: En byrju, hvað af hverju?
0: Bara geðveik spurning. Hérna, ég var svona, ég hef alltaf verið svona viðskipta þengjandi.
1: Já.
0: Og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tíma að flakka milli stöðva, sko. Ég held að hæfi verið svolítið. Þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á einhverju stöðinni var svona einhvers konar svona þáttur sem að var við að sína fólki fasteignir. Og hérna og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu þetta gerir þetta hér.
1: Já.
0: Bara ekkert mál. Og þegar ég var að vinna hér þá kom ég á ykkur vaktin á því þá var svo mikið efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta, og þú veist, ég hefst að það er hægt að gera og þetta var áður en NFS kom þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti og hérna, einhverju morgjumvaktinni pizzaði þessari hugmynd og hérna en þú veist, auðvitað var það ekki að fara að gerast en svo gerist það reyndar að fáum árum seinna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl. Og við framlítum sérst þennan þátt, ég held að það hefði alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
1: og byrju, og þið bara fóruð að skoða íbúðir?
0: Við fórum að skoða bara íbúðir til sölu.
1: Já, já, já.
0: Og þetta var bara, þú veist, hvað er á sölu í það skipti. Fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhugas við fólks. Og maður sér það bara hvort sem er á Smartlandi Mörtumari eða hvaða miðli sem er, að fasteignir skipa þar alltaf stóðan og sess.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: Og við erum alltaf að sjá hvernig þið búa.
0: Já, akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var alltaf allt í full swing í samfélaginu. Þetta var 2005.
1: 2005, já.
0: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konceptið, þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor. Og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það.
1: Já.
0: Þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi voru auka.
1: Já, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán, eitthvað.
0: Allar kynningar endur hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuðið 54.000 krónu, eitthvað svona,
1: veist. Já, já, já, já.
0: Bara bleitant.
1: Og hvað var þetta lengi?
0: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera ég held að stjórnvöldum, hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem svona, held ég hafi slegið svolítið að putta hana á bönkunum að vera að auglýsa
1: já.
0: 90-100% lán.
1: Já, já, já. Og þannig að hérna, þeir hafa hringt, sko, þú sér það fyrir þér, Seðlabankinn hringir.
0: Einhver hringir í einhvern.
1: Einhver hringir í einhvern og segir, þetta gengur ekki lengur, hann hlýnur þar að fara að finna sig einhverju nýja
0: hugmynd. Og hérna, og það var bara þannig að Landsbankinn þá sagði upp samningnum
1: já.
0: Og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur og, og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað að gera.
1: Já.
0: Í millitíðinni hafði ég reynda fyrirgjöðu, hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn, fyrstu skrefin og maður segir stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjónvarp og maður, hérna, maður regnar spötn og býr til þáttum unga spötn og
1: allt akkurat, já, já.
0: Þínum líkt sko
1: það sem bara,
0: og bóstað sjálfkörfur
1: ofsalega sjálfkörfur hlinur en svo ertu sko svo ferðu þú pekar upp alveg svona ótrúlega hæfileikaríkt fólk ef við nefnum bara hraðfréttir og Gunnar á völlin til dæmis þá ertu komin hvert?
0: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með, sem sagt, annars vegar bara náttúrulega, MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í, sem sagt, sjónvarsfréttir innan Gæsalapa á vefnum. Og við byrjum rauninni, stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL Sjónvarp.
1: Já. Akkurat.
0: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3-5 mínútur á lengd cirka. Eitthvað svona, við sögðum stundum sko að því að fólk var mestmengni hætt að reykja, að þetta væri svona sígarettupása þeirra.
1: Já.
0: Að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna innslag á MBL sjónvarpi.
1: Já.
0: Og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Eggert í Tórótsen við hérna byrjum með Nilla Níels hérna Níels
1: Kontu með það
0: Tribu Gerard held ég hann heiti eitthvað svona
1: maður segir þetta bara alltaf rátt
0: já ég veit að og hérna Nilla og
1: fleiri við þú Nilli kemur þá bara þannig kemur hann fram hlinur hjá ykkur eða hvað
0: já hann kemur í gengum monitor Björn Bræði hitti þennan drengi eitthvað á Æsland Erfæf segir maður rétt
1: já já
0: og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæri gegn
1: já.
0: Og það verður bara væral á þess tíma væral
1: já, akkurat
0: og hérna og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann er að tala við sko þú veist, bara Ragga Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann var að tala við Kristján því að Nilli er náttúrulega einstakur drengur að þegar hann var að tala um óperur og eitthvað og Nilli það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján
1: já.
0: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hafi verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára skuli vita allt þetta en hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég bóðið var í leikhúsinu og hérna og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum Veröld Völu Grand og svo hraðfréttir þannig að þetta var bara bregðlæslega skemmtilegt
1: En áttu auðvelt með þá hlinu svona finna fólk þú veist, og sjá tækifærin
0: Já, ætlum að geta ekki sagt það þú veist, eitthvað ef svo svoleiðis og eitthvað ef svo alltaf bara hefni að efnilega fólk rekur af fjörumanns og ég meina Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi Fannar Sveins og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði Rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
1: Já.
0: hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Að tappa að þessum vinsældum sem að það sem núna heitir bestadeildin hafið þá, þá heitir örugglega Pepsi-deildin, ég veit ekki hvað var. En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri, ja, að þú veist, þeir náðu brjálæslega vel saman, Fannar og Gunni, og úr var bara mjög skemmtluð þáttur, sko. Og svo ég var þetta eiginlega þannig að sko, ég sagði við Fannar, þú veist, þetta liðið hann einhverju mánuður og ég segi Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom í eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. Bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og það var ekkert budget í þessu, ekki neitt, sko. Við vorum að gera þetta fyrir banana, sko.
1: Já.
0: Og hérna, hann kemur til mín með hraðfréttir, horfðu þetta og þetta var bara föstas eftirmyndagi eitthvað, ég heyrðu, já, þetta geggjað, Fannar, setjum til loftið. Og þessi þáttu bara fór í loftið. Og þá fór bara þessi hringagja stað, þetta náttúrulega bara varð mjög vinsælt og hérna, og þá voru þeir komnir á hamstrahjólið, drenginni, Fannar og Benni, og hérna, og bara gerðu vel og fóru síðan bara á rúf og ég meina eitthvað
1: fóru það eina vitið að koma til okkar
0: fóru það sem ég fengur borga fyrir að vera með þetta þannig, já, hérna, já. Og ég, maður gæti ekki láðið það
1: nei, það er svona þessi, þú veist, og það er líka þessi pæling, sko, hvað er það sem slæri gegn Hlynur í sjónvarpið, þú veist hugsaðu stundum það, þú veist, hvað er það?
0: Já,
1: þú ert alltaf að fá allar þessar hugmyndir, sko?
0: Og það er akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki að hugsa þetta línulega. Það er að segja, sko, að út af því að þetta hefur slegið í gegn, þá mun næstast slá í gegn. Maður verður að þóra að hugsa þetta líka, sko, alveg upp á nýtt. Að þóra henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt, en það er það líka sem að áhrandan þystir í. Hann þystir ekki í bara, hérna, samlangum með skingu ósti, sko.
1: Nei, nákvæmlega. Úlst að meina að það var annars líka.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ekkur svona, ekkur passionfrút.
1: Hvernig ertu alinn upp?
0: Ég er bara alinn upp í hafnarfinnum af, hérna, dásanlegum fóröldrum. Mm. Pabbi var kennar í innskólanum í öruglega 40 ár. Kendi grunndeild rafiðina þar.
1: Þú er ekki vilja fara í það?
0: Nei, það er aldrei kallað ég kann vallaskiptum kló, sko, þannig að hann bók ekki vinna með sér heim.
1: Nei, já, einmitt.
0: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörðar lengst af. Þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi, vorum bara, ég þvist, bara eitthvað gaufast í fyrðinum, sko,
1: já,
0: fagra.
1: Já. Leikir rauninu,
0: akkurat. Mm.
1: Hvað, hérna, sko, mér langar aðeins að tala við pappaðinn og það að þú ert allt í einu komin í stjórn Alzheimer-samtakana.
0: Já.
1: Þannig að þú segir alltaf já við öllu, það er það fyrsta.
0: Já, skynu. Sko, maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkharðsdóttur.
1: Já.
0: Ég held að það sé, hérna.
1: Ég held að enginn hafa sagt neyfaðan.
0: Nei, ég held að enginn hafa sagt neyfaðan nokkuð sinni.
1: Nei.
0: Já, við erum máliðið mér skilt. Pabbi greindist fyrir nokkrum árum með Alzheimer.
1: Já.
0: Og hérna, og þegar ég var 50, þá afþakkaði ég gjafir og hérna, bað gesti að leggja inn á samtökin.
1: Já.
0: Og hérna, og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en allavega þá ringir hún í mig og mér rennur blóðið til skildunar.
1: Já,
0: og hérna, og þetta gerist nú bara í gær, sko, þannig að hérna, þannig að það er bara, dálsum, ég hlakka bara til að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og þetta hérna, skiptir gríðalegu máli. Mm. Og það er ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nokkuð maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skiptir það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á sérst, Sankti Jósef spítali í Hafnarfirði sáluga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að þeir sem eru kannski á

0: ég ætla ekki að segja, jú, byrjunast í ég eða svona ekki komni langt með sjúkdóminn að þeir eru þarna í dagdvöl og þarna frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar mm. og sem betur fyrir var verið að fjölga þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan opnuð í Kópavogi innan skams
1: Svolítið falleg nöfn
0: Já, akkurat, sammála því
1: En þetta er núna kannski sem þetta snýst svolítið en sko, Hlynur þegar þú, sko veist, ertu með þetta með hugan við þessi þennan sjúkdóm allan daginn eða veist, hvernig veist, þegar þetta kemur svona það tekur yfir þetta
0: Nei, sko, nei, ég myndi kannski ekki segja það, sko, en ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona, þetta er eitthvað sem að venst, mm. til margir mismunandi gerðir heilafröndin á sjúkdóma.
1: Jú, jú, þetta.
0: Og hérna, og það nú í mitt umræða hjá samtökunum að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum, en allt sami samtökin eru samt stuðningssamtök fyrir fólk með alla þessu sjúkdóma.
1: Já.
0: En það stundum gleymist, fólk er hreinlega dettur ekki í hug að leita til samtökana út af því að heita allt sami samtökin.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að ef það er eitthvað skona heilahörðun og sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtökana.
1: Já.
0: Og það mitt verið að hugsa hvort að ég breyta nafn, ég bil til þess að taka af allan vafa þar á og meira sér samþykkt á hérna, á fundunum í gær.
1: Já, akkurat. En sko, að því þetta er, eins og þú talar sko, þetta er náttúrulega svona fjölskyldan, þetta er fjölskyldu sjúkdómur einhvern veginn, þetta fer yfir, tekur svo mikið yfir. Eru þið mjög svona skipulögð, eru þið allar reyna bara einhvern veginn að
0: Já, sko,
1: standa saman í þessu?
0: Já, við erum eða sér satt, mamma sér satt, auðvitað tekur hitan og þungan mm. af þessu og við erum svona stuðningsnett bræðurnir,
1: já,
0: tvo eldri bræður og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft. En við gerum okkar besta og hérna, mamma stjórnar þessu harðari hendi
1: já, já.
0: Og bara eins og herfóringi, sko, þegar hún getur, en það er náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur. Og það er það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á. Það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim döðum.
1: Mm, nei, nákvæmlega. Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þér, Hlynur, að fara í þetta og veist, að fullri alvöru? Fyrir stjórn, það þetta er...
0: Ég fer í þetta fullri alvöru
1: já.
0: Og hérna, og svo verður bara verð maður að sjá hvernig svona þetta fittar með öru og allt það.
1: Já.
0: En mér fannst svona... Þetta er svona skemmtilega ólíkt kannski því sem er að gera.
1: Já, já, akkurat. Já, já. Ertu hrættur við hérna sjúkdóm? Ertu, þú veist, hugsaður sjálfan þig?
0: Já, auðvitað.
1: Já.
0: Maður gerir það, sko. En er maður ekki hrættur við alla sjúkdóma?
1: Jú, jú.
0: Þannig að hérna, það er kannski ekkit, en þetta auðvitað stendur þetta manni nær.
1: Mm.
0: Og vonar sannarlega að maður verið ekki klukkaður.
1: Já, maður verið ekki klukkaður. Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað er það framleiði í dag?
0: Herðu, sko, ég er alltaf búin að vera með golf þátt.
1: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið.
0: Akkurat, sem verður bara, hérna, frumsýndur, mér sé bara á morgun á sín.
1: En þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið, er það ekki? Er það ekki bara alveg, er það ekki...
0: Ég er mikill golfari og hérna, og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið, hétt þetta, og Árúf.
1: Árúf, já, ég maður eftir því.
0: 2014 og ég er búin að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan.
1: Já.
0: Þannig að ég held ef telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína. Friends var í 10. sísón. Bara hann að því sé haldið til það.
1: Alveg, alveg. Þetta er náttúrulega, þú veist, þýlík, ég segi þýlík þrjóska, en þetta er náttúrulega bara, fólk elskar þetta.
0: Já, þetta er, sko, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða skulum segja það komi við golfkylfu einhver tíma á tímabilinu.
1: Er það mikið? Er það ekki svo?
0: Já, það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum þá er golf stundur svona elitusport en það er það ekkert hér.
1: Nei.
0: Þetta er bara almennings íþrótt. Og það að
1: ég segi gangi, bara sem betur fer
0: ég segi betur fer já. Það að gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkansvætta kort á ári auðvitað kostar búnaður, hann kostar í öllum íþróttum þannig að hérna og aðgengið á Íslandi er frábært og það má bæta úr því sömu leiðis þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkjöna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsa svona bara hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4 gráðu hita og 10 metrum á sekundu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera að væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara, erst hlynur Nú þegir þú,
1: sko.
0: Þú ert ekkert að fara að væli við því að vera með golfþátt, sko.
1: Nei, nokkulega.
0: en þetta er bara svo, hérna, þetta er náttúrulega brjálfæslega skemmt. Svo fyrir við til Spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka.
1: Já,
0: þannig
1: að
0: hérna,
1: já.
0: Og þetta er bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann er svona hæfilega léttur, hann er fjölbreyttur, hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: er það fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona?
0: Nei.
1: Fyrirgefðu, ég hef aldrei,
0: Sigurlaug,
1: ég
0: veit það. Jónastótt.
1: Ég hef aldrei séð hann
0: að það. Ert þú að segja mér?
1: Ég hef aldrei horft á þetta. Ég er það kannski núna.
0: Já, hvernig er það?
1: Ég ætla að gera það. Ég lofa.
0: Hérna, nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum. Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir áhuga kelvinga, fyrst og fremst.
1: Já.
0: Við förum sko... og oft besta hrósi sem ég fæ er hérna ég stundar nú ekki golf en ég horfa á þættina þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir 3 árum þetta er 3. sísonu sem við gerum saman og hún náttúrulega natural born sjónvarskona og hérna og skemmtilega sömuleiði, þannig að hérna það skemmir nú ekki fyrir, þannig að þetta er rosa gaman hjá.
1: Já, þannig að þið eru saman með fyrirtæki.
0: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Scott Productions ásamt saman Gunna, leikstjórum við eigum þetta 4 og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka golfþáttun líka og svo framleiðum við sjálfsögðu og því að það var náttúrulega upprúlega spurningin áður einn fór yfir í golfræðina.
1: Já, ég bara svo fegin sko, ef ég hefði leiftir út að það svo nefndi golf, það hefði verið áfall.
0: Að hérna, við erum að framleiða hellinga sjónvarsþáttum bara, já, kannski hérna nærtækast að nefna bara Kappsmál sem er sínt hér á RÚV og framleiðum Stjörnubíó með Ara Eldjón þú eru feikilega vinsælir nú við framleiðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það er svona einn hluti af okkar business og hinn hlutin er í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar ef maður getur orðað að þannig sem þýða bara stórar produksjónir dýr er svona stóra einnig að lappa dýrar auglýsingar svona fyrir stórfyrirtækin yfirleitt
1: Hvað hafið þið gert, Línur?
0: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmarga auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin hvort sem það er þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir allt saman?
1: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
0: Það passar.
1: Það passar. Og fari í golf. Ertu góður í... golfinu?
0: Nei, sko, það nefnilega þetta hérna, þegar ég var beðin þetta á sín tíma, ég fekk mail frá Skarphéðinni Guðmundssyni, þú hérna, hörku golfarið ekki? Þá var ég með hvað, þú veist, ætli við fórgjöf.
1: Já, sem segir mér ekki
0: neitt. Ég, nei, nei, alltaf leið. Og hérna, það var svona yfir með lagi.
1: Já, alltaf leið, já, takk.
0: Og ég, jú, er til ég var með golfþátt. Já, sagði ég. Og hérna, og úr var þetta. Þannig að, en svo einhvern veginn býst fólk auðvitað við því að ég sé bara með null í fórgjöf.
1: Já.
0: Eða bara, þú veist, plus fórgjöf.
1: Akkurat.
0: Þannig að ég skal að viðkynna ég hef verið með svona hef alveg svona sérstaklega fyrstu árin svona imposter syndrúm í þessu öllu og hérna út af því ég bara þú veist ég gat aldrei gert neitt annað heldur en valda fólki vonbrigðum
1: Nei.
0: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum þá bjóst hann var alltaf að vera svektur og hérna
1: Var ekki gott þegar fólk voru
0: Nei, þá varð ég bara lítill í mér
1: Það varstu bara lítill inn
0: Já Þannig að, þú veist, en já, ég hef svona, ég rokka í fórgjöf, þannig að, hérna, ég meðalkilvingur.
1: Já.
0: Bara hann ég upplýsi það hér með, þannig að ef þið hittum út að golfið til að spila með mér, ekki, neina, please, ekki búast inn einu.
1: Ekki búast inn einu. Sko, þannig að þú hefðir í rauninni, Hlynur, ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá einhver hugmyndir, þú hefðir getað ennþá verið á fréttastofunni.
0: Já, já.
1: Og verið með þessa fínu bara inni, sko,
0: Akkurat.
1: Og bara...
0: Og allt vesinn er áman alltaf.
1: Ég veit það. Þú voru hægt að fá hugmyndir.
0: Já, nú hætti ég því.
1: Nú hættir því. Sko, þegar þú, að þú ert orðin 50-ur og það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega. Ertu ekki þar?
0: Eða Jú, ég var sjálfur.
1: Þetta ekki hérna, þú finnst ekki træðilegt eldast?
0: Nei, nei, alls ekki. Það bara, það bara dásanlegt.
1: Já. Og þú ákvæmst að halda partí?
0: Já. Svo sannarlega.
1: Mm. Hvað voru margir í bóðinu?
0: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
1: Já.
0: Ég bý hérna á raununum í Hafnarfirði og hefur stóran og fínan garð sem að, hérna, er með gjótum og
1: mjög hættulegur.
0: Mjög hættulegur.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að hérna, ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna, sem bakgarðurinn er og hélt heljarinn að veislu.
1: Já.
0: Og það var svona eiginlega þannig að sko, Ég lét næstu nákvæmna vita og hérna, en löggan kom samt og mér skilst að það séu 10 rockstig, bara hann að það sé sagt.
1: Ég það byrja ég segi til hamingju.
0: Eða það takk fyrir.
1: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
0: Já, já, já, hérna, og hérna, löggan skildi þetta, ég held að þetta hefur verið einhverjum nákvæmna sko fjær, ekki minn næstu nákvæmna, ég ætla
1: að
0: vona það allavega.
1: Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi, það var að því þeir heyrðu því syngja.
0: Já, það er reyndan mögulegt.
1: Það gæti verið. Já. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
0: Sko, ég hugsaði, þegar baðst mér að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
1: Nei.
0: Heldur en lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindu Ronstadt.
1: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
0: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já,
1: í hitaleiksins,
0: að syngja rödd Arons svo undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
1: já,
0: söng eins og engill
1: já.
0: Þannig að elsta dótti mín þannig að hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
1: Já, minnst þetta stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með vitalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Hlynur Sigursson framleiðandi. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastlinum. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum. Göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur svo upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrifi. Göngum mjög ákveðið. Og síðan stækkum við skrifin, göngum og lyftum hnjánum hátt upp. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja æfingu fyrir kálf og ökla og við stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta og við horfum beint fram og við ætlum að reyna að gera æfinguna án þess að styðja okkur þannig að við kjálum jafnvægi í leiðinni en það ágætt að standa svona rétt hjá stól eða borði þannig að maður getur gripið í ef að við missum jafnvægið en við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælana og beygjum okkur í hnjánum og einu sinni enn, upp á tær, sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur í hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Við ætlum að halda áfram. Stígum núna í

fótinn, horfum beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist, flytjum þungan yfir í hægri fótinn og losum aðeins vinstri fótinn. Finnum jafnvægið á hægri fætinum og síðan ef við treystum okkur til þá lyftum við okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og beygjum hægra hnéð örlítið. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælinn og gefum eins eftir hnénu. Og slökum á og hristum nú vel hægri fótinn. Og síðan ætlum við að gera alveg eins vinstri megin. Byrjum á því að flytja þungan yfir vinstri fótinn. Horfum beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Finnum jafnvægið vinstri megin. Losum hægri fótinn. Og þegar við erum búin á jafnvæginu, þá lyftum við okkur upp á tábergið og vinstri fæti. Sígum rólega niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti, sígum niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður, gefum eftir hnénu og slökum á og hristum fætur aðeins. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að æfa jafnvægið aðeins betur og við byrjum að standa með þægilegt bilum milli fóta og við finnum þungan jafnt á iljunum og við flytjum þungan síðan fram og við þannig við finnum að við þurfum að kreppa tærnar svolítið vel og síðan flytjum þungan aftur á hælana og við endurtökum færum þungan fram og við alveg þangað til við sem það bil að detta fram fyrir okkur og síðan flytjum við þungan aftur og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og einu sinni enn flytjum þungan fram finnum hvernig tætna þurfa að grípa í og svo flytjum við þungan aftur á hælana og svo jöfnum við þungan jafnt og viljarnar og síðan höllum við okkur meira yfir til hægri þannig við þurfum að stíga meira í hægri fótinn og svo flytjum við þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og svo stöndum við jafnt í báða fætur gott að draga hans djúpt inn andan og anda rólega frá. En við höldum áfram aðeins með jafnvægið og við stöndum jafnt í báða fætur, finnum hvernig við dreifum þungan og jafnt og iljarnar. Svo flytjum við þungan meira yfir í hægri fótinn. Nú gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Losum vinstri fótinn og stöndum á hægri fæti. Reynum að finna jafnvægið á hægri fæti. Og þegar við erum búin að finna að við hefum gott jafnvægið á hægri fæti, þá prófum við að loka hans augunum og sjá hvað gerist. Reynum að standa á öðrum fæti með lokuð augun. Þetta er gott og svo skiptum við. Byrjum að standa í báða fætur. Flytjum svo þungan yfir vinstri fótinn. Gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Losum síðan hægri fótinn og finnum jafnvægið á vinstri fæti. Og þegar við erum búin að finna gott jafnvægið á vinstri fæti, þá prófum við að loka hans augunum og reyna að halda jafnvæginu í nokkra sekundur. Þetta er gott og við drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þessu næstu ætlum við að styrkja aðeins lærvöðvan og gera nokkra hnébeygjur og við stöndum og höfum gott bil á milli fóta, teygjum hendina fram í axlahæð og við beygjum hnéð á mjaðmir eins og við sem fá okkur sæti. Gætum þess að fara ekki of djúpt og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnéð á mjaðmir og það er mikilvægt í þessari æfingu að halda bakinu svona eðlilega beinu en við beygjum aðeins mjaðmirna fram þannig við höllum örlítið fram á við. Og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnéð á mjaðmir, eins og við sem fá okkur sæti, og svo réttum við úr okkur aftur. Og tvisvar í viðbót, beygjum hnéð á mjaðmir, eins og við sem fá okkur sæti, og svo réttum við úr okkur.

okkur aftur og einu sinni enn beygjum nýja með mér. Ætlum að halda okkur niður í litla stund, finnum þetta tekur hans í lærin og svo hægt og rólega þá réttu úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærin aðeins, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá koma því að tegja svo lítið á vöðvanum og við byrjum að tegja hans á kálfanum og þá gott að standa fyrir aftan stól, þannig við grípum svona stólbak eða við stíðum okkur við næsta vegg. Byrjum að standa alveg bein með fætu saman, stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti, sittum hægri hælinni gólf og það mikilvægt að tætna vísi beint fram. Þungin á hægri fætinum, svo beygjum vinstra hnéð aðeins fram og ítum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa. Og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu með fætu saman. Tegjum síðan alveg eins og vinstri fætinum. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf. Tærnar vísa beint fram, þungin í vinstra megin og við beygjum hægra hné örlítið fram á við og þrýstum mjöðmann niður og finnum núna fyrir tegju í vinstri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum svo aðeins fætur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að tegja á lærunum framanverðum og við stýðum okkur við vegg eða stólbak með vinstri höndinni eða grípum með þeirra hægri hægri ökla eða grípa hans undir ristina og við tókum hægri hælinn eins langt aftur og við getum alveg aftur að raskin mikilvægt að hægra hnévísi beint niður. Við finnum hvernig við tegjum á framverðu hægra læri og við höldum tegjunni, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við skiptum. Þá stýðum við okkur með hægri höndinni, grípum með þeirri vinstri vinstri ökla eða undir eða vinstri ristina og við tókum vinstri hælinn eins vel aftur og við getum. Mikilvægt að vinstri hné vísi beint niður. Og við tegjum á framverðu vinstri læri og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum fætur aðeins. Síðan skulum við tegja á lærunum aftanverðum og þá gott að hafa stól einhverstað nálagt og við setjum hægri fótinn upp á stólsetuna, höfum hægri fótinn alveg beinan, síðan höllum við okkur örlítið fram á við og finnum hvernig við tegjum aftanverðu hægra læri, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og síðan skiptum við og setjum vinstri fótinn upp á stólsetuna, vinstri fótinn alveg bein, höllum okkur örlítið fram á við og finnum fyrir tegju í aftanverðu vinstri læri, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins fætur. En þetta var lokaæfingin hjá okkur þessu sinni. Ég þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Guðmundur Guðjónsson tenor söng og Ólafur Vignir Albertsson leka á píanó Heiðin kallar, lag eftir Jón Björnsson við texta eftir Kjartan Ólafsson. Hljóritunin er frá árinu 1965.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Ertu fyrir vestan, stigðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta á hlunnindasýningin Reykhólum.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir hafa myndast á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær ná út fyrir flugstöðvar bygginguna. Samkvæmt ábendingu sem fréttastofu barst virðist ekki vera álag í innritun en röðin í öryggisleitina hlykkist allan brottfararsalinn. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir ekki ljóst hver meðal biðtími í öryggisleit sé, hann segir allar stöðvar í öryggisleitinni mannaðar. Hann telur að sterkar líkur séu á að ástandi sé tilkomið vegna mikils fjölda erlendra ferðamanna sem á heimleið eftir að hafa horft á sólmyrkvann í gær. Hann gat ekki sagt til hvort fleiri ferðir væru í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Spurður að því hvort Isavia hefði geta gert eitthvað til að koma í veg fyrir þetta, segir Guðjón þetta hafa verið viðbúið. Alltaf geti myndast teppur þegar margir koma í flugstöðina á sama tíma. Angelín Sterkaj, sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum, hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt hann til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun Angelíns byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimild til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar þriðjungur refsitímans er liðin. Fangelsismála stjóri sagði við fréttastofu í júní að brottvísanir á grundvelli nýju lagana myndu hefjast í þeim mánuði. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Viðvaranir verða áframgefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætlar að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskara flugskeita. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeitum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar er erfiðara að stöðva eða skjóta niður og það er einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnakerfi og stjórnvöldi Kýf hafa greint frá miklum skorti á þeim. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Meður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og súld eða lítilsátt að rigning en þurft að mestu eftir hádegi. Norðan 5-10 og létt skeið á morgun, hiti 11-16 stig. Suðurland. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 og súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið eftir hádegi. Hiti 10-16 stig. Norðan 5-10 á morgun og bjart með köflum, hiti 14-20 stig. Faxaflói. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og dálítil rigning eða súld, en þurft eftir hádegi. Norðan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til og léttir til, hiti 10-16 stig. Breiðafjörður. Austlæg átt 3-8 og dálítil væta en léttir til á morgun. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Norðan 5-13 eftir hádegi og væta af og til, hvassast á heiðum og vestast. Hiti 8-13 stig. Lægir á morgun, víða bjart og hlýnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 á ströndum, annars hægari. Rigning með köflum og þokubakkar víða við sjávarsíðuna, en rigning með köflum síðdeis. Hiti 6-11 stig, hægar á morgun, úrkomi lítið og léttir til annað kvöld, heldur svalara. Norðurland eystra. Vestan 8-13 norðan til í dag og væta af og til, annars mun hægari breytileg átt. Hiti 8-14 stig. Hægari norðvestleg átt á morgun og þurft annað kvöld, hiti 4-8 stig. Austurlanda glettingi. Breytileg 3-8 en vestan 8-13 seinnipartinn. Rigning eða skúrir en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Hiti 13-20 stiga deginum. Norðvestan 5-13 á morgun og áfram væta, hvassastu ströndina og styttir upp annað kvöld, hiti 6-11 stig. Austfirðir. Suðlæg 3-8 og úrkomi lítið en stöku skúrir undir kvöld, hiti 12-17 stig. Norðvestan 8-13 á morgun og þurft að kalla, kólnar heldur. Suðausturland. Breytileg 3-8 og lítilsáttar rigning eða þokusúld en þurft síðdegis. Norðan og norðaustan 8-13 austan, öræfa á morgun, annars hægari. Bjart með köflum, hiti 13-18 stiga deginum. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg 3-8 metra á sekundu og rigning eða skúrir en lítilsáttar væta síðdegis. Hiti 7-15 stig. Norðaustlæg 8-13 sunnan jökla á morgun, annars hægari. Léttir til sunnan til á morgun, annars smávegis væta fram eftir degi. Kólnar norðan megin. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Hæg suðaustlæg eða breytileg 8 og bjart með köflum en stöku skúri sunnan til. Hiti 10-15 stig. Á mánudag og þriðjudag. Stífar austlægar áttir með rigningu sunnalands en hægari fyrir norðan og skýjað með köflum. Hiti 8-17 stig, svalast austast. Á miðvikudag. Útlit fyrir minkandi norðaustlæga átt með vætu sunnan og austan til, annars bjart með köflum, hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 12 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 7,1 mm. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,3 gráður á Skeldingsstöðum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 33,1 mm á Kálfafelli og mesti vindra klukkan 9 mældist 13 metra á sekundu á Straumsnesvita.

0: Hólar í Dýrafirði, norðustan 3, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðustan 4, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal, austnorðustan 1, hiti 9 stig. Æði, sunnan 2, hiti 10 stig. Hornbjörgsveiti, norðvestan 4, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, súld, skyggni 9 kílómetrar, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðvestan 7, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Blönduós, norðvestan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 2, hiti 9 stig. Skagatá, norðvestan 4, hiti 8 stig. Nautabú, norðan 1, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 9, allskíað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 11 stig. Grímsey, norðaustan 3, hiti 10 stig. Mývatn, vest norðvestan 3, hiti 14 stig. Staðarhóll, vest norðvestan 4, hiti 11 stig. Mánárbakki, suðvestan 7, hiti 11 stig. Ásbyrgi, norðaustan 3, hiti 13 stig. Grímstaðir, sunnan 4, skýjað, hiti 15 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 3, hiti 13 stig. Fontur, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Miðfjörðarnes, norðan 2, hiti 11 stig. Skjaldingstaðir, norðaustan 1, hiti 12 stig. Bjarnari, sunnan 1, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 1, allskýjað, hiti 15 stig. Káranjúkar, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Hallormstaður, logn, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 12 stig. Seli, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Vattarnes, suðvestan 2, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 3, hiti 10 stig. Papi, sunnan 4, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 2, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austan 3, hiti 13 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 3, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 1, hiti 12 stig. Vatnskarðsólar, suðvestan 2, þokumóða, skyggni 5 kílómetrar, talsverðu sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðustan 3, hiti 12 stig. Vestmannegar, suðustan 2, hiti 13 stig. Hella, sunnan 1, hiti 14 stig. Árnes, suðustan 1, hiti 14 stig. Hjarðarland, sunnan 1, hiti 14 stig. Þingvellir, sunnan 1, hiti 13 stig. Eyrarbakki, vest suðvestan 2, hiti 13 stig. Grindavík, logn, hiti 13 stig. Garðskagaviti, vestan 1, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 1, allskýjað, hiti 14 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.
1: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur, sem í dag fá Pál Ásgeir Ásgeirsson í heimsókn til þess að segja landsmönnum frá sögustöðum á Íslandi. Það er Guðrún og Arnhildur ætla líka að spjalla við fólk upplifanir þess af sólmyrkvanum í gær og svo verið fullt dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Káká.
2: Komið í sæl, velkomin á Reki með Káká.

Elsa Sigfúsdóttir söng lag pappasins Sigfúsar Einarssonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt, nú máttu hægt heiminn líða. Móðir Elsu Valborg Einarsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1946 þegar Elsa var 38 ára.

Tenor söngvarinn Einar Kristjánsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Sprettur heitir ljóðið og lagið. Emil Thoroddsen lék á píanó og þetta var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1933.

Fífil brekka gróin grund, engi lund, söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Ráter lék á píanó. Þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960. Engi lund fættist í Reykjavík aldamóta árið 1900. Foreldrar hennar voru dönsk apótekarahjón sem að fluttu aftur til Kaupmannahafnar þegar hún var 11 ára. Engi Lund sem var ætið kölluð Gaggalund ferðaðist allan heim og söng íslensku þjóðlögin sem voru í miklu uppáhaldi hjá henni, auk þjóðlaga frá ýmsum löndum. 1960 hætti hún öllum tónleikaferðalögum og opinberum söng uppákomum og setti stað hér á Íslandi. Kendi hér söng í langa tíma eða fram undir nýrætt. Engi Lund lést í Reykjavík 1996, þá var hún háöldruð.

Ein söngvara kvartettinn flutti lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól. Magnús Jónsson söng fyrsta tenor, Sigurður Björnsson söng annan tenor, Guðmundur Jónsson söng fyrsta bass og Kristinn Hallsson söng annan bassa. Magnús Ingimarsson sá raddsetningu og söngstjórn, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigurður Árnason og þetta var hljóðritað í Reykjavík 1978.

Tónakvartettinn flutti norska lagið Setir jentinn söndag í þýðingu Guðmundar Magnússonar, sunnudagur selstúlkunar. Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir Ingvar Þórarinsson, kennari og setna bóksali sem að söng fyrsta tenor. Bróðir hans Stefán Þórarinsson, húsasmíðameistari, söng annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson, bankamaður í Landsbankanum á Húsavík, söng fyrsta bass og Stefán Sörensson, útibústjóri Samvinnubankans á Húsavík og setna háskólarítar í Reykjavík, söng annan bassa. Og þá er komin austanátt sem að rekur okkur til Ameríku.

Ella Fitzgerald með lagið It's Only a Paper Moon og með henni söng Delta Rhythm Boys. Lagið It's Only a Paper Moon var sami 1933 en varð fyrst virkilega þekkt eftir að Nat King Cole tók upp á sína arma 1944 og svo ári síðar Ella Fitzgerald og þá var það sem við heyrðum rétt í þessu. En nú komin vestanátt og okkur ekkur heim á ný.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar bankamanns, Hvar varstu í nótt? Lagið var hljóðritað á 7. áratug síðustu aldar.

Erling Ágústsson söng um nonna sem að þjáðist að því að vera ungur og ástfanginn sem getur verið æri verkefni fyrir óreinda sál. Með Erling lék hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar sem í voru auk Eyþórs sem að lék á gítar, Reynir Jónasson sem lék á saxofón og raddaði, Guðjón Pálsson lék á píanó, Hrafn Pálsson lék á bassa og Guðmundur Steingursson trommaði. Anna María Jóhannsdóttir og Sigrún Ragnarsdóttir rödduðu með Reyni og þetta var hljóðurritað 1959.

Sólskinskórinn söng hug allra landsmanna, sól, sól, skín á mig. Allt undir stjórn Magnúsar Péturssonar. Lagið kom fyrst út á 45 snúninga plötu sem að SG Hljómplötur gáf út 1973.

Hljómar ásamt söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach-lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Lagið upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Liðsmenn hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owen, þeir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Erlingur Björnsson, Engilbert Jensen og Pétur Östlund.

Magnús Eiríksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lagið Hundur sem er að finna á plötu Mannakorna Von frá 2009.

Hinir ársælu spaðarsungu og spiluðu erlend lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjarssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín. Það komið að síðasta lagi að sinni, berfætta söngdísin frá Grænhöfðaeyjum, Cesaria Evora, fylgir okkur heim á leið þegar hún syngur Homem na meo di homem, sem þýðir maður með mönnum, og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Rás 1 svalar forvitnið þinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitnið.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisusinfoníu Mahlers á Salzburgarhátíðin í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðarsafn Listasafn Kópavogs. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sumar, sól og góð bók forlagið. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun, svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir þetta viðbúið, teppur geti myndast þegar margir koma í flugstöðuna á sama tíma. Hann gat ekki sagt til hvort fjöldi brottfæra væri meiri í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Allar stöðvar í öryggisleit séu mannaðar. Stjórnendur kjarnorkuversins í Cernadova í Rúmeníu byrjuðu í dag að slökkva á seinni kjarnaopni sínum vegna þess að vatnsborð Dónár hefur lækkað mikið. Mikill hiti og þurkar valda því að vatnsborð Dónár er mjög lágt. Áin hefur verið notuð til að kæla opnana sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Af þeim sökum var slökkt á fyrri opninum í síðasta mánuði. Hvor kjarnaopnum sig er 700 megavött sem er aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorku verið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar. Stjórnvaldi í Rússlandi birtu myndskeið af Pútín í heimsókn í fiskeldi þar sem hann smakkaði kavíar. Utanríkis ráðherra Japans Toshimitsu Motegi segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegu hluti af yfirráðasvæði Japans bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöld í Japan mótmæli heimsókninni harðlega og hann kallaði sendiherra Rússlands á sinn fundi í morgun til að koma því á framfæri. Staðfest er að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag, enn er 500 manns saknað. Abelardo de la Espria forseti Kólumbíu greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær. Borgir í vestur hluta landsins urðu hvað verst úti í skjálftanum og enn er fólks leitað í rústum. Bráðabirðastjórn Venezuela og fulltrúar stjórnarandstöðuna luku fyrstu umferð viðræðina í gær. Þeim er ætlað að sætta þjóðina eftir að Nicolás Maduro fyrrum forseti var handtekinn af bandaríkjastjórn í janúar og steift af stóli. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að bráðabirðastjórnin og fulltrúar stjórnarandstöðunar hafi samþykkt að hefja umbætur á dómskerfinu og í ljósi mannskæðu jarðskjálftana. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það komin 13. ágúst.
1: Já, við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún, tilbúnar í þennan þátt og lífið eftir sólmyrkva.
0: Já, það lífið fyrir og eftir.
1: Fyrir og eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var svolítið magnað.
1: Þetta var magnað, já. Og svona þrátt fyrir að hafa heyrt að mér fannst stundum of margar lýsingar á því hvernig maður ætti nú að upplifa þetta.
0: Já.
1: Það var þetta samt sterk upplifun.
0: Já.
1: Ég vil þó við segjum ekki sólina sjálfa.
0: Já. Ég algjörlega sammála. Þá var þetta sko, það var náttúrulega bara þungbúið og rigning meðan á þessu stóð, allavega það sem ég var.
1: Já, ég slapp við rigningun. Það var ekki mikið rigning hjá mér.
0: Þú varst á Álftanesi.
1: Já.
0: Og bara ég var hér í hlíðunum.
1: Já.
0: Þannig að það, já, magna.
1: Það er þetta, já. Munur.
0: Það var þessi munur sko. Já, þetta myrkur var svo mögnuð upplifun.
1: Já, já. Var það, hvað þetta gerðist rætt? Það var já. Bara eins og einhver væri með dimmer og væri að snúa hérna.
0: Já.
1: Þegar að tunglið fór fyrir. Og ég upplifði svona, maður fann pínu bara til smæða sinna.
0: Já.
1: Gagvart alheiminu.
0: Mm-hmm. Akkurat. Og mér fannst þetta vera bara svona ykkur þrjár sekundur.
1: Já.
0: Mér fannst þetta ekki vera mínúta en...
1: Nei, þetta var búið áður en maður bara vissi af.
0: Já, akkurat. Og við fórum í morgun bara hérna, skruppum í miðbæ Kópavogs, eldsnemma, tókum nokkra tali þar og spurðum út í þessa upplifun og hvar fólk var staðsett meðan á myrkvanum stóð.
1: Já.
0: Heyrum það hér á eftir.
1: Gerum það og svo ætlum við að fræðast sögustaði. En Páll Ásgeir Ásgeirsson er með veganesti. Og ætlar að fjalla sögustaði víða land. Hann hefur verið með okkur sumar í sumarmálum og gefa okkur dýpri innsýn í útivist og hvernig hann hugsar útivist. Síðast var hann að tala til dæmis ber og sveppi.
0: Mm.
1: Það getur þurft að hafa fyrir því að finna sögustaðina hér.
0: Já.
1: En það þess virði, segir Páll. Við heyrum meira það hérna
0: og
1: eftir.
0: Já. Og lög dagsins eru svolítið tengd tunglinu. Það
1: Já.
0: Var bara vel við hæfi.
1: Já. Þurfum aðeins að róma það líka, sólin búin að fá svo mikla athygli.
0: Já.
1: En það var nú tunglið sem stóð sína plikt í gær.
0: Akkurat. Hér er Hildur Vala, lag eftir Jón Ólafsson, text eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Tunglið mitt.

0: Já, þetta er hún Hildur Vala.
1: Já, það er tunglið mitt, lag eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson, samt í þennan texta.
0: Ég falla alltaf.
1: Já, virkilega.
0: Tunglið í sjálfri sér, mér að segja.
1: Já, tunglið í sjálfri mér.
0: Já.
1: Er það ekki það sem stjörnuspekin segir, við erum sól og tungl?
0: Jú.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað svo leis.
1: Já, já.
0: En það er fugl.
1: Það er fugl dagsins og við sleftum honum í gær.
0: Brugum út af vannum í gær og sleftum fuglunum sem var náttúrulega bara stórt fyrir þennan þátt.
1: Já.
0: Mikið rask, vonandi að fólk fyrir ekki okkur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það var þessi kosmíski atburður, sólmyrkvinn sem að svona ruddunum aðeins og vegi, en já. Nú er fuglinn komin aftur.
1: Já, á sinn stað.
0: Á sinn stað. Sterkar en nokkur sinni fyrir.
1: Já, já.
0: Reyndar að frekar lítill fugl í dag?
1: Já, frekar lítill fugl og smá feitlægin.
0: Feitlægin, þáttur að vera bara 60 grömm.
1: Já, hugsaði þér.
0: Já, já. Og hann er með svolítið flatan haus.
1: Já.
0: Og það var sko oft talið, þegar nú er ég heita með þessa góðu, gömlu góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bókin eftir Sigurð Ægisson. Það var oft talið að það væri steinn inni í hausnum á þessum fugli.
1: Já.
0: Ekki fylgir sögunni hvers vegna eða þó annað meðli hans. En þú veist, þegar þú horfir á höfuðlagið á fuglinu, þá minnir þetta svolítið á svona ávalan gráan fjöru stein.
1: Já.
0: Þessi haus. Og svo einmitt er hann svo lítill og þá virkar búkurum bara eins og blaðra.
1: Já. Þú lýst þér þessu mjög vel. Þetta er nefnilega nákvæmlega svona, sko. Ha. Og hreiðurgerð þessa fugls er frekar einföld, lítil dæld í gróðu litlu landi, á melum, sjávargrundum.
0: Mm-hmm.
1: Og liggur, eða hún verpir að meðaltali fjórum eggjum. Og hann er ljósbrút að lit.
0: Já.
1: Þessi fugl.
0: Ung fugl og svona svart og hvítt líka. Svart, alveg fremst á gogginu með svona, hann er tvílitur goggurinn.
1: Mm.
0: Annars vegar appelsinugulur hins vegar svartu fremst.
1: Ég myndi að segja þetta væri fallegur fugl.
0: Mjög fallegur fugl. Hefur einhvern tímann sé ljótan fugl?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Já.
0: Já.
1: Mér finnst má var ekkit sérlega fallegir.
0: Æ, ég verð að vera ósamlega
1: þetta. En þeir eru nú kannski ekki ljótir. En mér finnst svona, já, þeir eru misfríðir.
0: Já, já. Þeir eru alltaf miss kannski rattfríðir.
1: Já,
0: finnst
1: það alveg bara leiðilegir.
0: Ég heyrði mitt einhvern segja að talandum aðeins smá útrúdóra að mávatnir hefðu verið með mikið læti og meðan á myrkanum stóðu í kær.
1: Já, ég heyrði það.
0: Heyrðu það?
1: Já, ég heyrði.
0: Og aðrir fuglar virðist það
1: var
0: þagnað.
1: Já, það voru mikil, hérna, eitt kunningi minn sem var stattur í fjöru við Kásnes og tók upp, sem sagt, hljóðin.
0: Já.
1: Og þá gargaði mávurinn alveg gríðverk, en ég gat ekki heyrt í upptökunni í neinum öðrum fugli.
0: Nei, kannski urðum

0: mávatnir eitthvað
1: skelkaðir.
0: Skelkaðir, það gæti verið sko. Mm. En aftur að þessum fugli, hér er góð lýsing hérna á útliti og talaður hérna grábrút, hvítur á neðan og sumrin fær hann hvítan krag hálsin og svart belti bara að dressa sig upp fyrir sumarið svarta grímum augu en hvítur á enninu svo er þetta vængbelti hvítt sem að sést vel á flugi og stél og gumpur eru dökk með hvítum jöðrum og daufari ungu fuglar
1: Já, eigum við að heyra hljóðið
0: Já, við skulum bara
1: gera það Ég er ekki viss um að það komi endilega upp þennan fugl
0: En, er eftir
1: Já, það fer eftir hver er að hlusta Kannski það

0: Bíp, bíp.
1: Já, ég hef ekki kveikt á perunni, sko.
0: Nei, það hérna í fuglabókinni ljóð sem að eftir, ég mér sýnst þetta vera, já, þetta eftir Guðmund Böðvarsson.
1: Mm.
0: Ég ætla að lesa smá þar sem maður eiginlega bara verið að tala svolítið illa fuglin.
1: Nú?
0: Já, það hérna, þessi fugl, ég ætla ekki að segja nafnið, hleypur og svo ætla ekki heldur að segja hvað hún hleypur því að það gefur mikið uppi,
1: mm-hmm.
0: og segir bí. Sú myndi seinast bjóða söng fyrir ofan ský. Því ekki nú ríkur andin og ekki nú vísan ný. Hver heldur að muni haustið kemur hendingur kvæði því? Engin, elskan mín góða, enda vísan þín, einföldust allra ljóða, eins og mín.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta bí, bí, bí, svolítið
1: já.
0: Einfalt fannst honum grannlega.
1: Já, mér finnst þetta fallegt.
0: Já.
1: Þetta var svona, þetta var ekki, já, hvað maður að segja, þetta var svolítið svona hreinlegt.
0: Já, þetta er fallegur söngur.
1: Hreinlegt hljóð.
0: Og maður tekur alveg eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við getum farið í kannski fræðahitið.
1: Já.
0: Veit ég hvort að það gefur neitt upp heldur.
1: Karadrius hiatikula.
0: Karadrius hiatikula.
1: Já.
0: Já.
1: Hiatikula.
0: Þetta segir mér bara nákvæmlega ekki neitt.
1: Þessi fugl, nei. Þessi fugl tínir skordýr og hérna og orma, þangflugulirfur, marflær. Þannig að, já, þetta er kvikur fugl.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki hægt að segja annað.
0: Já, þetta fræði heiti þýðir sá sem dvelur í dalnum.
1: Já.
0: Kannski þessi fugl fari
1: á þjóðatíð.
0: Hvað veit maður?
1: Sá sem dvelur í dalnum, þetta hljóma bara svo góð lína í lagi.
0: Já.
1: Já,
0: eða sú. Þetta náttúrulega...
1: Já, hún.
0: Hún.
1: Já, gefum alltaf meira og meira.
0: Séu, já.
1: Vorum við búin að fara yfir útbreiðslu?
0: Nei, við vorum ekki búnar að því.
1: Það eru stórir hópar sem verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Þessi fugl sko verpir mjög dreift land en svona algengust við sjó.
0: Já, en einmitt bara allstar á Íslandi.
1: Já. Það eru
0: alltaf 30.000 varp pör.
1: Einmitt.
0: Og... Já.
1: Ungin alveg svakalega sætur.
0: Já.
1: Já,
0: svona... Algjör snúli.
1: Já. Svona eiginlega bröndóttur.
0: Hann bröndóttur og hnöttóttur og standa bara þarna út úr húnum þess að hann eiginlega bara eins og egg í læginu, egg með gogg, nema mjúkt.
1: Já, mjúkt egg með gogg.
0: Og langar svolítið að klappa honum og með svona rosalega langar lappir, þetta eru fullorðins lappir á honum, sko.
1: Já, og það verða að vera svona langar, sko.
0: Já, því hann þarf að vaða svolítið.
1: Já, eigum að segja bara hver fuglin er.
0: Já, við skulum bara segja.
1: Já, gjörðu svo vel.
0: Þetta er sandlóan.
1: Þetta er sandlóan.
0: Já, það er fugldagsins.
1: Það er fugldagsins.
0: Sandlóa.

0: Þetta var Kristjana Stefánsdóttir, lag eftir Sigur Flósason, hvar er tunglið?
1: Já.
0: Við þurfum að gespa núna. Hvar er það núna? Góð spurning. Það er ekki, já, ég veit það ekki.
1: Nei,
0: við vissum öll hvað það var í gær.
1: Já, öll sem vorum hér.
0: Já. Og ég held að allir séu svona hálf bara, já, hvað maður að segja, að melta þetta svona svolítið í róluhitunum í
1: já.
0: Dag.
1: Stjörnusævar var allavega í spennufalli
0: já.
1: Kannski bara allir í spennufalli það búið að vera svo rosalega já, mikil umræða og umfjöllun í aðdraganda þessa viðburðar og...
0: já rosalega mikil uppbygging
1: já.
0: Það var gaman að fylgjast með þessari útsendingu hér á Rúf
1: já.
0: Hjá Ettusif og Gísla fylgjast svolítið með henni af og til í gegnum daginn og þau stóðu sig afskaplega vel í rigningunni hérna já. Úti, þau voru bara hérna fyrir utan í tjaldi
1: já.
0: Haldi magnað að sjá þetta og svo heyrði maður vel í rigningunni
1: já.
0: Svo var svona tíma, ég man ekki hvað klukkan var þannig að verið svona fimm, þá var svona aðeins byrja að rofa til en svo dimmdi aftur
1: já
0: maður fekk svona, svona veika
1: smá
0: von,
1: veik von. Ég mitt sá sólina þegar ég var að rölta þarna út í fjöru ég og fjöldi annara þetta var svona eins og allir væri búinir að svona fá þessa hugmynd að ganga að ströndinni í einhverju svona halarófu svona sérstök stemming
0: já.
1: Þetta var ekki skipulaður viðburður eins og víða annar staðar heldur bara einhver svona já, greinlega góð hugmynd að vera við sjóin eða fólki fannst það góð hugmynd
0: já,
1: en þá á leiðinni þegar það var langt í myrkvann þá sá ég til sólar í svona tvær sekundur og það var það eina sem ég sá sko.

0: Já.
1: Ég hefði geta séð örlítinn deildar myrkva ef ég hefði, ég náði gleraðu núna í bakbókan, sko.
0: Já.
1: En það voru seint, það voru farin aftur bakaskíin, sko.
0: Ég hefði að þau hefði verið bara uppselt á Akureyri.
1: Já.
0: Það voru margir sem fundu ekki gleraðu, af því að, já, spáin náttúrulega breytist.
1: Nei, mér skilst það hafa nú lítið sést þaðan.
0: Já, já, er það.
1: Það er.
0: Já. En svona það var ákveðin upplifun samt.
1: Já, það dimmdi náttúrulega.
0: Já. Ná, þetta var bara upplifun bara fyrir okkur öll. En við fórum bara í morgun, eldsnemma, í miðbæ Kópavogs.
1: Já, þú fórst.
0: Já, bara rétt fyrir átta og ég hugsaði, hvar fólk?
1: Já.
0: Svona komið á ról, jú, í sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfun opnar alltaf klukkan átta.
1: Já.
0: Þannig ég hoppaði þarna upp á aðra hæð.
1: Já.
0: Í Hamaraborginni, sjúkraþjálfun Kópavogs og svo fyrir utan þarna í miðbænum.
1: Já, spennandi, hlustum.
0: Já, hlustum. Hvar upplifir þú sólmyrkvan og almyrkvan í gær?
2: Ég var bara heima hjá mér og hérna, horfði á útsendinguna í sjóvarpinu og fórum svo út í á sonum minn þegar við byggjumst við almyrkvanum. Pínu svekkjandi að hafa hérna, veðrið með að við hvernig að það hefði verið daginn áður en ótrúlega magnað að upplifa þennan almyrkva, hvernig allt varð allt í hennu dimmt og svo skyndilega byrti til. Þetta var magnað að upplifa.
0: Já. Og þú hafðir ekkert ætlaðir að fara eitthvað svona út á landi eða eitthvað slíkt eða niður í fjöru eða varst bara heima?
2: Já, já, hvað, að vera bara heima. Ég reyndar, ég var með gleraugun tilbúin, bjóst við að sjá deildamyrkvanum undan en hérna, við létum okkur þetta næja og sáum hitt í sjóvarpinu og samglöndust þeim sem voru á þessum stöðum. Ég nefnt ekki, nei, ég ákvað að vera bara heima og sjá þetta þar.
0: Já, svona hvað fóru gegnum hugann þegar myrkrið skatt svona skyndilega á?
2: Sko, maður var náttúrulega mjög undir þetta búin, vissi, og það sem mann finnst svo magna, hvernig er þetta tímasett þetta svona nákvæmlega og hérna, maður svona, vá, þetta að gerast og hvernig svona náttúran, það bara sloknaði einhvern náttúrulega, maður heyrði svolítið í fuglunum, þar svo þeir eru pínu áttaviltir, mávar og fleira, já, þá svona heyrðist mikið fugla kvaka hann í kringum okkur og mér varst þetta er bara stór merkilegt og maður mun ekki lifa þetta aftur og ekki börnin mín heldur, það langt í næsta, þannig að bara merkilegt að fá upplifa þetta.
0: Hvar varst þú í gær að horfa á sólmyrkvan?
3: Það heitir Urðarkvarf og var þar á 8. hæð. Og það kom mjög vel út. Kom mjög vel út þegar að vísu vorum svolítið óhefið með veðrið. En ekki það gagnið að þetta var flott fyrir því. En það merkilega við að hvað var kikkið kom þegar birti.
0: Já.
3: Það fannst mér svolítið skrítið þegar að ég man eftir þessu síðan 54 þarna, þá tók ég eftir eitthvað hljóðnaði allt. Það var alveg bara, það bara fraus. En núna var það, náttúrulega umferð og svona, hjáttaði ég að, en þegar byrti þá einhvern megin kom svona skringilegt kikk, sko. Að þetta gekk svolítið satt fyrir sér, sko.
0: Já. Kannski hraðar en þú bjóst við?
3: Já, ég átti ekki vona svona að hún allir búin að tala mínútu sko eða 50 sekundir hvað það var hún var annars í hlut að líða en þetta var flott
0: já,
3: alveg magnað
0: og varstu þetta með fjölskyldunni?
3: Ég var með konuna, hún er og verið að hverfi í augnablíkinu endurhæfingu og þetta kom mjög vel út þetta var þvílíkt útsýni þannig að þessari svölum að Það er velhefnu bygging.
0: Hvað með þetta ár 1954? Hvar varstu þá?
3: Þá stóðu ég nú bara á Bergstaðstrætinu. Við byggum það, við var það, hvað, 16 ára. Það var bara, við byggum hann á Bergstaði 21. Og það var bara fyrir utan því að þetta var beint frá ofan hausnum hann í. En þá var náttúrulega engin bílaumferð og þá var það þögnin sem ég man alveg mjög vel eftir. Það var svolítið einkennileg. Hvernig en þannig að hópa hérna dagina allt í nú var bara ekki að gerast.
0: En fuglarnir, manstu eitthvað eftir þeim? Nú tala margir um að fuglarnir hafi orðið órólegir núna. Manstu eftir því, hvernig var það?
3: Ég var það háttað og það var engin tríi nálægt og það var lítið fuglar þannig kringum mig.
0: En svo minning svona með við þetta í gær?
3: Já, þetta er sko Þetta er svo allt öðru í sér, sko. Það var bara önnur útgáfa, heldur 54, sko. Kom allt öðru svo, sko. Nú kem ég til með að muna eftir þessari birtu. En ekki enn í 54 meðan ég vel eftir þessari þögn.

0: en þarna kom aldrei þessi fullkomna þögn, eins og sé, voru bílar þarna ferðinni og það var einhver þarna, einhverjir sem voru að hrópa og kalla og fannst þetta svo magnaða, þeir gátu ekki þaga það. var ekki hægt, sko, og ég skil það mjög vel, sko, þegar að menn vera svona, komast í gegnsæringu, þá reka menn upp, sko.
1: En þú ert heppin búin að upplifa þetta tvisvar?
0: Já, en það verður vó erfitt fyrir mig að lifa til þriða sín hér, að mér sko stóð Íslandi. Geti kannski elda upp þeim, en ég geri hér á fyrir 117 ár, að ég dugi svo lengi.
1: Hvað varst þú í gær þegar sólmyrkvinn gekk yfir og almyrkvinn?
2: Ég var heima á mér með fjölskyldinni og stóðum undir svölum og hlustum á nágrannið. Það var svolítið gaman þegar dimmdi, svo þegar það byrti. Þetta var ótrúlega magna. Þótt maður sá ekki neitt.
1: Var þetta svona sló á þögn eða hvernig var þetta hjá þér?
2: Já, það var alveg kyrði yfir öllu og svo bara fagnaðarlæti þegar það byrja að byrta. Það var bara að klappað og hrópað og þetta var svolítið svona eins og Íslandi að unnað eitthvað. Það var svolítið þannig. Það geggjur tilfinning.
1: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn gekk yfir?
3: Ég var nú bara heima hjá mér. Heima í eldhúsi og stofu og fylgdist bara með og var í sambandi við strákana mína, þeir fylgdist alveg með þessu. Þannig að ég treysti mér ekki til að fara neitt, þannig að ég var bara heima og sá þetta svona, það sem hægt var að sjá. Ég hérna í Kópavogi, Suðurhlíðunum og það mjög góð staður. Ég vissi alveg að þetta myndi ekkit kveiki eða gera neitt. Svo leys. Ég ætla að vera treysti því, þannig að ég var ekki trætt. Svo var ég í sambandi við strákana mína alltaf, þeir ringdu í mig af og til og hérna, þeir spurðu hvert ég vildi koma til þeirra og ég sagði að ég ætla bara að vera heima. Já. Og mér þetta er það best alltaf, þeir eru mikið lagi við.
1: Já. Hvað með, sem sagt, almyrkvan og sólmyrkvan árið 1954? Manst þú eftir honum?
3: Nei, veistu, ég man ekkit eftir honum. Ég var nú reyna að grubla hvað ég var gömul þá. Ég verið bara lítið stelpa, sko. Þannig að ég man ekkit eftir því.
1: Hvar varst þú stödd þegar sólmyrkvinn gekk yfir og almyrkvinn?
4: Ég var bara heima með fjölskyldinni. Þannig að gengum út á hérna hól sem er fyrir utan heima, það er svona stór klettur. Þannig við stóðum allir upp á honum.
1: Og hvað er þetta?
4: Þetta er á Arnarhraun í Hafnarfirði. Heitir Arnarklettur sem við stóðum upp á.
1: Og hvernig var upplifunni?
4: Það var mjög einstakt, sko. Krakkarnir voru mjög hrifnir af þessu. Þetta var frekar lengi fannst okkur að gerast, en svo þegar myrkri kom, þá var þetta alveg geggjuð upplifun.
1: Og hvað gerðu þið á meðan? Voruð þið með kveikt ljós eða tókuðu þetta upp eða voruð þið þögn?
4: Ég held að unglingurinn hafi tekið þetta upp en annars vorum við meira bara að svona njóta augnabliksins.
1: Og gerðu þið eitthvað svona í tilefni þessa?
4: Nei, svo sem ekki. Bara svona njóta að vera fjölskyldan og upplifa þetta.
1: Ekkert sérstakt eitthvað svona í matinn eins og sem við gerðu?
4: Nei.
1: Það var sólmyrkva máltíð.
4: Já, nei, það var svo sem ekki svolítið. Við reyndum bara að hafa eitthvað einfalt af því að þetta kom svona upp á þannig tíma að ég gæti bara að hoppað inn og klára elda.
1: Og það var gott að standa á þessum hól, er það ekki?
4: Jú.
1: Eða á svona kletti?
4: Jú, hann er ágætur, sko. Maður er að klifra smá svona en það er alveg hægt að standa á honum.
1: Og gott útsýni.
4: Já, við sáum um upp á Hamarinn í Hafnarfirði, þar var mikið af fólki.
1: Já.
4: Það var alveg slatti þarna að Hamarinn er hjá Flensborg.
1: Já.
4: Þannig að þar var alveg mikið af fólki sem safnaðist.
1: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn og almyrkvinn gekk yfir?
5: Ég var heima hjá mér innan við stóra gluggan. Bíð eftir myrkrinu, það vantaði til að fylla upp í myndina frá 1954. Því þá var ég rekin inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Nú var ég búinn að loka hringnum varðandi sólmyrkra.
1: En þú mistir á honum 1954?
5: Ég sá hann en ég var settur inn til þess að vera ekki að glápa á sólina, sko. Það voru engin glerúi til þá. Pabbi var með gler úr refsuðuhjálmi sem hann fekk lánaða hjá bílavegstæði rétt hjá.
1: Já.
5: Þetta var frumstætt. En þetta var mjög spennandi. Og þetta er eiginlega alveg dásanlegt fyrirbrigði að sjá myrkri skella á svona stutta stund

0: miðjan dag sko. Það eftirminnilegt.
1: Þannig að það bætti svona upp ja vonbrigðin þarna frá árinu 1954 þegar þú þurftir að vera inni alveg.
0: Já, ég náttúrulega ekki búinn að fyrirgefa það að það verið settur inn. En þetta bætti upp sko að sjá hafa heildarmyndina. Hún kom núna. Já.
1: Voru börn almennt þarna ég bara sett inn í hús meðan þetta gekk yfir?
0: Þetta var nú í sveit þarna, ég veit ekki alveg hvernig það var sko en kannski hefur mamma þurft að hafa meiri áhyggjur af mér en öðru þarna.
1: Varstu fjörugur?
0: Ég vildi nú bara fara mínu fram.
1: Takk fyrir.
0: Á mín var ánægja.

0: Harvest Moon, Neil Young og næstur á mælindaskrá getum við sagt er hann Páll Ásgeirsson.
1: Já, það er veganestið.
0: Það er veganestið, já. Sjöfunda veganesti sumarsins.
1: Og nokkur eftir, þannig að...
0: Já, tvö eftir.
1: Já.
0: Og það eru sögustaði sem hann ætlar að taka fyrir í dag og þetta er upptaka.
1: Þetta er upptaka.
0: Eins og heyrist, að því að Gunnar Hansson.
1: Hann kemur hingað allt í einu.
0: Bara til að taka.
1: Ég minnst það. Já, þú ert þarna líka.
0: Jú, jú, við tókum þetta upp við Gunni, bara áðurna fór í sumafríð.
2: Hingað er komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið. Velkomin til okkar
3: með Takk fyrir.
2: Nesti í póka.
3: Með nesti í pókanum.
0: Já.
3: Ríkugur af þjóðvegunum.
0: Já.
3: Eins og maður segir.
2: Það eru sögur staðir í dag.
3: Já.
2: Hvað ætla að segja okkur
3: um það? Það er eitt af því sem maður getur notað til þess að dýfka upplifun sína ferðalögum.
0: Já.
3: Vegna þess að Ísland hefur þá sérstöðu að við eigum í raunin engar fornminjar. Í merkingunni sem eru sýnilegar.
2: Ekki þorpa einnir og alltaf? Og...
3: Já, þeir eru bara fyrir það mesta hornir, sko.
2: Já, já.
3: En þess vegna er saga okkar, hún er mikið til svona ósýnileg.
0: Já.
3: Það er að segja að hún er þarna undir yfirborðinu, en við þurfum að toga hana upp. Og, en það segir sig sjálf náttúrulega að það að heimsækja sögustæði Og vita af hverju þessi staður merkilegur, það dýfkar heimsóknina svo mikið.
0: Já.
3: Það ómetanleg reynsla í rauninni að stíga út úr bílnum eða ganga einhvern spöl til þess að komast á einhvern grænan blett og setjast þar niður og góna upp í skýinn smástund og hugsa um fólkið sem fættist þarna og hvað það, hvernig ævi þess varð og hvað það gerði fyrir Ísland og hvers vegna það gerir þennan græna blett merkilegan.
0: Já.
3: En það er það eina, þessar fornminjar verður að grafa upp í huga þér. Þú sér að það er ekki á yfirborðinu.
2: Það bara staðir viðsverum land og bara nánast allstaðar.
3: Allstaðar.
2: Hvað hefur gerst þar? Já, velta því fyrir sér.
3: Það getur þurft að hafa svolítið fyrir þessu.
2: Mm.
3: Það er að segja að hérna, fletta upp áfangastöðum og til þess aðtuga hvað hefur gerst þar og það er nú handhægt fyrir mig kannski að benda á hérna leðsögubókum Íslandi sem við erum 175 áfangastæðir á Íslandi.
0: Já.
3: Kom út í nýri útgáfu í vor og þar er einmitt lögdál til rækt við þetta að vísa á sögustæði og svo er þeirri bókur kaflaskipt eftir landslutum og í inngangi hvers kafla þá er listi yfir fæðingastæði merkra Íslendinga sem er að finna á þessu svæði. Þannig að þá getur menn snurra þetta uppi. Önnur góð aðferð sem er í rauninni miklu handhægari, það er að sá sem situr í farþegasætinu, hann hafi beinlínis það embætti á ferðalæginu að googla öll staðarheiti sem að verða á vegi fjölskyldunar.
0: Já.
2: Öll.
3: Já, eða, ok, já. Það er þetta að vera kritískur þarna. En...
2: veljúr. Já, já.
3: Og þannig er oft hægt að nálgast með fljótlegum hætti og réttu pönd og segja við skulum stoppa hérna að því að hérna fætist mjög merkilegu málfræðingur á hérna 18. öldinni
0: Einmitt Þetta getur verið bara skemmtilegt
3: Það getur verið það vegna þess að öll ferðalög eru það er að breyta öllum ferðalögum í svona ratleiki eða svona quest
2: Já
3: og sem dæmi hvernig þetta virkar að þá höfðum við Rossurun einu sinni dölvert fyrir því að ganga og hjóla fram að eyðibýli vestur í Dölum sem heitir Galtardalur og fórum þangað heim í hlað og höfðum nestið okkar þar af því að þar fættist Björn Guðfinnsson málfræðingur.
0: Já.
2: Já. Og þá
3: fórum... Og við fórum svo yfir nokkra fallbeigingar
2: í hverju. Ég ætlaði að segja það.
3: Og svona...
2: Óreglulega...
3: Eins og maður gerir, sko.
2: Já. Óreglulega sagnir og
3: eitthvað. Já. En þannig geta sko... geta svona upplýsingar að þær geta gefið áfangastöðum nýtt gildi og gert það þá getum að gert sér það að leika heimsækja þennan stað af því að maðurinn sem fann upp skilvindurna fættist það eða hvað það er skilvindur
0: já.
2: Þetta er svo merkilegt að því að þetta harkan að búa á þessu landi sérstaklega í gamla daga og hvernig sem maður skilgrinni gamla daga allan að segjum til dæmis bara þar síðustu öld og fyrr
3: já.
2: Og það er mjög áhugavert að vega bara hér byggu þau og hvað byttu og velta fyrir sér aðeins hvernig lífið var.
3: Hvernig var líf þessa fólks
0: sem
3: að bjói þessum við þessar harðneskilu aðstæður. Og að því við nefndum Dalina, þá fórum við einmitt fyrir uppfærslu áður nefndrar bókar.
2: Já.
3: Þá höfðum við svolítið fyrir því að fara fram í Ljárskóasel í Dölum og skoða katlana sem að Jóhanns úr Kötlum kendi sig við.
0: Já.
3: Og þetta mjög til þess að gera aðgengilegu staður vegna þess að það liggur vegur með fram áni langt fram í heiðina og þetta mjög fallegu staður, þetta eru svona skessu katlar og
2: Hvað þýðir það?
3: Það eru skoppur eða katlar sem myndast í árfarvegum þegar vatnið næra ringsnúa möli eða steinum og grafa þannig holur í klappirnar og þarna eru mjög fallegir svona katlar og heita katlar í áni Fáskrúð og þá sér maður kveðskap Jóhannsar og stöðu hans í íslensku samfélagi öðrum augum heldur en áður
0: þess að
3: nú skilur maður næmni hans á náttúrun á og þessi fallegu ljóð sem hann orti.
2: Þetta eru katlarnir sem hann kendi sig við.
3: Hinn er einu sönnu katlar.
2: Svo áhugaverð.
0: Svo getur það með ljóð í leiðinni og sungið.
3: Einmitt.
0: Sungið eitt lag.
3: Já, eftir Jóhannes.
0: Já.
2: Ég velti svo oft fyrir mig líka þegar maður bara segjum sem dæmi foss. Að maður fer og skoðar foss sem er, mér finnst, fossar afskaplega falleg. Mm. Ég alveg við eldum þá upp í sko. Að því að sko okkar tíma hvernig tími líður hjá okkur mannfólkinu, það er svo hann, við erum hérna alltaf svo stuttan tíma ef við skoðum út frá landfræðileg og hérna og því ég bara velti fyrir mig, húst, þeirra bara fyrstu landnámsmennur var fossin svona bara akkurat, ef þeir hefðu labbað hingað og séð væri þeir að sjá bara sam og ég þetta finnst mér mjög áhugavert
3: í mörgum tilvikum er svari já,
2: já.
3: Þetta er þá ert að sjá það sama og þannig getur það sú náttúruskoðan, hún getur verið eins konar tímaferðalag ef þú hefur kveikt á þessari sögu vitund að þá ert í raunin að horfa aftur í tímanum þú ert að sjá það sama og þeir sem að koma fyrst til landsins en þó að við séum að nefna sko hérna svona sérviskulega áfangastaði að þá er líka hægt og þetta tengist því sem við höfum áður talað að ferðast með börn að þetta er ein aðferðin til þess að vekja áhuga þeirra á ferðalaginu og sínu eigin landi og sínu eigin uppruna þá að það er að setja sig til þess að markmið að heimsækja svona helstu sögustaði á Íslandi með börnunum sínum og fræða, notatækværi til að fræða þau í leiðinni og þarna mætti nefna staði svo Skálholt og Hóla Þingvelli og Hrafnseyri og Skriðuklaustur og fleiri áfangastaði að því að víða á þessum sögustöðum að þá er að finna mjög vandaðar og góðar upplýsingar um það af hverju, eða hvaða sess þessi staður hefur í sögunni þannig að það er hægt að fara í stóru staðina en það er ekki síður skemmtilegt að fara í litlu staðina og lesa sér til aðeins um sko þá sem að fættust þarna eða hvers vegna þessi staður er það er til dæmis svo dæmis í tekið ef maður vilja hafa svona svolítið myrk áhugamál þá er þetta að finna aftökustaði í nánast öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi
2: ábyggir lengur sem að leta það á uppi
3: já, og það eru klettar þar sem að það eru til gálgahraun er víða sko. Það eru til og vestur, norður Reykjadal í Þingaði sýslu, að það er staður sem heitir Gálgahraun við Vestmannsvatn og að því að þar var hent, stóðu klettar þannig að það var hent út að leggja þver trí á milli þeirra og hengja menn fyrir einhverja sakir og það mátti ekki dísja, grafa þó í kirkjugarði sem voru teknir að lífi með þessum hætti og þegar ég kom þarna í fyrsta skipti á áranum milli 1990 og 2000 að þá var hægt að sjá mannabein í gjótu við klettin þar sem að menn átti að hafa verið hengtir
0: Já
3: og sveita heima menn í aðaldal þeir sögðu okkur að þarna hefðu verið hauskúpur þegar þeir voru alast upp á miðri öldinni ég veit ekki, ég hef ekki komið þarna núna í 20,

0: 30 ár en þetta er svona dæmi um og það er þetta að finna svona staði kletta það sem er nú hengtir polla það sem að konu var drekkt fyrir einhverja sakir og svo framvegis og svo framvegis og það, það þarf ekki að fara austur á þingvöld til þess að skoða drekkingarheil það er einn hérna upp í Elliðardal
1: Og það, ég meina, það getur verið alls konar þema í svona leit, eins og þú segir, jafnvel að leita bara upp í fæðingastaði málfræðinga.
2: Eða aftökustaði, það meira svona þrill.
1: En svo eru þetta, það er sko Íslandssagan, það er að segja bara saga okkar Íslendinga, og svo eru það Íslendingasögurnar, það er náttúrulega...
0: Já, það er svo aftur.
1: Eins og njáluslóðir og annars líkt, sko.
0: Þá þartu fyrst að hérna, það eru þetta gríðarlega skemmtilegt. Verkefni og það hefur verið að því hún nefndir Njálu, það hefur verið unnið alveg gríðarlega skemmtilegt starfi í því að merka hérna sögustæði úr Njálu en að því hún nefndir þetta í samhengi við Íslandssöguna þá þarftur náttúrulega fyrst að stíga yfir þann þröskuld að Íslandssagan er kannski sagfræði eru Íslendingasögurnar það líka eða eru það kannski einhver annað ég veit það ekki ef við skulum samt sko halda áfram að heimsækja steinin þar sem að Gunnar hérna, vó menn upp á atgerðnum og hendi út í ranga og vegna þess að það er, við þurfum að orðna okkur við þessar hetjusögur ekki síður í dag heldur en áður.
1: Já, já.
2: Akkurat. Einmitt, já, þetta er svona daldið skemmtilegt, þetta gerir ferðalagið miklu skemmtilegra og meir sér hægt bara að leggja af stað með þetta markmið.
0: Já.
2: Bara dagsferð til dæmis og hafa alla með.
0: Og láta alla taka þátt.
2: Einmitt.
1: Og í þinni reynslu er það auðvelt að fá börnin með til að vera spennt fyrir svona sögustöðum?
0: Það er nú svona dagsformið er misjant. Sko.
1: Já.
0: Já, það getur verið allir gangur á því. En
2: gott næsti hjálpa.
0: Já, en það má ekki vanmeta sko áhuga barna á því sem er svona myrt og kannski svolítið skuggalegt. Þannig að ég erum sem að setja fram þá kenningu að börn, það sé auðveldara að vekja áhuga barna á aftökustöðum heldur en fæðingastöðum málfræðinga.
2: Já.
1: Já, það er líklega rétt að þess. En hvað notuðu þið sem svona mælikvarða þegar þið voru að velja staði til dæmis þú í bókina?
0: Í bókina?
1: Já.
0: Var það bara svona kriterían það... var alltaf svo að við vildum fjölga stöðum sem að fólk þekkti og þess að sniðgengum við svona þekkta áfangastaði.
1: Já.
0: Þessi sögustæði sem ég nefndi hér áðan, Þingvellir, Skálholt, Hólar og Skriðuklaustur, þær eru ekki í bókinni.
1: Já.
0: Við vorum að leitast við að fjölga stöðum sem að hérna, eiga sína sögu eru annarkvort af sakfræðilegum ástæðum áhugaverðir eða af náttúrunar hendi að fjölga þeim sem að fólk þekkti og hjálpaði að skoða það og finna það.
2: Já.
1: Og var vesen að hafa upp á þeim?
0: Og... Það getur verið það, en það er náttúrulega auðvelt að Netið gerir manni lífið auðvelt nú til dags og það er víða sem er hægt að auðvelt að finna vefi og vefsíður og svo bækur. Og svo má náttúrulega nefna það líka að hérna, besti fróðleiksbrunnur í þessum efnum eru kannski Árbækur Ferðafélags Íslands sem hafa komið út á hverju ári núna í 99 ár og fjalla um afmarka landsvæði hver bók. Þannig að hérna, það er dálítið brött krafa fyrir... svona venjulegt fólk að það eigi allar bækurnar en það er skemmtilegt markmið að hérna og þær eru í rauninni besti fróðleiksbrunnurinn um sögustaði sérstaklega sem maður kemst í
2: Einmitt, það hefur heilmikið verið skrifað og það er heilmikið hægt að skoða
0: Já.
2: Þetta er nú bara svona einhverjir nokkrir hlutir en bara takk fyrir komuna Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivista gúrú
0: Ég held aftur út í sólskinið Takk fyrir.

0: Já, að eilífu þetta var leikhópurinn Silfurtunglið.
1: Silfurtunglið, já, úr söngleiknum Hárinu.
0: Akkurat. Það var öll lögin okkur þetta tengst blessaða tunglinu.
1: Já, við vorum með svona tunglþema.
0: Já.
1: Hvert verður þema morgundagsins?
0: Aha, það kemur í ljós.
1: En við fáum ferðasögu morgun.
0: Já.
1: Verðum náttúrulega hér og okkar tíma. En það komið að lokum hjá okkur í dag í sömu málum.
0: Við þökkum bara innilega samfylgdina.
1: Já. Hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir, elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 7.

17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þórisdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Haldið verður áfram að leggja nýja neysluvasslögn til Vestmanneyja þrátt fyrir að hún hafi skemmst helgina. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Eyjum, segir það skástakostin og vonar að hægt verði að nýta hana að hluta. Tjón hleypur á miljörðum en á ekki að falla á bæinn.
1: Þetta er auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Angelín Sterkaj sem dæmdur var í hæstarétti fyrir 3 árum í 16 ára fangelsi fyrir morð hefur fengið reynslulaust og verið vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri lagabreytingu. Angelín sætir endurkomu banni til Íslands. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Hann segir það mikil vonbrigði að verðbólga hafi aukist svo mikið á aðeins einu ári. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Yfir 35 stiga hiti verður hjá yfir 135 miljónum manna í Evrópu í dag, þar á meðal í Lundunum og París. Slökkva þurfti á eina kjarnorkuveri Rúmeníu í dag vegna þurka. Aukakostningar í Clacton í Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbóta flokksins. Farage er talin líklegur sigurvegari en frambjóðandinn Fötu Fies Greifi hefur vakið mikla athygli. Landselvið Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofninn nú talin í útrýmingarhættu. Stofnmat gert á nokkura ára fresti og verður gert í ár, segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu.
2: Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan er núna. Það svolítið langt sem við vorum að gera stofnmat.
0: Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast úti fyrir vestfjörðum og vestanstrengur með norðurströndinni. Dálítil rigning eða súld víðum land en úrkomulítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast austan til, skýjað að mestu norðanlands og sumstaðar væta fram eftir degin léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var tríó fyrir klarinettu, selló og píanó í B-dúr, opus 11, annar þáttur Adagio eftir Ludwig van Beethoven. Hafliði Hallgrímsson lék á selló, Einar Jóhannesson á klarinettu og Philip Jenkins á píanó. Hljóritunin frá árinu 1976 en kom út á geisladisknum Hafliði Hallgrímsson leikur á selló árið 2021.

0: Guðmundur Guðjónsson söng og Sigfús Halldórsson leika á píanó Geturðu sofið sumar nætur. Lagið er eftir Sigfús við texta eftir Sigurð Einarsson. Hljóritunin er frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Óskar Pétursson söng með hljómsveit og kammerkórnum Himnódíu, lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson við kvæði eftir Ólaf Gauk. Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði kórnum. Hljóritunin var gerð árið 2006.
1: Hinn árlega hólaháttíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst, hólaháttíð barnanna á laugardag og gengið upp í Gvendarskál, fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nánar á kirkjan.is. Velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Aftur í skólan 20-40% afsláttur á völdum flokkum, jusk góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnhildi. Salka sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
10: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
11: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænget bare salling. Salling, salling, salling.
12: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
15: Fæst í verslunum.
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
20: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
21: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútu gengin í 1, fréttir.
22: Tjón sem varð á nýrri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja um helgina hleypur á milljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir, bæjarstjórinn í Eyjum segir það skásta kostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðun reynslu lausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðalögum sem eða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láta á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðina í morgun, daginn eftir sólmyrkvann. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og þar spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorku veri í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakosningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti leiðtoga umbótaflokksins. Einn mótframbjóðandinn Fötufés Greifi hefur vakið mikla athygli. Landsel við Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofninn talin í útrýmingarhættu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ákveðu verið að ljúka við að leggja nýja neysluvatnslögn milli lands og Vestmanneyja þrátt fyrir að bærin telja lögnin sé ónýtt.
0: Ein vatnslögn liggur til Vestmanneyja en hún hefur verið löskuð frá 2023 þegar akkeri Huginn Svaf E skemmti hana fyrir slysni. Þó hægt að flytja vatnum hana. Til stendur að leggja nýja lögn til eyja, svo kallaða almannavarnalögn, og stóð vinna yfir helgina þegar hún skemmtist. Nú liggja fyrir niðurstöður forathugunar á skemmtunum að það besta í stöðunni sé að klára að leggja hana.
1: Í þeirri von að það verði kannski hægt að nýta hana með einhverju marki en það er allan í niðurstöðan í stöðunni eins og hún að það er eina leiðin, það er að klára útlegninguna.
0: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Íris leggur áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrgð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að altjón sé á lögninni. Kostnaður við lögnina sjálfa og útlagningu hennar í sjó nemur 3 milljörðum króna. Íris sagði í samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
1: Þetta er auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrr segir skemmtist aðallögnin til eiga fyrir 3 árum og stendur bærin í dómsmáli við útgerðafélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo geti farið að 2 milljarða kostnaður vegna þeirrar lagnar falli á sveitarfélagið.
22: Alexander Kristjánsson sagði frá. Angelín Sterkaj sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað á landi. Fangelsismálastjóri segir þá ákvörðun byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra að vísa erlendum föngum af landi brott og nýta endurkomubann.
2: Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir að ákvörðunin byggjast á lögum sem tóku gildi í vor. Það eru bráðabirðalög sem heimila fangelsismálastofnun að veita erlendum föngum reynslulausn eftir 1/3 afplánunartímans þegar fyrir liggur ákvörðunum brottvísun úr landi og endurkomubann.
1: Þannig að þetta er beiting fangelsismálastofnunar á þeim lögum.
2: Er þetta liður í því að letta álaginu á fangelsinum hérna heim á Íslandi?
1: Þetta er vissulega liður í því að letta fangelsunum og það er ekkert launungum ála ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsmálum lengi og það er uppsafnaði vandi.
2: Hún segir boðunarlista allt of langa og dómar fyrnist því fangelsin séu yfir full. Stjórnvöld hafi tekið ákvörðunum að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur.
1: En það mun auðvitað taka svolítið tíma og þetta verður ekki leist hvorki með einni aðgerð nýja og einni nóttu þannig að það þarf að gera margt og þetta er eitt af því.
2: Er þessi maður farin úr landi?
1: Já.
2: En þessi maður skaut annan mann 9 sinnum fyrir utan heimili sitt fyrir örfáum árum eða árið 2021. Skýtar ekki skökku við að hann gangi nú laus í heimalandi sínu Albaníu?
1: Ég skil auðvitað hérna viðbröð fólks við þessu, ég skil það. En ég vil benda á að munurinn fyrst og fremst í því að fyrir lagbreytinguna þá gat einstaklingum þessari stöðu mögulega fengir einslust eftir helming og núna er það 1/3 en á móti kemur að það er engin losun út í samfélagið hér. Það er ekki einstaklingar í þessari stöðu núna hafa ekki kost á að ákláma hluta refsingarinnar á áfangaheimilin svo vernd eða með rafrænu öklabandi þar sem er þessi styrki eftir að lokum út í samfélagið heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo brotthorlandi og sæta endurkomubanni. Þannig ég skil þetta en mér veist þetta vera punktur sem skiptir máli að það er engin losun út í samfélagið hér.
22: Sagði Ragna Bjarnadóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hana. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stjórnvöld ekki hafa hlusta þegar varað hafi verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs og það séu mikil vonbrigði að verðbólga hafi aukist svo mikið á aðeins einu ári.
3: Flest bendir til þess að verðbólga verði ekki undir 4,7% í þessu mánuði sem hefur verið viðmið til þess að kjarasamningar sem skrifa var undir í mars 2024 haldi. Þess vegna talað forsendubrest kjarasamninga í haust. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
4: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjarasamningana þannig að það stefnir í að það þurfi að fara yfir stöðuna núna í haust.
3: Forsætisráðherra hefur kallað eftir tillögum frá SA og ASÍ í ljósi stöðunar aðgerðir stjórnvalda.
4: Til dæmis höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. Vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður séu til staðar til að láta samningana lifa út samningstíman. Það tel ég vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
3: Bjarni segir markmiðið hallalaus fjárlög virðingavert en SA hafi sínar efasemdir eins og reyndar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn líka. Ef ekkert verði aðgert séu horfur til þess að verðbólgan verði lengur og of mikil.
4: Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan.
22: Sagði Bjarni Benediktsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Almyrkvi varð á sólu rétt fyrir klukkan 6 í gærkvöld. Þúsundir ferðamanna komu til landsins til að sjá náttúru undrið, en umferðin gekk nokkuð vel, segir yfirlögregluþjónn á Vesturlandi.
5: Tæplega 130.000 ferðamenn komu til landsins til að fylgjast með sólmyrkvanum, 75.000 frá landi og 53.000 voru í skemmtiferðaskipum. Flestir voru á Vesturlandi, þar var víða skýjað en þeir sem fréttastofa hefur talað við segja að sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt. Sigurður Jökull Ólason, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, segir að farþegar á skemmtiferðaskipum hafi ekki orðið fyrir vonbrigðum.
23: Það var, eins og maður sá sjálfur, aðeins bjartara yfir hérna út á sjónum. Þannig að þau fengu kjöraðstæður. Það var alveg pingu lítið gat svona við Látrabjarg og út að Breiðafirði. Það sem var sást sko annarkoð svona í alveg heiðan himinn eða allavega svona lítið gat á himninum. Þannig að þið gáttu séð krónuna.
5: Einn bíll ók út af hádegi í gær en Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi segir umferðina almennt hafa gengið vel og að ökumenn hafi sýnt þolinmæði.
23: Heimleiðin var hæg fyrir marga, það voru framkvæmda svæði hann að Snæfellsnesi sem tafiði svolítið umferð, stoppaði hennar svo sem ekki en fólk var að keira þar kannski á 15-20 km hraða á leiðin í bæinn.
5: Þannig að flöskuhálsinn var þar?
23: Já, það svona sapnast upp svona náttúrulega bílaraðir þegar er eitthvað svona en það var ekkert sem stoppaði og svo gekk þetta mjög vel í gegnum borganis og í raun von í göngin og gegnum göngin.
22: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson við Sigurrúnu Þuríði Rönnulsdóttur. Langar raðir mynduðust í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í morgun svo langar að það náðu út fyrir flugstöðina. Erla María Davíðsdóttir er á Keflavíkurflugvelli. Hvernig er staðan núna?
24: Staðan er nú bara allt önnur og mikið skaplur en í morgun þegar við Arnór Fannar tökum aður mættum hérna rétt hálf 11. Það hafði leist úr röðinni og starfsmenn voru hérna í óðaönn að ganga frá. Þeir höfðu komið upp hérna eins konar biðraðagirðingum, bara allt frá öryggisleit niður. Eiga inn í brottfararsal, komusal og langt út á bílastæði. Fólk sem við rættum við sögðu að röðin hafi myndast um sjöleitið í morgun.

0: morgun og varaði í rúmlega 3 tíma og eflaust var það almyrkvi og sólum að kenna ferðamenn á heimleið og allir á sama tíma. En við ræddum við Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa Isavia í morgun.
1: Mér skilst að biðtíminn í öryggisleit hafi farið mest í svona 40-45 mínútur sem svolítið meira en við eigum að venjast. Það sem bætist við í morgun að fjöldamargir ferðamenn sem að voru að koma til landsins á síðustu dögum og vikum til þess að sjá almyrkvan. Þessi fjölmenni hópur eða hluti hans var að fara úr landi í morgun.
0: Þetta sagði Guðjón Helgason í morgun en það var líka mjög mikið að gera hérna hjá bílaleigunum á Keflavíkurflugvelli núna morgunin eftir sólmyrka. Bergþór Karlsson, framkvæmdastjóri höldur einn eigendana á bílaleigu Akureyrar, hann segist ekki muna eftir öðru eins.
2: Það var bara allt í kásu. Það var, menn voru að reyna, það voru búin að til eitthvað raðir og raðirna náðu í raun og veru sniglaraði sem náðu úr brottfararsal. Inn í komusall, aftur tilbaka inn í brottfararsall, aftur inn í komusall og aftur upp í vopnaleit og menn geta rétt ímynda sér. Og svo náttúrulega var röð úti líka hérna, á gönguleiðinni hérna út á langtíma bílastæði, þannig að þetta var svolítið slæmt.
0: Hefurðu séð svona áður?
2: Nei, ekki nálægt þessu. Þetta er reglulega verð, er eitthvað ála hérna og maður skilur það, stundum er eitthvað sem að, já, hikstar, en þetta er eitthvað, ég held að menn hafi ekki undirbúið svo nógvel. Það er bara svolítið.
3: Sagði Bergþór Karlsson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Yfir 35 stiga hiti verður hjá yfir 135 miljónum manna í Evrópu í dag, meðal annars í Lundunum og París. Slökkva þurfti á eina kjarnorkuveri Rúmeníu í dag vegna þurrka.
4: Mikill hiti hefur verið í Evrópu í sumar og ekkert lát á því. Nú það aðalega Vestur- og Suður-Evrópa sem færa að kenna á hitanum. Því spáða hitamet falli í Englandi í dag en á nokkrum stöðum þar fór hitin yfir 30 stig strax í morgun. Það hefur nú gerst 38 sinnum í sumar sem met. Appelsínugul viðvörun vegna hita sem var gefin út í fyrradag nær nú yfir stærra svæði en áður og teygir sig meðal annars langleiðina til Manchester. Hún náði þegar yfir Lundunir, Sheffield, Birmingham og Cambridge svo dæmi séu tekin. Hitin í mið og vestur Englandi gæti farið í 37 til 38 stig. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur hvatt verslanir til að selja ekki einnota grill meðan hitabylgjan gengur yfir til að draga úr hættu á gróðureldum. Til lengri tíma væri til skoðunar að banna notkun þeirra yfir sumartíman. Spáðir yfir 35 stiga hita í París í dag, hlýna á verulega í norðustur hluta Frakklands. Þá gæti hiti farið í 40 stiga á suður Spáni. Stjórnendur kjarnorkuversins í Serna Dova í Rúmeníu slökktu í dag á verinu vegna lágs vatnsborðs í Dóná. Annar opnin hafði verið óvirkur frá því síðasta mánuði. Dóná hefur verið notuð til að kæla opnana sem nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Hvor kjarnóopnum sig um 700 megavött sem aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorkuverið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Orkumálaráðuneyti Rúmeníu hefur hvatt landsmenn til ábyrgrar raforkuneyslu.
3: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður og einhver afkastamesti lagahöfundur þjóðarinnar verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Hann lést 30. júli, 81 ás aldri. Athöfnin byrja klukkan 15, klukkan 3 og verður í beinni útsendingu á sjónvarpi Símans og streymt á Vísi. Kosið verður þingsæti Nigels Farage leiðtoga umbótaflokksins í aukakostningum í Clacton og Englandi í dag. 34 frambjóðendur bítast þingsætið. Bogi Ágústsson, já Farage, hann sagði af sig þingmennsku en býður sig samt fram. Bara hvað gengur manninum til?
5: Sko, Farage sagði af sér vegna rannsóknar breska þingsins á 5 miljóna punda gjöf frá viðkynningnum Christopher Harborn. Hann sagði þá að hann hefði ekkit brotið af sér og það væri ekki elítan gömlu valdaflokkarnir og þinginu sem ætti að dæma hann heldur kjósendur í Clacton og þeim gæfist tækifæri til þess í aukakostningum. Fréttaskýrendur sagði hins vegar að hann væri að reyna að hrifsa til sín frumkvæði í umfjöllunum sig en það var þá mikill þungi í rannsóknum breskra fjölmiðla og síðan nefnda þingsins vegna þess að Farage hafði ekki getið gjafarinnar í hagsmunarskrá og þetta er langt umfram það sem að stjórnmálumenn mega þykja og gjöf í Bretlandi.
3: Það er sko metfjöldi frambjóðenda í þessum kosningum en það er engin frá öðrum stórum stjórnmálflokki en Farage sjálfur.
5: Nei, Kemi Badenoch, leiðtogi íhaldsflokksins, reið á vaðið og sagði að flokkur hennar tæki ekki þátt í sýndarmennsku og skrípaleik og aðrir flokkar fylgdu svo í kjölfarið. Það var til þess að athyglin hún hefur beinst einkum að Count Binface sem að íslenski fjölmiðlar hafa kallað fötufjesgreifa, ruslgrím, tunnuhaus eða tunnufjes. Hann grínisti að nafni John Harvey og kemur ætti fram í búningi með hjálm á höfði í líki ruslatunnu. Og fötufjes var gestur í hlaðvarsþætti Alastair Campbell og Rory Stewart og sagði að hann myndi ekki vinna í kosningunum en Nigel Farage myndi samt tapa siðferðilega gæti hann ekki unnið Farage gæti aðeins státað af því að hafa borið sigur orða af ruslafötu
3: Og hvernig fer?
5: Kann hann í benda til þess að Farage verði endurkjörin en eins og fötufjesi sagði þegar orðstýr hans beðið nekki og þingið hefur væntanlega aftur rannsókn á fjármálum hans og gæti svistan þingsæti og þá verða enn á ný aukakosningar í klaktum.
3: Þakkaði fyrir Bogi Ágústsson. Fækkað hefur verulega í selastofnu við Íslandsstrendur á síðustu árum. Landselin er á válista og talin í útrýmingarhættu.
6: Selasetur Íslands í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun heldur utan stærð selastofnsins við Íslandsstrendur. Einu sinni á ári fer fram óformleg talning, selatalningin mikla, þá gengur fólk strandlengjuna frá Reykjaskóla í Hrútafirði 100 km leið að Sigríðarstaða vatni við Húnafjörð í vestur Húnavatnssýslu. Í ár voru taldir 441 selur samanborið við 445 í fyrra, en á árunum 2008 til 2010 voru þeir yfir 1000.
7: Og þetta er svona tölvöld bækkun frá því þegar við byrjum að framkvæma selatalningin mikla. Þegar við vorum að telja í kringum 1000 seli.
6: Segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu. Utanum haldið einnig formlegra og gert stofn mat á nokkra ára fresti. Það fyrsta árið 1980 og þá var stofnin 33.000 dýr. Árið 2020 var hann 10.300 dýr og gert verður stofn mat aftur í ár.
7: Og þetta sem það mátt vara 40% bakkun, þannig að landselstofnið í Ísland á válista yfir íslensku stendur og það að vera í útrýmingarhættu. Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan núna. Það svolítið langt sem við vorum að gera stofnmat.
6: Margir selir drukna árlega í netum grásleppusjómana. Þá var einnig markvist farið í að fækka í stofninum fyrir 40 árum og hann lengi að taka við sér. Það sem hver urta kæpir bara einum kóp á ári. Sandra þó bjart sín á að stofnin taki við sér.
7: Og ástæðan þá var kerfi til þess að fækka markvistu selastofnin og það hryggor sem er sem fyrir í nýta stofna eins og þótt og sem að landfélurinn fýttir fyrir.
3: Sagði Sandra Granqvist, Sigur Óli Sigursson tók saman. EM í frjálsíþróttum í fullum gangi á Englandi, sleggjukastarinn Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir kefti í úrslitum í gærkvöld. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson í Birmingham. Þorkell, hvernig gekk hjá Guðrún Karitas?
8: Já, hún átti ögn erfitt uppdráttar í úrslitunum í gærkvöld. Fyrstu tvö köstin hennar endust ógild og það síðasta fór í netið og leiðinni út úr búrinu. Það var þó gild og mældist 67,24 metrar sem nokkuð frá hana besta og dögðin ekki í topp átta. Hún lög keppni í 12. sæti og sagði eftir úrslitina stressið hefði tekið yfir.
9: Ég bara, þetta drullu fúl sko. Þetta var ekki ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt en já, ég náði samt bara að njóta þess að vera þarna og ég náði allavega einu kasti inn. Ég veit alveg, ég veist að þú skoðar úrslitir í dag, ég á alveg fullt að gera þarna í efstu og bara meðal þessara stelpna.
8: Sagði sleggjukastarinn Guðrún Karin Hallgrímsdóttir eftir úrslitin á EM í gærkvöld. Hún getur þó gengið nokkuð hnarreist frá mótinu enda í fyrsta sinn í úrslitum og nýtir þá reynslu vonandi til stærri afreka á næstu árum.
3: Og það er nóg að gerast í dag. Guðmundur Leó Rapsson, hann synti á EM í sundi í morgun.
8: Jú, EM í sundi það haldið í París og Guðmundur Leó synti 50 metra baksund þar á persónulegu meti í morgun á 26,19 sekundum. Þáttu honu þó ekki áfram í undanúrslit en hann endaði 6.050 af 72 keppendum. Við býðum því enn eftir einhver íslensku sundmaður komist upp úr undanrásum á EM í París. En hér í Birmingham svo syndir Hrafn Guðmundsson að hefja leiki forkeppni spjótkastkeppnar á EM. Hann vongóður með að komast í úrslit, þannig að það verður spennandi að sjá hvort honum takist ætlunarverkið. Bein útsending stendur yfir frá EM í frjálsíþróttum bara núna á úr.
3: Þakkaði fyrir Þorkell Gunnar í Birmingham. Veðurhorfur

0: það verður norðlæg eða breytilegt 5-13 metrar á sekundu og hvassast úti fyrir vestfjörðum, vestan strengur með norður ströndinni. Dálítil rigning eða súldvíðum land úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi, hiti 8-20 stig og hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast austan til, skýjað mest á norðurlandi og sumstaðar væta fram eftir degi, en léttir smán saman til á suður og vesturlandi, hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum síðra. Það var helst í hádegisfréttum að tjón á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja helgina hleypur á milljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir. Bæjarstjórn í Eyjum segir það skásta kostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðunum reynslulausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðulögum sem miða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnlífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendu brest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðuna í morgun, daginn eftir sólmyrkvan. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og það spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorkuverinu í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakostningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður sæti leiðtoga umbótaflokksins og landselvi Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980, stofnin talin í útrýmingarhættu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, sendam á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna, prís bara spara. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð.
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru. Og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst að því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
8: Áfram Ísland.
9: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunaglir í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
13: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókálsi 7.

0: að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 5. daginn 13. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í júli var sagt frá því að auðmaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hefði flutt lögheimili sitt frá Bretlandi til borgarinnar Milano á norður Ítalíu. Í viðtali við fréttaveituna Bloomberg sagði Björgólfur Thor frá því að skattalegar ástæður væri fyrir þessum flutningi hans. Ástæðan er sú að breski verkamannaflokkurinn hefur breytt skattkerfinu í landinu. Nú það þannig að alþjóðlegir fjárfestar eins og Björgólfur Thor þurfa að borga skatta í Bretlandi af þeim tekjum sem verða til hjá þeim fyrir utan Bretland. Áður þessar breytingar voru gerðar þurftu alþjóðlegir fjárfestar ekki að greiða skatta af þessum erlendu tekjum í Bretlandi. Þetta einkenni breska skattkerfisins á rætur sínur að rekja allt aftur til aldamótana 1800. Þetta kerfi var kallað non-dom og fól í sér að alþjóðlegir fjárfestar sem voru með heimilisfesti í Bretlandi en bjuggu samt í öðrum löndum nutu þessa skattahæraðis. Þetta helst óskaði eftir viðtali við Björgólf Thor Björgólfsson flutning hans frá London til Ítalíu og tengt mál. Björgólfur Thor afþakkaði hins vegar þetta viðtal í gegnum samskiptafulltrúa. Björgólfur Thor hefur síðastliðin ár yfirleitt verið nefndur sem ríkasti Íslendingurinn og hefur hann verið á lista tímaritsins Forb yfir auðugasta fólk í heimi. Hann hefur 25 ára skeið verið eitt þekktasti fjárfestir landsins. Björgólfur Thor kom til Íslands frá Rússlandi með miklum hvelli árið 2002 og keypti þá Landsbankan af íslenska ríkinu. Mikið var fjallað þessi kaup Björgólfs Thors á Landsbankanum í fjölmiðlum á sínum tíma.
1: Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Gest minn í kvöld er óætt að kalla einn af mönnum ársins. Hann Björgólfur Thor Björgólfsson, einn þremenninganna sem að kaupa ráðandi hlut í Landsbankanum. Sá Íslendingur sem hvað best hefur gengið í viðskiptum erlendis og stundum kallaður að minnstu kosti ríkasti maður landsins, hvað svo sem hæft í því. Velkomin til mín, Björgólfur. Þú eru hérna verið í sviðsljósun undanförnu í auðvitað vegna bankakaupana líka vegna sem það búið að velja þig og ykkur reyndar þremenningarna föðuðin og Magnús Þorsteinsson menn ársins í viðskiptalífinu á tveimur stöðum, Frjálsir Veslun og svo hvað hjá stöð 2 viðskiptalífinu, viðskiptablaðinu og DFXX.
2: Það rétt.
1: Ánægður með þetta?
2: Já, við erum ánægður
1: með
2: þetta.
1: Ykkur?
2: Já, þetta náttúrulega geysilegur heiður sem okkur öllum þremi sýndir.
0: Björgólfur Thor var aðalegandi Landsbanka Íslands á árunum fyrir bankahrunið árið 2008 ásamt föður sínum Björgólfur Guðmundssyni. Þá átti hann líka stór fyrirtæki eins og samheitalyfjafyrirtæki Actavis og fleiri. Eftir bankahrunið árið 2008 var áfram mikið fjallað viðskipti Björgólfs Thors og stöðu. Heyrum aðeins í rödd Björgólfs Thors úr viðtali sem tekið var við hann árið 2012 þar sem hann tjáði sig stöðu sína eftir bankahrunið sem á skulda uppgjör við lánardrottna.
3: Ég held að aða máli sé að menn sem fái lána peningborgi það aftur og það það sem ég hef einsett mér og ég kom inn langleiðina með þessum díl. Ég með aðra eignir í Póllandi og fleira sem ég stefnaði að selja á næstu árum. Ég held að það minn allir fá vel upp í sitt ef ekki allt.
0: Vegna þessara breytinga á skattkerfinu í Bretlandi hefur fjöldi fjárfesta sem verið að hafa með skattalega heimilisfesti í Bretlandi ákveðið að flytja þaðan. Norður Ítalía, Milano og svæði í kringum Komovatn hefur verið vinsæll áfangastæður fyrir þessa fjárfesta sem vilja sækja í þá flötu skatta með ákveðnu hámarksþaki sem eru í gildi á Ítalíu. Meðal þeirra eru ríkasti maður Egyptalands, Nassef Saviris, og þekktir bankamenn og fórstjóra stórfyrirtækja. Þetta kerfi á Ítalíu virkar þannig að fjársterkur einstaklingur sem með tekjur af erlendum fjárfestingum greiðir í mestalagi 300.000 evrur í skatta á ári af þessum tekjum. Þetta eru tæplega 43 miljónir íslenskara króna. Þá skiptir engu máli hvort tekjurnar nema 5 miljónum evra, 50 eða 100. Þessu flata skattkerfi var komið á Ítalíu forsætisráðherra tíð Matteos Renzis árið 2017. En það fyrst á allra síðustu árum með þessum skattkerfisbreytingum í Bretlandi og pólitískum óstöðuleika í Asíuríkjum sem auðmenn eru byrjaðir að flykkjast hangað í stórum stíl. Brottflutningur auðmanna eins og Björgólfs Thors frá Bretlandi til Norður Ítalíu hefur verið í gangi í nokkur tíma eftir að fyrirláa skattkerfinu yrði breytt í fyrra. Þessi flótti auðmanna frá Bretlandi kallaður Svota Londra eða Tóma London í kreðsum hinna ríku. Samkvæmt því sem kemur fram í erlendum fjölmiðlum. Þróunin sú að auðmenn ekki bara að flýja Bretland til Ítalíu, heldur líka Asíuríki eins og Dubai.
4: Milano sarebbe la meta prescelta grazie soprattutto a dei vantaggi fiscali, perché infatti nel 2016 il governo Renzi ha introdotto questa flat tax e questo regime adesso è stato battezzato un regime fiscale svuota Londra, perché in realtà quello che è interessante è che altri paesi come il Regno

0: að væri að ræða landflótta auðmanna frá Bretlandi og að það hefði verið ótrúlegt að fylgjast með því hversu hratt þessi flótti auðugra hefði átt sér stað í landinu. Umræðan í Bretlandi hefur snúist það hvort þessar skattkerfisbreytingar verkamannaflokksins séu skynsamlegar eða ekki. Bresk yfirvöld hafa gefið það út að með þessum breytingum á skattkerfinu muni ríkið fá 33 milljarða króna til viðbótar í skatttekjur. Á móti hefur verið sagt að breytingarnar kunni að byrja að hafa öfug áhrif fyrir ríkiskassan ef ákveðin fjöldi þessara alþjóðlegu fjárfesta ákveður að flytja frá landinu. Talan sem hefur verið nefnd í þessu samhengi að Bretland megi ekki missa einn af hverjum fjórum alþjóðlegu fjárfestum sem búið hafa í Bretlandi. Skattkerfisbreytingarnar í Bretlandi hafa líka leitt til þess að árlegir listar auðugustu fjárfesta Bretlands hefur tekið breytingum síðustu ár. Talsvert hefur verið fjallað þetta í fjölmiðlum í Bretlandi. Í umfjöllunum The Times fyrir á árinu var landflóttin settur í samhengi við breytingarnar á nomdom skattkerfinu í landinu.
1: One of the primary drivers that has been cited is the abolition of the nomdom tax status and this concern that there could be, you know, a less attractive business environment. But of course, you know, I think while high profile departures do occur, I think perhaps this exodus narrative is overstated, certainly when it comes to other numbers, but it does seem as though they are highly mobile and can move around the world as they wish.
0: Í viðtalinu við Bloomberg talaði Björgólfur hins vegar ekki bara skatta og flutningin frá London til Ítalíu. Í greininni var líka fjallað það að Björgólfur Thor væri að leggja niður starfsemi fjárfestingafélagsins Novator í London og flytja starfsemina til borgarinnar Zurich í Sviss. Samkvæmt tilkynningu í bresku hlutafélagaskránni var Novator afskráð þar í landi í mars á þessu ári. Með þessu lauk rúmlega 20 ára sögu Novator í London. Fjárfestingafélagið hafði verið með aðsetur í Mayfair hverfinu í London þar til í fyrra, en það var heimilisfanginu breytt. Brottflutningu Novator frá London hefur því verið í undirbúningi nokkra hríð. Inn í þessa sögu Novators í London spilar væntanlega líka að helstu samstarfsmenn Björgólfs Thors í Novator letu af störfum hjá fjárfestingafélaginu fyrir nokkru síðan. Þetta er þeir Andri Sveinsson sem hafði starfað með Björgólfi Thor frá því rétt eftir aldamótin síðustu og Birgir Már Ragnarsson sem sömu leiðis hafði unni lengi með honum. Andri Sveinsson hætti hjá Novator árið 2021 og sagðist hann ætla að einbytta sér að eigin fjárfestingum. Björgólfur Thor keypti hann þá út úr fjárfestingaverkefnum Novators. Birgir Már Ragnarsson hætti svo hjá Novator vorið 2024. Í dag eiga þeir Andri og Birgir fjárfestingafélagið Omega EHF sem afar umsvifamikið og hagnaðist meðal annars ævintýralega á sölunni á Kerisis fyrir nokkrum árum. Í fyrra vakti athygli að þegar þremenningarnir seldu fasteignina Grósku í Vatnsmýri í Reykjavík til fasteignafélagsins Heima og fengu greitt að hluta með hlutabréfum í Heimum, keyptu þeir Birgir Már og Andri Sveinsson, Björgólfur Thor, strax út úr Heimum. Allt þetta bendir til þess hvernig starfsemi Novators og samstarf þessara þriggja fjárfesta hefur smám saman verið skala niður síðustu ár. Ára bil höfðu þeir Birgir Már og Andri verið eins og hægri og vinstri hönd Björgólfs Thors, líkt að þau voru stundum kallaðir í fjölmiðlum. Annað atriði sem Björgólfur Thor nefndi í viðtalinu við Bloomberg var að hann sagði að Novator myndi ekki ráðast í neinar nýjar fjárfestingar fyrir en það kæmi til einhvers konar leiðréttingar á hlutabréfamörkuðum í heiminum út af uppgangi gervigreinda fyrirtækja og fjáraustri í þau. Orðrétt sagði hann þetta. Við förum ekki út í neinar nýjar fjárfestingar fyrir en það kemur til einhvers konar leiðréttingar á þessum markaði. Björgólfur Thor líkti búblunni í kringum gervigreindina nú við dot-com búbluna síðustu aldamót en hún sprakk með látum árið 2000. Fjölmargir aðrir heimstæktir fjárfestar eins og Michael Burry, sem einhverju muna kannski eftir sem sögupersónu í kvikmyndinni The Big Short, Ray Dalio og Paul Tudor Jones hafa einnig talað með svipuð hætti og Björgólfur Thor. Hvað segja sérfræðingar í gervigreind þessa stöðu sem sumir fjárfestar eins og Björgólfur Thor lýsa? Halldóra Mogensen fyrrverandi þingmaður og stjórnarformaður samtaka mannvæna tækni. Hún situr líka í vísindarnefnd Evrópusambandsins gervigreind. Halldóra segir að gervigreindin hafi leitt af sér búblu og hlutabréfamörkuðum en að það sé ekki stóra vandamálið. Halldóra segir að þó að búblan springi þá sé gervigreindin komin til að vera.
2: Það sem ég sagði í júní var að það var ekki sem benti til þess að þróun gervigreindar væri að stöðvast. það er kannski allt annað að segja fjárfestingar eða verðmat fyrirtækja eða núverandi viðskiptamódel séu sjálfbær sem að þau eru bara alls ekki. Peningarnir sem hefur verið að dæla í hérna, þessi fyrirtæki er algjörlega ruglu. Sko. Þannig að tæknin getur samt haldið áfram að þróast á sama tíma og fjárfestar komast að vera í niðurstöðu að þeir hafi kannski ofmetið ákveðin fyrirtæki. Ég held að dotcom-bólan er í raun bara mjög gott dæmi um þetta, bólan sprakk en interneti hvarf ekkert. En það er kannski munur á dotcom-bólinu og það sem er að gerast núna og því interneti var dreift á meðan að gervigreindin er ótrúlega miðstýrt, þannig að ef bólan springur þá hverfa risarnir ekkert, þeir verða bara færri og valda meiri heldur en þeir eru núna sem er mikið áhyggja efni, þú veist, út af því að þeir eiga innviðina og þeir hafa efna að kaupa upp alla hina. Og ég held að tækni fyrirtækjum þau vita þetta alveg og þetta skýrir raun og verið þetta gervigreinda kapphlaup betur en frásögnin sem við fáum alltaf að heyra að þetta er sett fram sem svona kapphlaup til Kína en snýst að stórum hlutum innbyrðis valdabaráttu bandarísku tæknirísana hver situr á toppnum. Það eru margir sem eru að tala þetta núna að þetta er mjög augljóslega búbla en ég held að aðalatriði sé að þótt að þessi búbla springi að þá er tæknin sjálf ekkert að fara að hverfa. Við erum að sjá núna, bara eins og staðinu núna, alveg gríðarlega mikil samtjöppun valds sem eru að eiga sér stað. Ég meina að það eru sko örfá fyrirtæki sem eiga alla reiknigetuna, gögnin, líkunin og verkfærin sem allir aðrir þurfa að nota. Og þá ráða þau líka fyrst hvaða lausnir eru þróaðar og hverjar ekki hafa gríðarlega áhrif á þetta samfélag allt og þau hefur bein áhrif á íslensk brotafyrirtæki, háskóla og opinbera stofnanir. Fyrst þau eru allavega leigjendur hjá sömu örfá og leigusölunum. Þetta er mjög alvarlegt vandamál, algjörlega óháð því hvort að fjárfestar séu eitthvað neginn sjá ekki fram á að geta fjárfest meira í þessum fyrirtækjum. Staðan er samt þannig að það hafa farið gríðarlega miklu peningar til þessar fyrirtæki og þau eiga alla innviðina. Þannig að þetta er áhyggju efni hvernig sem fer á þessum markaði. Ég held að ef þessi búbla springur að þá verður bara meiri samþjöppun valds og það verður kannski einn eða tveir aðilar sem eiga þetta allt saman og muni kaupa þetta allt saman upp. Það er ekki að fara.
0: Halldóra segir að þróun gervigreindarinnar byggi að of miklu leiti á markaðs- og peningadrifnum hvötum.
2: Út af því að það er opaslega mikil sölumennska sem felst í þessu líka. Þú veist, það er alltaf verið að tala það að þessi ofur gervigreind sé bara alveg að koma er alltaf verið að færa til dagsetninguna hvenær hún á þetta inn. En þetta er líka sölumennska. Þetta er einmitt til þess fallið til þess að fá meira og meira fjármagn til þeirra. Þannig að við erum líka aðeins að horfa á þessa sögu sem er verið að segja okkur út frá því hversu mikið fjármagn er verið að dæla til þessara fyrirtækja. En það skiptir óslega miklu máli að við þurfum að taka þessu alvarlega þótt að þeir náu ekkert öllum þessum markmiðum sem að þeir eru að selja okkur og þeir séu að fara að ná og séu bara næsta leiti, að þá er þessi tækni samt að hafa gríðarlega áhrif á samfélagið okkar. Það er ótrúlega mikil röskun sem fylgir þessu og við erum strax og höfum séð lengi mjög neikvæð áhrif sem hún er að hafa þegar að það er verið að þróa hana á kostnað einhvern veginn okkar andlegra heilsu og samfélagsins. Það er verið að þróa hana út frá markmiðum einhverju stórfyrirtækja og þeirra gróðasjónumiðum og valdabaráttu frekar heldur en út frá því hvað við raunverulega högnumst á sem manneskjur og sem samfélag.
0: Þó fyrirtæki Björgúlfs Thors haldi að sér höndum í nýjum fjárfestingum út af þessari gervigreindabúblu, þá var Novator allskyns eignir fyrir sem eftir lokun fyrirtækisins í London verður nú stýrt frá Sviss. Novator tapaði miklum peningum á síleska símafyrirtækinu VOM sem fór í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu árið 2024 og misti Novator yfir á sín yfir fyrirtækinu eftir að hafa leitt uppbyggingu þess í áratug. Í dag fjárfestir Novator meðal annars í íslenska heilbrigðisfyrirtækinu Sidekick Health, netöryggisfyrirtækinu Nord Security og ýmsum öðrum tæknifyrirtækjum. Þetta fjárfestingafélag Björgúlfs Thors er hins vegar bara lítill hluti af því sem það var áður og helstu samstarfsmenn hans til margra ára eru ekki lengur með honum í Novator. Viðtal Blumberg við Björgúlf Thors í síðasta mánuði fól því eiginlega í sér þrjár fréttir. Flutning hans frá London til Mílanó og gagnrýni hans á skattkerfisbreytingarnar í Bretlandi, lokun Novator í London og opnun fyrirtækisins í Sviss og svo loks viðhorf hans til gervigreindabúblunar og að Novator fari ekki í neinar nýjar fjárfestingar að sinni vegna þessara búblu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur þáttinn sem á ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Netfangið þetta helst að drúf.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður hann svo dagskrar rosar eitt á morgun. Góða stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú klukkan farin að ganga tvö á þessum ágæta fimmtudegi og komið að þættinum hljóra á sæfi minnar.
1: Komið í sæl, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta fjórði þáttur í hljóra á sæfi minnar. Í síðasta þætti sagði ég frá því hvernig við stelpunnar í strengjakvartettinum tókum þátt í að leggja eins konar músikalskan hornstein að Hörpu með strengi kvartett 26 sem er kallaður ameníski kvartettin. Nú og árið 2011 var svo komið að því að sinfóníuhljómsveitinni flutti inn og myndin sem kemur upp í huga minn vígsla eldborgar. Þannig að sat öll hljómsveitin prúðbúin á sviðinu og eiginlega svona komst við því þetta var svo stórt augnablik loksins að komin að því eftir öll þessi ár og söfnunina og leitina á húsinu og leitina arkitektinum og endalega spenning og þegar áhorfendur rísu svo að fætur loksins og tóku undir þjóðsöngin Það fann maður að Ísland hafi eignast alvöru tónleikahöll. Nú myndi loksins allir vilja að koma hingað, hljómsveitarstjórar og flytendur. Og það var raunin.

Ég gekk alltaf mikið landið á sumrin. Ég fór strax á unglingsárunum með mömmu í gönguhóp sem hann hét Arnarfell Mikla og við gengum öravinn, við fórum í Tómasarhaga og Eyvindarver og út allt annað á þessari leið og sváum í tjöldum í tvær vikur og fengum bara mjög gott veður allan tíman. Ég var eini unglingurinn sem var með í ferðinni og ég stundaði það að skríðinni tjöld hjá fullorðna fólkinu og sníkja mat og kjafta bara. Og svo þurfum við komið í veiðvötn. Það var alveg sérstaklega fallegt við fólki satt fyrir utan tjöldin og borðaði með kveikt og kertum og þetta var svona nálægt lokum ferðarinnar og við mamma mín gengum tvær þennar dag við vötnum og við komum að vötnum sem heita raunvötn og allt öðruvísi, þeir eru svona bruna rauð og græn og allavega svona bruna litir og þar gengum við fram á eitt af þessum vötnum og á því var himbrimi.

minn eftirlæti fugl eiginlega, einn af mörgum. Og mamma mín spurði hvort ég geti ekki hent eftir honum og ég byrjaði að reyna og svo sátum við hann bara alveg allan eftir með daginn og hvernig við stáðum við himbrimann.

Þessar tvær vikur að fjöllu með mömmu tengdu mig við náttúruna fyrir lífstíð. Og það gáði mér svona einhvern veginn ómaldan kraft eins og fjöllin gera. Og setna var ég mikið í Þórsmörk á sumrin og gekk þar út allt. Og svo kom að ég að haustin þurfti að hýta mig upp fyrir veturinn. Og tók því víóluna með mér, með leiði skála var það náttúrulega. Og þau lánuði mér gamlan kofa inn í Skáldagili sem hafði verið settur þarna fyrir Jóhannes og köllum. Hann var skálaverður þarna í byrjun og fekk frið til þess að skrifa. Það var fluttur sem sagt gamall vegavinni skúr úr svona trétaxi sem var alltaf ískaldur og rakur. Og þarna æfði ég mig krókloppin á mótnana svona fram að hádegi í gönguklossunum með lopapeysunum mittið og horfði út gluggan beint upp í skriðjökul Mýrdalsjökuls. Og eftir hádegi þá setti ég kannski tvær flatkökur og súkulaði og rúsinur og svala í göngubelti sem ég var með. Og gekk kannski ég fyrir langleiðina upp á Fimmvörðuháls og svo tilbaka. Og svo þegar ég kom tilbaka þá baðaði ég mig í áni, stakk hérna fótunum, fór í fótabað. Og það sem ég spilaði það alltaf bak á hver með eins að degi. En nú skulum við hlusta á Bryndísi í höllu vinkonu mín að spila fyrsta kaflan í Selvarsvítið nr. 3 og hann heiti Perodía.

eftir að sem fór flutt í Hörpu 2012 var mikil breyting á lífi mínu. Ég var á leiðinni á Iceland Airwaves of

leiði við mig og ég datt niður tvær steintröppur og lenti svo á götunni held ég og vaknaði bara næst lömuð upp á Borgarspítala og mænan klemdist eða marðist illa í neðist í hálsinum og þar með misti ég mikinn mátt eða allan með eiginlega mátt fyrir neðan brjóst. Ég get eiginlega best lýsti þannig að ég hafi vaknað eins og inn í dimmu röri og við tók ömulegu tími kannski dimmur og djúpur dalur eða eitthvað svo leis. Ég lá í rúmmun upp á grensasteld mánuðu saman og horfði á sekunduvísin á klukkunni síðast áfram og beið eftir að fá máttin aftur og ég gat ekki einbyll mér að neinu í þessu myrkri og allt var bara eiginlega svart sem mánuðu saman og ég mánuðu skipti en ég lifði í voninni. Ég treysti því algjörlega að mér myndi batna. Svo kom að því að það var haldin fjölskyldufundur og mér var sagt að þetta myndi ekki lagast. Og þá tók við bara algjört myrkur og kvíði. Ég bað sjúkraliðana tvær yndislega stelpur að prenta út fyrir mig Davíðssálm sem að byrja svona drottinn er minn hirðir mig en ekkert bresta leiðir mig að vötnum þar sem ég má næði snjóta leiðir mig réttan veg fyrir sækir nafnsins sprotið þinn og stafur hugga mig og svo framvegis og ég hef nú ekki var nú ekki trúið mig að skotta hafa þetta. Það hengdi þetta upp í hlýðin á klukkunni og ég fór með þetta örugglega 200 sinnum. Freyr bróðu minn var árum saman minn sterkasta stoð. Hann heimsótti mig á hverjum degi, kom í hádegismatnum og taldi ég mig kjarkinn og gerði bókstaflega allt fyrir mig og það verður ekki full þakkað. Skömmu ári ég slasaðist hef ég tekið upp geistadisk með Dagný Björgvinsdóttur, tamkennara mínum, og hann kom svo úr í póstinum og meðan ég var á Grensás og Freyr kom með hann og spilaði hann fyrir á deildinni og mér varst hann hræðilegur, falskur, ónákvæmur og bara glataður. Mörgum árum setna sætti sér við hann þokkalega og hérna ætli ég láta hérna, eftir drauminni að presun ref eftir Gabriel Fauré hljóma.

Ég fekk mikið að góðum heimsóknum og stundum var byrjuð langt fram að gang. Það er svona að vera fjölmörgum vinnur, mannmörgum vinnustaf. Og Gunnar Kvaran kom stundum og satt hjá mér og stundum bara þagðan. Og þá hugsaði ég, hvað er þetta með manninn? Er hann eitthvað þunglindur? En svo sagði mér líka sögur meðal annars af píanistanum pólska Rubinstein sem var svo óhamingjusamur þegar hann var ungur, hann var í París og hann bjó í Rísherbergi, ekki svona Kvistherbergi og hann var allt honum mótstætt, hann kærast hann að svilt hann ekki og hann var blankur og fekk enga kennslu og vissi ekkert hvað hann átti að gera, hvernig hann átti að snúa sér. Þannig að hann fór upp á stól og var búin að setja band um hálsinn á sér og ætlaði að gefast upp. En þá allt í einu á örlega stundu birtist honum sín, svona hugljómun og hann sá hvað lífið er fallegt og hvað bara allt er fallegt, músikinn og allt saman og hann hætti við. Og hann tók af sér snærið og fór niður og hann segir eitthvað stærri viðtali sem Gunnar benti mér á og eftir þetta hafa hann vilja tengjast í sem að hann túlka sem allmætti eða ljóðurinn og fegurðina og allt hans líf var breytt en það maður getur séð þetta þegar maður horfir á myndir á hann þegar hann að spila. Hann situr svona uppréttur með hvíta hársbrúskin svona stóra nefið og hendurnar tegjast svona fram þegar hann að spila píanó og hann segir þetta, hann er alltaf einhvern til að tengja sig upp þegar hann að spila. Og þegar Gunnar sagði mér þetta var ég nýbúin að vera á sömu bjargbrúnni. Mér var orðið þetta alveg óbærilegt eftir þennan fund. Mér fannst ég bara verða binda endi á þetta, ég gæti þetta ekki. Ég hafði smá mátt í höndunum og ég var með plastpoka og belti, svona belti eins og ég setti þetta með ferðartöskur sem ég geti herta en ég myndi ekki geta að losa því að fingurnir mínu voru alveg lamaðir og

Ég var alltaf að hugsa um þetta, hvenær var ég að gera þetta? Í kvöld. Og svo kom kvöld og nei, ekki kvöld, kannski á morgun. Í fyrramálið. Og svo kom fyrramálið þá sem nei, það alltaf fólk að koma inn og út. Svo lýst það ekki, það næsta kvöld. Og svo framvið, svo svona gekk þetta í nokkara daga. Og svo var þetta orðið alveg óbærilegt, mér leið svo ríkalega illa. Og þá, á vestastanum, hitt kvöldið, þá komið við mér svona sín, kannski svipað eins og hjá Rubinstein. Og það var eins konar kraftubylga hljómur Guðdómsins, eins og Lagsni segir, sem að koma yfir Ólaf Kára svo þegar það var nýjóra og ég bara áttaði mig á því þarna á einu augnabliki hvað lífið fallegt og ég sá yfir bara yfir að Esjun einhvern veginn og músikina og vináttuna og allt þetta góða í lífinu og ég tímti ekki að fara út úr því. Ég ætlaði að lifa. Úr því ég ætlaði að lifa, þá ætlaði ég að gera það af öllum kröftum. Eins vel eins og ég gæti. Og þegar ég átti erfitt, sem var ansi oft þannig fyrst, þá myndi ég með á þetta, ég var búin að ákveða, ég ætlaði að lifa.

Og þarna var Rubinstein að spila Rachmaninoff prelúdíu í C-small opus 3 nr. 2. Og Askenazi hringdi í mig því ég var nýkominninn á Grensás og sagði sakna mín. Það var fallega sagt. Hann vildi kemja á tónleika og sá til þess að ég fengi pláss á góðum stað fyrir hjólastólinn. Og það var mjög sérstætt að koma í þessari stöðu inn í salinn. Ég fór líka að sækja óperubíó sem er ótrúlega viðbótt við menningarlíf okkar og fyrir utan þau frábæri verk sem maður fær að njóta þarna. Að þá sá ég meistara James Levine stjórna óperu úr hjólastól og þá hugsaði ég litla ég í stólum sem með mér já, þetta er hægt. Það byrstir á ný, syngur Jesse Norman við tónar Richard Strauss.

Og við tóku erfið ár. Ég var lent í algjöru tómarúmi. Allar náttúrulega fórsendur höfðu breyst og ég þurfti að byrja alveg upp á nýtt. Ég þurfti að finna mér nýtt heimili sem ég réði við, finna leiði til að komast milli staða, ráða fram úr öllum daglegum verkefnum. Og það versta var að ég sá ekki fyrir mig hvað ég gæti tekið mig fyrir hendur. Í bókstaflegri merkingu því að ég hef ekki og hafði sérstaklega ekki þá mátt í að gera neitt. Ég gæti ekki spilað og ekki skapað og þá hugsaði ég eins og fyrirmyndin mín Rubinstein þegar hann var orðin gamall og blindur. Nú fer ég bara að hlusta á aðra spila. Ég hafði verið svo heppin að vera að kenna frábærlega flinku og sætu ungu fólki og Edda vinkonum ég sagði, þú verður að halda áfram að kenna. Og mér fannst þetta alveg ómögulega hugmynd, hver myndi vilja svona fatla manneski sem geti ekki einu sinni haldið á boga eða spila á. Eða neitt svo leis. En Edda gaf sér ekki og hélt áfram að hvetja mig. Mánuð áður nýja slasaðist hafði ég verið með tæplega 200 börnum á suðinu í Eldborg. Það var landsmót strengjarsveita sem að ég átti tólni þátti að komst aftur á lakirnar. Og ég brann alltaf fyrir því að kenna ungu fólki og vera með þeim. Að því mér finnst að vera algjörn menningar og gleði trúb og ég bara elska ungt fólk. Og ári eftir ég lamaðist, buðu krakkarnir mínir og seldendarnir sem mér á jólatónlugana sína, sem þau kölluðu Helgu Jól. Og það styrkti tengslinn á milli okkar. Það voru hlátur, mild og sæti krakkar. Og svo fór að lokum að ég fekk aftur að taka við strengja sér tónskóla Sigursveins, sem ég hefði unnið með í mörg ár. Þetta kallaði náttúrulega nýja nálgun. Ég hefði áður oft komið með víólnum með mér og sýnt þeim hvernig mér fyndist að þetta gera og spilaði með þeim svona til að gefa ákveðið svona input. En nú var ég að finna aðra leið. Ég varði eitthvað þeim að breyta hreyfingunum í orð. Bendaði með orðum á hvernig þau getur heyrt munn á því hvernig þau legðu músikinn einhvern veginn og það gekk og tryggsi fyrir mér var alltaf að halda flæðinu en að láta þau ekki sitja mikið og hlusta bara halda hlutunum gangandi og láta þau jafnvel standa upp og blanda sér saman og þannig að þau getur hlustað almennlega og spilu nákvæmlega saman og það gekk og meðan við spiluðum eða meðan þau spiluðu náttúrulega þá gleymdi ég mínu líkamlega ástandi og líðan og músiki bara tók yfir og við náðum upp ágæti stuði. Og hérna spilar strengjarsveitin undir minni stjórn Mozart í Vertnement og í Eftur. Og þetta var sem sagt aftur spilað svo á stuðnistólingum. Þetta er upptaka af þeim.

Ég fekk sem sagt að taka við strengjarsveitinni minni og minn gamli vinur Aron Pítt sem ég hef sagt frá áður þessi sem spilaði hindi mitt á veitingahúsinu í Boston hann hafði samband þar sem við höfðum verið byrjað aðeins að tala með þetta áður en ég lamaðist og nú stakk hann upp að því við kæmum á þessu skipti prógrammi þetta yrði að veruleika og ég færi út með mína nemendur og hann kemur til Íslands með sína annarkvast ár við gerum þetta og það gekk mjög vel úr varð alveg einstakt vinasamband milli allra bæði nemendana og kennarana við fórum í tónleikaferði til Fíladelfíu og í fyrstu ferðinni stjórnaði Ólöf Sigurðsveinsdóttir sellóleikari hljómsveitinni og góða vinkona mín hún Jóhanna Jónasdóttir kom með mér hún var ekki heppnari svo hún fekk þussabit og gat varla gengið

Það hefur sennilega ekki verið sjón að sjá okkur. Önnur draghöld og hinn í litlum hjólastólar en að íta sér áfram með sinum lömuð höndum. Það gekk nú ekki mjög vel. En í næstu ferð var ég færum á stjórn og var komin á spýttjálastól og ég þeysti þar alla götur aftur baka áfram upp og niður gangstéttir niður rampan af aft bakka ég og svo sneri ég við og fór upp hinum megin og svo yfir aftur nákvæmlega sama 20 blokkir stundum pínlíti vilt og svo skrensa ég fyrir síðasta hotnið og þá ég var alveg kófsveitt og klístruð og þegar ég kom í skóla þar sem æfingarnar voru og tónleikarnir þá sátti þau hinn bara í róli heitum í sólinu og voru að spjalla saman þannig að ég var svona dálítið rugluð held ég og hérna koma Thomas R. og GTRN að spila pínu sein sem passar mjög vel

Krakkarnir byggu á heimavist þar sem að nefnundin voru bara í fríum og með þeim gisti Heiða aðalhefði Matthías dóttir mikil sómakona og eðal kennari hjá Sigursveini. Heiða alveg dásaleg manneskja og hún passaði vel upp á krakkarnir þegar passaði skipulegi var allt í alveg upp á 100 minnstakosti. Og þetta var sterkur og góður hópur þegar við voru búin að vera saman í Súsúkina með þessi krakkar alveg sér þegar voru pínlítil og mjög samheldin og skemmtilegur hópur. Og í pásum fóruðu þau í leiki og þau sungu á torgum og tónleikum og sungu í fimmundum og allt mögulegt og bara keftur sér ís og voru hins brækustu. Og þetta hefur átt við alla hópana sem við hefum farið með. Það verða til tröst, vinabönd og allir fá að njóta sín, jafnir, þeir

bestu og þeir sem eru styrskomnir. Það blandast allt svo fallega saman og þeir læra að spila saman og nota tæknina sem þeim hefur verið kennt til þess að komast inn í músikina. Það áttu að þessi betur á því af hverju þeim er kennt að gera hlutina svona og svona. Og fyrstu samæfingu íslensku krakkana og strengjasetarna hans Arons voru settar fyrir þau nótur að strengja sinfóni eftir Mendelssohn sem við höfðu aldrei lesið á þess að bara sett nóturna fyrir saman þegar þau byrja. Og þau lásu á blaðinu og spiluðu hygglust og það hljómaði svo rosalega vel. Ég var alveg hissa þau bara gerðinni svo að drekka vatn í raun og veru. Og það voru farnar áttaferðir enga til allavega og amerísku krakkarnir komu fjórusunum hingað og íslensku krakkarnir fóru fjórusunum vestur og það sem sagt eins og ég var búin að segja að þróaðist djúpur kærleikur og vinna það að milli þeirra allra og okkar kennaranna. En eftir fyrsta árið þá bygguðu alltaf heim hjá hvert öðru. Þetta var bara eitt ár sem þetta brjála heimavistadæmi og gekk. Og þeim fór alltaf mikið fram öllum hópunum. Fyrsti hópurinn sem ég var með, hann æfði til dæmis Reminiscence du Nord eftir Jón Leifs. Og það er sko ekki heiklum hent, það fer mjög hátt upp og er alveg súper viðkvæmt. Og hljómaði bara ekkit, hefði alveg hræðir þetta, við hefði ekki gert þetta svona vel. En ég hefði sagt við þetta er alltof erfitt fyrir ykkur krakkar. En þau sagði, nei Helga, við getum þetta. Og þau gátu þetta, var mjög flott eins og ég var að segja. En þau spiluðu líka í sama prógramin, spiluðu þau Holbergsvítun eftir Grík og ég á nú ekki upptöku af þeim að gera það. Hérna skulum við hlusta á Gautaborgarsinfóníun að spila fyrsta kaflan.

Og árið 2015 stakk vinkona minn upp á því að halda kannski safnun á tónleika svo ég geti safnað mig fyrir bíl. Og ég var nú svolítið svona lengi að kveikna á mér fyrir það en svo fór ég að hugsa svona hvað mér myndi langa til að heyra hvað væri sniðust að hafa svona tónleikum og við fórum svona smátt og smátt að hafa sambandi fólk og það tók allir mjög vel í þetta og ég gat bara heila valið það sem ég langaði í og á endanum var þetta alveg einstök efniskrá og helst myndi ég vilja spila hann alla hér því að hún myndi sóma sér mjög vel og við fengum Pétur Grétarsson til að vera kynni og hann var að gera það alveg einstaklega vel og það er ég bara tek eitt dæmi, gott dæmi sem ég finnst og það er Ingibjörg Guðjónsdóttir að syngja Bachianas Brasilieras eftir Hector Villa-Lobos ásamt strengjasveit symfóníunar og þau gerir þetta alveg sérlega vel finnst mér.

0: Helga Þórarinsdóttir hafði umsjóð með hljóðra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðinni á sama tíma á morgun.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisusinfóníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar, sagnheimar byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Kerru tengi og kerru ljós, KB Borgarnesi.

Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tjón sem varð á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja, svo kallaðri almannavarna lögnum helgina, hleypur á milljörðum króna. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Eyjum segir skástakostin að halda áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir

0: og vonar að hægt verða að nýta leiðsluna að hluta. Lögnin hefur verið löskuð í 3 ár allt frá því akkeri hugins Vaff E skemmti hana fyrir slysni. Þá er hægt að flytja vatnum hana. Íris leggur þó áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að alltjón sé á lögninni og kostnaður við lögnina sjálfa og útlegningu hennar í sjónemum 3 miljörðum króna. Hún sagði í samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
1: Þetta er auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrir segir skemmtist aðalögnin til eiga fyrir 3 árum og stendur bærin í dómsmáli við útgerðarfélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo gæti farið að 2 milljarða kostnaðar vegna þeirrar lagningar að lagnar falli á sveitarfélagið. Angelín Sterkaj sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulaust og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir ákvörðunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vor að vísa erlendum föngum af landibrott og nýta endurkomubann.
1: Þetta vissulega liður í því að létta fangelsunum og það ekkert launungum ála ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsunum lengi og það uppsafnaði vandi.
0: Boðunarlista séu alltof langir og dómar fyrnist því fangelsin séu full. Auk þess að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur sé þetta úrræði hluti af því sem þurfi að gera til að leysa vandan. Ragna segir að Angelín sé farin úr landi. Að spurð segir hún skiljanlegt að fólki bregði við að heyra að hann gangi laus í heimalandi sínu Albaníu eftir að hafa skotið mann til bana í Reykjavík. Eftir lagabreytinguna fari menn í hans stöðu ekki lengur í afplánun hluta refsingar á áfangaheimili eða með rafrænu ökklabandi, heldur sitja inni allan tíman, fara svo beint úr landi og sæta endurkomubanni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir stjórnvöld ekki hafa hlusta þegar varað hefur verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs. Það séu mikil vonbrigði að verðbólgan hafi aukist svo mikið á aðeins 1 ári. Forsendubrestur kjarasamninga blasi við og samningsaðalar verði að setjast niður og láta á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman. Fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá er á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur sem í þætti dagsins færi hlustendum tónlist þar sem bæði sólmyrkvar og tunglmyrkvar koma við sögu.

0: og sólmyrkvi.
1: Komið í sæl. Hér á undan fluttu Jakob van Oosterhout og Kjartan Darri Kristjánsson lagið Sólmyrkvi úr söngleiknum Stormur, en lagið og textin er eftir Unu Torfadóttur. Undanfarið hefur ríkt mikil spenna hér á Íslandi og jafnvel í öðrum löndum út af væntanlegum sólmyrkva. Núna þegar ég er stödd í stúdíói 4 í útvarshúsinu í Efstaleiti til þess að taka upp þennan þátt, er miðvikudagurinn 12. ágúst 2026, dagurinn sem sólmyrkvinn á að koma. Þegar þátturinn verður frumfluttur, verður kominn 5. dagurinn 13. ágúst og sólmyrkvinn liðin hjá. Eð þrátt fyrir það, datt mér í huga að athuga hvað ég fyndi af sígildri tónlist sem tengdist sól eða tunglmyrkva. Nokkur slík verk verða flutt í þessum þætti. Varla er hægt að finna tónlistaratriði sem betur á við en innganginn að óperunni Ígor Fursti eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodín, því í því atriði verður einmitt sólmyrkvi. Borodín hóf að semja óperuna árið 1869 við texta sem Vladimir Stasov samdi upp úr fornu slavnesku söguljóði, kvæðinu bardaga Ígors. Tíma lagði Borodín óperuna til hliðar en tók svo til við hana á ný. Samt miðaði verkinu hægt áfram og það var 18 ár í smíðum. Nikolaj Rimski-Korsakov aðstoðaði Borodín við að færa nokkur atriði óperunar í hljómsveitarbúning og þegar Borodín dó frá verkinu ófullgerðu árið 1887 lauk Rimski-Korsakov við óperuna með hliðsjón af drögum tónskáldsins. Óperan gerist árið 1180 í borginni Putivl sem nú er í Úkraínu. Ígor Fursti er að leggja af stað í stríð gegn Pólovetserum sem hafa ráðist inn í landið. Fólkið syngur kórsöng sem hefst á ákalli til sólarinnar, Soltsu Krasmonu Slava, dýrð sé hinni geislandi sól. Allir hvetja Ígor og kappa hans fram til sigurs gegn óvinunum. En skyndilega dimmir og menn fylgjast óttaslegnir með því hvernig hinn bjarta sólarkrínla verður dökk í sólmyrkvanum. Þetta hlýtur að vera illur fyrirboði og margir fara að hugsa að ef til vill ættu Ígor og menn hans ekki að leggja af stað núna út í stríðið. En smám saman birtir aftur, sólin fer að skína á ný og Ígor segir að ekkert sé að óttast, þeir berjist fyrir réttlátan málstað. Fólkið tekur aftur til við kvatningarsöngi

Þetta var upphafsatriði óperunnar Ígor Fursti eftir Alexander Borodin. Kírov-kórin í Pétursborg söng, kórstjóri var Valery Borisov. Mikhail Kít fór með hlutverk Ígors Fursta og Gegam Grigorian söng Vladimir. Kírov-hljómsveitin lék, stjórnandi var Valery Gergiev. Þegar sólmyrkvi kemur við sögu í sígildum tónverkum, er oft skáldlegt líkingamál að ræða frekar en eiginlegan sólmyrkva. Þetta á við söngin Total Eclipse úr oratóriunni Samson sem Georg Friedrich Händel samdi árið 1743. Texti oratóriunnar er eftir Newburg Hamilton og byggður á leikriti í ljóðformi Samson Agonistes eftir enska skáldið Milton en leikritið var byggt á sögu biblíunnar Samson sem var sterkastur allra og vann mikla hersigra fyrir gyðinga. Dalíla kona hans var af þjóð Filistea, óvina gyðinga, og hún lokkaði út úr honum leyndarmálið það í hverju kraftar hans fælust. Þeir voru fólknir í hári Samsons og það mátti ekki skerða. Dalíla rakaði hárið af Samsoni meðan hann svaf og þá veittist Filisteum auðvelt að sigra hann. Þeir stungu úr hann augun og neittu hann til að strýta sem þræll. Í söngnum Total Eclipse harmar Samson örlög sín og segir algjör sólmyrkvi, engin sól, ekkert tungl, allt dimmt á björtu hádegi, ódýrlega ljós, engin geisli gleður augum mín. Mark Padmore syngur nú aríuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Enska konsertsveitin leikur, stjórnandi Andrew Mansi.

Mark Padmore söng arjuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Með honum lék enska konsertsveitin en Andrew Mansi stjórnaði. Tunglmyrkvar hafa líka haft áhrif á listamenn og orðið kveikja að ljóðum og tónum. Árið 1690 samdi enska tónskáldið Henry Purcell tónverk fyrir hátíð sem haldin var í Yorkshire héraði. Verkið var samið fyrir einsöngvara, kór og hljómsveit við texta eftir Thomas Durfee. Meðal atriða verksins er söngurinn So when the glittering queen of night, þegar hinn ljómandi drottning næturinnar. Í kvæðinu er því lýst þegar tunglmyrkvi hylur stund á sjónu tunglsins, en þegar hann er liðin hjá, virðist tunglsljósið enn fegura enn fyrr. Kristín Brandes syngur nú þennan söng með hljómsveitinni Arcadian Academy, Mary Springfells leikur á gömbu og Nicholas McKeegan stjórnar hljómsveitinni.

Kristín Brandes söng So When the Glittering Queen of Night úr tónverkinu Óður fyrir Yorkshire hátíð eftir Henry Purcell. Nicholas McGegan stjórnaði hljómsveitinni Arcadian Academy og Mary Springfells lék á gömbu. Enska tónskaldið Gerald Finzi fættist árið 1901. Hann samdi mörg sönglög og eitt þeirra heitir Atta Lunar Eclipse við tunglmyrkva. Lagið er samið árið 1929 en ljóðið er eldra, Thomas Hardy orti það í kringum 1860. Skáldið fylgist með því þegar jörðin varpar skugga sínum á tunglið. Það er undarlegt að skuggi jarðarinnar sem er full af stríði og hörmungum skuli virðast svona kyrrlátur á ljósu tunglinu og að hugsa sér allt sem felst í mannkyninu og samt varpar það svona litlum skugga.

Donald Cash söng lagið At a Lunar Eclipse við tunglmyrkva eftir Gerald Finzi við ljóð eftir Thomas Hardy. Pianoleikari var Peter Lockwood. Bresk bandaríska tónskáldið Bernard Rands fæddist árið 1934 og dó í mars á þessu ári 2026 rétt orðin 92 ára gamall. Árið 1980 samti hann söngvaflokkin Canti Lunatici sem þýðam á tunglsöngvar. Árið 1984 samti hann söngvaflokkin Canti del Sole, sólarsöngvar og árið 1992 kom söngvaflokkurinn Canti del Eclipse, sólmyrkvasöngvar. Hér verða nú fluttir tveir af sólmyrkvasöngvunum. Hinn fyrri er við ljóð eftir velska skáldið Henry Vaughan sem var uppi á 17. öld. Þetta er trúarlegt ljóð sem heitir Sólmyrkvin, The Eclipse. Skáldinu finnst Guð hafa yfirgefið sig og spyr hvert hann hafi farið. Hefur hann sjálfur angrað Guð? Hefur Guð fylst sorg yfir glötun hans? Ó, sirðu ekki hvar sem þú ert, segir hann. Sorg þín er óbærileg. Reiði þína gæti ég kist, en sorg þín, ó, sorg þín drepur.

0: Þetta var söngurinn The Eclipse, Sólmyrkvin, úr söngvaflokknum Sólmyrkvasöngvum, Canti delle Eclisse, eftir Bernard Rands. Ljóðið var eftir Henry Vaughan. Bassasöngvarinn Thomas Paul söng með hljómsveitinni Boston Modern Orchestra Project, stjórnandi var Gil Rose. Við heyrum annan söng úr þessum sama söngvaflokki. Í þetta skipti er ljóðið eftir Emily Dickinson og talið ort í kringum 1862. Skáldkonan segir, sólsetur að kvöldi er eðlilegt, en sólsetur í dögun snýr náttúrunni á haus svo að miðnætti er á hádegi. Vísindin geta sagt fyrir sólmyrkva, en þegar slíkur myrkvi kemur óvænt er eitthvað að úrinu hjá drottni.
1: Sunset at night is natural. Is natural sunset at night. But sunset on the dawn. But sunset on the dawn reverses nature, master. Reverses nature. So midnight's dew at noon. Master, but so midnight's dew at noon. Master, but

Thomas Paul og hljómsveitin Boston Modern Orchestra Project fluttu Eclipse, Sólmyrkvi, við ljóð eftir Emily Dickinson. Lagið er úr söngvaflokknum Sólmyrkvasöngvum eftir Bernard Rands. Stjórnandi var Gil Rose. Emily Dickinson orti annað ljóð um sólmyrkva og við það ljóð hefur enska tónskáldið Jonathan Dove samið kórverk. Dove er fæddur árið 1959 og hefur samið tónverkað ýmsu tagi. Í lauslegri þýðingu er þetta ljóð Emily Dickinson á þessa leið. Það hljómaði eins og göturnar væri á hlaupum og svo voru göturnar graf kyrrar. Sólmyrkvi var allt sem við sáum út um gluggan og ótti var allt sem við fundum. Smám saman fóru hinir djörfustu að stelast út úr fylsni sínu til að sjá hvort tíminn væri þar. Náttúran var með marglita svuntu að blanda hreinna loft.

Stúlknakór St. Catherine's skólans í Cambridge söng It Sounded As If The Streets Were Running eftir Jonathan Dove við ljóð eftir Emily Dickinson. Edward Wickham stjórnaði kórnum. Við heyrum að lokum söngin Eclipse eftir Charles Mingus en þar er sólmyrkva líst sem ástafundi milli sólar og mána þar sem þau verða eins og eitt. Fólkið starir á þessa sjaldséðu sjón. Sumir horfa í gegnum gler þakið sóti til að venda augun, öðrum finnst þetta dapurlegt, en sólinni og mánanum er alveg sama. Judy Nemac syngur lagið Eclipse eftir Charles Mingus, Mal Waldron leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu og færði hlustendum tónlist þar sem sólmyrkvar og tunglmyrkvar komu við sögu.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem virðist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borði má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hversna var hann með mannabein á borði hjá sér?
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

0: Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin. Verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafataverslun Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafirði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta kjarasamninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest sem blasi við. Hann segir aukna verðbólgu mikil vonbrigði.
2: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjarasamningana. Þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setjast staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Angeline

0: Sterkæ sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, segir ákvörunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vorum að vísa erlendum föngum af landibrott. Aðspurð segir Ragna skiljanlegt að fólki bragði við að heyra að Angelín gangi laus í heimalandi sínu.
1: En ég vil benda á að munurinn fæði fyrst og fremst í því að fyrir lagabreytinguna þá gat einstaklingur þessara stöðu mögulega fengið reynslulaust eftir helming og núna það 1/3 en á móti kemur að það engin losun út í samfélagið hér. Einstaklingar í þessari stöðu núna hafa ekki kost á að afplána hluta refsingarinnar á áfangaheimili eins og vernd eða með rafrænu ökklabandi þar sem með þessi styrki þetta lokun út í samfélagið heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo út úr landi og sæta endurkomubanni.
0: Sagði Ragna Bjarnadóttir. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segja að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti séð sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á sundinu. Leiðtogi Basai hersveitarinnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væri með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgari, talsmaður íranska hersins. Gögn sínað umferðum sundið er aðeins brota af því sem hún var áður. Á þriðjudag fóru 14 skipum sundið en fyrir stríð fórum 120 skip þá leið á dag. Fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá er vetrarbraut en þar leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Að þessu sinni er það Bragi Ólafsson sem færi hlustendum sitthvað skemmtilegt. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem er ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annara tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvert annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir Nasid Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítið stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnstakosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikundum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér segja síðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búin að gefa Nasid Waits orðið. Þetta var upptaka frá hennum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáránlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusólo var ekki síður svo að mér langaði eitthvað tíma á eftir að minnast aftur á Nasid Waits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfræga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir djassmúsík og hafa þemað það sem kallað er sjálfskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra er að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfhvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég er nokkuð vissum að ég er ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfum mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti, rak ég mig á það að sumta því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags, vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég heldi upp á. Margt af þeirri músik sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músik fyrir aðra, ég vil halda sömu út af fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músik hljóti að vera músikinn sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé það bil að fara að ljúga hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem mér finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxafónleikarin Steve Lacy á samt Charles Davis á barítonsaxafón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það er að segja hvern þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verð ég að undanskilja trommusólóið í upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun

David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum. Við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annara Fred Hurst sem ég nefndi áðan. Enda eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds, Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem eftir hans sjálfan, segir að minnsta kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrænn og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur. Maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanuleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á piano og ekkit annað. Titillinn mjög í anda Mingusar, She's Just Miss Popular Hybrid.

kallast myself when I am real sem gæti kannski útlagst eins og ég í raun. Það mjög svo freistandi að spila það verk líka en það bara svo langt, ég að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarinn og tónskáldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í djassmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýskt tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið af kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitler sem er úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við. Textin sem reyndar heyrist ekki hér er eins konar ávarp landflótta þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni til útvarpsins. Þessa litla tækis sem andstæðingar hans og óvinnir, nasistarnir, gátu enn náð til hans í gegnum þótt hann væri kominn yfir í annað land. Það er freistandi að hafa hér sungna útgáfu af þessu lagi sem er einstaklega skemmtileg en ég hef ákveðið að leika eingöngu spilaða jazzmusík í þessum þætti þannig að við fáum ekki að heyra texta Brechts. Hér er það tríó pólska píanoleikarans Marcin Wasilewski sem leikur sönglagið An den kleinen Radioapparat.

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og til einhver John Coltrane, sem Kuhn lék reynda með í einhverja mánuði á þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Willits Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólói Nassits Veits, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst. Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem er að finna trommusólóið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttar til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurst höfundurinn síðan kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna þar til seinna í þessum þáttum, hún er of góð til að spandera svona strax. Fyrri sagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegi sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir og ég þyrfti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pisseri á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrómuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og á einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Village Vanguard þegar sem kemur síðar í mánuðinum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trómusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salin var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mistað einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Village Vanguard. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Wates. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfum mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Village Vanguard. Reyndar hljómaði sóló Nasheed Wates þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða fæðu.

farveg að hann ætti að hleypa áslættinum. Síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur. Hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan. Hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott var reyndar mun lengra en á Village Vanguard. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í huga að fara að pissa og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Núna er ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfu Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóðu sínu, það var einhver tíma 1960, og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langar mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hennum unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nóta getur verið á stærð við fjall, en líka lítil eins og títuprjónn. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leiður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómiðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta um trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar á trommur fær að gera það sem hann vill en það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofónu.

0: Þetta var hljómsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos ásamt lagahöfundunum Tómasi R. Einarssyni með lagið Havana Blues. Hljóritunna að finna plötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út í byrjun mánaðarins.
1: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
2: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og úlingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft. Einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
1: Þú finnur hvað ert að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

0: Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Bakkabúðin Reykhólum, Reykhólahreppur, Báta- og hlunnindasýningin og Hótel Bjarkalundur, nánar á vestfirðir.is. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17, Kormákur og Skjöldur. Afmælishátíð Iðunar fræðslusetur sá sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Eigendur Samte, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Samte í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umrættu tímabili tilskild leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Ine Eriksen Søreide, leiðtogi hægri flokksins í Noregi, telur að samningurinn evróska efnahagssvæðið eða EES-samningurinn haldi ekki velli til lengri tíma. Gildi þá einu hvort Íslendingar ákveða hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
2: Søreide, sem var utanríkisráðherra í hægri stjórn Ernu Solberg, tók þátt í umræðum sem fjölmiðillinn Dagens Næringslíf stóð fyrir í tilefni af yfirstandandi Arendalsviku. Hún árlegur viðburður sem samanstendur af stjórnmálafundum í 5 daga samfleytt. Fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla hér á landi að hefja aðildarviðræður að Evrópusambandinu var rædd á þessum fundi. Þar sagði Søreide að EES-samningurinn hengi í raun á bláþræði. Hann myndi ekki að hennar mati halda velli til lengri tíma, nánast óháð því hvað Ísland geri. Søreide segist þessara skoðunar vegna þessa forgangsmál Evrópusambands

0: sliggi nú allt annars staðar. Hún bendir jafnframt á að sífellt færri svið falli orðið undir EES-samningin. Espen Barth Eide, núverandi utanríkisráðherra Noregs, sagði í viðtali við RÚV í maí að sífellt erfiðara væri að starfa eftir EES-samningnum. Breytt heimsmynd hefði orðið til þess að Evrópusambandið væri sífellt meira að hugsa eigin hagsmuni og þá yrðu hagsmunir EES-ríkjana ekki í forgrunni. Bæði hægriflokkurinn og verkamannaflokkur Eide hafa lengi haft þá stefnu að Noregur eigi að ganga í Evrópusambandið. Það mál var þó ekki í forgrunni í þingkosningunum í Noregi í haust.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bankarnir spá aukinni verðbólgu í ágúst og hækkun stýrivaxta. Talið að aukin eftirspurn vegna sólmyrkvans hafi þar áhrif.
2: Aukin eftirspurn í tengslu við sólmyrkvan hafi líklega áhrif á verð bílaleigubíla flugfargjalda til útlanda og gistiþjónustu í ágúst að mati Landsbankans. Töluverð óvissa ríkir verðbólgumælingu hagstofunar í mánuðinum, ekki síst vegna sólmyrkvans. Greiningardeild bankans spáir því að verðbólgan mælist 5,5% sem ögn meira enn í fyrri spá. Hagstofan birtir mælingu á vísitölu neysluverðs eftir tvær vikur þann 27. ágúst. Í júlí mældist ársverðbólga 5,3%. Greiningardeild Íslandsbanka spáir líka hækkun verðbólgu í ágúst upp í 5,6%. Báðir bankar segja það nokkuð ljóst að verðbólgan verði yfir 4,7% af viðmiði kjarasamninga. Það sé því ljóst að forsendur stöðuleika samningana bresti. Greiningardeild Íslandsbanka spáði í gær að stýrivextir yrðu hækkaður 0,25% í næstu viku. Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar og aukin óvissam launaþróun vega þar þú. Í spábankans var það sagt líklegra að vextir yrðu hækkaður meira en að þeim yrði haldið óbreyttum. Landsbankin tekur í sama strengi sinni vaxtarspá. Greiningardeild Kviku spáir því hins vegar að peningastefnunefnd haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakar enn mál sem kom upp á Akureyri verslunarmannahelgina þegar fimm voru handteknir fyrir að miða skotvopnum á vegfarendur. Síðar kom í ljós að byssurnar voru eftirlíkingar eða leikfangabyssur. Að sögn Skarphéðins Aðalsteinssonar yfirmanns hjá rannsóknardeild lögreglunar miða rannsókn málsins vel en óljóst hvort gefin verði út ákæra. Mönnunum var öllum sleppt að lokinni skýrslutöku. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið suðvestanlands. Hiti 8-20 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
3: Næst á dagskrá tengivagnin. Umsjón hefur Lóa Björk Björstóttir.

komið sæl, kæru hlustendur, erum hlusta á tengivagnin og í þættinum í dag þá fáum við pistil frá Arndísi Þórunnsdóttur íslenskuna. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir ætlar að fjalla samband og tengsl Íslands og Írlands. Við kynnumst tónlistamanninum Jose Luis Anderson, Andervel, sem að gaf nýlega út plötuna Ironclad and Palm Trees. Svo heimsækjum við æfingarými í Ásmundasal, þar sem að mæðgurnar Sveinbjörg og Dyljá er að gera sér klárar fyrir generalpröfu í kvöld á nýju verki sem þar sömdu saman sem að heitir Heyrðu mig. En við ætlum að byrja á því að fara hans inn í stemmingu gerðdagsins. Þá var tengivagnin í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á Ekko Lalía, tónlistarhátíð Sólmyrkva hátíð sem að Björk skipulaði í samstarfi við Listasafn Ísland svo, já, svona líka í tilefni af 40 ára afmæli smekklausu. Við viljum að heyra lag með tónlistakonunni Nakkert og svo fáum við fróðleik frá Illuga Jökulsinni.

0: Íli, hvað geturðu sagt mér þennan mann sem hétt Anaxagoras?
1: Anaxagoras var forn grikki, hann var reyndar fættur í borg sem að núna í Tyrklandi en var þá svona hellensku eða grísku yfirráðasvæði og hann var einn af þessum ótrúlegu snillingum sem komu fram í forn Grikklandi á svona 4. og 5. öld fyrir Krist. Hann var náttúruvísindamaður, hann var hérna, þetta var maður sem fættist til mikilla, hérna, fættist til ríkidæmis en gaf það allt frá sér til að helga sig náttúruvísindum á þeirra tíma vísu. Og hann gerði alls konar stórmerkilegar uppgötvanir og það er náttúrulega merkilegast við svona menn eins og Anaxagoras er það að hann gerir alls konar uppgötvanir og athuganir án þess að hafa nokkur sko mælitæki eða rannsóknartæki eins og við höfum núna sko. Þannig að þetta er eiginlega rannsóknir hans fólust bara aðrið því að horfa og hugsa og hann horfði til himins og fékk mikinn áhuga á sólinni, tunglinu og sólmyrkvum. Grikkir höfðu mikinn áhuga á sólmyrkvum og einn gamall spekingur þar nokkur á undan Anaxagorasi sem hétt Þales frá Mílitus. Hann er sagður hafa getað spáð fyrir sólmyrkva en það reyndar talið vafasamt. En á þessum tíma þá vissi enginn hvað sko í raun og veru sólin og tunglið voru. Það voru alls konar kenningar hjá forn grikkjum eins og í öðrum svona trúarkerfum það að þetta væri einhvers konar guðlega verur sem að væri á ferðinni yfir himinin. Grikkir töldu að sko sólin væri sólarguðin Helios á ferði í vagninum sínum og

og tungli var mánadísin Selene og svo bjuggum enn þar eins og annars staðar til alls konar sögur um það að sko, þau lentu í erjum slagsmálum.

0: er bara ljósi frá sólinni og hann setti fram sem sagt kenningar um það að hérna svona hvernig sólmyrkvar almennilega gengi fyrir sig. Sólmyrkvar höfðu verið rannsakaðir mikið í Miðausturlöndum og allt frá því sko 1000 árum fyrir þá voru þeir rannsakaðir mikið í Babylon og menn voru farnir að átta sig á því að þeir gengju eftir einhvers konar kerfum en engin vissi samt almennilega hvað væri á seyði. En það má segja að Anaxagoras hafi áttað sig á því fyrstur manna.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Illugi Jökulsson. En við ætlum að fara í heimsókn í Ásmundarsal og heita þar mæðgur. Dilljá Svensdóttir er um þessa mundir að gera sér klára að sína verk sem að hún er búin að vera að búa til með móðusinni, Sveinbjörgu Þórhallsdóttur. Það eru báðar dansarar og danshöfundar. Við ætlum að heyra um þetta dansverk sem að verður frumsýnt í Ásmundarsal á morgun. Heyrðu mig, heitir það.

0: Já, við erum að setja upp dansverkið Heyrðu mig, sem að er já, dansverk sem er innblásið af lífi Diljár, Sveinsdóttur, dansara, sem er jafnframt líka dóttir mín. Og já, hann er við erum eiginlega búin að vera hérna inn í Ásmundasal núna í hvað? Tvær vikur, cirka bát, eina hálfa viku á fullu, alla sólarhringin að setja þetta verk upp hér í öllum sölum Ásmundasal.
1: Varstu eina að dansa?
2: Nei, eða sko ég er að mestu leiti að dansa ein, en síðan koma gestir inn. Koma þrír dansarar inn sem að dansa með mér og síðan kemur Lisbeth, systir mín, inn, kemur sem gestir og líka mamma mín Sveinbjörg sem að kemur inn og gerum smá atriði saman.
1: Þetta er ekki fyrsta skipti sem þið vinnir saman, er það nokkuð?
2: Jú, þetta er í fyrsta skipti sem við vinnum svona saman. Já. Ég hef einu sinni hoppað inn fyrir mömmu og dansað fyrir hana. Við fórum saman á festival og hérna, dansaði fyrir Höllu sem var dansarinn hennar mömmu þá. En þetta er í fyrsta skipti sem við erum að setja upp verk saman og förum við gegnum svona heilt ferli.
1: Og þetta er... Við erum að tala að byrjunin er, útgangspunkturinn er lífið þitt. Hvernig fer maður í svona skapandi ferli með dætrum sínum og einhvern veginn lífinu sínu og byrjar að búa til dansverk? Hver er fyrstu skrefin?
0: Nákvæmlega, sko. Það er alltaf aðdragandi öllu svona, sko. Ég myndi segja að, sko, hér erum við að segja kannski sögu sem okkur langar til að segja. Veist, þetta er svona saga sem skiptir okkur máli, skiptir sérstaklega okkur tvær máli og svo er það held ég líka bara góð skilaboð út í samfélagið, út í heiminn, sko. Til já, þess að tvæðist með mjög litla heyrn og svona í kringum 4-5 ára aldur þá er hún greint heyrnalaus, heyrir samt smá svona bassa og svo tekur við svona ákveðu ferli, greiningarferli, hún sem sagt fyrir kuðungsígræðslu til Svíþjóðar. Og svona bara, við förum inn í svona bara eitthvað allt annan heim, sko, þú veist, varandi það, alls konar talþjálfanir og skiptum leikskóla og fara þá inn í, já, bara annað kerfi sem að styður við hana og hérna, og hún hefur einhvern veginn í gegnum þetta allt saman, mikill dansari alveg strax frá byrjun, fer í ballett mjög ung og fer svo í kjölfarið bara í áframhaldandi nám í dansi og listum og mér hefur fundist alveg frá því að hún er bara lítil krakki, hún einhvern veginn af svo miklu æðurleysi hefur tekist á við þetta sem hún fekk í fangið, að vera heyrnalaus. Með kuðungsígræðslinu þá fær hún tækifæri til að heyra þegar hún setur á sig tækin. Það var náttúrulega brjálaslega mikil þjálfun sem átti sér stað að var bara að læra að heyra aftur, þú veist, heyra hljóð, heyra tal, læra að tala upp á nýtt í raun og

og mér finnst þetta vera svo mikil þrautseigja og svo einhvern veginn, hvað getur maður sagt, svo mikill styrkur í henni að hafa farið í gegnum þetta allt saman og svo er hún bara atvinnudansari í dag, hún er ekki láta þetta stoppa sig, fyrir mjög unga heiman til Hollands og fyrir nám og hún er einhvern veginn stanslist og komur óvart. Mm-hmm. Og mér sé þetta að vera ótrúlega svona bara flott saga að segja frá og hérna, mjög stolt að henni, brjálaslega góð dansari líka.

0: Þá langar bara að spyrja þig. Þetta er alltaf gerast þegar þú ert mjög lítil. Manstu mjög mikið eftir þessum tíma?
1: Ég svo kuðungs í græslunni.
2: Já, ég man alveg svona klippur, þú veist. Ég man þegar við förum til Svíþjóðar, ég bara, vú, nú kom til útlanda, þú veist. Og þú veist, ég man að amma kom með okkur fyrst og síðan stjúpappi minn, að því ég fór svo þetta í tvær aðgerir, þú veist, á eina eira og síðan árið seinna á hinn eira, til þess að venjast. Og Svenni, stjúpappi minn, kom með okkur í annars skipti. Og ég man eftir spítalunum, ég man við fórum í einhvern, hérna, svona tífalíkar, þú veist, ég man, það er svona klippur og það sem ég man mest er bara, þú veist, ég fattaði ekki að þetta var eitthvað svona erfitt, eða þú veist, af því að á þessum tíma að það var ekkit vitað að maður eigi að fara bara í aðgerð og fá sér heyrnartæki, þú veist, það var svona, þú veist, í dag er þetta miklu algengara að heyrnarlaus fólk fari bara beint í aðgerð, en á þessum tíma var þetta svo mikið annarkvort eða.
3: Óvissa, sko.
2: Mikil óvissa. En ég fattaði þetta aldrei. Það var bara gaman að fara til útlanda og bara þú veist, það er gaman að lífinu, sko.
0: Og manstu eftir að hafa fengið heyrn eða?
2: Ég man ekki eftir því.
0: Nei.
2: Ég man eftir að hafa ekki, ég veist, að vera heyrnalaus. Ég er með minningu þar sem að ég er í herbergi með mömmu. Mamma er bara eitthvað að brjóta saman þótt og ég er svona að prófa áfram með röddina. Því ég fatta, þú veist, það er svona fyrsta skipti meðvituð í rauninni að ég er, þú veist, að það eru hljómar í röddinni sem ég heyri ekki.
0: Já.
2: Þú veist, þannig ég er svona muldra. Mm-hmm. Og ég heyri meira, þú veist, þegar ég fer dýpra. Mm-hmm. Þetta er svona
3: Bassinn,
2: sko. En eftir því sem herra sem ég fer það, þá, hérna, þá bara hverfur hérnin, eða þú veist. Já.
3: Hátíðnin er alltaf erfiðust.
2: Já.
0: Mm-hmm. Og þeir eru með, hérna, þetta er mjög skemmtilegt, flott samstarf. Jóni Jónsdóttir, er þetta ekki innsetning frá henni?
2: Jú.
0: Og svo eru þeir Hákonardóttir með tónlistina. Mm-hmm. Og eru þeir að vinna með hennan hljóðheim sem við erum að tala um, hérna bassan og
3: Já, þú veist, þetta er bara innblásið algjörlega af hennar hljóð heim, ég raun að vera, sko. Og mikil samsköpun í gangi, þú veist, við förum að staðan alltaf ég og Dyljá svolítið að greina, þú veist, hvernig viljum við gera þetta, viljum við minna þetta svolítið bara út frá skynjun, alltaf báðar dansarar og dansvegundar og vinna með þetta út frá líkamann. Og þaðan svona sprettur þetta allt saman, sko, þú veist, og svo bjóðum við Urði og Jóni með okkur inn. Og úr verður bara mikil samsköpun, svona eins og maður gerir svolítið svona devised verk. Mm. Það sem maður byrjar bara að hérna, sjá fyrir sér hugmyndir og en allt er það kemur þetta frá hennar líkama. Og við bjóðum í raun og veru áhverjöndunum hérna inn í ásmyndasal bara beint inn í eyrað. En þegar þú lappar upp stigan, þá er auðvitað mjög órætt. Þetta er ekki mjög greinlegt eyrað, sko, en þetta er fyrir okkur að þetta eyrað. Og ég bara í byrjun dansverksins og þá eru bifár að vakna til lífsins.

0: vegna þess að Dylja í raun og veru, hún með heilbrigt eyra en bifhárin inn í eyranu, það mjög tæknilegt náttúrulega inn í eyranu, eru lömuð. Og þegar hún setur tækið á og segulinn að þá kemur rafboð til heilans og bifhárin vakna. Þannig við förum svolítið svona inn í svolítið svona abstrakt hreyfingu þar sem bifhárin eru að vakna til lífsins og að byrja að senda rafboð. Og svo förum við tilbaka aftur og förum þá inn í minninguna á því þegar Dylja er lítil stelpa. Og svo áfram inn í raun og veru þangað til hún orðin bara 27 ára gamall atvinnudansari. Og já, hann hefur verið mikið að fanga þannig hljóðheim. Hljóðheimurinn er mjög svona áberandi í þessu verki og líka bara allt sjónrænt útlit. Og hérna, svo neyður í grifju sem mér líka bara vera mikilvægt að komi fram og að áhverjandur taki sér aðeins tíma líka til þess að ekki bara koma á verki, heldur líka að gefa sér tíma til að fara nýr í grifju. Af því þar verður innsetning sem að hún, Jóni, hefur líka satt sér sjónrænt útlit þar og þar fáum við svolítið að upplifa í raun að veru hljóðheim Diljár. Þú lappar inn í grifuna og þú heyrir hljóð, þetta tekið upp í eldhúsinu heima hjá okkur, þannig að öll fjölskyldan er í raun að veru bara að borða morgumat og bara steikja egg og hella upp á kaffa og eitthvað svona hverstags. En hún situr við borðið og er ekki með tækin, þannig við fáum svona sem áhorfandi að upplifa það að vera inn í umhverfi og heyri ekki. Og við erum að reyna að fanga þetta. Og hérna, en þetta er að sjálfsögðu líka svo bara listaverk, sko.
1: Þú veist. Þeir eru búin að vera hérna í, hvað er, tala með einu hálfa viku, en er bara þessi hugmynd búin að vera með ykkur í ykkur smá tíma, bara, heyrðu, ættu við að prófa að gera dansverk úr öllu þessu sem að við höfum upplifað?
2: Já, þetta er alveg liðin tvö á síðan sem þú sagði fyrst mig. Jæja, Dylja. Eru ekki að fara setja upp dansverk saman? Mm-hmm. Og í rauninni hefur hugmyndin svolítið þróa bara síðan þá, mm-hmm. myndi ég segja. Yeah. En við náttúrulega vorum að æfa upp á hérna, dansverkstæðinu í maí og júní og eitthvað í júli. Þannig að þú veist, vinnan gerist þar mest. Yeah. Mm-hmm. Og síðan, þú veist, förum upp í Ásmyndasal og erum búin að vera þar í einu og halva viku. Og þá bara kemur eitthvað magic, sko.
1: og þegar þið eru á dansverkstæðinu, þá er þessi hugmynd alveg komin. Við heyrnina.
3: Já, um heyrnina.
2: Um heyrnina, já. Þú veist, konseptið, já. Mm-hmm. Já. En þú veist, að búa til dansverkið er að myndast svolítið mm-hmm. í þessum vikum. Mm-hmm.
1: Hvernig er þér búið að finnast þetta ferlið nú svolítið með samstafsmanneskinu og ferðin bara að segja að hafa verið æðislegt?
3: Já, og að segja það sem hún vill, sko.
2: Þú veist, það er ekki að hverjum degi sem að færa vinna með mömmu sinni, sko. Mér finnst svo hérna æðislegt að við getum unni saman. Mm-hmm. Við erum mjög nánar, við erum góða vinkonur. Og við náttúrulega erum bara búin að ganga í gegnum þetta saman. Þetta er sagan okkar. Þannig að þú veist, þetta er mikilvægt fyrir okkur. Mér veist, þetta erum við náttúrulega maðingur. Skilur upp þannig að það er bara, það maður er bara opin bók. En enda er þetta líka rosalega, hérna, persónulegt verk. Þannig að þetta er bara, þetta eru forréttindi.
1: Er þetta í fyrsta skipti sem þú gerir eitthvað svona mjög persónulegt og svona, já, tengt fjölskyldinu líka?
2: Já, alveg, þetta muni vera bara mest persónulegsta verk sem ég mun gera á ævinni, sko. Ég held það. Þetta er alveg svona, ég þarf að segja við sjálfum mér, þetta er, this is it, þetta er það mikilvægast að. Fyrir okkur.
1: Sjáðu eitthvað spötn og svona. er það að sama við þig? Heldur þetta sé persónulegasta svona verkið sem þú gerir?
0: Já, ég held að, já, maður er alveg að ganga svolítið svona nálagt, þú veist, nærri sér, sko. Og ég er náttúrulega líka bara með hana í höndunum, sko, sem er bara fyrsta barni mig, þú veist, ég er jakkumil henni því á hana, sko. Og hérna, já, þetta er svona ákveðin tímamót, sko. Þú veist, að segja frá þessu og ég vil gera það vel, þú veist, mér er ekki sama hvernig þetta er gert. Þú veist, við erum ekki bara einhvern veginn að flýta okkur að þessu og fattar, þetta er svona alveg, þetta er svona dýrmætt. Þetta er dýrmætt saga og okkur langar til að segja hana fallega og hérna, þú veist, þannig að maður leggur alveg svona mikla vinnu í þetta, þú veist. Og hérna, ég held að við höfum bara svo sannarlega gert það. Svo bara svo æðislegt að finna fyrir bara fólkinu sem að vinna með okkur. Maður svona velur vel fólkið sem maður tekur með sér svona ferli. Og hérna, og þau eru bara búin að sýna þessu svo brjálaslega mikið, þú veist, bara stórt hjarta og, og mikla ást og umhyggju og, þú veist, það alveg dýrmætt reynsla. Þannig að það eru allir einhvern veginn að leggja sitt á mörgum til að gera þetta eins fallegt og hægt sko. Viltu okkur sé að takast það bara ágætlega?
2: Ég vona það.
1: Þeir eru búin að vera á fullu hérna og í kvöld er general pröfa opin æfing eða svona síðasta rennsli og á morgun sýning og svo verða eitthvað nokkra viðbót. Þetta er bara stuttur sýningagluggi sem að fólk hefur til að koma að sjá okkur.
0: Já, af því að við erum hérna inn í ásmyndasala þá bara virka myndlistaheimurinn aðeins öðruvísi heldur en kannski sviðslistaheimurinn, þú veist, og maður átti að segja því þegar maður komið inn að okkur, við erum ókvæmlega margar sýningar á mjög stuttum tíma og hérna erum við með dansara sem er á fullu allan tíman, sko. Við getum ekki bætt endalust við sýningum, þú veist, á svona stuttuferli. En það er uppselt held ég á allar sýningar nema ég held þessu nokkur laus pláss á aukasýningu sem er það ekki á
2: 21.
0: 10 um kvöld sem verður reyndar frábær tími að sýna á vegna þess að við erum líka glíma við sem mikla birtu ennþá sko, þú veist að þið erum ennþá bara í ágúst og svona en við fögnum birtunni við tökum hana bara alveg inn í verkið sko varandi svona lýsingu og slíkt sýningin verður svo færð yfir á svið í Reykjavík Dansfestival. Þetta er sýning sem var valin inn í svona, já, svona nokkra sýningar sem voru teknir inn til að svona, kynna líka erlendis, erlendum programmunum.
4: Og heitir Showcase.
0: Showcase heitir þetta, já, sko það var þetta rétt. Hún var að sýnda í Tjarnabíó allavega einu sinni, maður er svona vona að maður geti kannski sett tvær sýningar inn.
2: Það
0: er mögulegt.
1: Gaman og gaman að það sé, já, þetta er ekki fyrsta sviðslistaverki hérna í Ásmundarsal sem Nei. Er mjög skemmtilegt og ég segi bara góða skemmtun og heppnar mæðgur að vera að gera list saman
2: Já.
1: Frábært og gleðilega hérna frumsýningaviku Takk fyrir spjallir
0: Takk fyrir spjallir

Ég rætti þetta við Sveinbjörgu Þórhallsdóttur og Dylja og Sveinsdóttur, mæðgur í Ásmundasal og í þessu innslagi hljómaði brotur hljóðmynd verksins sem að verður Hákonudóttir samdi. En við ætlum að færa okkur yfir í tónlistina. Nýlega kom út plata frá tónlistamanninum Andervel sem heitir Ironclad and Palm Trees, Bárujárn og Pálmatré. Þetta er fyrsta plata tónlistamannsins en titillinn er annars vegar vísun í Bárujárni sem klæðir húsin í Reykjavík og hins vegar Pálmatré sem stóð í garði ömmu hans í Mexíkó þar sem hann ólst upp. Pétur Magnússon settist niður með Andervel til að ræða nýju plötuna, ferðalagið frá Mexíkó til Íslands og þá tónlist sem hefur veitt honum innblástur.

Ég heiti José Luis Alexander Anderson Esquivel. Ég tónlistarmaður. Ég fætur í Mexíkó. Og þess vegna á ég svona langt nafn. Af því að í Mexíkó við notum við bæði ættarnafn frá föðurfjölskyldunni og frá möðurfjölskyldunni. Svo það Alexander Anderson frá föðurfjölskyldunni og Esquivel frá möðurfjölskyldunni.

0: og þú gerir tónlist undir listamannarnu Underwell.
1: Underwell, einmitt.
0: Hvaðan kemur það?
1: Underwell er, hvernig segir þú það? Underwell er, it's made out of Anderson Esquivel.
0: Hvenær byrjaðiru að spila tónlist svona að alvöru?
1: Já, alvöru, kannski þegar ég var 11 eða 12 ára. Ég byrjaði að æfa mig að spila á gítar og það var mjög gaman. Það fór mjög fljótlega að vera my main interest og það var líka mjög mikilvægt fyrir mig til að, hvernig segir þú, til að byggja upp sjálfstraust, er það ekki? Og sjálfsmyndina mína. Og þá fór ég að fókusera á söngin og gítarleikin var meira eins og accompanying instrument. En já.
0: Var mikil tónlist í kringum þig?
1: Mjög mikið, já, mjög mikið. Mamma og pappi elska tónlist líka, svo það var mikil tónlist í kringum mig. Og við hlustuðum mjög fjölbreytt tónlist heima, sko, alls konar. Pappi minn til dæmis kenndi mér, ég veit ekki, The Beatles og svo leiðis. Og mamma mín, henni fannst gaman líka að hlusta svona tónlist. En hún var líka mikið fyrir spænsku mælandi tónlist frá Mexíko og Latinamerika og Spáni. Til dæmis það er tónlistarmaður sem heitir Joan Manuel Serrat sem er frá Katalúnia. Og hann er uppáhalds hennar mömmu.

0: Si alguna vez fui una ave de paso.
1: Og hún kendi mér tónlist eftir hönnum og líka eftir til dæmis Silvio Rodríguez, sem mjög mikilvægt tónlistarmaður frá Kúbu. Og já, svo líka afi minn, faðir hans, pappi minn, hann var óperu söngvari og hann var mjög, hvernig sér þetta, ég I looked up to him.
2: Hann var fyrirmynd.
1: Já, hann var fyrirmynd mjög mikið og hann var líka bestu vinur minn og fyrsti söngkennari minn. Svo, já, ég læriði mikið frá afa minn líka.
2: Hvenær flytturðu frá Mexíkó?
1: Ég kom til Íslands strax og ég flutti til Íslands á morgun verður 8 ár. Og svo á morgun á ég ammæli og já, það var 7. ágúst 2018.
2: Til hamingju.
1: Takk alveg fyrir. það er gott að vera hér til að fagna það.
2: Hvernig hefur verið?
1: Bara mjög gaman, þú veist, mjög gaman en líka ég á að segja erfitt stundum eða það er erfitt sérstaklega til að byrja með eða í byrjunni, það var smá erfitt að vera svona langt í burtu frá fjölskyldunni minni og afa mín og ömmu og já, en það hefur verið mjög gaman og já, ég mjög gladur að ég ákvað að gera það, að koma til Íslands.
2: Hvað var til þess að þú komst til Íslands?
1: Ég kom til að læra, til að halda áfram að læra tónlist. Ég lærði meisternám við Listaháskóla Íslands og svo lærði ég líka nýmiðlar. Svo það var, þú veist, the reason. En ég ákvæði að vera hér lengur af því að mér fannst það mjög gaman. Þú veist, ég hafði aldrei komið til Íslands áður en ég flutti. Svo ég þekki engan, en hvernig séu það, ég þekki engin?
2: Ég þekkti engan,
1: en það var bara, það hefur verið mjög gott.

0: þegar þú komst til Íslands, hvernig var sambandið þitt við tónsmiðar? Varstu þá byrjaður að semja og spila á fullum krafti?
1: Ég var byrjaður. Ég byrjaði að semja eða að skrifa þegar ég var barn. Ég man eftir að vera lítill og að, mér fannst það mjög gaman að teikna. Svo ég var mjög oft að skrifa setningar þegar ég var að teikna til að útskýra tilfinningar mínar eða eitthvað svona. En já, ég var að skrifa lög en það hefur þróast mjög mikið, of course, síðan ég kom til Íslands og með að læra nýmiðlar og svo leys. Já.
0: Hvernig fannst þér að koma inn í íslenska tónlist, inn í íslenska tónlistar heim og tónlistar senu, hvað mætti þér?
1: Það var hjálplegt að vera í Listaháskóla til að kynna, þú veist, alls konar tónlist. Það er erfitt að segja. Það við erum heppin að vera hér, að því að það er, Reykjavík er mjög special, að því að það er mjög mikið fólk að gera ótrúlega flott tónlist og alls konar tónlist, svo það er erfitt að segja fyrir mig. Mér fannst það mjög inspiring, mér fannst það mjög kannski einfalt in a way, kannski það er einfaldara að hafa samband við fólk sem er, þú veist, sem er að gera eitthvað sem mér finnst mjög flott. Kannski að því að Reykjavík er ekki mjög stór borg, svo það var hjálplegt og já,

0: hvenær kom fyrsta plata þín út? Eða fyrsta tónlisti þín?
1: Á Íslandi, það, ég var að gefa út EP í 2020 sem heitir Noche, Nótt. Og þá gaf ég út Montenegro í 2024. Og fyrsta, þú veist, fyrsta LP.
0: Breiðskífan.
1: Er það LP? Mm-hmm. Long play. Ok, fyrsta breiðskífan, Ironclad and Palm Trees, var að koma út í maí. Bara nýlega.
0: Segðu mér frá breiðskífunni.
1: Já.
0: Hvaðan kemur svo tónlist? Hvað varst að pæla?
1: Ég var að pæla ég hef verið að reyna eða það hefur gert natúrlega að blanda smá innblásið frá Mexiko og Ísland og Ironclad and Palm Trees er smá svoleiðis. Ironclad er eftir er eitthvað koncept sem ég er að nota sem tákn fyrir bárujárn sem er mjög ég myndi segja að það er mjög og hvað er orð á einsku eða íslensku, ég man ekki, það er mjög distinctive í Reykjavík.
0: Innkennandi.
1: Og pálmatré út af, það var pálmatré heima hjá ömmu og afa og já, það er smá eins og að blanda Querétaro sem er heima borgin mín og Reykjavík sem er að gera slíka í tónlistina mína. Ég var að lesa mikið af ljóðlist, íslensk ljóðlist að mér finnst það gott til að kynnast tungumálinu aðeins betra og já, svo það er líka smá inspiration og líka ljóðlist frá Mexiko og spænsku mælandi ljóðlist, svo já.

0: Segðu mér meira sambandið við ljóðlist.
1: Já, ok. eins og ég var að segja sem barn, ég var að skrifa, þú veist, setningar til að reyna að útskýra tilfinningar mínar mjög oft með að tekna. En það þróaðist yfir lengri texti og lagsmíðar, er það ekki, lagsmíðar, já. Já, mér finnst það gott að lesa ljóð til að læra tungumál eða til að finna kannski verkfæri, hvernig segir þú tools? Verkfæri, já.
0: Verkfæri.
1: Verkfæri til að nota þegar ég er að skrifa en sérstællega íslensk ljóðlist hefur verið hjálplegt til að, eins og ég var að segja, læra orð og það er líka eitthvað sem ég kalla eða sem ég húsa eins og Paths of the Language, þú veist, sem er, I'm gonna say it in English, Paths of Language, it's like, I believe that each language has its way, and to me, depending on the language, and when you learn a different language, you are also like carving like new paths in the way you think and in your brain, sort of, that work according to the nature of that language, in specific, in this case, Icelandic or English. And I think that poetry is very helpful to kind of get a glimpse of that or get an idea of this, you know, like, because, you know, we don't convey our thoughts in the same way in every language, right? Like, it's just how the sentences are built or how words are used and all of that. So, yeah. Mm. Ég er að reyna að finna það á meðan ég er að lesa ljóð.
0: Ég skil þig. Svona farvegur tungumálsins.
1: Farvegur?
0: Farvegur, eins og á. Það er svona einhver ákveðin farvegur sem að málið tekur sér, sem maður þarf eitthvað að finna í gegnum ljóðið.
1: Já.
0: Ég er að reyna að muna að ég sá þig koma fram í mengi. Ég held að hafa verið á ljóðaviðbyrði.
1: Já.
0: Og þá fluttiru lag þar sem þú söngst munir að hafa verið skáldkonan Huld.
1: Já, getur það verið? Já, manstu alveg rétt, alveg rétt.
0: Getur þú sagt mér, manstu eitthvað eftir því?
1: Já, lagið heitir Þá komst þú.
0: Rétt.
1: Og já, ég var að lesa eitthvað, þú veist, og ég fann ljóð eftir Huldu sem ég fannst ótrúlega falleg, sérstallega four lines sem hún er að segja, þá komst þú með þongið fullt af blómum, þeim fegurstu blómum sem vorið á. Og mér fannst það mjög falleg og ég fór að skrifa nýtt ljóð smá að byggja upp frá Huldu, þú veist, og þá komst þú. Sem er lag í síðasta í Ironclad on Palm Trees.

0: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Hamborgarabúlan, búlan, búlan og aftur búlan, hamborgarabúla Tómasar.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur, 25-30. Ágúst. Komdu og fyndu taktin. Tix.is
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
10: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
15: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landskjörstjórn hefur fengið fjórar athugasemdir við kynningarefni vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Athugasemdirnar hafa allar borist frá einstaklingum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir þær af ýmsu tagi.
18: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft er þegar er verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það kannski ekki hægt að tína allt til.
0: Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
18: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og það er metið og fór tilefni sér til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir. Eigendur Samte netverslunar með áfengi hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti.
19: Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Santi í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umræddu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segi að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti sé sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á Hormúsundi. Leiðtogi Basai hersveitarnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væru með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgran Gari, talsmaður íranska hersins. Gögn sína að umferð um sundið er aðeins brota því sem hún var áður á þriðjudag fóru 14 skip þar en fyrir stríð fóru 120 skip sundið á dag. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert þá að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja hennan síðar að hluta á pistli. Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, er að hugsa íslenskuna og þýðendur.
1: Einn hófarasti hópur af ofurhetjum sem ég þekki eru þýðendur. Þýðendur eru stétt í útrýmingarhættu. Daginn var ég að eiga við grænu ugluna í Duolingo í símanum mínum. Hún stóð á því fastar en fótunum að til þess að segja You're welcome á dönsku, segði maður Desu lít. Á íslensku myndu við sennilega segja alveg sjálfsagt. Þessir þrír kurteisisfrasar eru kannski hver öðrum líkir og innibera svipaða merkingu. Sjaldan hangir öll merking samtals á þessu tilsvari. En mér finnst samt svo heillandi að velta fyrir mér hvernig orðin veljast. Danskan segir að það sem þakkað er fyrir hafi varla verið neitt ómak. Enskan segir að hafi verið guð velkomið að leggja eitthvað á sig fyrir hinn. Íslenskan segir þetta hafi tæpast verið neitt greiði, það tekuð ekki að nefna, það hefur raunar frekar verið fréttnæmt en maður hefði ekki gert hann. Á öllum þessum tungumálum er svo hægt að svara þökkum á ýmsa aðra lund. Við Íslendingar getum vel sagt ekkert mál eða það er velkomið eða ekkert að þakka og hver og ein útgáfa felur í sér aðeins örlítið ólíka hugsun en hinar. Þegar þýðandi kemur að texta, þarf hann að ákveða hvaða ófullkomnu hliðstæðu hann skuli velja. Á hann að velja sem nákvæmasta þýðingu eða á hann að elta samsvarandi orðtak á viðtökumálinu. Diva svo lít er kannski nærri það var ekkert, en myndi maður nota þessi tvö svör alveg hliðstætt. Er það var ekkert ekki svolítið hverstagslegri notkun jafnvel ögn hranalegri því orðið ekkert er svo nötulegt? Og er diva svo lít öruglega alveg algengasta svarið við þökkum á dönsku og hvert er þá alveg öruglega algengasta svarið við þökkum á íslensku og ætti maður að reyna að fanga það? Ekki treysti ég mér til þess að svara því afdráttalaust. Allt fer þetta jú eftir samhengi og þar komum við að málkunnáttu, smekkvísi og lipurð þýðandans. Mér finnst það ergilegt og jafnvel óþolandi að störf þýðenda séu í mikill hættu. Margir bókmyndaþýðendur hafa bætt salti í grautin með ýmsum nytjaþýðingum en nú heyrir það til undantekninga að mennskir þýðendur þýði leiðbeiningabæklinga með brauðristum eða uppdatavélum. Sem er þegar út í það er farið ólán, því þar höfum við raunverulegar hagnýtar afleiðingar af því ef þýðingin misferst. Brauðsneiðin brennur við. Og líkurnar á því að fólk helgi lífsitt þýðingum minka með færri tækifærum. Sumir verkbeðendur sem áður hafa keypt bókmyndir í stórum stíl eru farnir að nota vélþýðingar til þess að þýða texta og byrja svo mennska þýðendur að lesa yfir til að sníða af mestu vankantana. Þetta starfir eðli málsins samkvæmt frekar leiðinlegt, það er verðborgað en frumþýðing, en tæplega minni vinna er vel á að vera. Yfirlesarinn þyrsti jú helst að bera saman frumtextan við hinn þýðatexta til að vera vissum að merkingin hafi skilað sér óbrengluð. Ég er endalaust þakklátt fyrir þýðendur sem færi okkur lifandi texta á örtungumálið okkar. Þeir þýð ekki bara orð heldur heila menningarheima, þeir þýða bæði hið sagða og hið ósagða, þeir eru ofurhetjur. En við erum líka okkar eigin þýðendur. Mjög oft lendum við aðstæðum þar sem íslenskan er ekki nóg. Við þurfum að bregða fyrir okkur öðru máli. Oftast er þetta mál enskan. Ekki skal ég gera lítið úr því hversu fögur og hversu hagnýtt ensk tunga er. En mér langaði líka til að tala önnur tungumál og hvers virði það er að læra þau. Nú er sótt talsvert að tungumálakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Þurfum við að læra dönsku? Og hvað með þriðju og fjórðu málin í framhaldsskóla? Jafnvel þeir sem aldrei hafa lært spænsku geta látið farsímann lesa matseðlinn fyrir sig og bent á viðeigandi rétti. Þetta tengist svolítið annari stefnu hvað varðar nám almennt. Nú er stundum talað að það skiptir meira máli að læra að afla upplýsinga en það skiptir máli að innbyrða upplýsingarnar sjálfar. Það skipti ekki öllu máli að vita hvaða ár gamli sáttmáli var undirritaður heldur að öðlast nægt miðlalæsi til þess að geta flett því upp og lagt mat á áreiðanleika upplýsingana. Og vissulega gott að geta sótt sér upplýsingar. En það líka svo gott að geta litið yfir íslenskan móa og borið þar kennsl á hrafnaklukkuna, gullmuruna, maríustakkin og blábyrjalingið án þess að þurfa að spyrja app. Og við spyrjum heldur ekkert alltaf app, þannig virkar það ekki. Þegar við erum stödd í móanum á sumardegi er ekki til bóta fyrir upplifununa að sækja app. Annarkort vitum við þetta eða ekki. Það er gaman að aka Öxnadalinn, horfa á hólana hálffylla dalinn og hugsa samtímis til Jónasar og Hannesar sem kölluðust á þetta landslag. Það er gaman að vita hverjir Jónas og Hannes voru. Það er gaman að vita hluti. Það gerir heiminn að áhugaverðari stað. Það gerir hversdaginn frjórri. Ég til í að halda með utanbókalærdómi. Og ég sem sagt líka til í að halda með tungumálanámi. Það er gömul saga og ný að í tungumál sé byggð ákveðin afstaða þeirra sem það tala til heimsins. Eða er það kannski þannig að tungumálin beinlinis móti afstöðu þeirra sem þau tala til heimsins. Það má lengi deila en enga síður má í þeim finna ótaldar sérviskur og frávik sem ekki þýðast alltaf svo greiðlega. Klukkan er að ganga 12, heyrðist oft í móðu minni klukkan 11:03 þegar ég var úlengur sem illa gekk að koma í háttinn. Mér sveið þetta hvernig gat það talist sangjant að vera farin að ræða miðnætti rétt 11. Síðar kynntist ég svo þeim djúpa ótta sem við þekkjum öll þegar við eigum stóra afmæli. Óttanum við að einhvern tímann á næstunni verði nýlega 30-ri konu lýst sem konu á fertugsaldri ef hún verði fyrir því óhappi að komast í fréttir. Þetta er undarlegt sérkenni íslenskunar sem mörgum uppsigað við. Það bólar á mótspyrnu til viðbótar við umkvartandnar, til dæmis að fólk farið að tala sjöuna frekar en 8. áratíin. Ég finn samt nú, þegar ég hérna 43 ára gömul á 50-saldrinum, að ég kann stöðugt betur að meta þessa sérvisku örtungunar okkar. Það er svolítið fallegt að horfa til tímabils sem er að hefjast, frekar en að meða við það sem síðast kláraðist. Það er einhver framsýni í þessu sem gleði mig. Er það ekki undur að vera að lifa sinn 5. áratug á þessari jörð? Er það eitthvað verra en að tala að maður hafi lifað 4 áratugi og svo eitthvað til viðbótar? Fyrri ár kom út bók eftir Sophia Smith Gaylor sem heitir hennu uggvænlega nafni How to Kill a Language eða hvernig farga skal tungumáli. Hún fjallar það hvernig tungumál hverfa og af hverju þau gera það. Orsakirnar eru bæði leyndar og ljósar, en málhafarnir hverfa frá notkun móðumálsins þegar innviðir málsins duga ekki lengur til allra samskipta, hvernig sem á því stendur. Þá koma upp kaldar hagfræðispurningar, hversu miklu skal kosta til þess að varðveita tungumál? Hvers virði er tungumál? Og auðvitað er endalaust hægt að ræða virði hluta sem er ekki til sölu. Hvers virði er fiðrildategund í útrýmingarhættu? Við lifum í samfélagi nytjahyggjunar. Excel-skjöl fylla allar tölfur að reyna að finna út hvernig með skera út óþarfan, skera út óþarfan, skera út óþarfan. En með árunum verði stöðuð meiri málsvari óþarfans. Þetta er eins og að vilja losna við mold úr landbúnaði. Við viljum bara kartöflur, ekki allan hennan supugang með moldina. Það sama gildir listina. Virkir í athugasendum eru svolítið á því að við gætum látið duga að skrifa metsölubækur og framleiða nóbelskáld. Mætti ekki sleppa restinni af bókmyndunum. Og væri ekki hægt að spara stórfé ef við framleiðum bara góðar bíómyndir og sleftum þessum lélugu. Það er erfitt að útskýra fyrir fólki sem hugsa svona að hverju skrýtnar myndlistarsýningar sem eiginlega engir sækja skipta máli. Það er erfitt að skilgreina það hvernig ein hugmynd frjókar aðra, hvernig samfélag hinna skapandi greina er lifandi vistkerfi eins og skógur eða sjórinn þar sem allir þættir hanga saman í keðju. Þetta er erfitt að útskýra þegar það er

0: þá erum við að segja svo margt. Orðavalið tjáir meining okkar, það tjáir samband okkar við þann sem við tölum við, það tjáir okkar eigið hugarástand. Það getur jafnvel sagt eitthvað uppruna okkar og bakgrunn, hvort við erum típana sem segir annað frekar en hitt. En sjálfvirka þýðingavélin getur ekki miðlað neinu af þessu. Það er gaman að vita hvað blágresið heitir, að þekkja útlínur herðubreiðar eða að skilja taktin í heyskap og sauðburði. Það gerir heiminn að áhugaverðari og skemmtilegri stað. Að samaskapi gerir það heiminn að áhugaverðari stað að hafa grunnþekkingu á fleiri tungumálum en okkar eigin. Að sjá hann frá öðrum sjónarhornum, að setja sig ekki bara í spor annara, heldur að hugsa eftir brautum þeirra tungumáls. Íslensk tunga er lifandi menningarheimur. Hann breytist hraðar nú en hann gerði aldir, en er þó enn hinn sami. Dýrmætur, kvikur og gjöfull þeim sem gefa honum gaum. Sérviskur íslenskunar eru einkenni hennar, ekki vandamál. Ríflega 7000 tungumál eru töluð í heiminum. Öll þeirra full af sínum eigin sérviskum og sérstökum sjónarhornum. Það eru forréttindi að eiga þess kost að kynnast einhvernum þeirra sjálfur. Forréttindi sé vona að við séum öll meðvitið að hafi enn gildi. Önnur forréttindi eru þýðendur. Sérfræðingar sem hafa helgað starfsævina því að færa merkingu milli málheima, að færa lesendur úr sínum eigin heimi á aðra staði og á aðra tíma. Kurteisisvarið, sem rætt varum í upphafi, kann að vera alveg sjálfsagt, ekkert að þakka, það var velkomið eða ekkert mál. En það sem mér liggur á hjarta þegar ég hugsa til þýðendana er einfalt. Kærar þakkir.
1: Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur vill halda uppi vörnum fyrir utanbókar lærdóm. En við ætlum að fá annan pistil hérna í lestinni. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur er búin að vera að hugsa tenginguna á milli Írlands og Íslands. Við heyrum núna síðasta pistilin hannar það.
2: Tarus. Rennum að Tarus vani hér. Und tober hande de hon a chomradi. Schacht scherchen ni fu timpel, let so ne grene, is ni tuffel, ach du reil und kleik. Eg schierach ni wit a wit baan, go mei ha sauste, go schieri slan. Schacht glochin im a glick la halas grammi. Eg kunt es cholle jaab, gan locht, gan lecke. Lef schacht gor a fippel a loch shave tan. Dog me sna molena chul ma grama mar hortis. Gere ma fader is made ma gra. Agus dier me schacht nure go chul anna. Tu ve trein loider gan bort na agla.
3: Ég hef nú farið viðan völl hér síðustu vikur og í þessum vikulegu pistlum vangaveltu mínar svona óræðar tengingar Írlands og Íslands. Hér hef ég rakið ýmsar brotakenda tilfinningar, svona sagnfræðilegar staðreyndir og kannski langsáttar hugmyndir fremur en að draga fram rökrétta geopolitíska mynda sambandi þjóðana tveggja. Ég er listfræðingur og eins og ég hef oft tekið fram í þessari pistlaröð, þá var ég svolítið óbyrg í þessum huglæða leiðangri þar sem innsæði mitt upplifanir og frásagnir og stundum hreinar ágiskanir forna tíma fá ráða för. Það hefur nefnilega alltaf eitthvað togað mig til Írlands. Ég hef alltaf fundið fyrir samhug með írsku fólki og eins og ég hef lýst hér finnst mér við vera þjóðir af sama meði. Ætli þessi pistlar hafi geimitt verið tilraun til að setja fingur á eitthvað sem þarf kannski ekki að skilgreina til hlítar. Maðurinn sem þið voruð að hlusta á áður en að ég byrjaði að tala heitir Sean O'Costilach. Ég hitti hann á Vestur Írlandi í Connemara og ferðalagi mínum Írland í sumar. Staður sem myndi mig strax á heimahagan á Austurlandi. Mikið svona vatlandi og mikilfengleg fjallasýn. Á ferðalaginu sveitina frá Dyflinni til Connemara þá var nefnilega svo mikið á svona grösum

engjum og hæðum, svona dýrlegt lálendi hvert sem augað eigði, eitthvað sem ég hef ekki þurft að venjast nema kannski svona á ferðalögum Norðurlandi en í æsku minni keyrðum við alltaf suðurleiðina beint hingað austur frá Reykjavík ég átti sérst fund með forstöðukonu listamannadvalar og menningamiðstöðar þarna sem til húsa í gamalli fiskeldisverksmiði á afskektum stað Interfass Innach og það skemmtilegt að pæla í því að við eigum líka svona rými af iðnarvætum svæðum með svona deindustrialized svæðum eins og Hjalteyri þar verksmiðja þar sem listasýningar eru haldna regla og listafólk kemur til þess að skapa verk í rýminu og svo eru við líka með Djúpavík The Factory eins og það kallast sem að með svipaða starfsemi og á Hjalteyri og hér fyrir austan erum við með sköpunarmiðstöðuna þar sem að staðaldri eru já, upp í 10 listamenn alþjóðlegir í listamannadvöl hér. Það var skemmtilegt að segja frá því að þessi forstöðukona, hún hafði heimsótt sköpunarmiðstöðina því að vinni einn af stofnendum er frá þessu svæði eins og ég skildi það og þau hafði átt í ykkur samstæðsverkefni. En nóg það, það vildi svo til að þegar ég fóra á fund við þessa konu, yndislega konu, þá sama morgun og ég kom var Sjón þar líka. Eins og hún lísti því sjálf hafði það verið mikil blessun að hann skildi birtast fyrirvaralaust og ausa yfir okkur fornum fróðleik og sögum af ískri menningu og tungu. Hann er nefnilega þekkt þjóðskáld og hefur lengi unnað varðveislu ískrar tungu, menningar og sögu. Blessunulega fekk ég að taka hann upp þegar að hann fóð með ljóð óskabrunn einn eins og hann kallaði það sjálfur Holy Well eða heilagan brunn. Ég vissi það ekki þá en ljóði sem hann fór með fyrir mig átt eftir að fá allt aðra merkingu þegar leið á ferðina og svo aftur þegar ég ræddi við hann í síman fund okkar og menn ég skrifaði þennan pistil. Ljóði fjallar pílagrímsferð að gömlum heilugum brunni sem Sjón segir frá því hvernig hann gengur 7 hringi í kringum brunnin sólarsinnis með 7 litla steina í lófanum og biður fyrir félaga sínum, ungum góðkunningja, að hann verði betri og nái einhvers konar hugarró. Hann skilur einnig eftir þráð úr skirtunni sinni og biður heilaga önnu aftur og aftur að drengurinn verði sterkur, óhrættur og fá blómstra þegar hann vex úr grasi. Brunnurinn sem að vísa til í ljóðunni hefur verið kendur við heilaga önnu sem var ef ég man rétt móðir Maríu meyjar en Sjón leisti líka úr skjóðunni hvernig annað gæti raun verið Anu sem gyðja úr eldri keltneskum heiðnum sið, svona sólargyðja kelta. Í síðasta pistli fór ég mitt ítarlega ofan í hugleðingar slíka helga staði sem liggja einhvers þar á milli fornesku og samtímans og notagildi þeirra gæti nýst á báðum tímum í að bel með svona ákveðni nútumöllari uppfærslu á helgihaldi. Við eigum það sameiginlegt mýrum að þegar kristni taka hófst tók kristin upp allskins siði, mynd mál og sögur sem fyrir voru og lagaði að ein heimsmynd. Eins og Sjón orðaði það með mig, lagðist kristin yfir ísku menninguna, siðina og tunguna. Svona, hann notaði orðið superimposed. Kristin var lögð ofan á eldri heiðina heimsmynd með valdi, en undir henni heldur gamli siður og hugmyndir áfram að lifa og varðveittust ef til vill að einhverju leiti inn í svona íkonografíu kristinar trúar. Samtal okkar fór fljótt að snúast helga brunna, steina, pílagrímsferðir, fornartungur og gamla siði sem hafa varðveist á Írlandi. Og ég speglaði mig í þessum menningavita og sagði hann sögur af íslensku siðum og fróðleik sem kallaðist á við það sem hann messaði svona yfir okkur írska menningu og þjóð. Og mér fannst mjög áhugaverst að Sjón var mjög uppnuminn af tengingum Íslands og Írlands og talaði oft það hvernig hann telur kelta hafa verið hér í sumardvöl og svona árstíðadölum á leiðsynni áfram til Kanada og vill meina að það hafi verið reglulega gert áður en að Ísland var numið

löngu áðurna Ísland var numið og það eru fornleifar uppgröftir hér fyrir austan sem kannski stiðja þessa kenningu hans. Við vorum svona að spegla okkur í hvora öðru í sögum og auðvitað var ég kannski ekki alveg að fróðum og hann allt sem snýra íslenskri menningu og svona fornleifa fræði, hann það líka fornleifa fræðingur. En það var svona ein hefð um að við fundum í báðum menningum. Það var svona steinliftingar og báðar þjóðir eigast líka steina svona sem menn liftu meðal annars til að reyna styrk sinn og meta getu sína til sjósóknar og meta hver fengi stærsta aflan því að hann var öflugastur af mönnunum. Sjón sagði mig líka frá steinum á Írlandi á gömlum grafreitum og kirkjugörðum sem tengdust sorgaferli fólksins og heilu samfélagana. Þar gat nefnilega líkamlega áreynsla orðið hluti á sorgaferlinu að gera eitthvað erfitt með líkamunum til að fá útrás fyrir tilfinningu sem erfitt var að koma fyrir í orðum. Þetta leiði mig aftur á ljóðinu sem Sjón fór með í upphafi pistilsins. Þegar ég heyrði það aftur eftir ferðina átta ég mig á því að það fjallar í raun ekki endalok heldur upphaf. Ekki kveðju heldur ósk. Sjón gengur að brununum og framkvæmir þessa fornu athöfn ekki til að kveðja heldur til að óska unga manninum heilla. Hann biður að hann verði sterkur og óhættur og fá að blómstra í sinni ein pílagrömsförð inn í lifið. Kannski það einmitt eitthvað sem þessi gömlu helgi sig geta gert, þeir breyta ekki því sem hefur gerst og veit okkur ekki endilega svör en þeir gefa okkur eitthvað sem gerir óvissuna skarri. Leið til að byrja óskir okkar sorg og von áfram. Og þegar ég lítið við farum veg sé ég núna að það var ein manneskja sem hóð þetta samtal mitt við Írland löngu áðurinn að ég vissi að ég væri að eiga það. Það var hún vinkona mín, Julie. Julie var ísk og fyrsti íski vinur minn. Ég held ég hafi ekki áttað mig á því fyrir en við gerð þessara pistla að það var að einhverju leiti góðsemd hennar og hlýja sem fyrst vakti forvitni mína Írland og Íra. Alveg sama hvað gekk á, bauð Júli manni alltaf sæti við borðið og jafnvel drikk og var tilbúin að hlusta erfileik og áskorunir og hleypa manni inn í vinahópin sinn. Þegar ég ferðaði síðan Írland fann ég aftur og aftur eitthvað sem myndi mig á hana í fólkinu sem ég mætti. Þessa gestrisni, hlýju og gjafmildi. En Júli lést á meðan ég var á Írlandi. Það kallaði fram alls konar tilfinninga meðan ég var þar og breytti án þess að ég áttaði mig strax á því hvernig ég upplýði sumt af því sem ég hafði komið til að rannsaka. Samtölin fóru ofta snúast sorgarhelgisiði og steina sem fólk lyfti, brunna þar sem fólk skildi eftir bænir og óskir og gamlar athafnir sem höfðu lifað af í hundruð og jafnvel þúsundur ára. Urðu allt í einu eitthvað annað og meira en rannsóknaröfni. Einhver ákveðin úrvinnsla hjá mér. Einhver ákveðin helgisiður til þess að kveðja Júli. Þegar ég líti við þessa pistla og ferðalagið sjálft sé ég að ég hef verið að leita tengingum Íslands og Írlands og alls konar stöðum í tungumálinu og reynslu okkar af því að hafa lifað undir erlendu valdi í þjóðsögum, hjátrú og þeirri þrjósku sem felst í því að halda áfram að segja sögur af álfum, vættum og öðrum heimum. Þótt nú tímins krefjist það sífellt að við útskýrum okkur eða skilgreinum þessa pælingar eitthvað til hlítar. Ég hef leitað þessara tenginga í myndlistinni, náttúrunni, gamlum grafísum og völvuleiðum og nú síðast við helga brunna og steina sem fólk hefur lyft í 100 ára. Ég hef líka velt fyrir mér því sem greinur okkur að. Á Írlandi fannst mér fortíðin á eitthvað hátt sýnilegri í samtímanum. Írska geliskan, þjóðlagahefðin, nýlendusagan og stjættavindu virtust ofta fá að setja við sama borð og samtímin sterkar en kannski ég hef fundið fyrir hér heima. Og ég fann þetta í myndlistinni í pólitískri afstöðu fólks og jafnvel bara í samtölu við fólk sem ég hitti út á götu. Á Íslandi eigum við auðvitað okkar eigin sögur og siði en stundum finnst mér eins og við höfum meiri tilhneigingu til að geyma þá í ákveðnu hólfi sem við köllum fortíðina. Aðgreint frá nútímanum. Kannski það sem ég tek helst með mér heim, ekki að ég hafi fundið eitthvað samein, legan kjarna Ír og Íslendinga eða sannað skildleika þjóðan að tveggja. Frekar spurningar hvað gerast þegar við leifum fortíðin að vera lifandi hluti af samtímanum án þess að reyna að endurskapa hana nákvæmlega eins og hún var. Leifa henni líka að njóta þess að vera óræð og óvís.
Hvaða sögur og siði og þekkingu höfum við tekið með okkur? Hvað höfum við skilið eftir? Og hvað er þess verið að sækja aftur og halda í? Kannski skildleikin sem ég fór að leita að ekki fólkin í því að við eigum nákvæmlega sömu söguna heldur í því sem hefur lifað hana af. Tungumál, sögur, siðir, list og minningar sem við berum áfram og gefum nýja merkingu. Og þess vegna langar mig ekki að enda þessa pistlaröð á kveðju, mér langar frekar að enda hana á ósk. Ég nefnilega alls ekki búin að fá svör við öllum spurningunum sem ég laði á stað með, þvert á móti finnst mér ég hafa komið heim með miklu fleiri. Samtal mitt við Írland er rétt að byrja, en júli átti án þess að vita það þátti ég að hefja það samtal og fyrir það langar mig að þakka henni. Þessi pistlaröð er til einhver henni, fyrsta íska vini mínum, með þökk fyrir alla góðu stundunar og óskum heilla á því sem tekur við hjá henni. Í upphafi pistinsins heyrði því Sean og Kosti Leach fara með ljóðsett á ísku og mér langar til þess að ljúka þessum pistli, þessum síðasta pistli á ensku þýðingunu hans. Og í þetta sinn les ég ljóði fyrir júli. Pilgrimage. I made the blessed journey to the ancient well on your behalf. Dear friend, 7 holy circuits around in the direction of the sun clockwise for a cure, otherwise for a curse. An eternal petition for you, dear friend, to be abundantly happy and eternally sound, beckoning 7 pebbles stuck to my palm in a balm of my sweat, carefully counting 7 rippled circles within silent lake of Tan. I left a thread of my shirt from the broad of my back, a guarantee of my heartfelt prayer, my boundless love, and I humbly asked of Anna 7 times that you would be strong without fear or worldly worry, firmly flowering, fulfilling your song.

Það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti þarna pistil. Við erum komin að leiðarlokum í tengivagninum í dag og þetta sumarið bráðum tekuð við hefðbundin dagskrá með daglegum þáttum við sjá og lestin er að koma aftur heim úr sumarfríi. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfylgdina í sumar, það búið að vera ánægjulegt að vera einna með ykkur. Með mér var Kári Guðmundsson, tæknumaður, verið sæl.

0: Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. Næst á dagská er sama viðtalið ESB, en þar taka umsjónamennirnir Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plasa ESB umræðuna, hvor með sínum hætti.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Þórður Snær, framkvæmdastjóri Þingsflokk samfylkingunar og Stefanía Kolbrún, framkvæmdastjóri Þingsflokk sjálfstæðisflokkin, verið velkomin aftur í sama viðtalið.
0: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Herru, mér langar sko eiginlega bara strax á að byrja að spyrja, hvað er hagvöxtur?
0: Já,
1: svona venjulegu máli.
0: Já, bara mjög einföldu máli.
1: Já.
0: Segjum að íslenska hagkerfið, að það séu að það búi til bara til einföldunar 100 miljónir á ári og svo árið eftir þá býr það til 105 þá er það munurinn, það er hagvöxturinn.
1: Ok.
3: Já, ég ætlaði að þetta að taka sko, ef við búum til 10 osta í dag.
0: Ok.
3: Þú veist að þetta er magn ekki peningar sko, ef við búum til 10 osta En þeir eru einmitt 15, þá er þessi 5 mann hana, það er hagvöxtur.
1: Það er hagvöxtur, ok. Hvað finnst ykkur Evrópusambandið?
3: Mér finnst það eiginlega ekki nær. Ok.
0: Ég er spenntur. Ég held að það sé fullt að tækifærum fyrir Ísland með því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að Evrópusambandið líka bara sýnt sig og sannað frá því að það var sett á fót að það mjög gagnlegt fyrir þá sem þar búa og nýrlegar kannanir sína það flestir sem búa í Evrópusambandinu eru bara ofboðslega sáttur að búa þar.
1: Mm-hmm. En af hverju finnst þér að það ekki?
3: Ég er bara, þú veist, ég er hefnar af því að gera hlutina sjálf og stýra mig sjálf
1: mm-hmm.
3: og útvista þess ekki til einhverja útlendinga í Brussel, sko. Það er það í einföld máli eins og alls konar sem að mér finnst fylgja þessu, þú veist, sem að er ekki kostir meira gallar í mínum mögum.
1: Eru engi kostir sem þú sérð?
3: Jú, alls konar.
1: Hvaða kostir myndirðu sjá?
3: Við fáum, þú veist, þeir eru ekki margir, sko.
1: Nei, ekki,
3: það er
1: ekki.
3: Það eru örugglega einhverjum samt.
1: Já.
3: Ég ætla ekki að segja að þetta sé bara gallar engi kostir.
1: En hvað kostið sér þú?
0: Ég sé mjög marga kosti. Við fáum læri vexti og húsnæðislánum okkar. Ég held að það sé mjög sennilegt að vera þannig. Ég held að við fáum umtalsveit læra verð á flestri vöru sem við erum að kaupa okkur svona dagstælega. Ég held að við fáum betri stuðning og hann muni leiða til aukin stöðuleika. Ég held að sé líka bara fullt að tækifærum fyrir Ísland að taka upp annan gjaldmiðil. Og losna við svo kallega krónuálag og losna við verðtrygginguna með tíð og tíma sem gerir það verkum að fyrirtæki geta fengið erlenda fjárfestingu. Ég held að það getur verið lyftistöng fyrir nýsköpun. Ég held að séu fullt að tækifæra.
1: En hvað gallar sér þið?
0: Gallarnir geta verið þeir að við stýrum ekki lengur því hvernig við bregðust við hagsveiflum við skal útskýra það ef allt fyrir á hliðina hérna ef að mörg fyrirtæki frá hausinn eða loðnubrestur eða annars slíkt eða það gerist eitthvað út í heimi sem við mikil áhrif á íslenska hagkerfi þá eru ekki lengur með svona sértæk tól til þess að bregðast við því í íslenska seðlabankanum heldur verðum að fylgja línunni sem lögð frá Evrópu en mér hefur reyndar ekki fundist við geta brugðist við þessu með nægilega góðum hætti á undanförnum árum. Ég meni, við erum búin að vera að berjast þetta við verðbólgu og háa stýrivexti í mjög, mjög langan tíma til þess að reyna að ná niður, að reyna að fá fólk til þess að eyða minni peningum. Seðlabankastjóri tala eitthvað um það að fólk gæta að segja það að við varum svo mikið að tásu myndum á tenni eða fólk gæti greinlega nóga peningum og stýrivextin og væri ekki að bíta. Og við erum búin að vera í mörg ár að nota þessa háu stýrivexti sem gera lánin til okkar miklu dýrari án þess að ná árangri kannski fyrir núna að hagkerfið er að ná að kólna og þannig að ég er svona ég held að þrátt verið að þetta séu þetta galli og ég veit, þetta mikill galli í hugu til þeim Stefaníu sem er þeim megin í umræðunni þá held ég að þetta sé galli sem sé oft gert of mikið úr
3: Ég aðeins búin að hugsa kost.
1: Ok.
3: Þórður hefur og hans hérna teimi hefur að tala að verð getur lækkað. Hörðu, akkurat. Ef fellum niður tólla því við göngum inn í ESB, fáum hérna tólla lausar landbúnaðar að verður frá, þú veist, þetta ostur, þetta skinka, eitthvað svona næs, frá ESB. Þetta getur kostur. En ég ekki að segja að fylgið ég ekki neitt neikvætt, sko. En þú veist, það alveg næs að geta keift, ég veit ekki, bara ítalskan burrata, bara kannski...
1: Á 300 krónur.
3: Já.
1: Ok, en sko, ef að við göngum inn í ESB, þá tollabandalagi við bandaríkjunum Kína, gæti það ekki eitthvað breyst?
0: Jú, sko, við erum auðvitað, núna gerum við okkar eigin fríverslunarsamninga. Og kannski stóri samningurinn sem við erum með umfram Evrópusambandið við Kína. En við erum myndum ekki kannski neitt í neitt rosalega miklu viðskiptum við Kína ég held að helstu viðskipti sem við kannski þjónstu viðskipti sem í formi ferðamanna sem koma engað og það mun þannig sé ekkit breytast en það rétt við þundum að ef við förum inn í Evrópusambandið þá gerir Evrópusambandið raunulega frífæslunarsamningana fyrir okkur og við göngum inn í tollabandalagið sem við erum ekki hluta ánum
3: ég heyrði daginn, mér finnst þetta aldrei gott eins og hérna Temu, kemur frá Kína Þannig að við varum að taka upp Temu tolla.
1: Ok, ég fíla það.
0: Það svo slemt?
3: Vist, ég veit það ekki, en meina, svo spyrir yngur
1: salat. Vestlega Temu.
0: Nei, ég vestlega ekki á Temu.
3: En yngur salat gera það.
1: Já, einmitt. Sko, Danmörk með sinn eigin gjaldmiðil sem samt einhvern veginn tengdur evrunni möguleiki að Ísland geti gert það. Við værum ennþá með íslensku krónuna, værum inn í Evrópusambandinu og myndum einhvern veginn tengjana við evruna.
0: Nei.
1: Já, bara nei.
0: Já, þú, sko, við getum ekki gert núna frá því að evran var tekin upp, þá hefur ekki ríki gert þetta.
3: Nei.
0: Og við gerðum hérna mjög fína gjaldmiðlaskýrslu síðast eða Ísland sótt Evrópu sambandsaðil sem Seðlabankin gerði og birt 2013.
3: Bara 700 blaðsjur.
0: Og hérna mjög læsileg hérna og það niðurstaðan svo að það séu einfallega tveir kostir sem Ísland hefur í gjaldmiðlamálum og það annars vegar svona króna með varúðatækjum eða hækjum sem við erum að reka núna eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið myndi ekki heimila. Ég held að það sé algjörlega augljóst að við myndum taka, við getum auðvitað gert það svona við gætum mögulega að gert það en við erum þá ekki með þetta hluti af efnahagskerfinu við erum hérna þá getum við alveg tekið upp bara hvaða annan gjaldmiðil sem þannig að það ekki heilla vanlegt að gera það og ekki raunheft að gera það
3: Munu sáum Svartfjallaland ef ég ekki fara rangt með taka evruna upp einhlega og það alveg hægt og bara alveg svo, þú veist, við ræðum stanslust þeir sem hafa áhuga því undan þáur frá hérna stoppsáttmála Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað og hvað eina ég meina ég held að þetta sé eitt af því sem að hægt að ræða en þú veist, mér finnst það mynd bara eins og Þórður segir sko, það mjög ólíklegt ég meina sjáum bara, þú veist, það þrýstingur á Svíþjóð núna að taka upp evruna því þeir fengu ekki í raun að vera sömu undan þá og Danir í þessu sko. Ég meina Pólland ennþá ekki búið að taka upp evruna og það þrýstingur á þá Þetta þú veist, ég held að sé ekki mjög líklegt en ég meina ætla ekki að útiloka því ekki hægt
1: en mjög ólíklegt.
3: Já.
1: Það ekki satt að þú veist, íslenska krónan og verðbólgum þetta allt þarf að vera svolítið neðarlega til að við fáum að taka upp evruna?
0: Jú.
3: Það við þurfum að taka til heima fyrst.
1: Já, af hverju höldum við þá að við séum bara farin í ESB og svo bara borga ég með evru daginn eftir og allt verður ok?
3: Ég held ekki.
0: Ég held ekki heldur. Ég held að...
1: Ég það vera svolítið oft umræða.
0: Ég held að það sé algjörlega skýrt og hérna, að við þurfum að sína aukin aga og aðhald hérna áðurnum við myndum ganga inn í Evrópusambandið og það agi og aðhald sem við ættum að sína hvort sem og ég held að hérna allan við talum við Baldvin hérna áðan og voru ég og Stefán í alveg sammála þetta skilurum, hérna þrátt fyrir að við séum með öndur með þig eitthvað Evrópusambandinu ég meina við okkur tekst og svo getum við bara talað það út í því óvandalega okkur hefur ekki tekist að hemja hérna að vera með boðulegt stýrvaxtastig og boðulega verðbólgu á Íslandi í gegnum tíðina og við höfum reynt ýmsar leiðir við höfum verið með fastgengisstefnu við höfum verið með krónu á floti og svo höfum við með fyrirkomulega sem núna sem svona króna það sem við notum rosalega stóran varagjaldeyrisvaraforða til þess að halda inn innan vikmarka og ég held að þetta verði að verða hluti af Evrópusambandinu það muni einfalt okkur til lengri tíma að viðhalda fyrirsjáleika og stöðuleika í þessum málum og ná niður vöxtum og verðbólgu
3: en það kannski rétt sko, ekki nóg mikið tala það að það tekur ógst langan tíma að taka upp evruna eitt að gangi evrupusambandi það kannski ekki segjum að það tekja 2 ár að fá samning og allt þetta dæmi svo áttu eftir að fá

0: evruna. Það getur tekið langa tíma sko.
1: En þá skil ég sko ekki alveg. Og því að mér finnst jámenn oftast tala að við myndum bara fá evruna og allt myndi lækka vextir og okkur svona. En að við þurfum að gera það sjálf, af hverju gerum við það ekki?
2: Það nokkur skilir sem við þurfum að uppfylla og við uppfyllum hlutaðum og við uppfyllum ekki hlutaðum. Þau sem við uppfyllum ekki núna eru fyrst og síðast, þau snúa fyrst og síðast að verðbólgun. Mm-hmm. Þannig að við þurfum að ná henni niður hvort sem og við erum alltaf að reyna það.
1: Já.
2: Það er sama hvaða stjórnmálaflokkar eru að stýra landinu, þá er verðbólga eitthvað sem því miður bara börn eru fann að skilja hvað er eitthvað sem þau ekkit að vera pæli vegna þess að við búum í svona í þessu dálítið sérstaka hagkerfi sem við höfum haft hérna og við erum alltaf að reyna en krónan hefur það mín skoðun að krónan hefur verið okkur dálítið fjötur fót þar ef við erum með krónuna þannig að hann gert meðl og kostnaðin við hana sem umtalsverður þá eru við ekki jafngóðum færum með því að ná niður til lengri tíma verðbólgu og vöxtum
1: Sko, þið verður kannski alltaf í þessi galinn ég trú ekki að verðbólguna
0: Nei, ég var búin að heyra þessu,
1: já og ég skil hann ekki eða því, ég fatt ekki alveg hvað það og það allir alltaf að tala að segja verðbólgu allt sé ógstlega dýrst, en mér finnst samt ekki veit ég, enginn í kringum mig allavega lifir eins og það sé allt ógstlega dýrst þú veist, hvað verðbólga
0: Já, ég meina, þetta ekkit einfalt, sko Sumir halda að sé bara því að osturinn hækkar Þú veist, því að ég var nú að tala ost áðan, sko Í hagvextunum, þá heldum við okkur bara í osturinum Að hérna, það sé bara því að osturinn hækkar á milli mánuði, eitthvað svona En verðbólga sko Og það kannski eðlilegt, af því þannig einhvern veginn alltaf umræðan Þú veist, verið að tala að matarkarinn hækkar og svona En verðbólga, í, sko skilgreiningin á henni er þegar svona allt er að hækka svona pínu heilt yfir sko það ekki bara þegar einhver ein var að gera það heldur svona heilt yfir verðlag bara að fara upp og þú kemur þá aldrei að líkilega til máls þegar þú segir um þetta, ég finn þetta ekki og þegar finnst enginn kringuð að gera það en það líka út af því að þó verðbólgan sé búin að vera mikil og þú veist osturinn og allt þitt að hækka alveg mánuð fyrir mánuð þessuna að þá eru launin líka búin að hækka fullt þannig að þótt að sé að dýrar út í búð að þá getur þú ennþá keift mögulega bara jafn mikið eða meira en áður að því að launin þín hafa vaxið hraðar
2: Þá sem hérna verðbólgan bítur síðan þá sem eru sko fá lánað verðtryggt og nú skal ég vera nú útskýra fyrir hvað það
1: Ég sko ekki með neinn lán
2: Nei.
0: Nice.
2: Og það kannski hérna auðvitað ástæðan fyrir því að þú finnur minna fyrir þessu en aðrir en ef þú teldum þess með lánað verðtryggt eða þú veist með íbúðalán sem verðtryggt og sem svona cirka 2/3 hlutar allra íbúðalóna eru í dag þá það þannig að verðtryggingin gerir það verkum að sá sem lánaði pening hann fær alltaf raunvirði tilbaka hann fær peningar sem að lána plús verðbólguna en þú sem lántakandi þú þetta borga verðbólguna og vextina lánniðinu þannig að þú borgar alltaf verðbólguna á höfuðstólun á lánnu
0: Já, það? Mér finnst alveg eðlilegt ef, ef ég lánaði bók
1: já.
0: Þá vil ég fá bókinu tilbaka já. Ekki bókina mínus tíblasur sko. Það er raunin það sem verðtryggingin er
2: En við erum cirka, það eru ekki enginnur Evrópu þjóð með verðtryggingu, sko.
0: Nei, enda, þú veist, menna, verðtryggingin kom heldur ekkit á himnum og við getum þetta undið ofan af henni með því að með þetta ná tökum á verðbólgunni hérna. Og það væri þá fyrsta skilur í þess, eins og svo margt að það.
1: Hvaða landmyndið segja hafi komið svona best út úr svona efnahagslega séð að því að gangin í Evrópu samtidig?
2: Þetta er, ég held að það land sem hafi grætt mest á því að var Jörgsson til sennilega Lúxemborg
0: Já
2: Ef við horfum bara á horfum á hvar Það
1: hefur ekki Lúxemborg alltaf haft það ógisla næs
2: Jó, en þau eru eins og þar hérna, eru með mjög há lífsgæði eru með mikla þjónustu og eru
0: það þetta var alveg pre-ESB
2: og eru staðsett þannig að hérna að þau geta nýtt sér svona allt þetta frelsi sem fylgir Evrópusambandinu að þau geta nýtt sér löndin í kringu sig alveg svakalega vel og eru lítið ríki þannig ég held að ég ætla bara að standa og falla með Luxemburg sko.
0: Já, okay. en þú veist að maður getur borið það sem að við Sviss ja. Sem að kýsa standa utan sko með það utan ES, skilur við?
2: Svo er reyndar alveg hægt að, þú veist, að horfa þetta líka öðru sér bara hverjir hafa sko vaxið mest
0: Já, ég var aðalega hugsa þannig
2: það er auðvitað kannski svona
0: Þá var ég haust að hugsa Austur-Evrópa
2: Já, ég myndi, þá myndi ég segja Póland
0: Já, já, það geti alveg verið Póland og svo var við að hugsa, þú veist, svo er bara, þú veist, Króatía geti alveg verið sterkur kontender þú veist, en það eru þessi lönd sem koma inn í Evrópusambandið og eru þannig hlutfallslega myndi ég held að ég mynd svona vaxi mest eru þeir sem var hlutfallslega fátækari en Evrópusambandið sem heild þeir fara inn.
1: En er ekkert land sem hefur bara gengið illa eftir að gekk inn í Evrópusambandið?
2: Nei, ég meina aftur, ég var að vísa þetta í skoðanakönnun daginn, það var að spurja fólk hvort að það sé, hún bara mjög nýlega að gera núna bara í vor og að spurja fólk hvernig það líður að landið er að sé í Evrópusambandinu og það var alveg gríðarlega mikill meiri hluti sem var ánægður með að vera hluti af Evrópusambandinu þannig það segir ýmislegt að löndunum sem eru hluti af þessu ríkjabandalagi þau eru ánægð. Það segir líka ýmislegt að það eru flest önnur lönd í Evrópu eru í svona tilraunafasum það að komast inn. Sérstaklega þetta, þau sem eru hérna, hafa minna á milli handana.
0: Mm.
2: Og svo eru þau sem eru þar fyrir utan, sem eru við Noregur og svo þessi Hertoga dæmi og Liechtenstein sem er með okkur í ES. Við erum með þennan sérstaka samning við Evrópusambandið sem veitur okkur aðgang að innri markaðinum.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við erum
0: Alla þessu helstu kosti.
2: Erum með hérna, aðgang að þú veist, því að 450 miljónar markaði sem vorum ekki móður. Ég held að ekkert hafi breytt lífskeiðum Íslandi jafn mikið eins og það að gera ES-samningin hérna á 10. áratugnum.
0: En maður sjáum satt, þú veist, talandi um hverju, þú veist, svo er þetta alltaf bara því mamma sletta þess.
1: Já, bara.
0: In the eye of the beholder.
2: Mm.
0: Þú veist, ég meina Bretar, saman hvað við getum sagt svona Brexit skilur, án þess að fara þangað, þeir mátu það þannig að þeim væri betur borgið utan, þeir voru auðvitað í ESB. Þannig að þetta er alltaf bara dóltið svona mér finnst, þér finnst
1: mm.
0: og hvað mér finnst skipta meira máli eða þér finnst skipta meira máli. Þú veist, örugglega einhverju pólverar sem bara finnst þetta alveg galið. Eða, þannig að þetta er dóltið svona, þú veist, Bretar allan að mátu það þannig að það væri betra fyrir þá að fara út, hvort svo sem við erum sammála því ekki. Þú veist, það var þeirra mat.
1: Getum við lofa því að matvæla karfa muni lækka við göngum inn í Evrópusambandið? Mér finnst að vera svo mikið svona...
2: Ég held að, sko...
0: Nei.
2: Við getum það ekki, en ég held að það séu mjög mikla líkur á því vegna þess, eins og Stefánía fór að þess yfir á hann, að við, ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá göngum við inn í sameilu landbúnaðarstefnuna þar og hún öðruvísi uppsett en við erum með hérna. Hérna notum við tolla til þess að verja landbúnaðinn á Íslandi. Mjög háa tolla. Mjög hátt alltaf. Þeir myndu þá falla niður en í staðinn kæmi styrkjakerfi. Þannig að landbúnaðir fengi styrki frá Evrópusambandinu annars vegar og sennilega með að við fordæmir og öðru löndum þá mættu við líka veita um umframstyrki vegna þess að við erum þetta að stunda hérna landbúnað við aðstæður sem já, ekki margir aðri stunda landbúnað við. Hérna svona norðarlega sem kalt og það harðbýlt og allt svoleiðis. Þannig að hérna, það eitt og sér með hvað landbúnaður eru stór hluti af matakörunni hjá okkur það ætti að lækka matavörð en ég ætla líka bara að temja með það í þessu sem öðru að vera ekki að fullir það neitt vegna þess að það sem ekki orðið það ekki orðið en mér finnst mjög líklegt það mikið líkindstand þess að matakörun myndi lækka
1: En mun það þá ekki hafa áhrif á íslenska landbúnað ef við fyrir að flytja inn fullt af
0: Má ég skjóta þessu? Sko, mér finnst alveg skemmtilegt líka þessu það alveg rétt fellur niður tóllan að það kemur styrkakerfi í staðinn en hver borgar styrkina? Þetta smá eins og eitt gott stéttafélag. Ertu í stéttafélagi?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei,
1: Jú, það ég held það.
0: Ég er náttúrulega hérna, þekki þetta dóldið og hérna, maður heyri svo aftur eitthvað já, en ég fæ aðgengi að hérna, sumubústað eða ég fæ gleraugnastyrk. En hver borgaði þetta? Þú?
1: Mm.
0: Þannig að þú veist, við förum inn í Evrópusambandið og við erum netto og við borgum meira heldur við fáum úr því. Við að borga þessa styrki. Þannig að þú veist, við borgum tollana í verðinu eða við borgum styrkina með sköttunum.
1: Þannig að skattar hækka.
0: Það gæti verið. Gæti verið.
2: Það gæti
1: ósámála.
0: Það er þetta norska, þú nei, veist, finnska.
2: Hérna, þú veist, hvernig hvort okkur takist að nýta styrkjakerfi sem í Evrópusambandinu með þeim hætti að við fáum á endanum meira út úr þessu en við erum að leggja til, ég get ekki svarað því til. Ég meina það þetta mjög umfangsmikið og víðtækt styrkja fyrirkomulag sem þarna inni. Það myndi liggja fyrir að við myndum borga ákveðið hlutvall af þjóðarframleiðslunni eins og öll önnur ríki og já, nettó myndum við borga eins meira inn en hérna, þú veist, en við myndum sennilega taka út á, en svo bara er hægt að nýta þessi styrkjakerfi á svo margan hátt. Ég meina við vorum að tala um Pólland um daginn og ástæðan fyrir því að það nei áðan og það satt svona fast í höfðunum. Ég fótti Pólland einhvern tímann 2005-6 og hérna

0: Já, bara réttur hrun og hérna og þetta var áðurinn að Pólland hélt Evrópumeistaramóti í fótbolta og þetta var rosalega austur-evrópskt sko, það voru bara hérna bara öll áfenn, þetta var svona dálítið eins og í póstkorti frá komunismi tímanum bara frá Sovjetríkjunum svo fór ég aftur 10 ára setna og borgin bara var sjá, hún var gjörbreytt hún var algjörlega gjörbreytt og það var rosalega mikið fyrir tilstilli alls konar styrkja frá Evrópusambandinu til þess að byggja upp samgönguðum við og alls konar svolis þannig að þú veist, Íslendingar ég mikla trú á því við erum heldur til naskir í að taka allt út úr því sem við getum sko.
1: Kerfisfræðingar
0: já, við erum kerfisfræðingar á öllum sviðum og hérna, og erum líka mjög þrjósk það að hérna, erum oft tíum bara góðir neytendur það að segja, hérna, stöndum í lappirnar segja bara, ég ætla að fá það sem ég borgaði fyrir hérna og ég ætla að fá allt sem ég borgaði fyrir og ég held að vera ekkert öðruvísi ef við förum í Evrópusambandið að við munum tryggja það að við fáum allt það sem við getum út úr Evrópusambandinu
2: Haldið það að segja að styttast í hrun?
0: Nei.
1: Man getur alveg verið hérna Ásgeir Jónsson fyrir hrun bæsalega hold, nei Nei, það alltaf ámjöld að segja. Ekkert sem betur til þess að þetta?
0: Nei, við erum miklu, miklu, miklu betur stödd núna en við vorum síðast eða var efnaðarsrun. Það ekkert, ég held að áhrifin ef að kemur svona alþjóðlegt efnaðarsrun eins og kom hérna 2008 þau verða aldrei jafn stórtæk á Íslandi svo þú voru þá.
1: Svo alltaf eitthvað sem sjáum ekki fyrir, þú veist. Við erum búin að byggja upp eitthvað varnir og alls konar varóra ástæðanir. En þú veist, þú kannski kemur eitthvað bara sem enginn gat séð fyrir.
0: En ekki eins. Þú veist, ekki eitthvað svona sem verður svona greift bara einhvern veginn í DNA eða hjá fólki sem einhvern veginn upplifðu og misti þar öllum þessum árum setna, sko.
1: Ég meina 1930.
0: Ég held að verði bara hagsveifla frekar en hitt, sko.
2: Já, en ekkert bara eitthvað hreikalegt
0: raun. Allan ekki fyrir sjálflegar fyndir, þú veist, ég held að komi aftur einhvers konar efnaðas áfall sem verður gríðalegt.
1: Þannig,
0: en ég var svona aðalega kannski að tala hérna bara eitthvað að því fyrir sjálfur framtíð á næstu árum
1: já.
0: Ég skildi spurninguna á þannig frekar hann að hvort það komið nokkuð tíma aftur
2: Nei, ég bara tala á svona næstu árum Sko, myndi ykkur ekki finna sorglegt að missa íslensku krónuna þar sem hún svolítið stór partur af íslensku sögum, myndi ég segja
1: Jú, ég meina, ég í sjálfstaflunum og það ekki
2: Ert þú blá?
1: Já Meina, mér finnst, þú veist, ég alveg smá íhald, sko. Þú veist, ég held alveg svolítið, þú veist, í þetta gamla góða, mér finnst krónan fallegu gjaldmiðl, svo ekki tala sko, vegabrifið. Mér langar ekki rautt vegabrif, svona, evrúst.
2: Myndum við fá rautt vegabrif? Mm.
1: Mér finnst það ekki, nei.
2: Ok.
1: Akkurat, þú veist, þetta hefur áhrif.
0: Minn flokkur eru þetta kjarnar litur minn flokk, svo það stefnir sig, ég stend fyrir er rauður, þannig að ég ekki, þetta hefur ekki slæm áhrif og íhaldstöðina hjá mér að fór rautt vegabrif. Ef mér langar að eiga krónur eftir við skiptum gjaldmiðl, þá geti ég átt nokkra krónur heima á mér, sko.
1: Getur þú safnari?
0: Þó, hérna, og verið með þær innramaður. Ég held ég mun ekkit, ég ekki tilfinningalega tengdur krónur sem gjaldmiðli, sko.
2: Nei. Ok, sko þá bara senast það spurningin Hafið þið lesið brennun í álsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
1: Ég las hana með svo tvisvar í Vestló sko, að því ég fór í skiptinám og kom tilbaka og þá var búið að breyta eitthvað þannig að þú veist, ég las hana árið fór út og svo árið sem ég kom heim en ég lesið hana tvisvar
2: Og hefur hún hjálpað þér?
1: Nei, því miður
0: Ég lesið hana og mjög hreyfin bara hafið þið mikil áhrifa og svo ég lesið hann einu sinni síðan og kannski í undirmeðutin þegar hún hjálpa mér að hérna, hjálpa mér að því leiti til þegar maður fer að starfa í pólitík að pólitíkin í brennunjársögu er ekki til eftirbreytni
1: ekki svona hæðningavíum
0: nei, við erum ekki að vera í hæðningavíum og brenna fólk inni og annars líkt sko þegar við erum ósamlega
1: getum
2: Þórður Snær og Stefán Kolbrún takk aðeinslega fyrir að koma
1: takk fyrir mig

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrikur Heimi Plaza rætti við Þórsnæ Júliusson, framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar og Stefaníu Kolbrúnu Ásbjörnsdóttur, framkvæmdastjóra þingflokks sjálfstæðisflokksins, hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníusveit Vínarborgar

0: Í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðin í kvöld klukkan 19 Rás 1. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Mr. Skallagrímsson sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið Borgarnesi.
1: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sikke det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Felix tomatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
6: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
7: Gott kvöld. Afbrotafræðingur segir plásleysi í íslenskum fangelsum draga úr fælingarmætti refsinga. Ákvörðun brottvísun og reynslulausn manns sem dæmdur var fyrir morð fyrir 5 árum viki margar spurningar. Forseti Alþýðusambands Íslands segir það ekki fyrsta kost að segja upp kjarasamningum. Fleiri en launafólk verði þó að koma því að borga niður verðbólgu. Sendi að Bandaríkina í Ísrael kallaði í dag landtökufólk á Vesturbakkanum hryðjuverkamenn og sagði þá fremja voðaverk. Sænska þingið samþykkti í dag með miklu meirihluta að hægt verði að dæma 14 ára börn til refsingar fyrir alvarleg brot. Lagasetningin viðbrögð við að glæpa gengi ráði börn í auknum mæli til að fremja glæpi. Afbrotafræðingur segir reynslulausn og brottvísun mann sem dæmdur var til 16 ára fangelsis fyrir manndráp vekja upp ýmsar spurningar fælingarmátt öryggi og réttlæti. Staða fangelsismála og skortur á innviðum sé áhyggjuefni.
8: Albaníumaðurinn Angelin Sterkai var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði árið 2021. Þar sem þriðjungur refsitíma Sterkai liðin hefur honum verið veitt reynslulausn og vísað úr landi á grundvelli nýlegrar lagabreytingar dómsmálaráðherra. Margrét Valdimarsdóttir, dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands, segir skiljanlegt að ýmsar spurningar vakni við ákvarðanir sem þessar.
9: Þá má velta fyrir sér hvort að það að einhver sé skemur í íslensku fangelsi og þurfi strax að yfirgefa landi með endurkomubanni sem getur í einhverju tilfellum verið varalegt og varðað allt Schengen-svæðið eða hvort að sé meiri fælingamáttur í því að vera aðeins lengur í íslensku fangelsi og geta þá tekið út hluta af sinn dóm í samfélaginu á með öklaband eða á vernd.
8: Margrét segir fangelsi á Íslandi lengi hafa glímt við plássleysi sem valdi því að dómar fyrnist. Það drægi úr fælingamætti refsinga. Tilgangurinn með fangelsisvist sé að vernda borgarana og breytingarnar geti því í einhverjum tilfellum komið í veg fyrir að hættulegir afbrotamenn snúi aftur í íslenskt samfélag.
9: En svo held ég að þriðji bútur sé sem mikilvæg líka og varðar svona bara réttlætis kennd almennings það sanngjarnt að einhver sem brýtur af sér mjög alvarlega í íslensku samfélagi að viðkomandi sitji skemur í íslensku fangelsi heldur en fyrir breytinguna eða heldur en einhver sem íslensku ríkisborgari
7: sagði Margrét Valdimarsdóttir Mist Grönnvöld tók saman Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, segir ekki fyrsta kost sambandsins að segja upp kjarasamningum. Hann segir að samningsaðilar verði að setjast niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn þeirra þrátt fyrir forsendubrest. Ríkisstjórnin verði líka að axla ábyrgð en ekki að boða stöðugar hækkanir.
10: Það stendur ekki á okkur að koma með tillögur og það liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
11: Og hvað til ráða að ykkar mati?
10: Það að við þurfum að setjast niður, það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga, þá lofuðu ríkisstjórnin

0: ríki og sveitarfélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sé að ríkisstjórnir enn að bæta í vegna þess að nú er búið að boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innritunargjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Jóhanna Vítís Hjaltadóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í fréttum sjónvarps klukkan 7. Eigendur Sante, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigum. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Sante í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að það á umrættu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni, samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Mike Huckabee, sendiherra bandaríkjana í Ísrael og fyrirverandi forsetaframbjóðandi, blandaði sér í dag í deilur framferði ísraelskra landtökumanna sem hafa setið palestínskar fjölskyldur á Vesturbakkanum og rakið frá heimilum sínum. Hann vandaði landtökufólkinu ekki kveðurnar, kallaði það hryðjuverkamenn sem fremdu voðamerk, framgangur fólksins væri viðbjóðslegur. Ísraelsk yfirvöld fordæmdu líka framferði landtökufólksins, en skipuðu palestínumönnunum síðdegis að yfirgefa heimili sín leið og landtökufólki var fjarlægt. Talsmaður Ísraels hers sagði svæðið allt nú skilgreint sem lokað hersvæði og að híbýli palestínsku fjölskyldana yrðu notuð sem herbúðir fyrir herlið sem ætlað var að standa vörð íbúana. Yfir 13.000 hafa þegar skilaðin atkvæði utan kjörfandar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Landskjörstjórn hafa borist fjórar athugasemdir varðandi kynningarefni fyrir atkvæðagreiðsluna.
2: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft er þegar er verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það er kannski ekki hægt að tína allt til.
3: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Landskjörstjórn hefur gefið út kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði á vefnum þjóðaratkvæði.is og í kynningarbæklingum sem dreiftir á öll heimili landsins. Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
2: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og þar er metið og fór tilefni sér til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
3: Alls hafa 13.190 atkvæði verið greitt síðan utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það eru 4,8% þeirra sem eru á kjörskrá.
2: Ég er svona hefða á tilfinningunum það sé svona frekar hátt hlutfall en það er þetta erfitt að bera þetta saman við fyrir kostningar vegna að spæða þess að utan kjörfundar tíminn er eitthvað lengri en venjulega, yfirleitt er hann 29 dagar. Og svo kannski erum við ekki með aðra þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur farið fram nýverið til að bera okkur saman við.
1: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Hægt verður að dæma 14 ára börn í fangelsi í Svíþjóð fyrir sérstaklega alvarleg brot. Sænska þingið samþykkti þetta í dag.
4: Ríkisstjórnin vildi upphaflega að sakhæfisaldurinn væri lækkaður niður í 13 ár en hækkaði markið eftir að í ljós koma slík tillaga hefði ekki þingmeirihluta. Það var hins vegar góður meirihluti fyrir þessari tillögu. Hún var samþykkt með 281 atkvæði gegn 66. Nýju lögin sem taka gildi 10. september gera ráð fyrir að hægt verði að dæma 14 ára börn í fangelsi fyrir brot á borðið morð, nauðgun og alvarleg vopnalagabrot. Þó að aldurstakmarkið hafi verið hækkað frá upphaflegri tillögu, hefur hún sætt mikill í gagnrýni meðal annars frá yfirvöldum, samtökum sem berjast fyrir réttindum barna og sérfræðingum sem telja fangelsisvist ekki gera börnum á þessum aldri gott. Ríkisstjórnin hefur sagt að þetta sé nauðsynlegt til þess að tryggja réttlæti fyrir þolendur glæpa og vernda samfélagi fyrir hættulegu fólki. Kveikjan að þessu er að glæpagengi hafa í auknum mæli fengið börn til að fremja alvarlega glæpi þar sem þau eru ekki sakhæf samkvæmt lögum og er þar af leiðandi ekki refsað. Þingið samþykkti líka að draga úr refsilækkun vegna ungs aldurs. Það þýðir að hægt verður að dæma börn yngri en 18 ára í alltaf 18 ára fangelsi. Þessi breyting var umdeildari í þinginu því hún var samþykkt með aðeins 5 atkvæða mun. Stjórnmálaskýrendur segja þessa niðurstöðu hafa verið mikilvægt veganesti fyrir hægri stjórnina í Svíþjóð fyrir komandi þingkosningar sem fara fram 13. september.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður og einhver afkastamesti lagahöfundur landsins var jarðsungin í dag frá Hallgrímskirkju að viðstöddu fjölmenni. Gunnar lést í lok júli, 81 árs að aldri. Prestur var séra Hjörtur Magni Jóhansson. Öll lög við athöfnina voru eftir Gunnar sjálfan, sungin af mörgum þekktustu söngurum landsins.

0: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir flutti lag Gunnars Vetrarsól við útförina í dag. Veðurhorfur norðlæg átt á morgun og léttir til sunnan og vestan til en væta norðaustanlands og kólnar þar. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum drónaatvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASI. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
1: Í mars 2024 voru gerði samningar á almennum vinnumarkaði til fjögur ára. Þeir kendir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virði streikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á tveimur tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrir punkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við á Bjarnan Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson, forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag, heyrum fyrst í Finnbjörni.
2: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta virðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
3: Og hvað til ráða að ykkar mati?
2: Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitarfélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sér að ríkistjórnir enn að bæta í vegna þess að nú bóða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunargjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin, þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera. Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin en heilt yfir að þá hækkuðu þau fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði. Þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og hélst svona oppan á árinu 2025. En síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem við töldu sig

0: þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún í dag.
1: Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmis sem höfum við verið

0: í stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona, horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála um framhaldið og hvort við getum sammælst um það að aðstæður setjast staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn gríp ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki ómikið pláss í hagkjörunum þegar það er þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög er virðingarvert. Við höfum okkar efasendir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvaxtarhorfunum sem er ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafanir til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert að þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur of há.
1: Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrð.
2: Launa fólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
3: Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist þannig á samkomulagi það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
2: Það er náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað að þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta er svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður aðgert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samning að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitarfélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þakka yfir höfuðið. Og það er töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulag það að almenn á íbúðakerfið, að það fengi til gefin fjölda íbúða á ári, það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það er alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með hérna, kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum sem svo treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirverktaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá févíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi er að svíkja fólk laun, að það beri ábyrgð og verði refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kost ekki neitt, en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem er að keppa við þessu fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
1: En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
0: Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að svona þetta megin markmið kjarasamningana sem að snýru það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína að það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstilltu átaki og það er vel hægt að gera það. Verkefni er að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
4: Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekkja orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flygildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara áhrifa

0: Alda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsælar fermingargjafir, enda hægt að fá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð? Þekki að hlustendur það. Þetta er líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsælt er að leika sér með hérna heima, en í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rússneskur og að elta úkraínskan hermann út í skógi. Í upphafi voru þar reyndar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu bóð því að festa handsprengjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúaðum í áttað rússneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum drónin orðin eitt aðalvopnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar. En líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldinni í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta hentuga vopn dúkkar upp víðar.
1: Guten Abend, wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
0: Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið út undan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni og þegar betur var aðgáð sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að drónin hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr, klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvillurinn í Leipzig stór og miðja fraktflugninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð ukrainska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar ukrainsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúa að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar, þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af, og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að drónin hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera að stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvar sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnfram til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu, meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hafi rússar verið að verki, en hafi notfært sér svo kallaða innota málaliða, fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða einfaldlega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla, en ekki hefðbundin njósnari. Því fyrir fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið þeir upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferð á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambarleg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjanna og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið ukrainskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villufur. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr bera spöndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tölraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
2: Það er überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
0: Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerir þar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþóttaógnir stæði ekki einungis að flugvöllum heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem hægt að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. En sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki. Né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþekktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastað á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún nýtilkynnt dróna rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði lengdin engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland er vélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveituna vörðu og hún var birt í júní. Þar fariði verið stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasir við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnanakerfisins beri beinlínis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Hrópjartsson veitir vörðu forstöðu.
3: Við sáum ýmsar gloppur og við tölum þar í skýrslunni, við tölum þar sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan og þá erum við að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að því við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
0: Það stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik hafa ekki umboð til að bregðast við. Og sú stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa enni. Þessi flækja tefur viðbragðið og gefur hugsanlegum óvinum svigrúm.
3: Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar erlendustofnir hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trufla í Evrópu að við höfum ekki verið að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart dróna, við kunnum það eftirlitsgloppuna það að segja hvert af eitt dróna hérna, mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða hérna, stjórnsýslulegt til þess að fylgjast með heildrænt hvar er verið að sjá dróna er einhver hérna, minnstur í því og svo framvegis.
0: Í skýrslunum er bent á að eitt aðal einkenni fjölþóttaógna séð erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sinna þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmingastöð almannavarna yrði virkið sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fer örfóga flugvelli og hafnir. Trublun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni Antwerpen í Hollandi var brugðið á þar á að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar trublanir af völdum dróna í fyrra. Orku innviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orku innviði hérlendis gæti leitt til markfeldis áhrifa í hagkerfinu því það ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orku framleiðslu og dreifingar. En það einfalt að gera árás.
4: Það að þetta hugsa, ok, eins og vennilega erum við langt í burtu, það nú daldið spotið að senda dróna hinga, fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
3: Það hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn að því að það sem að ef við byggjum og mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundirbúin. Og það sem að svona nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla dælindi sérfræðingar sem að er að skoða þetta eru mjög líklega að koma inn af skuggaflota skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem eru að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er þetta sigla skipi hingað. Við myndum líklega sjá skipin vonandi, ef drónir drífa ekki, en það fyrst algjörlega eftir í hvers konar tæki verður við að nota. Þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara því að langt í burtu, að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem er raun yfirstíga það vandamál.
0: Sagði Kristín Hrópjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilararúf og á helstu hlaðvarpssveitum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér fólkslít eftir Klöru Schumann í flutningi Gabriel Fontana Sóbrans og Constanze Eichhorst píanoleikara. Fallegt en sorglegt lag sem Klara tilengjaði einmanni sínum Robert stuttu eftir flókna lagalega baráttu svo þau getu gengið í hjónaband án samþykkis föður hennar. Ljóðið sem eftir Heinrich Heine fjallar ungt par sem giftir sig á laun en án leiðarljós verða þau kuldanum að bráð á kaldri vornóttu. Hér annað sungið verk sem fjallar sorgleg örlög elskenda. Þetta úr óperu Henry's Purcell, The Indian Queen. Joyce DiDonato syngur aríuna sem fjallar konu sem fórnar sér svo ástmaður hennar geti lifað. Kammersveitin Il Pomodoro flytur undir stjórn Maxims Emelianichev.

Það var indverska Bollywood drottningin Asha Bosley sem tók við af Ariu úr óperunni The Indian Queen eftir Henry Purcell. Sú ópera fjallar í raun ekki Indland heldur ímyndað stríð milli þjóðarflokka frumbyggja í Peru og Mexíkó en eins og flestir vita gerðu landnámsmenn og nýlenduherrar lítinn greinarmun á frumbyggjum í Indlandi og Ameríku. Bosley söng Mæne díl api díja nahín úr kvikmyndinni The Train, lestinni. Næsti tónlistarmaður gerir lítinn greinarmun milli tónlistarstefna. Það hinn pólski Slavek Jaskuke sem býður hér upp á óðum fræga götu í Varsjá, Novi Sviat, götu nýja heimsins.

Slavik Jaskuke, Novi Sviat, lag af plötunni Europa 6721 frá 2021. En þá komið að lokalaginu að sinni. Hér Lúpína með líflínu, Lifeline, nýlegt lag af plötunni Light in the Dark. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,1 stig. Úrkoma í Reykjavík í dag mældist 0,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22,1 gráða á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,3 mm í Litlu Ávík. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 14 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Vestan 2, allskýjað, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1007 mm stígandi. Stykkishólmur. Norðaustan 2, allskýjað, hiti 12 stig. Bolungarvík. Norðaustan 8, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðvestan 9, súld, skyggni 3,5 km, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Suðurnessveiti, vest suðvestan 10, rigning og súld, skyggni 6 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímsstaðir, norðan 6, súld, skyggni 3 km, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, skúrir, hiti 14 stig. Dalatangi, norðvestan 9, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1003 millibjör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnsskarðsólar, vestan 5, þokumóða, talsverði sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld, en úrkomi lítið suðvestanlands. Hiti 8-20 stig hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast með austurströndinni, skýjaða mestu norðanlands og sum star væta fram eftir degi, en létti smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stigum syðra. Sjóveðurspá. Yfir norðaustur landi er hægfara 1002 millibar lægð á leið austnorðaustur. Langt suður í hafi er 1027 millibar hæð með hæðarhrygg sem tegir sig norðvestur yfir Grænland. Meður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi vestlæg átt 5-13 í kvöld, hvassast vestast, norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflómið, norðlæg eða breytileg átt 3-8, en 8-13 á morgun, dregur og vindi annað kvöld. Breiðafjörðamið, austan 3-8, en vaxandi norðaustan átt vestan til, 10-15 þar í kvöld, dregur og vindi á morgun, norðan 3-8 seinnipartin. Vestfjörðamið, norðaustan 10-15 og þokuloft en breytileg átt 3-8 á morgun. Norðvesturmið, norðlæg átt 5-13 en breytileg átt 3-8 á morgun. Norðausturmið, vestan 8-13 en hægari nyst, norðlægari á morgun og hægari annað kvöld. Austurmið, vaxandi vestlæg átt, vestan og norðvestan 5-13 í kvöld, hvassast vestan til, norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, suðlæg átt 3-10 og þokusúld en hægari í kvöld, snýst í norðvestan 10-15 norðan til á morgun en annars 3-8. Suðausturmið, suðvestan 5-10 en hægari norðlæg átt annað kvöld, þokuloft eða súld.

Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 8-13 en norðan 10-15 norðan til í kvöld, lægir á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 13-18, dregur og vindi í kvöld og nótt en snýst í suðvestan 5-10 á morgun. Norðurdjúp. Norðan og norðaustan 13-18 en dregur og vindi í kvöld og nótt, snýst í vestan 8-13 á morgun. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5-10 en vestan og norðvestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Færeyjadjúp. Suðlæg 8-13 en vestan og norðvestan 8-13 á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestlæg 8-5-10 en vestlægar í kvöld, 8-15 í nótt og á morgun, hvassast syðst. Lægir nyst á morgun. Suðurdjúp. Norðvestlæg 8-13, dregur og vindi á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 3-10, gengur austan og suðaustan 8-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar kæra móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir frá Árbæ, síðast búsett á Hólavangi 4 á Hellu, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju í Holtum, laugardaginn 15. ágúst klukkan 14. Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarnabarn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunnar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Adnegord. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Nocturne nummer 6 eftir Nabil Benyatibil í flutningi Rebekku og Mordia á piano. Hljóritunin kom út árið 2022 undir yfirskriftinni African Pianism. Góði hlustendur, næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og velkomin á sumartónleika Ríkisútvarpsins. Sumartónleikarnir eru að sinni fengnir að láni frá austuríska útvarpinu og RF en útsendingin er frá hinni feiki vinsælu Salzburgarhátíð sem nú í fullum gangi. Hún hófst 17. júlí og stendur yfir til 30. ágúst. Þegar Gustav Mahler er annars vegar, gefst lítið pláss fyrir annað. Það ekki nema eitt verk á efnisskrá sumartónleikana að sinni. Sinfónía nr. 2 í C-moll fær að hljóma hér í þær rúmu 80 mínútur sem verkið tekur. Það innvala lið sem flutti verkið 2005. júli síðastliðin á Salzburgarhátíðinni. Fílarmóníu sveit Vínarborgar ferðaðist yfir austurísku alpana til að flytja þetta stórvirki Mahlers ásamt kínverska sopraninum Ying Fang, rússnesk-svissneska kontraaltinum Nadjastu Karjasínu og Wiener Singverein kórnum. Það svo engin annar en Gustavo Dudamel sem leiður þau áfram með tónsprótanum. Önnur sinfónía Mahlers, sem iðulega kölluð upprisu sinfónían, var samin á milli 1888 og 1894, og frumflutt ári síðar 1895 af Berlínar Fílarmóníunni undir stjórn tónskálsins. Fyrst í mars að hálfuleiti, þá heyrðust bara fyrstu þrír þættirnir, en svo heyrðist sinfónían öll í desember sama ár, flutt af sömu sveit og aftur undir stjórn Mahlers. Sinfónían er ekkert smávirki, frekar hann önnur verk þessa meistara síðrómantískrar tónlistar. Hér stærðarinnar hljómsveit með hvorki meira en ég minna en 10 hornum og 10 trompetum innanborðs, 2 settum af pákum og 2 hörpum til viðbótar við stóra tréblásturstild, meiri málblástur, slagverk og strengi. Þá eru 2 söngunur, alt og sópran og heill kór sem fá að hljóma í lokaköflunum 2. Og þá önnur smærri hljómsveit sem hljómar utan við salinn í lokaþættinum. Viðfangsefni sinfóníunar kunnulegt stef í tónlist Mahlers, dauðin og líf að handan. Fyrsti þátturinn birtist áður 1888 sem tónaljóðið Totenfeier eða minningaratöfn. Annar og þriðji þáttur komu svo litlu síðar, 1893, en svo strandaði sinfónían á lokaþættinum. Mahler var staðráðinn í að hann yrði sunginn, en hafði ekki fundið rétta textan enn. Mahler kynntist stjórnandanum Hans von Bülow þegar hann var við störfið Hamburgaróperuna 1891, en Bülow var þá aðalstjórnandi. Bülow var oft beittur og harðskeittur þegar kom að tónlistarinni, en hann hafði þó miklar metur á Mahler, sér í lagi Totenfeier, sem hann sagði láta Tristan og Ísold Wagners hljóma líkt og léttmeti á borð við Haydn sinfoníu. Bülow veiktist mjög stutt eftir kynni þeirra og Mahler leysti hann af frá störfum. Bülow lést svo 1894. Í jarðaför hans var sungið ljóð Friedrichs Klopstocks, Die Auferstehung eða Upprisan. Og við það að heyra þetta ljóð rann upp fyrir Mahler að hér væri textin sem hljóma skildi í lok sinfoníunar. Nú gat hann lokið við verkið og notaði eigin útfærslu á ljóði Klopstocks í 5. þættinum og bætti við lagi, urlíkt, frumljós, þar á undan sem myndar þá 4. þátt sinfoníunar. Hraðamerking þáttana eftirfarandi. Númer 1, Allegro Maestoso, rætt og tilkomuríkt, merkt aukalega sem mjög alvarlegt og þungbúið. Númer 2, Andante Moderato, hóflegur göngurhraði. 3, En Ruhit Fliesender Bewegung í hljóðlátu flæði. 4, lagið úrlíkt eða frumljós. Og lokum númer 5, Im Tempo des Scherzos, í hraða Scherzos. Og þá ekki eftir neinu að bíða. Heyrum aðra sinfóníu Gustavs Mahlers í C-moll, upprisu sinfóníuna á Salzburgarhátíðinni
25. júli síðastliðin. Gustav og Dudamel stjórnar Vínar Filharmoníunni og Vínar Singverein kórnum. Ein söngvarar eru Ying Fang sópran og Nadjesta Karjazina kontralt.

Virkilega stórbrotið upprisu sinfónían önnur sinfónía Gustavs Mahlers í C-moll. Fílarmóníu hljómsveit Vínarborgar flutti þetta fimmþátta stórvirki undir dykkri stjórn Gustavos Dudamels á Salzborgarhátíðinni í lok júlí. Einsöngvararnir Jin Fang Sopran og Nadjesta Karjasina kontralt létu til sín taka í síðustu tveimur þáttum auk kórsins Wiener Singverein. Ég þakka kærlega hlustunina. Veriði sæl.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjó með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Fílharmoníu Sveitar Vínarborgar á Salzborgarhátíðinni þann 25. júli síðastliðin. En nú endurflytjum við hljóður á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið í sæl, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta er fjórði þáttur í hljóður á sæfiminnar. Í síðasta þætti sagði ég frá því hvernig við stelpunnar í strengjakvartettinum tókum þátt í að leggja eins konar músikanskan hornstein að Hörpu með strengjakvartett 2-6 sem er kallaður ameríski kvartettin. Nú og árið 2011 var svo komið að því að sinfóníuhljómsveitinni flutti inn og myndin sem kemur upp í huga minn er vígsla eldborgar. Þannig að sat öll hljómsveitin prúðbúin á sviðinu og eiginlega svona komst við því þetta var svo stórt augnablik. Loksins var komið að því eftir öll þessi ár og söfnunina og leitina húsinu og leitina arkitektinum og endalega spenning. Og þegar áhorfendur risu svo að fætur loksins og tóku undir þjóðsönginn, það fann maður að Ísland hafi eignast alvöru tónleikahöll. Nú myndi loksins allir vilja koma eitthvað, hljómsveitarstjórar og flýtendur og það var raunin.

Ég gekk alltaf mikið landið á sumrin. Ég fór strax á unglingsárunum með mömmu í gönguhóp sem hann hét Arnarfell Mikla og við gengum öravinn, við fórum í Tómasarhaga og Eyvindarver og út allt annað á þessari leið og sváum í tjöldum í tvær vikur og fengum bara mjög gott veður allan tíman. Ég var eini unglingurinn sem var með í ferðinni og ég stundaði það skríðinni tjöld hjá fullorðna fólkinu og sníkja mat og kjafta bara. Og svo þurfum við komið í veiðvötn. Það var alveg sérstaklega fallegt við fólki satt fyrir utan tjöldin og borðaði með kveikt og kertum og þetta var svona nálægt lokum ferðarinnar og við mamma mín gengum tvær þennar dag við vötnum og við komum að vötnum sem heita raunvötn og allt öðruvísi, þeir eru svona bruna rauð og græn og allavega svona bruna litir og þar gengum við fram á eitt af þessum vötnum og á því var himbrimi minn eftirlæti svugl eiginlega einn af mörgum og mamma mín spurði hvort ég geti ekki hermt eftir honum og ég byrjaði að reyna og svo sátum við hann bara alveg allan eftir með daginn. Og hvernig við stáðum við himbrimann?

Þessar tvær vikur að fjöllu með mömmu tengdum við náttúruna fyrir lífstíð. Og það gáði mér svona einhvern veginn ómaldan kraft eins og fjöllin gera. Og setna var ég mikið í Þórsmörk á sumrin og gekk þar út allt. Og svo kom að ég að haustin þurfti að hýta mig upp fyrir veturinn. Og tók því víóluna með mér, með leiði skálafarðar náttúrulega. Og þau lánuðu mér

gamlan kofa inn í Skáldagili sem hafði verið settur þarna fyrir Jóhannes og köllum. Hann var skálaverður þarna í byrjun og fekk frið til þess að skrifa. Það var fluttur sem sagt gamall vegavinnuskúr úr svona trétaxi sem var alltaf ískaldur og rakur. Og þarna æfði ég mig krókloppin á mótnana svona fram að hádegi í gönguklásunum með lopapeysunum mittið og horfði út gluggan beint upp í skriðjökul miðarsjökuls. Og eftir hádegi þá setti ég kannski tvær flatgöggur og súkulaði og rúsinur og svala í göngubelti sem ég var með og gekk kannski jafnvel langleiðina upp á Fimmvörðuháls og svo tilbaka. Og svo þegar ég kom tilbaka þá baðaði ég mig í áni, stakk hérna fótunum, fór í fótabað. Og það sem ég spilaði það alltaf bak á hverju með eins að degi. En nú skulum við hlusta á Bryndísi í höllu vinkonu mín að spila fyrsta kaflan í Selvósveitinu nr. 3 og hann heiti Perodía.

Annað árið eftir að Sinfó flutti í Hörpu 2012 var mikil breyting á lífi mínu. Ég var á leiðinni á Iceland Airwaves of Venue tónleika með Eddu Erlends vinkonu minni og við fórum fyrst út að borða og þegar við vorum búnar og leiðið á tónleikana þá var ég skrapp ég út til þess að fá mér sígarettu meðan Edda borgaði fyrir sig og við það að fá mér nokkra smóka af sígarettunni þá leiði yfir mig bara alveg steinleiði yfir mig og ég datt niður tvær steintröppur og lenti svo á götunni held ég og vaknaði bara næst lömuð upp á Borgarspítala og mænan klemdist eða marðist illa í neðist í hálsinum og þar með misti ég mikinn mátt allan með eiginlega mátt fyrir neðan brjóst. Ég get eiginlega best lýsti þannig að ég hafi vaknað eins og inn í dimmu röri og við tók ömulegu tími kannski dimmur og djúpur dalur eða eitthvað svo leis. Ég lá í rúminu upp á grensasteld mánuðu saman og horfði á sekunduvísin á klukkunni síðast áfram og beið eftir að fá máttin aftur. Og ég gat ekki einbyllt mér að neinu í þessu myrkri og allt var bara eiginlega svart sem mánuðu saman og ég mánuðu skipti en ég lifði í voninni. Ég treysti því algjörlega að mér myndi batna. Svo kom að því að það var haldin fjölskyldufundur og mér var sagt að þetta myndi ekki lagast. Og þá tók við bara algjört myrkur og kvíði. Ég bað sjúkraliðana tvær yndislega stelpur að prenta út fyrir mig Davíðssálm sem að byrja svona Drottinn er minn hirðir mig hún ekkert bresta, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næði snjóta, leiðir mig réttan veg fyrir sækir nafnsins, sprotið þinn á stafur hugga mig og svo framvegis. Ég hef nú ekki, var nú ekki trúið mig hans gott að hafa þetta. Þann hengdi þetta upp í hlýðin á klukkunni og ég fór með þetta örglað 200 sinnum. Freyr bróður minn var árum saman minn sterkasta stoð. Hann heimsótti mig á hverjum degi, kom í hádegismatnum og taldi í mig kjarkinn og gerði bókstaflega allt fyrir mig og það verður ekki full þakkað. Skömmu ári ég slasaðist hafði ég tekið upp geistadisk með Dagný Björgvinsdóttur, tamkennara mínum og hann kom svo úr í póstinum og meðan ég var á Grensás og Freyr kom með hann og spilaði hann fyrir á deildinni og mér varst hann hræðilegur, falskur, ónákvæmur og bara glataður. Mörgum árum setna sætti sér við hann þokkalega og hérna ætli ég láta hérna eftir drauminu að presun ref eftir Gabriel Fauré hljóma.

Ég fekk mikið að góðum heimsóknum og stundu var byrður langt fram að gang. Það er svona að vera á fjölmörgum mannmörgum vinnustaf. Og Gunnar Kvaran kom stundum og sat hjá mér og stundum bara þagðan. Og þá hugsaði ég, hvað er þetta með manninn? Er hann eitthvað þunglindur? En svo sagði mér líka sögur með annars af píanistanum pólska Rubinstein sem var svo óhamingjusamur þegar hann var ungur, hann var í París og hann bjó í Rísherbergi, ekki svona Kvistherbergi og hann var allt honum mótstætt, hann kærast hann að svilt hann ekki og hann var blankur og fekk enga kennslu og vissi ekkert hvað hann átti að gera, hvernig hann átti að snúa sér. Þannig að hann fór upp á stól og var búin að setja band um hálsinn á sér og ætlaði að gefast upp. En þá allt í einu á örlega stundu byrstist honum sín, svona hugljómun og hann sá hvað lífið er fallegt og hvað bara allt er fallegt, músikinn og allt saman og hann hætti við. Og hann tók af sér snærið og fór niður og hann segir eitthvað þar í viðtali sem Gunnar benti mér á og eftir þetta hafa hann vilja tengjast í sem að hann túlka sem allmætti eða ljóðurinn og fegurðina og allt hans líf var breytt en það maður getur séð þetta þegar maður horfir á myndir á hann þegar hann er að spila. Hann situr svona uppréttur með hvíta hársbrúskinn svona stóra nefið og hendurnar teygjast svona fram þegar hann er að spila píanó og hann segir þetta, hann er alltaf einhvern veginn að tengja sig upp þegar hann er að spila. Og þegar Gunnar sagði mér þetta var ég nýbúin að vera á sömu bjargbrúnni. Mér var orðið þetta alveg óbærilegt eftir þess að fund og mér fannst ég bara verða binda endi á þetta að ég gæti þetta ekki. Ég hafði smá mátt í höndunum og ég var með plastpoka og belti svona belti eins og ég setti þetta með ferðartöskur sem ég gæti herta en ég myndi ekki geta að losa því að fingurnir mínu voru alveg lamaðir og ég var alltaf hugsa mynda hvenær ég að gera þetta í kvöld og svo kom kvöld og nei, ekki kvöld, kannski á morgun í fyrramálið og svo kom fyrramálið þá sem nei, það er alltaf fólk að koma inn og út svo lýst það ekki að það er um næsta kvöld

Og svo framvegis svona gekk þetta í nokkra daga. Og svo var þetta orðið alveg óbærilegt, mér leið svo hrikalega illa. Og þá, á vestastanum, eitt kvöldið, þá kom ég um í svona sín, kannski svipað eins og hjá Rubinstein. Og það var eins konar kraftubilga hljómur Guðdómsins, eins og Laxni segir, þessum að koma yfir Ólaf Kára svo þegar það var nýjóra. Og ég bara áttaði mig á því þarna einu augnabliki hvað lífið fallegt. Og ég sá yfir, bara yfir að Esjun einhvern veginn og músikina og vináttuna og allt þetta góða í lífinu. Og ég tímti ekki að fara út úr því. Ég ætlaði að lifa. Úr því ég ætlaði að lifa, þá ætlaði ég að gera það af öllum kröftum. Eins vel eins og ég gæti. Og þegar ég átti erfitt, sem var ansi oft hann að fyrst, þá myndi ég með á þetta, ég var búin að ákveða, ég ætlaði að lifa.

Og þarna var Rubinstein að spila Rachmaninoff prelúdíu í C-small opus 3 nr. 2. Og Askenasi hringdi í mig því ég var nýkominin á Grensás og sagði sakna mín. Það var fallega sagt. Hann vildi kemja á tónleika og sá til þess að ég fengi pláss á góðum stað fyrir hjólastólinn. Og það var mjög sérstætt að koma í þessari stöðu inn í salinn. Ég fór líka að sækja óperubíó sem er ótrúlega viðbót við menningarlíf okkar og fyrir utan þau frábæri verk sem maður fær að njóta þarna. Að þá sá ég meistara James Levine stjórna óperu úr hjólastól og þá hugsaði ég, litla ég í stólum, sagði með mér, já þetta er hægt. Það byrstir á ný, syngur Jesse Norman við tónar Richard Strauss.

Og nú við tóku erfið ár. Ég var lent í algjöru tómarúmi. Allar náttúrulega fórsendur höfðu breyst og ég þurfti að byrja alveg upp á nýtt. Ég þurfti að finna mér nýtt heimili sér ég eða við, finna leiði til þess að komast milli staða, ráða fram úr öllum daglegu verkefnum. Og það versta var að ég sá ekki fyrir mig hvað ég gæti tekið mig fyrir hendur. Í bókstaflegri merkingu því að ég hef ekki og hafði sérstaklega ekki þá mátt í að gera neitt. Ég gæti ekki spilað og ekki skapað og þá hugsaði ég eins og fyrirmyndin mín Rubinstein þegar hann var orðin gamall og blindur. Nú fer ég bara að hlusta á aðra að spila. Ég hafði verið svo heppin að vera að kenna frábærlega flinku og sætu ungu fólki og Edda vinkona mér sagði, þú verður að halda áfram að kenna. Og mér fannst þetta alveg ómöguleg hugmynd, hver myndi vilja svona falla manneski sem geti ekki einu sinni haldið á boga eða spila á. En eitt svo leis. En Edda gaf sér ekki og hélt áfram að hvetja mig. Mánuði áður en ég slasaðist hafði ég verið með tæplega 200 börnum á sviðinu í Eldborg. Það var landsmót strengjarsveita sem ég átti tólni þátti að komst aftur á lakirnar. Og ég brann alltaf fyrir því að kenna ungu fólki og vera með þeim. Að því mér finnst að vera algjörn menningar og gleði trúb og ég bara elska ungt fólk. Og ári eftir ég lamaðist, buðu krakkarnir mínir og seldendarnir sem mér á jólatónlugana sína, sem þau kölluðu Helgu Jól. Og það styrkti tengslinn á milli okkar. Það voru hlátur, mild og sæti krakkar. Og svo fór að lokum að ég fekk aftur að taka við strengjarsveit tónskóla Sigursveins, sem ég hefði unni með í mörg ár. Þetta kallaði náttúrulega nýjan nálgun. Ég hefði áður oft komið með víólun með mér og sýnt þeim hvernig mér vindist að þetta gera og spilaði með þeim svona til að gefa ákveðið svona input. En nú var ég að finna aðra leið. Ég varði eitthvað þeim að breyta hreyfingunum í orð. Bendaði með orðum á hvernig þau getur heyrt munn á því hvernig þau legðu músikinn eitthvað neginn og það gekk og tryggsi fyrir mér var alltaf að halda flæðinu en að láta þau ekki sitja mikið og hlusta bara halda hlutunum gangandi og láta þau jafnvel standa upp og blanda sér saman og þannig að þau getur hlusta almennlega og spila nákvæmlega saman og það gekk og meðan við spiluðum eða meðan þau spiluðum náttúrulega þá gleymdi ég mínu líkamlega ástandi og líðan og músiki bara tók yfir og við náðum upp ágæti stuði. Og hérna spilar strengjarsveitin undir minni stjórn Mozart í Vettnumend og í Eftur. Og þetta var sem sagt aftur spilað svo á stuðnistólingum. Þetta er upptaka af þeim.

Ég fekk þess að taka við strengjarsveitinu minni og minn gamli vinur Aron Píkt sem ég hef sagt frá áður, þessi sem spilaði hindi mitt á veitingahúsinu í Boston. Hann hafði samband þar sem við höfðum verið byrjað aðeins að tala með þetta áður en ég lamaðist. Og nú stakk hann upp að því við kæmum á þessu skipti prógrami með þetta yrði að veruleika. Og ég færi út með mína nemendur og hann kemur til Íslands með sína annarkvast ár. Við gerum þetta og það gekk mjög vel. Úr varð alveg einstakt vinasamband milli allra, bæði nemendana og kennarana. Við fórum í tónleikaferði til Fíladelfíu og í fyrstu ferðinni stjórnaði Ólöf Sigurðsveinsdóttir sellóleikari hljómsveitinni. Og góða vinkona mín, hún Jóhanna Jónasdóttir, kom með mér. Hún var ekki hefnari svo hún fekk þussabit og gat varla gengið. Það hefur sennilega ekki verið sjón að sjá okkur. Önnur draghöld og hinn í litlum hjólastólar en að íta sér áfram með sinum lömuð höndum. Það gekk nú ekki mjög vel. En í næstu ferð var ég færum á stjórn af að komin á spýttjálastól og ég þeysti þar alla götur aftur baka áfram upp og niður gangstéttir niður rampan aftur bakka ég og svo snýri ég við og fór upp hinum meginn

Krakkarnir byggu á heimavist þar sem að nefnundin voru bara í fríum og með þeim gisti Heiða aðalhefði Mattías dóttir mikil sómakona og eðal kennari hjá Sigursveini. Heiða er alveg dásaleg manneskja og hún passaði vel upp á krakkarnir þegar passaði skipulega ég var allt í alveg upp á 100 minnstakosti. Þetta var sterkur og góður hópur þegar við voru búin að vera saman í súsúkina með þessi krakkar alveg sér þegar voru pínlítil og mjög samheldin og skemmtilegur hópur. Og í pásum fóruðu þau í leiki og þau sungu á torgum og tónleikum og sungu í fimmundum og allt mögulegt og bara keftu sér ís og voru hins brækustu. Og þetta hefur átt við alla hópana sem við hefum farið með. Það verða til tröst, vinabönd og allir fá að njóta sín, jafnir, þeir bestu og þeir sem eru styrkkomnir. Þetta blandast allt svo fallega saman og þeir læra að spila saman og nota tæknina sem þeim hefur verið kennt til þess að komast inn í músikina. Áttaði þessi betur á því af hverju þið með kenta að gera hlutina svona og svona. Og fyrstu samæfingu íslensku krakkana og strengjasetarnar hans Arons voru settar fyrir þau nótur að strengja sinfóníu eftir Mendelssohn sem við höfðu aldrei lesið á þess að bara sett nóturna fyrir saman því að þau byrja. Og þau lásu á blaðinu og spiluðu hygglust og það hljómaði svo rosalega vel. Ég var alveg hissa að þau bara gerðu þetta eins og að drekka vatn í raun og veru. Og það voru farnar áttaferðir, enga til allavega. Og amerísku krakkarnir komu fjórusunum hingað og íslensku krakkarnir fóru fjórusunum vestur. Og það sem sagt eins og ég er búin að segja, þróaðist djúpur

kærleikur og vinátta á milli þeirra allra og okkar kennaranna. En eftir fyrsta árið þá bygguðu alltaf heim hjá hvert öðru. Þetta var bara eitt ár þessi sem þetta brjála heimavista dæmi og gekk. Og þeim fór alltaf mikið fram öllum hópunum. Fyrsti hópurinn sem ég var með, hann æfði til dæmis Reminiscence du Nord eftir Jón Leifs. Og það er sko ekki heiklum hent, það fer mjög hátt upp og er alveg súper viðkvæmt. Og hljómaði bara ekkit, hefði alveg hræðir þetta, við hefði ekki gert þetta svona vel. En ég hefði sagt við þetta er alltof erfittur ykkur krakkar. En þau sagði, nei Helga, við getum þetta. Og þau gátu þetta, var mjög flott eins og ég var að segja. En þau spiluðu líka í sama prógramin, spiluðu þau Holbergsvítun eftir Grík. Og ég á nú ekki upptök af þeim að gera það. Hérna skulum við hlusta á Gautaborgarsinfóníun að spila fyrsta kaflan.

Og árið 2015 stakk vinkona minn upp á því að halda kannski safnun á tónleika svo ég geti safnað mig fyrir bíl. Og ég var nú svolítið svona lengi að kveikna á mér fyrir það en svo fór ég að hugsa svona hvað mér myndi langa til að heyra hvað væri sniðust að hafa á svona tónleikum og við fórum svona smátt og smátt að hafa sambandi fólk og það tók allir mjög vel í þetta og ég gat bara heila valið það sem ég langaði í og á endanum var þetta alveg einstök efniskrá og helst myndi ég vilja spila hann alla hér því að hún myndi sóma sér mjög vel og við fengum Pétur Grétarsson til að vera kynni og hann var að gera það alveg einstaklega vel og það er ég bara tek eitt dæmi, gott dæmi sem ég finnst og það er Ingibjörg Guðjónsdóttir að syngja Bachianas Brasilieras eftir Hector Villa-Lobos ásamt strengjasveit sinfóníunar og þau gerir þetta alveg sérlega vel finnst mér.

0: Helga Þórarinsdóttir hafði umsjó með hljóra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðinni eftir hádegið á morgun. Næst á dagskrá er kvöldsagan sem þessa mundir er skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundin Tarje Vesaas í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari er Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les 15. lestur.
1: Hinrik á Ytranesi stendur við diskin og togar í vestisbarmana raulandi þegar Ambrós kemur. Ólafur rótar í hrúgu að skeifum. Góðan dag, Ambrós. Nú seljum við sjálfum okkur skeifur, segir Hinrik. Viltu ekki koma og sjá klárin minn? Ó, ég fæ nú víst að sjá hann þótt seinna verði. Auk þess hef ég ekki mikla trú að þú getur valið hesta. Það þarf að flytja strax. Já, strax og ég get. En þú, Ólafur? Ólafur verður kaupmaður hér sinn. Já, ég kann vel við þessa vinnu, segir Ólafur. Þú verður víst áraðilega leiður á því, drengur. Ég er þér þakklátur, Ambrós, fyrir að koma þessu svona fyrir. Ekkert að þakka, segir Ambrós glottandi. Með þessu móti vantar þig afgreiðslumann. Heldur að það væri hægt að nota mig? Ólafur lítur á föður sinn. Vill ekki fá hann, segir svipurinn. Er þetta alvara? Spyr Hinrik. Já, ég spyr ekki að ganni mínu. Þetta sveiflast upp og niður, hugsar Hinrik. Í dag eru engin undur þó Ambrós standi hér og biðum vinnu. Og fyrir skemmstu átti hann bæði nesin. Jú, það var líka ræðilegt, hugsar hann. Hvað þessar sveiflur eru hjartalausar? Ég hafði hugsað mér að bjóða leifi stöðuna. Nú, jæja. Ambrós býst til ferðar. Hann er enn ekki orðin sá að hann spyrja tvisvar. Það er líka svolítið annað, Ambrós. Að ég á Lísu og Kalla og... Nei, fjarrið því. Hér væri pláss fyrir miklu, miklu fleiri. En það er að þú ert svolítið ljótur, svo maður segja það bara reynskilinslega. Þú átt við að ég myndi ræða menn. Það held ég næstum að þú myndi gera, Ambrós. Sælir. Á heimleiðinni er yfir honum eins konar uppgjafa ró. Síðla hausts og túnin snögg og kuldagrátt skýjafar. Það er búið að plæja alla akrana nema einn og það er Ketill Sveinsson einmitt að plæja með krumma og blakki. Ketill syngur. Hann fekk ekki víf. Nei. Þá fær hann bara aðra annar staðar. Hann er ekki að því tæginu að hann gefist upp. Hann risti svörðun í svarta lengjur og syngu við hátt svo að Ambrós heyri það niður á veg. Nú ætla ég á kjalanas til konbæna. Blakkur snýr sér til og neggjar þegar hann sér Ambrós. Hvers vegna kemur aldrei, hugsar hann víst. Ambrós svarar ekki bóninni heldur núna, en hann heyrði hana vel og skildi. Á hlaðinni stendur Sveinsson og á ekki svo lítið undir sér. Hann er fluttur af Framnesi og tekinn við fluttningunum. En það er einungis til bráðabirða. En hann er viss um að fá starfið að fullu, menn vilja hafa ferðastöð á Framnesi. Kunna því svo vel. En fjóra hesta þarf ekki. Hann hefur sagt Ásmundið það. Þeir geta mig út á gattinn. Ásmundu svaraði að þú færði jörðina ekki með öðru móti. Þessi fjórir hestar eiga vera þar. Þú getur leikt hinrekið á dag og dag og þar að ekki færðu jörðin á ódýra svo þú getur keft fóður. Nú stendur Sveinsson þarna með hendur í vösum og ánaðu með sjálfan sig. Vantar þið liðlétting, spyr Ambrós þegar hann kemur á hlaðið. Nei, ég hef sinni mína, núna þegar öku ævintýrum þínum er lokið. Sveinsson er ofurlítið kvatskeitlegur. Honum hefur gramist að Ketill og Falur skildu dragast inn í ferðir Ambrósar. Þú ætlaði varla að setja stað heldur, bætir hann við. Nei, mig vill enginn hafa. Og nei, á Framnesi sest ég ekki að. Sveinsson segir, gæti þú flutt fljótlega Ambrós? Þegar alltaf eiga að vera ein, tvö gestaherbyggi til reyðu hér, þá erum við svo mörg að báðar fjölskyldurnar. Já, já, svarar Ambrós og gengur að stað, snýsir við. Hvert á ég þá að fara? Segðu mér það. Það get ég ekki vitað. En mér engin skemmtun að því að reka þið burt. Ambrós hittir Leif og segir honum að starf innanbúðamannsins hafi verið ætlað honum. Leifur fölur og þreytulegur. Þetta hefur gengið nærri honum. Honum finnst fríða vera töpuð. Það það. Ég bauði mig fram, en þér var ætla starfið. Þú getur verið glaður yfir að eiga fríðu núna, Leifur. Á enga fríðu núna. Ambrós ráfar áfram stefnulust. Hann óöruggur og hræddur í návist Leifs, sem hann hefur eyðilegt fyrir arfinn. Leifur sagði að vísu að það væri gott að hann þurfti ekki að gera það sjálfur. Það ekki víst að hann hafi meint að bókstallega. Það ljótt útlit á honum. Það kvöldar, Kalli kemur heim af akrinum, Valur kemur frá ánuftu með rökkva, Vagn frá flá, sveirinn og hlaðið. Það Einar, hann fer að bragði aftur. Og Sveinsson leggur á skugga og ekur ferðamanninum áfram. Á ferðastöðinni gengur allt sinn vanagang sem fyrr, bara með nýju fólki. Leifur ráfar hann ætlar að tala við fríðu í kvöld og allt vont. Hann rekst á Ketil út á hlaði, Ketil uppdubbaður, sér hvergi mold á honum og flauta lágt. Leifur kannast við yfirbræðið. Ert að fara á kvennafar? Ketil blístrast til svars og hverfur svo fljótt sem hann getur út í myrkrið. Leifur líka að fara að hitta stúlku og hann blístrar ekki. Það líður að þeirri stund er þau höfðu ákveðið að hittast miðja vegum milli nesjana. Hér allt örugt og dimmt. Fríða kemur glöti mótsins og segir lágt Leifur við hann og á hlý og einleg atlot eins og hún sjálf. Hann stífur, flæktur í að nú það búið. Þetta ekki hægt. Hún finnur það strax og spyr. Við ræflar, segir Leifur. Ég gæti, í hæsta lagi keift mér söðul. Já, en pappi engin rævill, segir Fríða og gengur óavitandi beint í gildruna. Ég vil enga hjálp þykja að föðu þínum. Bull þetta. Hann hefur setuð okkur, reytir Leifur út úr sér og óskað okkur ógæfu. Það hefur hann ábyggilega ekki gert. Hann hefur gert það, berum orðum, upplýsir Leifur og sér allt í ljósi þess að nú það síðasta skiptið. Og manstu þegar hann lánaði með peninga og eggjaði mig á að spila? Já, það gerði hann, viðurkenni Fríða. Heldur að það hefur verið til að gera góðverk á mér? Fríða segir, þú hefur ekki átt að byggja mig að koma í kvöld fyrst þú svona. Þá getur það farið öðruvísi en við vildum. Ég verð ekki öðruvísi, Fríða. Og jú, þetta verður allt saman betra

þegar þú ert búin að jafna þig. Þau standa þétt saman á veginum og Fríða strýkur sterka öxl Leifs. Hann dregur djúft andan áður en hann stynur upp boðskap sínum. Það getur ekkert orðið milli mín og þín. Það er dimmt, svo hann sér ekki hvernig hún tekur þessu, en höndin og öxlinni grípur fastar hverfur svo. Heyrur þetta Fríða? Já, er sagt, rétt svo það heyrist. Það verður hljótt og vont. Þá herði Fríða sig upp og berst fyrir hamingju sinni og hans. Þú meinar þetta ekki. Það er ekkert að marka hvað þú segir í kvöld. Þegar þú ert komin í jafnvægi, þá gerur okkur þetta ekki Leifur. Hann hefur setið okkur á Framnesi. Já, en þú ert ekki lengur mín. Rópar hann viti sínu fjær. Ég get ekki. Nei, það er víst ekki, segir hún. Og andlit hans kemur svo nærri að hann greinir hennar. Hvernig það er föllt og miður sín. Og hvað hann var heimskur og vondur, hugsar hann. Eins og allt er orðið. Allt. Allt. Eigum við þá ekki að spila þetta spil, eins og þú sagðir? Hann svarar ekki. Líði þér vel, segir hún og snýr á braut. Hann heyri létt klakk, klakk lengi og langar að hlaupa eftir henni, ná henni, kissa hana, alla góðu Fríðu. Öflin togast á hann. Vindsveipur ber rúu af hálrotnu laufi og svart hei. Mettuð líkt. Þá rífur Leifur sér lausan, hraða sér heim, tekur saman ýmisleg veiðutæki. Ég fer upp á heiðar, segir hann við föður sinn. Og að mínu leiti er búðalokustarfi laust. Ha? Ég er búin að segja Ytranesi lausu. Hvað hefur nú hlaupið í þig? Ég fer upp á heiðar og verð þar í vetur. Þú ert vitlaus. Þá er ég ekki sá fyrsti. Leifur fer sínu fram með þráa. Þegar hinn eru háttuð, leggur ljós frá herbergjans, geislinn sækir út rúðuna, vill finna félagskap og finnur hann ekki. Hér úti er bara vindur í sölnuðu laufi og niðurinn frá ánni. Þessari á, sem aldrei verður leið á að segja frá því, hvernig hún bjó nesinn til. Þriðji kafli. Ambrós fer að Ytranesi. Hinrik gerir sér ferð fram eftir einn daginn að bjóða honum ágreiðslustarf. Engin veit hvað á hefur gengið áður en hann fór. Fríða hefur líklega sagt frá öllu og Hinrik vill reyna að gera gott úr því. Hann óskar ekkit frekar eftir allslausum tengdasyni. Það verður þá sem undirmaður Ólafs. Já, auðvitað. Ambrós verður að lítillækka sig mikið til að taka boðinu. Ég gæti reynt tíma, ég hef annars enga heilsu lengur. Þú er ekki mat. Hann hefur horast. Síðasta árið hefur allt gengið rætt upp, líka minn líka. Hinrik virðir hann fyrir sér og líst ekki sem best á nýja sveinin. Heldur ekki lengur að ég muni fæla menn frá Hinrik? Við sjáum til. Til að byrja með koma þeir allavega á forvitni, segir Hinrik og reynir ekkit að fegra hlutina. Á ég þá að vera eins konar útstillingadýr? Það sagði ég ekki. Heldur að mér þyki eitthvað til starfans koma? Fjandinn hirðiði Hinrik. Reynir að nýðast á mér eins og ég er á mig komin. Ég varaði einu sinni við. Manstu það ekki? Kannski oftar. Og ég sagðist vita hvað það væri að fara á vergang. Þú bölvaði mér víst þá líka. Spyrir þú mig, þá spyr ég þig. Heldur þú að mér þykja eitthvað til þess koma að fá því í búðina? Þá kem ég ekki. Því getur þú treyst. Já, en þú verður að lifa. Og Lísa verður að lifa. Og hann kalli vesa lengurinn. Ambrós beygir sig og ræði sig sem afgreiðslumann hjá Ólafi á Ytranesi. Flytur á morgun með Lísu og Kalla. Ingu vill hindri gjarnan fá í vinnumennsku hjá sér. Leifur er farinn. Hinrik dettur líka í huga nefna hann og Fríðu.
Nú kemur Fríða ekki með hérna jörð tilbaka. Ég man vel eftir því skipti. Það búið að segja henni upp. Það líklega gott, spyr Ambrós kuldalega. Viljurðu fáta starf, kemur þið betur að aga á þér munnin. Ambrós beygir sig aftur. Það kemur nýtt bréf frá Víf til Lísu. Víf veit uppboðið og allt það. Það svo langt á milli okkar, skrifar hún, en samt svo stutt. Það bara einn að hugsunna lengd að framnesi. Ég hamingjusöm lengstum, en nú veit ég hvernig hestunum líður þegar þeir eru á ferðum. Svo stendur Ambrós bak við búðaborði á Ytranesi og verður að spurja og læra allan daginum verð og hvar þetta og hitt sé að finna. Ólafur er leiður og feimin þegar hann verður að leiðrétta og kenna. Það svo sem ágætt fyrir pappa, hugsar hann, að setja Ambrós hér niður og fara svo frá öllu saman. Og verslunin stöðvast ekki. Engin hættur. Menn hafa þó búðaborði milli sín og þessa óhugnalega risa. Það svolítið forvitnilegt að fara að Ytranesi þessa dagana. Rétt eins og Hinrik sagði. Uppi búa Lísa og Kalli. Annars það bara Lísa. Kalli hverfur alltaf. Það eins og hann verði fremur feimnari við móður sín en hitt. Hún ber mat á borð, en hann borðar helst ef hún ekki inni. Hann elur ótta við að standa augliti til augliti sviðana. Hann þyldi það ekki. Svo horfir hann á hana í gegnum rifu. Lísa mætir augum hans og brjóstennar fyllist heitu blóði. Kalli kontu. Hún hleypur til að ná í hann og verður ávalt á sein. Hann hefur undraverðan hæfileika til að skjóta spurt. Hún gengur út á glugga og sér hann upp á svörtum frosnum hólnum. Hann stendur þar eins og tappi. Þanga til hann verður var við hreyfingar á Ytranesi, Fríða. Þá hleypur hann glaður til hennar. Hann og Fríða verða betri og betri vini með tímanum. Hann eltir hann á röndum og byður með svipnum félagskap hennar. Segir ekki margt, stendur bara og horfir, fylgist með, flytur sig og eftir henni. Það allt óttalaust við hlið Fríðu. Það það sem gerir. Hann getur staðið ófeimin frammi fyrir henni. Andlitið óbyrt móti andliti hennar og finnur ekki til ótta. Þvert á móti góðan og örugan andblæ kringum sig. Hlýjan sem hægt að grafa sig í. Það alveg ótrúlegt. Það næstum eins og angan af þurri töðu. Fríða hljóðlát, núna hún bústýra á bíli, á anríkt. Það ýmsu að sinna að vera húsmóðir á bílinu Ytranesi og í búðinni á Ytranesi. Hún þreytt á kvöldin og það gott að vera þreytt, finnst henni. Þá sofna maður án þess að hugsa það. Eins finnst henni gott að hafa Kalla. Hann maður svo gjarnan skondra og eftir henni seint og snemma. Hún einmanna, hér blæs bitur vindur og enginn nærri til verndar. Jú, þá kemur Kalli í ljós og byður að minnst okkost vernd. Kondu Kalli, fljótur. Þá getur hann komið laupandi og verið forvitin og spenntur eins og fugl. Vel getur liðið á löngu, árunar slaknar og myrkvast aftur. Fylgi Fríðu út og inn, stendur frammi fyrir henni. Hvers vegna gerir þú ekki eins og víf? Hvernig gerði Víf? Hún lyfti mér upp. Ert þú ekki stór til þess? Hún sér eftir að hafa sagt þetta því Kalli tekur það mjög nær í sér. Og nei, þú ert kannski ekki stór, en ég bara ekki en sterk og Víf, það skilurðu. Jú, þú getur það víst, hún hendi mér hátt í loft. Nei, nú ígeru, komdu þá Kalli. Og svo hún lyft upp. Kalli verður gjarnan fyrir til að fara að hlæja. Á reiki sínu kringum bæinn rekst Kalli oft á Hinrik. Hinrik sýsla sér og andar að sér jarðar ilminum. Það að gera nýta hvert dag áður en snjór leggst yfir allt, hugsar Hinrik. Áður fyrr var við sama lykt á moldinni. Öldur af henni hafa borist yfir búðinans, gróðra lykt á vori, Smára ilmur lengra leið og rá moldalykt að hausti.
En það hefur bara myndt hann á að það var ekki ætlað honum. Nú það ætlað honum. Hann búinn að plæja og hann dótaði sér lengu við það en þörf var á og moldin barst lengra upp eftir buxnaskálmanum en nauðsynlegt var. Hann var eins og drengur sem kemst í eitthvað skemmtilegt. Og hann bjó yfir listinni, fann hann glaður. Plófurinn urðu þráð bein. Þegar hann rekst á Kalla, fellur vingjandlegt orð. Komdu við skulum skoða eignina, segir Hinrik. Kalli kemur strax. Frammi fyrir Hinriki getur hann líka staði frjálslegur, hræðslu laus. Samt finnur hann ekki þetta sem fylgir fríðu. Hann heldur í hönd Hinriks, en það lauslegt handtak og hlutlaust, eins og hjá Katli eða Fal eða einhverjum. Og Hinrik barnalegri en Kalli. Hann finnur upp á hlutum sem Kalli gerir aldrei. Kalli horfir á. Hinrik þefar. Þekkir ekki þessa lykt, Kalli? Nei, segir Kalli og lítur í kringum sig. Það á rotnandi laufinu í vatninu sem lyktin kemur, segir Hinrik og lítur yfir pittin og rótar til stórri laufbreiðu. Það verður mold úr laufinu. Lyktin strax komin. Úr laufinu myndast besta moldin hérna. Kalli deplar augum og erfitt með að fylgjast með. Ambró stendur í krambúð á mjölugu vesti og selur grjón og sykur, tölur og svo það skóreimar. Þá út í pakkhúsið að kippa fram mjölsekk. Hann fer léttilega með sekkina. Hann hefur kraftana. Það nánast gamall vani. Maður vanur að vera sterkur og haga sér samkvæmt því. Og þegar sekkurinn komin á loft getur komið kvalafull áminning. Tak gegnum allan líkamann. Gættu þín. Þú ert ekki sterkur lengur. Nei, getur hann þá svara sjálfum sér. Ég ekki sterkur. Ég veikur. Út á veginum snúast hjólin. Vegurinn frosin núna býður eftir snjó. Þá heyrist vagn dýnurinn hærra en ella. Það eins og skrölt á endalausti brú. Ambró stendur út í dyrum og horfir ef hann hefur tíma til. Horfir ekki á ökumennina, heldur hestana. Þeir berja hófum á klakan og stökkva. Stökkva og draga með þjónslund sem aldrei tekur enda. Vita ekki að styrkurinn þeirra. Ambrós horfir á þá á stéttinni. Það bitur gleði og samt getur hann ekki stillt sig. Hann hlustar á vagtinn eins og aðrir hlusta á tónlist. Hestarni kom í ljós. Máski það síkátt í kjóin hans Hallvarðs á flá. Og Hallvarður heilsar að höfðingja síð þegar hann geysist hjá. Hann stefnir með farþega Framnesi. Séu það Framneshestarnir sem fara með hófaskellum hjá, gjarna blakkur, þá hverfur Ambrós aftur inn til poka og smávarnings. Því blakkur væri vís til að fara að tala við rétta húsbóndan. Fjórði kafli Eftir leiðinlegan og niðurlegandi dag í búðinni kemur Ambrós upp að eyða kvöldinu. Það þó verra en hitt. Hvað á hún að gera? Hvað á hún að segja? Hvert á hún að beina auganu? Kalli ekki komin heim? Nei. Fríða sagði skildu fylgjónum heim seinna. Lísa hefur mat til reiðu. Þau matast á annan hátt en þekktist á Framnesi. Þau setjast hvort á móti öðru eins og venjuleg hjón. Ambrós horfi niður fyrir sig til að særa engan með auganu. Hann setur þannig stund, svo lítur hann upp. Ætlar þú ekkit að borða? Þá þorir hann að líta á hana. Því það var eitthvað í röddinni sem vildi koma til sátta. Það orðið þannig núna hljóðara og þreytulegra. Hér eru byrðar, nóg að þeim og tjón. Og ekki hægt að flýja frá þeim. Nú verður að sannast hvort maður getur borið höfuðið hátt og eins og sleikt sárin. Eftir árið ertu laus við mig, segir Ambrós. Ekki, biður hún. Þá kemur bjartíðin, heldur hann áfram, eins og maður talar hið óhjákvæmilega í uppgjafar tóni. Já, látum hann koma. Svarinnar eins og ofurlítil gjöf, finnst honum,
en muldrar eins og ekkert væri.

0: Hann er víst annað maður núna, hann Bjarkiðinn, hef ég heyrt. Hann vinnur og þénar peninga. Hann mun geta betur unni fyrir matnum en ég. Á ég að koma með eitthvað annað? Segir hún til að stöðvan. Ef þú getur heldur borða það? Áttu eitthvað annað? Hún roðnar. Nei. Þau sitja hvort með sitt, þá sprettur Ambrós og fætur. Að þú skulur ekki fara. Flýðu. Flýðu heim til þín. Já, það vildi þú víst helst, segir hún og kemur nær honum. En fyrst verð ég að sjá hvort Kalli kemur aftur. Og þá ferðu. Rödd hans gefur ekki til kynna. Já, ef þú vilt, segir hún. Það nefndi ég ekki, en ef þú vilt. Er það Kalli sem stendur á? Ég vildi nú samt helst vera hjá þér, svarar hún loks. Rödd hans skelfur. Verði ekki að pína þig til þess. Hann gleymir og horfa til hliðar, snýsi beint að henni. Mér þykir vænt þig alla tíð. Og svo gerði ég það versta sem til var. Hér hvílir bölvun á öllu. Lísa þeir. Ber fátæklega matinn að borðinu. Hann fylgir henni eftir með auganu sem eins og lukt. Þér getur þá aldrei þótt vænt mig, spyr augað og veit ekki hverju það á að trúa. Svo segir hún, þú ert svo aumkunarverður, það það. Og hefur tapað svo miklu. Og svo höfðu við átt of mikið saman. Það fann ég þegar ég fór frá þér. Hann andstuttur og andar þungt meðan hann hlustar. Hún hefur rétt fyrir sér. Hann aumkunarverður að sjá þegar lampinn lýsir á hann. Það þá að meðaumkun lýsa? Já, þú og ég. Mér finnst það engu máli skipta. Hér bara Kalli, finnst mér. En Ambrós mann betur eftir henni og sér þessa stundina. Hann tekur hönd Lísu. Það bara af meðaumkun? Á ég að segja alveg svo spyr hún. Já, þá það víst. Hann sleppir ekki hendinni, heldur ber hana upp á vanga sínum. Svo lítill getur maður orðið að jafnvel það nokkuð svirði meðöngun.
1: Ingrid Jónsdóttir las 15. lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Rafmagnslaustir vegna bilunar í hluta Mosfellsbæjar og hluta Grafarvogs. Á vef Veitna segir að unnið sé að viðgerð. Þar segir að rafmagnsleysi geti haft áhrif á afhendingu á heitu vatni, sér í lagi ofarlega í hæðum. Þá geti netsamband einnig hafa orðið fyrir áhrifum. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segja báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á nánýður vöxtum og halda aftur af útgjöldum. Æskilegast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 gæti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASÍ til að bregðast við hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ.
3: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta virðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
2: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júlí var hún síðan 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
4: Það ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinbera að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum, súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að íþróttum. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði sinni úrslit á fjórða degi Evrópumeistaramótsins í frjálsum íþróttum í dag. Hann kastaði lengst 79,21 metra og varð 11. í forkeppninni. 12 keppendur fór sæti í úrslitunum sem verða á laugardag. Sindri kastaði í A-riðli og var þar í 8. sæti. Hann þurfti því að bíða eftir að B-riðlinum leiki upp á að vita hvort að dygði honum inn í úrslit. Hann segir það að vera stressandi að bíða eftir því að riðlinn kláraðist. Hann finnir þó ekki fyrir pressu vegna úrslita keppninar.
5: Pressa, ég meina það var bara leikast að kasta spjókasti hérna spjóti eins langt sem maður getur. Ég meina ég myndi ekki segja að sé einhver mikil pressa sko, það bara mæta hafa gaman og bara bomba á það sko.
2: Sagði Sindri Hrafn Guðmundsson. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, hægviðri, skýjað en þurrt, en norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað á morgun, hiti 10-15 stig. Suðurland, hæg, suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað en þurrt að kalla með hita 10-14 stig. Norðan 5-10 metrar á sekundu og bjart með köflum síðdeis með hita 14-20 stig. Faxaflói, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og þurrt að mestu en norðan 5-13 eftir hádegi og léttir til, hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil til væta en léttir til eftir hádegi, hiti 8-14 stig. Vestfjörður, norðan 5-13 metrar á sekundu og væta öðru hvoru, hvassast á heiðum og vestast, hiti 6-11 stig. Lægir eftir hádegi og birtir víða til með hita 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-10 metrar á sekundu á ströndum en annars hægari og súld eða rigning með köflum. Hægari og dálítil væta eftir hádegi en birtir til annað kvöld. Hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-10 metrar á sekundu og væta öðru hvoru en þurrt annað kvöld. Hiti 4-9 stig. Austurland að klettingi. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil til rigning eða skúrir, hvassast og líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Áfram væta seinnipartinn en styttir upp annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Austfirðir. Hæg, suðurlæg eða breytileg átt og þokulofti eða súld, en norðvestan 8-13 metrar á sekundu undir hádegi og birtir til. Hiti 10-15 stig. Suðausturland. Hæg breytileg átt en norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu austan örafa síðdeis. Bjart með köflum og hiti 13-18 stig að deginum. Miðhálendið, norðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og smá skúrir en norðaustan 8-13 sunnan jökla eftir hádegi og léttir til, hiti 3-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en stöku skúrir sunnan til. Hiti 10-17 stig hlýjast inn til landsins. Á mánudag og þriðjudag, stífar austlægar áttir með rigningu sunnanlands en hægari og skýjað með köflum fyrir norðan. Hiti 8-17 stig svalast austast. Á miðvikudag og fimmtudag, fremur hæg, norðaustlæg átt og lítilsáttar væta öðru hvoru en bjart með köflum sunnan og vestanlands, áfram mildt veður engum syðra. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
1: Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það komin 13. ágúst.
1: Já, við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún, tilbúnar í þennan þátt og lífið eftir sólmyrkva.
0: Já, það lífið fyrir og eftir.
1: Fyrir og eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var svolítið magnað.
1: Þetta var magnað, já. Og svona þrátt fyrir að hafa heyrt að mér fannst stundum of margar lýsingar á því hvernig maður ætti nú að upplifa þetta.
0: Já.
1: Það var þetta samt sterk upplifun.
0: Já.
1: Ég vil þó við segjum ekki sólina sjálfa.
0: Já. Ég algjörlega sammála. Þá var þetta sko, það var náttúrulega bara þungbúið og rigning meðan á þessu stóð, allavega það sem ég var.
1: Já, ég slapp við rigningunum. Það var ekki mikið rigning hjá mér.
0: Þú varst á Álftanesi.
1: Já.
0: Og bara ég var hér í hlíðunum.
1: Já.
0: Þannig að það, já, magna.
1: Það, já. Munur.
0: Það var þessi munur sko. Já, þetta myrkur var svo mögnuð upplifun.
1: Já, já. Var það, hvað þetta gerðist trætt? Það var já. Bara eins og einhver væri með dimmer og væri að snúa hérna.
0: Já.
1: Þegar að tunglið fór fyrir. Og ég upplifði svona að maður fann pínu bara til smæðar sinnar.
0: Já.
1: Gagvart alheiminu.
0: Akkurat. Og mér fannst þetta vera bara svona einhverju 3 sekúndur.
1: Já.
0: Mér fannst þetta ekki vera mínúta en...
1: Nei, þetta var búið áður en að maður bara vissi af.
0: Já, akkurat. Og við fórum í morgun bara hérna, skruppum í miðbæ Kópavogs, eldsnemma, tókum nokkra tali þar og spurðum út í þessa upplifun og hvar fólk var staðsett meðan á myrkvann stóð.
1: Já.
0: Heyrum það hér á eftir.
1: Gerum það og svo ætlum við að fræðast sögustaði. En Páll Ásgeir Ásgeirsson er með veganesti. Og ætlar að fjalla sögustaði víða land. Hann hefur verið með okkur sumar í sumarmálum og gefa okkur dýpri innsýn í útivist og hvernig hann hugsar útivist. Síðast var hann að tala til dæmis ber og sveppi.
0: Mm.
1: Það getur þurft að hafa fyrir því að finna sögustaðina hér.
0: Já.
1: En það þess virði, segir Páll. Við heyrum meira það hérna
0: og
1: eftir.
0: Já. Og lög dagsins eru svolítið tengd tunglinu. Það
1: Já.
0: Var bara vel við hæfi.
1: Já. Þurfum aðeins að róma það líka, sólin búin að fá svo mikla athygli.
0: Já.
1: En það var nú tunglið sem stóð sig, stóð sína plikt í gær.
0: Akkurat. Hér er Hildur Vala, lag eftir Jón Ólafsson, texti eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Tunglið mitt.

0: Já, þetta er hún Hildur Vala.
1: Já, það er tunglið mitt, lag eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson, samt í þennan texta.
0: Ég falla alltaf.
1: Já, virkilega.
0: Tunglið í sjálfri sér, meira að segja.
1: Já, tunglið í sjálfri mér.
0: Já.
1: Er það ekki það sem stjörnuspekin segir, við erum sól og tungl?
0: Jú.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað svo leis.
1: Já, já.
0: En það er fugl.
1: Það er fugl dagsins og við sleftum honum í gær.
0: Brugum út af vannum í gær og sleftum fuglunum sem var náttúrulega bara stórt fyrir þennan þátt.
1: Já.
0: Mikið rask, vonandi að fólk fyrir ekki okkur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það var þessi kosmíski atburður, sólmyrkvinn sem að svona ruddunum aðeins og vegi, en já. Nú er fuglinn komin aftur.
1: Já, á sinn stað.
0: Á sinn stað. Sterkar en nokkur sinni fyrir.
1: Já, já.
0: Reyndar að frekar lítill fugl í dag?
1: Já, frekar lítill fugl og smá feitlægin.
0: Feitlægin, þáttur að vera bara 60 grömm.
1: Já, hugsaði þér.
0: Já, já. Og hann með svolítið flatan haus.
1: Já.
0: Og það var sko oft talið, þegar nú er ég heita með þessa góðu, gömlu góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bókin eftir Sigurð Ægisson. Það var oft talið að það væri steinn inni í hausnum á þessum fugli.
1: Já.
0: Ekki fylgir sögunni hvers vegna eða þó annað meðli hans. En þú veist, þegar þú horfir á höfuðlagið á fuglinu, þá minnir þetta svolítið á svona ávalan, gráan, fjöru stein.
1: Já.
0: Þessi haus. Og svo einmitt er hann svo lítill og þá virkar búkurum bara eins og blaðra.
1: Já. Þú lýst þér þessu mjög vel. Þetta er nefnilega nákvæmlega svona, sko. Ha. Og hreiðurgerð þessa fugls er frekar einföld, lítill dæld í gróðu litlu landi, á melum, sjávargrundum.
0: Mm-hmm.
1: Og liggur, eða hún verpir að meðaltali fjórum eggjum. Og hann er ljósbrút að lit.
0: Já.
1: Þessi fugl.
0: Ung fugl og svona svart og hvítt líka. Svart alveg fremst á gogginu með svona, hann er tvílitur goggurinn.
1: Mm.
0: Annars vegar appelsínugulur hins vegar svart og fremst.
1: Ég myndi að segja þetta væri fallegur fugl.
0: Mjög fallegur fugl. Hefur einhvern tímann að sé ljótan fugl?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Já.
0: Já.
1: Mér finnst mávar ekkit sérlega fallegir.
0: Æ, ég verð að vera ósamlega
1: þetta. En þeir eru nú kannski ekki ljótir, en mér finnst svona, þeir eru misfríðir.
0: Já, já. Þeir eru alltaf miskanski rattfríðir.
1: Já, mér finnst það alveg bara leiðilegir.
0: Já.

0: góð lýsing hérna á útliti og talaður hérna grábrút hvítur að neðan og sumrin fær hann hvítan krag hálsin og svart belti bara að dressa sig upp fyrir sumarið svarta grímum augu en hvítur á enninu svo er þetta vængbelti hvítt sem að sést vel á flugi og stél og gumpur eru dökk með hvítum jöðrum og daufari ungu fuglar.
1: Já, eigum við að heyra hljóðið?
0: Já, við skulum bara gera
1: það. Ég er ekki viss að það komi endilega upp þennan fugl.
0: En, það fer eftir.
1: Já, það fer eftir hver að hlusta. Kannski það.

0: Bíp, bíp, bíp.
1: Já, ég hef ekki kveikt á perunni, sko.
0: Nei, það hérna í fuglabókinni ljóð sem að eftir, ég mér sýnst þetta vera, já, þetta eftir Guðmund Böðvarsson.
1: Mm.
0: Ég ætla að lesa smá þar sem maður eiginlega bara verið að tala svolítið illa fuglin.
1: Nú?
0: Já, það hérna, þessi fugl, ég ætla ekki að segja nafnið, hleypur og svo ætla ekki heldur að segja hvað hann hleypur því að það gefur mikið uppi,
1: mm-hmm.
0: og segir bí. Sú myndi seinast bjóða söng fyrir ofan ský. Því ekki nú ríkur andin og ekki nú vísan ný. Hver heldur að muni haustið kemur hendingur kvæði því? Engin, elskan mín góða, enda vísan þín, einföldust allra ljóða, eins og mín.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta bí, bí, bí, svolítið
1: já.
0: Einfalt fannst honum grannlega.
1: Já, mér finnst þetta fallegt.
0: Já.
1: Þetta var svona, þetta var ekki, já, hvað maður sé, þetta var svolítið svona hreinlegt.
0: Já, þetta er fallegur söngur.
1: Hreinlegt hljóð.
0: Og maður tekur alveg eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við getum farið í kannski fræðahitið.
1: Já.
0: Ég veit í hvort að það gefur neitt upp heldur.
1: Karadrius hiatikula.
0: Karadrius hiatikula.
1: Já.
0: Já.
1: Hiatikula.
0: Þetta segir mér bara nákvæmlega ekki neitt.
1: Þessi fugl, nei. Þessi fugl tínir skordýr og hérna og orma, þangflugulirfur, marflær. Þannig að, já, þetta er kvikur fugl.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki hægt að segja annað.
0: Já, þetta fræði heiti þýðir sá sem dvelur í dalnum.
1: Já.
0: Kannski þessi fugl fari
1: á þjóðatíð.
0: Hvað veit maður?
1: Sá sem dvelur í dalnum, þetta hljóma bara svo góð lína í lagi.
0: Já.
1: Já,
0: eða sú. Þetta náttúrulega...
1: Já, hún.
0: Hún.
1: Já, gefum alltaf meira og meira. Vorum við búin að fara yfir útbreiðslu?
0: Nei, við vorum ekki búnar að því.
1: Það eru stórir hópar sem verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Þessi fugl sko verpir mjög dreift land en svona algengust við sjó.
0: Já, en einmitt bara allstar á Íslandi.
1: Já. Það eru
0: alltaf 30.000 varp pör.
1: Einmitt.
0: Og Já.
1: Ungin alveg svakalega sætur.
0: Já.
1: Já,
0: svona... Algjör snúli.
1: Já. Svona eiginlega bröndóttur.
0: Hann bröndóttur og hnöttóttur og standa bara þarna út úr húnum þess að hann eiginlega bara eins og egg í læginu, egg með gogg, nema mjúkt.
1: Já, mjúkt egg með gogg.
0: Og langar svolítið að klappa honum og með svona rosalega langar lappir, þetta eru fullorðins lappir á honum, sko.
1: Já, og það verða að vera svona langar, sko.
0: Já, því hann þarf að vaða svolítið.
1: Já, eigum að segja bara hver fuglin
0: Já, við skulum bara segja.
1: Já, gjörðu svo vel.
0: Þetta er sandlóan.
1: Þetta er sandlóan.
0: Já, það er fugldagsins.
1: Það er fugldagsins.
0: Sandlóa.

0: Þetta var Kristjana Stefánsdóttir, lag eftir Sigurð Flosason, hvar er tunglið?
1: Já.
0: Við þurfum að gespa núna. Hvar er það núna? Góð spurning.
1: Já.
0: Það er ekki, já, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Við vissum öll hvað það var í gær.
1: Já, öll sem vorum hér.
0: Já. Og ég held að allir séu svona hálf bara, já, hvað maður að segja, að melta þetta svona svolítið í róluhitunum í
1: já.
0: Dag.
1: Stjörnusævar var allavega í spennufalli
0: já.
1: Kannski bara er allir í spennufalli það búið að vera svo rosalega já, mikil umræða og umfjöllun í aðdraganda þessa viðburðar og...
0: já rosalega mikil uppbygging
1: já.
0: Það var gaman að fylgjast með þessari útsendingu hér á Rúf
1: já.
0: Hjá Eddu Sif og Gísla fylgjast svolítið með henni af og til í gegnum daginn og þau stóðu sig afskaplega vel í rigningunni hérna já. Úti, þau voru bara hérna fyrir utan í tjaldi
1: já.
0: Haldi magnaði að sjá þetta og svo heyrði maður vel í rigningunni
1: já.
0: Svo var svona tíma, ég man ekki hvað klukkan var þannig að verið svona fimm þá svona aðeins byrja að rofa til en svo dimmti aftur
1: já
0: maður fekk svona veika
1: smá von. Veik von mm. Ég mitt sá sólina þegar ég var að rölta þarna út í fjöru ég og fjöldi annara þetta var svona eins og allir væri búinir að svona fá þessa hugmynd að ganga að ströndinni í einhverju svona halarófu svolítið sérstök stemming
0: já.
1: Að þetta var ekki skipulaður viðburður eins og víða annars staðar heldur bara einhver svona já, greinlega góð hugmynd að vera við sjóin eða fólki fannst það góð hugmynd
0: já,
1: að þá á leiðinni þegar var langt í myrkvann þá sá ég til sólar í svona 2 sekúndur og það var það eina sem ég sá sko.
0: Já.
1: Ég hefði geta séð örlítinn deildar mér sko ef ég náði gleraugun hún í bakbókan sko.
0: Já.
1: En það voru seint, það voru farin aftur bakaskíin sko.
0: Ég hefði að þau hefði verið bara uppselt á Akureyri.
1: Já.
0: Það voru margir sem fundu ekki gleraugun af því að, já, spáin náttúrulega breytist.
1: Nei, mér skilst það hafa nú lítið sést þaðan.
0: Já, er
1: Úrstu
0: það.
1: Það er.
0: Já. En svona það var ákveðin upplifun samt.
1: Já, og það dimmdi náttúrulega þess.
0: Já. Ná, þetta var bara upplifun bara fyrir okkur öll. En við fórum bara í morgun, eldsnemma, í miðbæ Kópavogs.
1: Já, þú fórst.
0: Já, bara rétt fyrir 8 og ég hugsaði, hvar er fólk
1: já.
0: Svona komið á ról? Jú, í sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfun opnar alltaf klukkan 8.
1: Já.
0: Þannig ég hoppaði þarna upp á aðra hæð í Hamaraborginni, sjúkraþjálfun Kópavogs og svo fyrir utan þarna í miðbænum.
1: Já, spennandi, hlustum.
0: Já, hlustum. Hvar upplifir þú sólmyrkvann og almyrkvann í gær?
2: Ég var bara heima hjá mér og hérna, horfði á útsendinguna í sjóvarpinu og fórum svo út í á sonum minn þegar við byggjumst við almyrkvannum. Pínu svekkjandi að hafa hérna, veðrið með að við hvernig að það hefur verið daginn áður en ótrúlega magnað að upplifa þennan almyrkva, hvernig allt varð allt í hennu dimmt og svo skyndilega byrti til. Þetta var magnað upplifa.
0: Já. Og þú hafðir ekkert ætlaðir að fara eitthvað svona út á land eða eitthvað slíkt eða nýri fjöru eða varst bara heima?
2: Já, já, hvað, vera bara heima. Ég reyndar, var með gleraugun tilbúin, bjóst við að sjá deildamyrkvann undan en hérna, við létum okkur þetta næja og sáum hitt í sjóvarpinu og samglöndust þeim sem voru á þessum stöðum. Ég nefnt ekki, nei, ég ákvað að vera bara heima og sjá þetta þar.
0: Já. Svona hvað fóru gegnum hugann þegar myrkrið skatt svona skyndilega á?
2: Sko, maður var náttúrulega mjög undir þetta búin, vissi, og það sem mann finnst svo magna, hvernig er þetta tímasett þetta svona nákvæmlega og hérna, maður svona, vá, þetta er að gerast og hvernig svona náttúran, það bara sloknaði einhvern náttúrulega, maður heyrði svolítið í fuglunum, þar svo þeir eru pínu áttaviltir, mávar og fleira já, þá var svona, heyrðist mikið fuglakvaka hann í kringum okkur og mér finnst þetta er bara stór merkilegt og maður mun ekki lifa þetta aftur og ekki börnin mín heldur, það er langt í næsta, þannig að bara merkilegt að fá upplifa þetta.
0: Hvar varst þú í gær að horfa á sólmyrkvann?
3: Það heitir Urðarkvarf og var þar á 8. hæð. Og það kom mjög vel út. Kom mjög vel út að vísu, vorum svolítið óhefi með veðrið, en ekki það gagni að þetta var flott fyrir því. En það er merkilega við að hvað var, kikkið kom þegar birti.
0: Já.
3: Það fannst mér svolítið skrítið. Ég man eftir þessu síðan 54 hérna, þá tók ég eitthvað hljóðnaði allt. Það var alveg bara það bara fraus. En núna var það umferð og svona hjæftaði ég að en þegar byrti þá einhvern megin kom svona skringilegt kikk sko. Að því þetta gekk svolítið rætt fyrir sér sko.
0: Já, kannski hraðar en þú bjóst við.
3: Já, ég átti ekki vona svona að hún allir búin að tala mínútu sko eða 50 sekundur hvað það var hún var ansi hljóta líða en þetta var flott
0: já,
3: já alveg magnað
0: og varstu þarna með fjölskyldunni?
3: Já, var með konuna hún er, já, og verið að hverfa í augnablíkinu endurhæfingu og þetta kom mjög vel út þarna, þetta var þvílíkt útsýni þarna og það er svölum að þetta er velhefnu bygging
0: hvað með þetta ár 1954 hvar varstu þá?
3: Þá stóð ég nú bara á Bergstaðstrætinu. Við byggum það, við var það, hvað, 16 ára. Það var bara, við byggum hann á Bergstaðstrætinu 21. Og það var bara fyrir utan því að þetta var beint frá ofan hausnum hann. En þá var náttúrulega engin bílaumferð og þá var það þögnin sem ég man alveg mjög vel eftir. Það var svolítið einkennileg. Hvernig að mábjörð dagina allt í nú var bara ekki að gerast.
0: En fuglarnir, manstu eitthvað eftir þeim? Nú tala margir um að fuglarnir hafi orðið órólegir núna. Manstu eftir því, hvernig var það?
3: Ég var það háttað og það var engin trí nálægt og það var lítið fuglar þannig kringum mig.
0: En svo minning svona með við þetta í gær?
3: Já, þetta er sko, þetta er svo allt öðru í sig sko. Það var bara annar útgáfa. Heldur 54, sko. Og allt að það er svo, sko, nú kem ég til með að muna eftir þessari byrtu. En ekki, en í 54 meðan ég vel eftir þessari þögn. En þarna kom aldrei þessi fullkomna þögn, eins og sé, og bílar þarna ferðinni og það var einhver þarna.

0: einhverjir sem voru að hrópa og kalla og fannst þetta svo magnað að þeir gátu ekki þagað var ekki hægt sko og ég skil það mjög vel sko þegar að menn vera svona komast í gegnsæringu þá reka menn upp sko.
1: En þú ert heppin búin að upplifa þetta tvisvar
0: já, en það verður vó erfitt fyrir mig að lifa til þriða sín hér að mér svo stóð Íslandi geti kannski elta upp en ég ger ekki ráð fyrir 117 ár að ég dugi svo lengi
1: Hvað varst þú í gær þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
2: Ég var heima að mér með fjölskyldinni og stóðum undir svölum og hlustum á nágrannið. Það var svolítið gaman þegar dimmdi, svo þegar það byrti. Þetta var ótrúlega magna. Þótt maður sá ekki neitt.
1: Var þetta svona sló á þögn eða hvernig var þetta hér?
2: Já, það var alveg kyrði yfir öllu og svo bara fagnaðalætið þegar að byrja að byrta. Það var bara klappað og hrópað og þetta var svolítið svona eins og Íslandi að unnaði eitthvað. Það var svolítið þannig. Þannig að það geggjur tilfinning. Hanna.
1: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvin gekk yfir?
3: Ég var nú bara heima hjá mér. Heima í eldhúsi og stofu og fylgdist bara með. Og var í sambandi við strákana mína, segir fylgdist alveg með þessu. Þannig að ég treysti mér ekki til að fara neitt, þannig að ég var bara heima og sá þetta svona, það sem hægt var að sjá. Ég hérna í Kópavogi, Suðurhlíðunum. Og það mjög góð staður. Ég vissi alveg að þetta myndi ekkit kveiki eða gera neitt svo leys. Ég ætla að vera treysti því, þannig að ég var ekki hrædd. Svo var ég í sambandi við strákana mína alltaf, þeir hringdu í mig af og til og hérna þeir spurðu hvert ég vildi koma til þeirra og ég sagði mig að ég ætlaði bara að vera heima. Og mér þetta það best alltaf, þeirra mikið lagi við.
1: Já. Hvað með, sem sagt, almyrkvan og sólmyrkvan árið 1954, manst þú eftir honum?
3: Nei, veistu, ég man ekkit eftir honum. Ég var nú að reyna að grubla hvað ég var gömul þá. Ég hef verið bara lítið stelpa, sko. Þannig að ég man ekki eftir því.
1: Hvar varst þú stödd þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
4: Ég var bara heima með fjölskyldinni. Það gengum út á hérna, hól sem er fyrir utan heima, það er svona stór klettur. Þannig við stóðum allir upp á honum.
1: Og hvað er þetta?
4: Þetta er á Arnarhraun í Hafnarfirði. Heitir Arnar Klettur sem við stóðum upp á.
1: Já. Og hvernig var upplifunin?
4: Það var mjög innstækt sko. Krakkarnir voru mjög hrifnir af þessu. Þetta var frekar lengi fannst okkur að gerast en svo þegar myrkri kom þá var þetta alveg geggjuð upplifun.
1: Og hvað gerðu þið á meðan? Voruð þið með kveikt ljós eða tókuð þetta upp eða voruð þið þögn?
4: Ég held að unglingurinn hafi tekið þetta upp en annars vorum við meira bara að svona, njóta augnabliksins.
1: Og gerðu eitthvað svona í tilefni þessa?
4: Nei, svo sem ekki. Bara svona njóta að vera fjölskyldan og upplifa þetta.
1: Ekkert sérstakt eitthvað svona í matinn eins og sem við gerðu?
4: Nei.
1: Það var sólmyrkva máltíð.
4: Já, nei, það var svo sem ekki svolítið. Við reyndum bara að hafa eitthvað einfalt af því að þetta kom svona upp á þannig tíma að ég gæti bara hoppað inn og klárað elda.
1: Og það var gott að standa á þessum hól, er það ekki?
4: Jú,
1: hann á sem kletti.
4: Jú, hann er ágætur sko, maður er að klifra smá svona en það er alveg hægt að standa á honum.
1: Og gott útsýni.
4: Já. Við sáum einmitt upp á Hamarinn í Hafnarfirði, þar var mikið af fólki.
1: Já.
4: Það var alveg slatti þarna að Hamarinn er hjá Flensborg.
1: Já.
4: Þannig að þar var alveg mikið af fólki sem safnaðist.
1: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn og almyrkvinn gekk yfir?
5: Ég var heima hjá mér innan við stóra gluggann. Bíð eftir myrkrinu, það vantaði til þess að fylla upp í myndina frá 1954 því þá var ég rekin inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Nú er ég búinn að loka hringnum varðandi sólmyrkra.
1: En þú mistir á honum 1954?
5: Ég sá hann en ég var settur inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Sko. Það voru engin glerugu til þá. Pappi var með gler úr refsuðuhjálmi sem hann fékk lánað hjá bílaverkstæði rétt hjá. Þetta var frumstætt, en þetta var mjög spennandi og þetta er eiginlega alveg dásanlegt fyrirbrigði að sjá myrkri skella á svona stuttastund um miðjan dag, sko. Það er eftirminnilegt.
1: Þannig að það bætti svona upp, já, vonbrigðin þarna frá árinu 1954 þegar þú þurftir að vera inn.

0: inni, alveg.
1: Já, ég náttúrulega ekki búin að fyrirgefa það, að það verið settur inn. En þetta bættu upp, sko, að sjá, hafa heildarmyndina. Hún kom núna. Já.
0: Voru börn almennt þarna, ég bara sett inn í hús, meðan þetta gekk yfir?
1: Þetta var nú í sveitana, ég veit ekki alveg hvernig það var, sko, en kannski hefur mamma þurft að hafa meiri áhyggjur af mér en öðru. Þarna.
0: Varstu fjörugur?
1: Ég vildi nú bara fara mínu fram.
0: Takk fyrir.
1: Á mín var ánægja.

0: Harvest Moon, Neil Young og næstur á mælindaskrá getum við sagt er hann Páll Ásgeir Ásgeirsson.
1: Já, það veganestið.
0: Það veganestið, já. Sjöunda veganesti sumarsins.
1: Og nokkur eftir, þannig að...
0: Já, tvö eftir.
1: Já.
0: Og það eru sögustaðir sem hann ætlar að taka fyrir í dag og þetta er upptaka.
1: Þetta er upptaka.
0: Eins og heyrist að því að Gunnar Hansson.
1: Hann kemur hingað allt í einu.
0: bara til að taka.
1: Ég minnst það. Já, þú ert þarna líka.
0: Jú, jú, við tókum þetta upp við Gunni bara áðurna fór í sumafríð.
2: Hingað er komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið, velkomin til okkar
3: með Takk fyrir.
2: Nesti í póka.
3: Með nesti í pókanum?
0: Já.
3: Ríkugur af þjóðvegunum?
0: Já.
3: Eins og maður segir.
2: Það eru sögustaðir í dag.
3: Já.
2: Hvað ætla að segja okkur
3: það? Það er eitt af því sem maður getur notað til þess að dýfka upplifun sína ferðalögum.
0: Já.
3: Vegna þess að Ísland hefur þá sérstöðu að við eigum í raunin engar fornminjar. Í merkingunni sem eru sýnilegar.
2: Ekki þorpa einnir og alltaf? Og...
3: Já, þeir eru bara fyrir það mesta hornir, sko.
2: Já, já.
3: En þess vegna er saga okkar, hún er mikið til svona ósýnileg.
0: Já.
3: Það er að segja að hún er þarna undir yfirborðinu, en við þurfum að toga hana upp. Og, en það segir sig sjálf náttúrulega að það að heimsækja sögustæði Og vita af hverju þessi staður er merkilegur, það dýfkar heimsóknina svo mikið.
0: Já.
3: Það er ómetanleg reynsla í rauninni að stíga út úr bílnum eða ganga einhvern spöl til þess að komast á einhvern grænan blett og setjast þar niður og góna upp í skýinn smástund og hugsa fólki sem fættist þarna og hvað það, hvernig ævi þess varð og hvað það gerði fyrir Ísland og hvers vegna það gerir þennan græna blett merkilegan.
0: Já.
3: En það er það eina, þessar fornminjar verður að grafa upp í huga þér. Þú sér að það er ekki á yfirborðinu. Það
2: bara staðir viðsvegar land og bara nánast allstaðar.
3: Allstaðar.
2: Hvað hefur gerst þar? Já, velta því fyrir það. Sér?
3: Það getur þurft að hafa svolítið fyrir þessu.
2: Mm.
3: Það er að segja að hérna, fletta upp áfangastöðum og til þess aðtuga hvað hefur gerst þar og Það er nú handhægt fyrir mig kannski að benda á hérna leiðsögubókum Íslandi sem veitir 175 áfangastæðir á Íslandi.
2: Já.
3: Kom út í nýri útgáfu í vor og þar er einmitt lögdál til rækt við þetta að vísa á sögustæði og svo er þeirri bókir kaflaskipt eftir landslutum og í inngangi hvers kafla þá er listi yfir fæðingastæði merkra Íslendinga sem Já. Er að finna á þessu svæði. Þannig að þá getur menn snuðra þetta uppi. Önnur góð aðferð sem er í rauninni miklu handhægari, það er að sá sem situr í farþegasætinu, hann hafi beinlínis það embætti á ferðalæginu að googla öll staðarheiti sem að verða á vegi fjölskyldunar.
0: Já.
2: Öll.
3: Já, eða, ok, já. Það er þetta að vera kritískur þarna.
2: veljúr.
3: Veljúr.
2: Já, já.
3: Og þannig er oft hægt að nálgast með fljótlegum hætti og réttu pönd og segja við skulum stoppa hérna að því að hérna fætist mjög merkilegu málfræðingur á hérna átjándu öldinni
0: Einmitt
2: sko,
0: Þetta getur verið bara skemmtilegt
3: Það getur verið það vegna þess að öll ferðalög eru það er að breyta öllum ferðalögum í svona ratleiki eða svona quest
2: Já
3: og sem dæmi sko, hvernig þetta virkar að þá höfðum við Rósfjörun einu sinni dölvert fyrir því að ganga og hjóla fram að eyðibýli vestur í Dölum sem heitir Galtardalur og fórum þangað heim í hlað og höfðum nestið okkar þar af því að þar fættist Björn Guðfinnsson málfræðingur.
0: Já.
2: Já. Og þá
3: fórum... Og við fórum svo yfir nokkra fallbeyingar
2: í hverju. Ég ætlaði að segja það. Óreglulega.
3: Eins og maður gerir, sko.
2: Já. Óreglulega sagnir og
3: eitthvað. Já.
2: Já.
3: En þannig geta sko... geta svona upplýsingar að þær geta gefið áfangastöðum nýtt gildi og gert það þá getum að gert sér það að leika heimsækja þennan stað af því að maðurinn sem fann upp skilvinduna fættist það eða hvað það er skilvinduna
0: já,
2: já. Já, þetta er svo merkilegt að því að þetta harkan að búa á þessu landi sérstaklega í gamla daga og
3: já.
2: Hvernig sem maður skilgrinni gamla daga allafan á segjum til dæmis bara þar síðustu öld og fyrr
3: já.
2: Og það er mjög áhugavert að vega bara hér byggu þau og hvað byttu og velta fyrir sér aðeins já, hvernig lífið var.
3: Hvernig var líf þessa fólks
0: já.
3: Sem bjói þessum við þessar harðneskilu aðstæður. Og að því við nefndum Dalina, þá fórum við einmitt fyrir uppfærslu áður nefndrar bókar.
2: Já.
3: Þá höfðum við svolítið fyrir því að fara fram í Ljárskóasel í Dölum og skoða katlana sem að Jóhannes úr Kötlum kendi sig við.
0: Mm. Já.
3: Og þetta mjög til þess að gera aðgengilegu staður vegna þess að það liggur vegur með fram áni langt fram í heiðina og þetta mjög fallegu staður, þetta eru svona skessu katlar og
2: Hvað þýðir það?
3: Það eru skoppur eða katlar sem myndast í árfarvegum þegar vatnið nær að ringsnúa möli eða steinum og grafa þannig holur í klappirnar og þarna eru mjög fallegir svona katlar og heita katlar í áni Fáskrúð. Og þá sér maður kveðskap Jóhannesar og stöðu hans í íslensku samfélagi öðrum augum heldur en áður.
0: Já.
3: Nú skilur maður næmni hans á náttúruna og all þessi fallegu ljóð sem hann orti.
2: Þetta eru katlarnir sem hann kendi sig við.
3: Hinn er einu sönnu katlar.
2: Svo áhugaverð.
0: Svo getur að fara með ljóð í leiðinni og sungið.
3: Einmitt.
0: Sungið eitt lag.
3: Já, eftir Jóhannes.
0: Já.
2: Ég velti svo oft fyrir mig líka þegar maður bara segjum sem dæmi foss. Að maður fer og skoðar foss sem er, mér finnst, fossar afskaplega falleg mm-hmm. og ég alveg við eldum þá upp í, sko. Að því að sko okkar tíma, hvernig tíminn líður hjá okkur, mannfólkinu, það er svo, við erum hérna alltaf svo stuttan tíma ef við skoðum út frá landfræðilegu og hérna. Og ég bara velti fyrir mig, þú veist, þeirra bara fyrstu landnámsmennur var fossin svona, bara akkurat, ef þeir hefðu labbað hingað og séð, var þeir að sjá bara sam og ég? Þetta finnst mér mjög áhugavert.
3: Í mörgum tilvikum er svari já.
2: Já.
3: Þetta er þá að sjá það sama
2: mm-hmm.
3: og þannig getur það, svo náttúruskoðan, hún getur verið eins konar tímaferðalag. Ef þú hefur kveikt á þessari sögu vitund,
2: mm-hmm.
3: að þá ert í raunin að horfa aftur í tímanu, mm-hmm. þú ert að sjá það sama og þeir sem að koma fyrst til landsins. En þó að við séum að nefna sko hérna svona sérviskulega áfangastaði að þá er líka hægt og þetta tengist því sem við höfum áður talað að ferðast með börn að þetta er ein aðferðin til þess að vekja áhuga þeirra á ferðalaginu og sínu eigin landi og sínu eigin uppruna þá að það er að setja sig til þess að markmið að heimsækja svona helstu sögustaði á Íslandi með börnunum sínum og fræða, notatækværi til að fræða þau í leiðinni og þarna mætti nefna staðið svo Skálholt og Hóla og Þingvelli og Hrafnseyri og Skriðuklaustur og fleiri áhangastaði að því að víða á þessum sögustöðum að þá er að finna mjög vandaðar og góðar upplýsingar um það af hverju eða hvaða sess þessi staður hefur í sögunni. Þannig að það er hægt að fara í stóru staðina en það er ekki síður skemmtilegt að fara í litlu staðina og lesa sér til aðeins um sko þá sem að fættust þarna eða hvers vegna þessi staður er það er til dæmis svo dæmis í tekið ef með vilja hafa svona svolítið myrk áhugamál að þá er þetta að finna aftökustaði í nánast öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi.
2: Ábyggir lengur sem að leita það uppi.
3: Já, og það eru klettar þar sem að það eru til Gálgahraun er víða sko.
0: Já.
3: Það eru til og vestur norður Reykjadal í hérna Þingeyjarsýslu að það er staður sem heitir Gálgahraun við Vestmannsvatn og að því að þar var hent stóðu klettar þannig að það var hent út að leggja þver trí á milli þeirra og hengja menn fyrir einhverja sakir og það mátti ekki dísja grafa þó í kirkjugarði sem voru teknir að lífi með þessum hætti. Og þegar ég kom þarna í fyrsta skipti á árunum milli 1990 og 2000 að þá var hægt að sjá mannabein í gjótu við klettin þar sem að menn átti að hafa verið hengtir.
0: Já.
3: Og sveita heima menn í Aðaldal, þeir sögðu okkur að þarna hefðu verið hauskúpur þegar þeir voru alast upp á miðri öldinni. Ég veit ekki, ég hef ekki komið þarna núna í 20-30 ár en þetta er svona dæmi og það er þetta að finna svona staði,
0: mm-hmm.
3: kletta það sem er nú hengdir, polla það sem að konu var drekkt fyrir einhverja sakir og svo framvegis það þarf ekki að fara austur á Þingvöll til þess að skoða drekkingarheil, mm-hmm. það er einn hérna upp í Elliðardal.
2: Mm-hmm. Og það, ég meina, það getur verið alls konar tema í svona, í svona leit, eins og þú segir, jafnvel að leita bara upp í fæðingastaði málfræðinga.
3: Já, já.
0: Eða aftökustaði. Það er svona frill.
2: En svo eru þetta, það er sko Íslandssagan, það er að segja bara saga okkar Íslendinga og svo er það Íslendingasögurnar. Það er náttúrulega...
3: Já, það er svo aftur.
2: Eins og njáluslóðir og annars líkt, sko.
3: Þá þarftu fyrst að hérna, það eru þetta gríðarlega skemmtilegt verkefni og það hefur verið, að því hún nefndir Njálu, það hefur verið unnið alveg gríðarlega skemmtilegt starfi því að merka hérna, sögustæði úr Njálu.
2: Mm-hmm.
3: En að því hún nefndir þetta í samhengi við Íslandssöguna, þá þarftu náttúrulega fyrst að stíga yfir þann þröskuld að Íslandssagan er kannski sagfræði. Eru Íslendingasögurnar það líka? Eða eru það kannski einhver annað? Ég veit það ekki, ef við skulum samt sko halda áfram að heimsækja steinin þar sem að Gunnar hérna vómenn upp á atgerðnum og hendi út í ranga og vegna þess að það er, við þurfum að orðna okkur við þessar hetjusögur ekki síður í dag heldur en áður.
2: Já, já.
0: Akkurat. Einmitt, já, þetta er svona daldið skemmtilegt, þetta gerir ferðalagið miklu skemmtilegra og meiri sér hægt bara að leggja af stað með þetta markmið.
3: Já.
0: Bara dagsferð
3: já.
0: Til dæmis
3: já.
0: Og hafa alla með.
3: Börnin, hafa alla með
0: já,
3: og láta alla taka þátt.
0: Einmitt.
2: Og í þinni reynslu er það auðvelt að fá börnin með til að vera spennt fyrir svona sögustöðum?
3: Það er nú svona dagsformið er misjæmt. Sko.
2: Já.
3: Já, það getur verið allir gangur á því. En
0: gott næsti hjálpa.
3: Já, en það má ekki vanmeta sko áhuga barna á því sem er svona myrt og kannski svolítið skuggalegt. Þannig að ég erum sem að setja fram þá kenningu að börn, það sé auðveldara að vekja áhuga barna á aftökustöðum heldur en fæðingastöðum málfræðinga.
0: Já.
2: Já, það er líklega rétt að þess. En hvað notuðu þið sem svona mælikvarða þegar þið voruð að velja staði til dæmis þú í bókina?
3: Í bókina?
2: Já.
3: Var það bara svona kriterían var alltaf svo að við vildum fjölga stöðum sem að fólk þekkti og þess vegna sniðgengum við svona þekkta áfangastaði.
2: Já.
3: Þessi sögustæði sem ég nefndi hér áðan, Þingvellir, Skálholt, Hólar og Skriðuklostur, þeir eru ekki í bókinni.
2: Já.
3: Við vorum að leitast við að fjölga stöðum sem að hérna, eiga sína sögu eru annarkvort af sakræðilegum ástæðum áhugaverðir eða af náttúrunar hendi að fjölga þeim sem að fólk þekkti og hjálpaði að skoða það og finna það.
2: Já. Og var vesen að hafa upp á þeim?
3: Það getur verið það, en það er náttúrulega auðvelt að netið gerir þetta manni, gerir manni lífið auðvelt nú til dags og það er víða sem er hægt að auðvelt að finna vefi og vefsíður og svo bækur og svo má náttúrulega nefna það líka að hérna, besti fróðleiksbrunnur í þessum efnum eru kannski Árbækur Ferðafélags Íslands sem hafa komið út á hverju ári núna í 99 ár og fjalla afmarka landsvæði hver bók, þannig að hérna, það er dálítið brött krafa fyrir svona venjulegt fólk að það eigi allar bækurnar en það er skemmtilegt markmið að hérna og þær eru í rauninni besti fróðleiksbrunnurinn sögustaði sérstaklega sem maður kemst í.
0: Einmitt, það hefur heilmikið verið skrifað og það er heilmikið hægt að skoða.
3: Já.
0: Þetta er nú bara svona einhverir nokkrir hlutir en bara takk fyrir komuna, Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivista gúrú.
3: Ég held aftur út í sólskinið. Takk fyrir.

0: Já, að eilifu þetta var leikhópurinn Silfurtunglið.
1: Silfurtunglið, já, úr söngleiknum Hárinu.
0: Akkurat. Það var öll lögin okkur þetta tengst blessaða tunglinu.
1: Já, við vorum með svona tungl þema.
0: Já.
1: Hvert verður þema morgundagsins?
0: Aha, það kemur í ljós.
1: En við fáum ferðasögu morgun.
0: Já.
1: Verðum náttúrulega hér og okkar tíma. En það komið að lokum hjá okkur í dag í sama málum.
0: Við þökkum bara innilega samfylgdina.
1: Já. Hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir, elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Ástkær einmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þórisdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og

Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýrðu sumarmálum. En nú fáum við að heyra síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú veist hann þá að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja hennan síðar að hluta á pistli. Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, er að hugsa um íslenskuna og þýðendur.
1: Einn hófarasti hópur af ofurhetjum sem ég þekki eru þýðendur. Þýðendur eru stétt í útrýmingarhættu. Daginn var ég að eiga við grænu ugluna í Duolingo í símanum mínum. Hún stóð á því fastar en fótunum að til þess að segja You're welcome á dönsku, segði maður desu lít. Á íslensku myndum við sennilega segja alveg sjálfsagt. Þessir þrír kurteisisfrasar eru kannski hver öðrum líkir og innebera svipaða merkingu. Sjaldan hangir öll merking samtals á þessu tilsvari. En mér finnst samt svo heillandi að velta fyrir mér hvernig orðin veljast. Danskan segir að það sem þakkað er fyrir hafi varla verið neitt ómak. Enskan segir að hafi verið guð velkomið að leggja eitthvað á sig fyrir hinn. Íslenskan segir að þetta hafi tæpast verið neitt greiði, það tekuð ekki að nefnan, það hefur raunar freka verið fréttnend en maður hefði ekki gert hann. Á öllum þessum tungumálum er svo hægt að svara þökkum á ýmsa aðra lund. Við Íslendingar getum vel sagt ekkert mál eða það er velkomið eða ekkert að þakka og hver og ein útgáfa felur í sér aðeins örlítið ólíka hugsun en hinar. Þegar þýðandi kemur að texta þarf hann að ákveða hvaða ófullkomnu hliðstæðu hann skuli velja. Á hann að velja sem nákvæmasta þýðingu eða á hann að elta samsvarandi orðtak á viðtökumálinu. Diva svo lít er kannski nærri Það var ekkert, en myndi maður að nota þessi tvö svör alveg hliðstætt. Það var ekkert, ekki svolítið hverstagslegri notkun, jafnvel ögn hranalegri því orðið ekkert er svo nötulegt. Og diva svo lít, öruglega alveg algengasta svarið við þökkum á dönsku og hvert þá alveg öruglega algengasta svarið við þökkum á íslensku og ætti maður að reyna að fanga það? Ekki treysti ég mér til þess að svara því afdráttalaust. Allt fer þetta jú eftir samhengi og þar komum við að málkunnáttu, smekkvísi og lipurð þýðandans. Mér finnst það ergilegt og jafnvel óþolandi að störf þýðenda séu í mikill hættu. Margir bókmyndaþýðendur hafa bætt salti í grautin með ýmsum nytjaþýðingum en nú heyrir það til undantekninga að mennskir þýðendur þýði leiðbeiningabæklinga með brauðristum eða uppdatavélum. Sem þegar út í það farið ólán, því þar höfum við raunverulegar hagnýtar afleiðingar af því ef þýðingin misferst. Brauðsneiðin brennur við. Og líkurnar á því að fólk helgi lífsitt þýðingum minka með færri tækifærum. Sumir verkbeðendur sem áður hafa keypt bókmyndir í stórum stíl eru farnir að nota vélþýðingar til þess að þýða texta og byrja svo mennska þýðendur að lesa yfir til að sníða af mestu vankantana. Þetta starfir eðli málsins samkvæmt frekar leiðinlegt, það er verðborgað en frumþýðing, en tæplega minni vinna er vel á að vera. Yfirlesarinn þyrsti jú helst að bera saman frumtextan við hinn þýðateksta til að vera vissum að merkingin hafi skilað sér óbrengluð. Ég er endalaust þakklátt fyrir þýðendur sem færi okkur lifandi texta á örtungumálið okkar. Þeir þýð ekki bara orð heldur heila menningarheima, þeir þýða bæði hið sagða og hið ósagða, þeir eru ofurhetjur. En við erum líka okkar eigin þýðendur. Mjög oft lendum við aðstæðum þar sem íslenskan er ekki nóg. Við þurfum að bregða fyrir okkur öðru máli. Oftast er þetta mál enskan. Ekki skal ég gera lítið úr því hversu fögur og hversu hagnýtt ensk tunga er. En mér langaði líka til að tala önnur tungumál og hvers virði það að læra þau. Nú sótt talsvert að tungumálakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Þurfum við að læra dönsku? Og hvað með þriðju og fjórðumálin í framhaldsskóla? Jafnvel þeir sem aldrei hafa lært spænsku geta látið farsímann lesa matseðlinn fyrir sig og bent á viðeigandi rétti. Þetta tengist svolítið annari stefnu hvað varðar nám almennt. Nú stundum talað að það skiptir meira máli að læra að afla upplýsinga en það skiptir máli að innbyrða upplýsingarnar sjálfar. Það skipti ekki öllu máli að vita hvaða ár gamli sáttmáli var undirritaður heldur að öðlast nægt miðlalæsi til þess að geta flett því upp og lagt mat á áreiðanleika upplýsingana. Og vissulega gott að geta sótt til upplýsingar. En það líka svo gott að geta litið yfir íslenskan móa og borið þar kennsla á hrafnaklukkuna, gullmöruna, maríustakkin og blábyrjalingið án þess að þurfa að spyrja app. Og við spyrjum heldur ekkert alltaf app, þannig virkar það ekki. Þegar við erum stödd í móanum á sumardegi er ekki til bóta fyrir upplifunina að sækja app. Annarkort vitum við þetta eða ekki. Það er gaman að aka Öxnadalinn, horfa á hólana hálf fylla dalinn og hugsa samtímis til Jónasar og Hannesar sem kölluðust á þetta landslag. Það er gaman að vita hverjir Jónas og Hannes voru. Það er gaman að vita hluti. Það gerir heiminn að áhugaverðari stað. Það gerir hversdaginn frjórri. Ég til í að halda með utanbókalærdómi. Og ég sem sagt líka til í að halda með tungumálanámi. Það gömul saga og ný að í tungumál sé byggð ákveðin afstaða þeirra sem það tala til heimsins. Eða er það kannski þannig að tungumálin beinlinis móti afstöðu þeirra sem þau tala til heimsins. Það má lengi deila en enga síður má í þeim finna ótaldar sérviskur og frávik sem ekki þýðast alltaf svo greiðlega. Klukkan að ganga 12, heyrðist oft í móður minni, klukkan 11:03, þegar ég var úlingur sem illa gekk að koma í háttinn. Mér sveið þetta, hvernig gat það talist sangjant að vera farin að ræða miðnætti rétt 11. Síðar kynntist ég svo þeim djúpa ótta sem við þekkjum öll þegar við eigum stóra afmæli. Óttanum við að einhvern tímann á næstunni verði nýlega 30 konu lýst sem konu á fertugsaldri ef hún verði fyrir því óhappi að komast í fréttir. Þetta undarlegt sérkenni íslenskunar sem mörgum uppsigað við. Það bólar á mótspyrnu til viðbótar við umkvartandnar, til dæmis að fólk farið að tala sjöuna frekar en 8. áratíin. Ég finn samt nú, þegar ég hérna 43 ára gömul á 50-saldrinum, að ég kann stöðugt betur að meta þessa sérvisku örtungunar okkar. Það er svolítið fallegt að horfa til tímabils sem að hefjast, frekar en að meða við það sem síðast kláraðist. Það einhver framsýni í þessu sem gleði mig. Er það ekki undur að vera að lifa sinn 5. áratug á þessari jörð? Er það eitthvað verra en að tala að maður hafi lifað 4 áratugi og svo eitthvað til viðbótar? Fyrri ár kom út bók eftir Sophia Smith Gaylor sem heitir hennu uggvænlega nafni How to Kill a Language eða hvernig farga skal tungumáli. Hún fjallar það hvernig tungumál hverfa og af hverju þau gera það. Orsakirnar eru bæði leyndar og ljósar, en málhafarnir hverfa frá notkun móðumálsins þegar innviðir málsins duga ekki lengur til allra samskipta, hvernig sem á því stendur. Þá koma upp kaldar hagfræðispurningar, hversu miklu skal kosta til þess að varðveita tungumál? Hvers virði tungumál? Og auðvitað endalaust hægt að ræða virði hluta sem ekki til sölu. Hvers virði fiðrildategund í útrýmingarhættu? Við lifum í samfélagi nytjaeikjunar. Excel-skjöl fylla allar tölfur að reyna að finna út hvernig megi skera út óþarfan, skera út óþarfan, skera út óþarfan. En með árunum verði stöðugt meiri málsvari óþarfans. Þetta eins og að vilja losna við mold úr landbúnaði. Við viljum bara kartöflur, ekki allan hennan subugang með moldina. Það sama gildir listina. Virkir í athugasendum eru svolítið á því að við gætum látið duga að skrifa metsölubækur og framleiða nóbelskáld. Mætti ekki sleppa restinni af bókmyndunum. Og væri ekki hægt að spara stórfé ef við framleiðum bara góðar bíómyndir og slepptum þessum lélegu. Það erfitt að útskýra fyrir fólki sem hugsa svona að hverju skrýtnar myndlistarsýningar sem eiginlega engir sækja að skipta máli. Það erfitt að skilgreina það hvernig ein hugmynd frjókar aðra, hvernig samfélag hinna skapandi greina lifandi vistkerfi eins og skógur eða sjórinn þar sem allir þættir hanga saman í keðju. Þetta erfitt að útskýra þegar það flöt niðurskurðarkrafa í fjárlögum. Auðvitað viljið við skera þar út óþarfa stöffið. Falla tungumál kannski undir þennan óþarfa, bæði nám erlendra mála og stuðningur við örtunguna sem við Íslendingar varðveitum. Þegar við segjum við þýðingaforritið, diva svo lít, skipti máli hvort að skila niðurstuðinni ekkert að þakka alveg sjálfsagt eða mín var ánægjan. Hjá auðvitað skipti það máli þegar kemur að samskiptum við aðra manneskju. Þegar við tökum til máls þegar við miðlum merkingu þá erum við að segja svo margt. Orðavalið tjáir meining okkar, það tjáir samband okkar við þann sem við tölum við, það tjáir okkar eigið hugarástand. Það getur jafnvel sagt eitthvað uppruna okkar og bakgrunn, hvort við erum típan sem segir annað frekar en hitt. En sjálfvirka þýðingavélin getur ekki miðlað neinu af þessu. Það gaman að vita hvað blágresið heitir, að þekkja útlínur herðubreiðar eða að skilja taktin í heyskap og sauðburði. Það gerir heiminn að áhugaverðari og skemmtilegri stað. Að samaskapi gerir það heiminn að áhugaverðari stað að hafa grunnþekkingu á fleiri tungumálum en okkar eigin. Að sjá hann frá öðrum sjónarhornum, að setja sig ekki bara í spor annara, heldur að hugsa eftir brautum þeirra tungumáls. Íslensk tunga er lifandi menningarheimur. Hann breytist hraðar nú en hann gerði aldir, en þó enn hinn sami. Dýrmætur, kvikur og gjöfull þeim sem gefa honum gaum. Sérviskur íslenskunar eru einkenni hennar, ekki vandamál. Ríflega 7000 tungumál eru töluð í heiminum. Öll þeirra full af sínum eigin sérviskum og sérstökum sjónarhornum. Það eru forréttindi að eiga þess kost að kynnast einhvernum þeirra sjálfur. Forréttindi sé vona að við séum öll meðvitið að hafi enn gildi. Önnur forréttindi eru þýðendur. Sérfræðingar sem hafa helgað starfsævina því að færa merkingu milli málheima, að færa lesendur úr sínum eigin heimi á aðra staði og á aðra tíma. Kurteisissvarið, sem rætt varum í upphafi, kann að vera alveg sjálfsagt, ekkert að þakka, það var velkomið eða ekkert mál. En það sem mér liggur á hjarta þegar ég hugsa til þýðendana er einfalt. Kærar þakkir.
0: Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur vill halda uppi vörnum fyrir utanbókar lærdóm. En við ætlum að fá annan pistil hérna í lestinni. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur er búin að vera að hugsa tenginguna á milli Írlands og Íslands. Við heyrum núna síðasta pistilin hannar það.
2: Tarus. Rennum að Tarus vani hér og tabur handa það hon að komraði. Sjátt sér sem því fyrir tímpul leitt þróna greina eða ný tófal aftur reyð hlæk. Eg sér aðan í hvitt að vitt bán og með hafa sásta og sér í slán. Sjátt glóðin emog lík í lehalas græmi. Eg kontas hóli jáf gan lótt, gan lekkja lef sjátt gara fippel a lótt séf tán. Dóð með sná og léna húl með græma mar hórtis gera með fóðir eða meid með grá agus dýr með sjátt núri og húl anna túnve trein lóðir gan bórtna og

leiðangri þar sem innsæði mitt upplifanir og frásagnir og stundum hreinar ágiskanir forna tíma fá ráða för. Það hefur nefnilega alltaf eitthvað togað mig til Írlands. Ég hef alltaf fundið fyrir samhugum með írsku fólki og eins og ég hef lýst hér finnst mér við vera þjóðir af sama meði. Ætli þessi pistlar hafi gemið verið tilraun til að setja fingur á eitthvað sem þarf kannski ekki að skilgreina til hlítar. Maðurinn sem þið voruð að hlusta á áður en að ég byrjaði að tala heitir Sean O'Costilach. Ég hitti hann á Vestur Írlandi í Connemara og ferðalagi mínum Írland í sumar. Staður sem myndi mig strax á heimahagan á Austurlandi. Mikið svona vatlandi og mikilfengleg fjallasýn. Á ferðalaginu sveitina frá Dyflinni til Connemara þá var nefnilega svo mikið af svona grösum, engjum og hæðum. Svona dýrlegt lálendi hvert sem augað eigði. Eitthvað sem ég hef ekki þurft að venjast. Nema kannski svona á ferðalögum Norðurlandi. En í æsku minni keyrðum við alltaf suðurleiðina beint hingað austur frá Reykjavík. Ég átti sérst fund með forstöðukonu listamannadvalar og menningamiðstöðar þarna sem til húsa í gamalli fiskeldisverksmiði á afskektum stað Interfass Innach og það skemmtilegt að pæla í því að við eigum líka svona rými af iðnarvætum svæðum með svona deindustrialized svæðum eins og Hjalteyri þar verksmiðja þar sem listasýningar eru haldna regla og listafólk kemur til þess að skapa verk í rýminu og svo eru við líka með Djúpavík The Factory eins og það kallast sem að með svipaða starfsemi og á Hjalteyri. Og hér fyrir austan erum við með sköpunarmiðstöðuna þar sem að staðaldri eru já, upp í 10 listamenn alþjóðlegir í listamannadvöl hér. Og það var skemmtilegt að segja frá því að þessi forstöðukona hún hafði heimsótt sköpunarmiðstöðuna því að vinni einn af stofnendum frá þessu svæði eins og ég skildi það og þau höfðu átt í ykkur samstæðsverkefni. En nóg það, það vildi svo til að þegar ég fóra á fund við þessa konu, yndislega konu, þá sama morgun og ég kom var Sean þar líka. Eins og hún lýsti því sjálf hafði það verið mikil blessun að hann skildi birtast fyrirvaralaust og ausa yfir okkur fornum fróðleik og sögum af ískri menningu og tungu. Hann er nefnilega þekkt þjóðskáld og hefur lengi unnað varðveislu ískrar tungu, menningar og sögu. Blessunulega fekk ég að taka hann upp þegar hann fóð með ljóð óskabrunn einn, eins og hann kallaði það sjálfur, Holy Well eða Heilagan brunn. Ég vissi það ekki þá, en ljóði sem hann fór með fyrir mig átt eftir að fá allt aðra merkingu þegar leið á ferðina. Og svo aftur þegar ég ræddi við hann í síman fund okkar og menn ég skrifaði þennan pistil. Ljóði fjallar pílagrímsferð að gömlum heilugum brunni sem Sean segir frá því hvernig hann gengur 7 hringi í kringum brunnin sólarsinnis með 7 litla steina í lófanum og biður fyrir félaga sínum, ungum góðkunningja, að hann verði betri og nái einhvers konar hugarró. Hann skilur einnig eftir þráð úr skirtinu sinni og biður heilaga önnu aftur og aftur að drengurinn verði sterkur, óhrættur og fá blómstra þegar hann vex úr grasi. Brunnurinn sem að vísa til í ljóðunni hefur verið kendur við heilaga önnu sem var, ef ég man rétt, móðir Maríu meyjar. En Sean leysti líka úr skjóðinu hvernig annað gæti raun verið Anu sem er gyðja úr eldri keltneskum heiðnum Sið, svona sólar gyðja kelta. Í síðasta pistli fór ég mitt ítarlega ofan í hugleðingar slíka helga staði sem liggja einhvers þar á milli fornesku og samtímans og notagildi þeirra gæti nýst á báðum tímum í að bel með svona ákveðni nútumelari uppfærslu á helgihaldi. Við eigum það sameiginlegt mýrum að þegar kristni taka hófst tók kristin upp allskins siði, mynd mál og sögur sem fyrir voru og lagaði að eigin heimsmynd. Eins og Sean orðaði það með mig, lagðist kristin yfir ísku menninguna, siðina og tunguna. Svona hann notaði orðið superimposed. Kristin var lögð ofan á eldri heiðina heimsmynd með valdi.

en undir henni héldu gamli siðir og hugmyndir áfram að lifa og varðveittust ef til vill að einhverju leiti inn í svona íkonografíu kristinnar trúar. Samtal okkar fór fljótt að snúast helga brunna, steina, pílagrímsferðir, fornartungur og gamla siði sem hafa varðveist á Írlandi. Og ég speglaði mig í þessum menningavita og sagði hann sögur af íslensku siðum og fróðleik sem kallaðist á við það sem hann messaði svona yfir okkur írska menningu og þjóð. Og mér fannst mjög áhugaverst að Sean var mjög uppnuminn af tengingum Íslands og Írlands og talaði oft það hvernig hann telur kelta hafa verið hér í sumardvöl og svona árstíðadölum á leiðsynni áfram til Kanada og vill meina að það hafi verið reglulega gert áður en að Ísland var numið, löngu áður en að Ísland var numið og það eru fornleifar uppgröftir hér fyrir austan sem kannski styðja þessa kenningu hans. Við vorum svona að spegla okkur í hvora öðru í sögum og auðvitað var ég kannski ekki alveg að fróðum og hann allt sem snýra íslenskri menningu og svona fornleifafræði, hann það líka fornleifafræðingur. En það var svona ein hefð að við fundum í báðum menningum. Það var svona steinliftingar og báðar þjóðir eiga slíka steina svona sem menn lyftu meðal annars til að reyna styrk sinn og meta getu sína til sjósóknar og meta hver fengi stærsta aflan því að hann var upplegastur af mönnunum. Sjón sagði mig líka frá steinum á Írlandi á gömlum grafreitum og kirkjugörðum sem tengdust sorgaferli fólksins og heilu samfélagana. Þar galt nefnilega líkamlega áreinsla og orðið hluti á sorgaferlinu að gera eitthvað erfitt með líkamunum til að fá útrás fyrir tilfinningu sem erfitt var að koma fyrir orðum. Þetta leiði mig aftur á ljóðinu sem Sjón fór með í upphafi pistilsins. Þegar ég heyrði það aftur eftir ferðina átta ég mig á því að það fjallar í raun ekki endalok heldur upphaf. Ekki kveðju heldur ósk. Sjón gengur að brununum og framkvæmir þessa fornu athöfn ekki til að kveðja heldur til að óska unga manninum heilla. Hann biður að hann verði sterkur og óhættur og fá að blómstra í sinni ein pílagrömsförð inn í lifið. Kannski það einmitt eitthvað sem þessi gömlu helgi sig geta gert, þeir breyta ekki því sem hefur gerst og veit okkur ekki endilega svör en þeir gefa okkur eitthvað sem gerir óvissuna skarri. Leið til að byrja óskir okkar sorg og von áfram. Og þegar ég lítið við farum veg segi núna að það var ein manneskja sem hóð þetta samtal mitt við Írland löngu árun að ég vissi að ég væri að eiga það. Það var hún vinkona mín, Julie. Julie var ísk og fyrsti íski vinur minn. Ég held ég hafi ekki áttað mig á því fyrir en við gerð þessara pistla að það var að einhverju leiti góðsemd hennar og hlýja sem fyrst vakti forvitni mína Írland og Íra. Alveg sama hvað gekk á, beðt Júlímanni alltaf sæti við borðið og jafnvel drikk og var tilbúin að hlusta á erfileik og áskorunir og hleypa manni inn í vinahópin sinn. Þegar ég ferðaði síðan Írland fann ég aftur og aftur eitthvað sem myndi mig á hana í fólkinu sem ég mætti. Þessa gestrisni, hlýju og gjafmildi. En Júlí lést á meðan ég var á Írlandi. Það kallaði fram alls konar tilfinninga meðan ég var þar og breytti án þess að ég áttaði mig strax á því hvernig ég upplýði sumt af því sem ég hafði komið til að rannsaka. Samtölin fóru ofta snúast sorgarhelgisiði og steina sem fólk lyfti, brunna þar sem fólk skildi eftir bænir og óskir og gamlar athafnir sem höfðu lifað af í hundruða jafnvel þúsundur ára. Urðu allt í einu eitthvað annað og meira en rannsóknaröfni. Einhver ákveðin úrvinnsla hjá mér. Einhver ákveðin helgisiður til þess að kveðja Júlí. Þegar ég líti við þessa pistla og ferðalagið sjálft sé ég að ég hef verið að leita tengingum Íslands og Írlands á alls konar stöðum í tungumálinu og reynslu okkar af því að hafa lifað undir erlendu valdi í þjóðsögum, hjátrú og þeirri þrjósku sem felst í því að halda áfram að segja sögur af álfum, vættum og öðrum heimum. Þótt nútíminn krefjist það sífellt að við útskýrum okkur eða skilgreinum þessa pælingar eitthvað til hlítar. Ég hef leitað þessara tenginga í myndlistinni, náttúrunni, gömlum grafísum og völvuleiðum og nú síðast við helga brunna og steina sem fólk hefur lyft í 100 ára. Ég hef líka velt fyrir mér því sem greinur okkar að. Á Írlandi fannst mér fortíðin á eitthvað hátt sýnilegri í samtímanum.
Írska gæliskan, þjóðlaga hefðin, nýlendusagan og stjættavindu virtust ofta fá að setja við sama borð og samtíminn sterkar en kannski ég fundi fyrir hér heima. Og ég fann þetta í myndlistinni í pólitískri afstöðu fólks og jafnvel bara í samtölu við fólk sem ég hitt út á götu. Á Íslandi eigum við auðvitað okkar eigin sögur og siði en stundum finnst mér eins og við höfum meiri tilhneigingu til að geyma þá í ákveðnu hólfi sem við köllum fortíðina. Aðgreint frá nútímanum. Kannski það sem ég tek helst með mér heim, ekki að ég hafi fundið eitthvað sameiginlegan kjarna ír og Íslendinga eða sannað skildleika þjóðan að tveggja. Frekar spurningar hvað gerast þegar við leifum fortíðin að vera lifandi hluti af samtímanum án þess að reyna að endurskapa hana nákvæmlega eins og hún var. Leifa henni líka að njóta þess að vera óræð og óvís. Hvað sögur og siði og þekkingu höfum við tekið með okkur? Hvað höfum við skilið eftir? Og hvað er þess virðið að sækja aftur og halda í? Kannski skildleikin sem ég fór að leita að ekki fólkin í því að við eigum nákvæmlega sömu söguna heldur í því sem hefur lifað hana af. Tungumál, sögur, siðir, list og minningar sem við berum áfram og gefum nýja merkingu. Og þess vegna langar mig ekki að enda þessa pistlaröð á kveðju, mér langar frekar að enda hana á ósk. Ég nefnilega alls ekki búin að fá svör við öllum spurningunum sem ég laði á stað með, þvert á móti finnst mér ég hafa komið heim með miklu fleiri. Samtal mitt við Írland er rétt að byrja, en júli átti án þess að vita það þátti ég að hefja það samtal og fyrir það langar mig að þakka henni. Þessi pislaröð er til einhver henni, fyrsta írska vini mínum, með þökk fyrir alla góðu stundunar og óskum heilla á því sem tekur við hjá henni. Í upphafi pistilsins heyrði því Sjón og Kosti Leach fara með ljóðsett á írsku og mér langar til þess að ljúka þessum pistli, þessum síðasta pistli á ensku þýðingunu hans. Og í þetta sinn les ég ljóði fyrir júli. Pilgrimage. I made the blessed journey to the ancient well on your behalf, dear friend. 7 holy circuits around in the direction of the sun clockwise for a cure, otherwise for a curse. An eternal petition for you, dear friend, to be abundantly happy and eternally sound, beckoning 7 pebbles stuck to my palm in a balm of my sweat, carefully counting 7 ripple circles within silent lake of tan. I left a thread of my shirt from the broad of my back, a guarantee of my heartfelt prayer, my boundless love, and I humbly asked of Anna 7 times that you would be strong without fear or worldly worry, firmly flowering, fulfilling your song.

Það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti þarna pistil. Við erum komin að leiðarlokum í tengivagninum í dag og þetta sumarið bráðum tekuð við hefðbundin dagskrá með daglegum þáttum við sjá og lestin er að koma aftur heim úr sumarfríi. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfylgdina í sumar, það búið að vera ánægilegt að vera einna með ykkur. Með mér var Kári Guðmundsson, tæknumaður, verið sæl.

0: Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. En nú endurflytjum við sama viðtalið um ESB frá því síðdegis í dag. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plasa hafa umsjón með þættinum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið um ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Þórður Snær, framkvæmdastjóri Þingsflokk samfylkingunar og Stefanía Kolbrún, framkvæmdastjóri Þingsflokk sjálfstæðisflokkin, verið velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
1: Herri, mér langar sko eiginlega bara strax á að byrja að spyrja, hvað er hagvöxtur?
3: Já, sko...
1: Í sko, svona venjulegu máli.
3: Já, bara mjög einföldu máli.
1: Já.
3: Segjum að íslenska hagkerfið, að það séu... að það búi til bara til einföldunar 100 miljónir á ári og svo árið eftir þá býr það til 105 þá er það munurinn, það er hagvöxtun
1: Ok.
4: Já, ég ætlaði þetta að taka sko við búum til 10 osta í dag
3: Ok.
4: Þú veist að þetta er magn ekki peningar sko, við búum til 10 osta en þeir eru einmitt 15 þá er þessi 5 mann hana. Það er hagvöxtun.
1: Það er hagvöxtun, ok. Hvað finnst ykkur Evrópusambandið?
4: Mér finnst það eiginlega ekki nær. Okay.
3: Ég er spenntur. Ég held að það sé fullt að tækifærum fyrir Ísland með því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að Evrópusambandið er líka bara sýnt sig og sannað frá því að það var sett á fót að það er mjög gagnlegt fyrir þá sem þar búa og nýrlega kannanir sína það flestir sem búa í Evrópusambandinu eru bara ofbóstlega sáttur að búa þar.
1: Mm-hmm. En af hverju finnst þér að ekki
4: Ég er bara, þú veist, ég er hefnar af því að gera hlutina sjálf og stýra mig sjálf og útvista þess ekki til einhverja útlendinga í Brussel, sko. Það er það í einföldu máli eins og alls konar sem að mér finnst fylgja þessu, þú veist, sem að er ekki kostir með að gallar í mínum mögum.
1: Eru engi kostir sem þú sérð?
4: Jú, alls konar.
1: Hvað kostir myndirðu sjá?
4: Við fáum... Hérna, þú veist, þeir eru ekki margir, sko.
1: Nei, ekki,
4: það er
1: ekki.
4: Það eru auðvitað einhverjum samt.
1: Já.
4: Ég ætla ekki að segja að þetta sé bara gallar engkostir.
1: En hvað kostir sér þú?
3: Ég sé mjög marga kosti. Ég við fáum læri vexti og húsnæðislánum okkar. Ég held að það sé mjög sennilegt að vera þannig. Ég held að við fáum umtalsveit læra verð á flestir í vöru sem við erum að kaupa okkur svona dagstælega. Ég held að við fáum betri stuðning og hann muni leiða til aukin stöðuleika. Ég held að séu líka bara fullt að tækifærum fyrir Ísland að taka upp annan gjaldmiðil og losna við svo kallega krónuálag og losna við verðtrygginguna með tíð og tíma sem gerir það verkum að fyrirtæki geta fengið erlenda fjárfestingu. Ég held að það getur verið lyftistöng fyrir nýsköpun. Ég held að séu fullt að tækifærum.
1: En hvað gallar sér þið?
3: Gallarnir geta verið þeir að við stýrum ekki lengur því hvernig við bregðust við hagsveiflum við skal útskýra það ef, að, hérna, ef allt fyrir á hliðina hérna ef að fyrirtæki, mörg fyrirtæki frá hausinn eða loðunubrestur eða annars slíkt eða það gerist eitthvað út í heimi sem við mikil áhrif á íslenska hagkerfið þá eru ekki lengur með svona sértæk tól til þess að bregðast við því í íslenska seðlabankanum heldur verðum að fylgja línunni sem lögð frá Evrópu en mér hefur reyndar ekki fundist við geta, vera eða geta brugðist við þessu með nægilega góðum hætti á undanförnum árum ég meni við erum búin að vera að berjast þetta við verðbólgu og háa stýrivexti í mjög mjög langan tíma til þess að reyna ná niður reyna að fá fólk til þess að eyða minni peningum Seðlabankastjóri talaði einhvern tímann um það að fólk gæti hérna, að segja það að við varum svo mikið að tásum myndum á tenni að fólk gæti greinlega nóga peningum og stýrivextum það væri ekki að býta og hérna og við erum búin að vera í mörg ár að nota þessa háu stýrivexti sem gera lánin til okkar miklu dýrari án þess að ná árangri kannski fyrir núna að hagkerfið er að ná að kólna og þannig að ég er svona ég held að þrátt verið að þetta séu þetta galli og ég veit þetta mikill galli í hugu til dæmis Stefaníu sem hérna, er þeim megin í umræðunni þá hérna, held ég að þetta sé galli sem sé oft gert of mikið úr
4: Ég aðeins búin að hugsa kost.
1: Ok.
4: Þórður hefur og hans hérna teimi hefur að tala að verð getur lækkað. Hörðu, akkurat. Ef við fellum niður tólla því við göngum inn í ESB, fáum hérna tólla lausar landbúnaðarafurðir frá, þú veist, þetta ostur, þetta skinka, eitthvað svona næs, frá ESB. Þetta getur kostur, en ég ekki að segja að fylgið ekki neitt neikvætt, sko. En þú veist, það alveg næs að geta keift, ég veit ekki, bara ítalskan burrata, bara kannski...
1: Á 300 krónur.
4: Já.
1: Ok, en sko, ef við göngum inn í ESB, þá tollabandalagi við bandaríkjunum Kína, gæti það ekki eitthvað breyst?
3: Jú, sko, við erum auðvitað, núna gerum við okkar eigin fríverslunarsamninga. Og kannski stóri samningurinn sem við erum með umfram Evrópusambandið við Kína. Mm-hmm. En við erum veitum ekki kannski neitt ínert rosalega miklu viðskiptum við Kína ég held að helstu viðskipti sem við kannski þjónstu viðskipti sem í formi ferðamanna sem koma engað og það mun þannig sé ekkit breytast en það rétt við þundum að ef við förum inn í Evrópusambandið þá gerir Evrópusambandið raunulega frívæslunarsamningana fyrir okkur og við göngum inn í tollabandalagið sem við erum ekki hluta ánum
4: ég heyrði daginn, mér finnst þetta aldrei gott eins og hérna Temu, kemur frá Kína Þannig að við verðum að taka upp Temu tolla.
1: Ok, ég fíla
3: það. Það svo slemt?
4: Vist, ég veit það ekki, en meðan svo að spyrja yngur sælant.
1: Vestlega Temu.
3: Nei, ég vestlega ekki á Temu.
4: En yngur sælant gera það.
1: Já, einmitt. Sko, Danmörk er með sinn eigin gjaldmiðil sem samt einhvern veginn tengdur evrunni. Möguleiki að Ísland geti gert það. Við værum enda með íslensku krónuna, værum inn í Evrópusambandinu og myndum einhvern veginn tengjana við evruna.
3: Nei.
1: Það bara nei.
3: Já, þú, sko, við getum ekki gert núna frá því að evran var tekin upp, þá hefur ekki ríki gert þetta.
4: Nei.
3: Og við gerðum hérna mjög fína gjaldmiðlaskýrslu síðast eða Ísland sótti Evrópu sambandsaðil sem Seðlabankinn gerði og birt 2013.
4: Bara 700 blaðsíður.
3: Og hérna mjög læsileg hérna og það niðurstaðan svo að það séu einfallega tveir kostir sem Ísland hefur í gjaldmiðlamálum og það annars vegar svona króna með varúðatækjum eða hækjum sem við erum að reka núna eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið myndi ekki heimila. Ég held að það sé algjörlega augljóst að við myndum taka, við getum auðvitað gert það svona við gætum mögulega að gert það en við erum þá ekki með þetta hluti af efnaðaskerfinu við erum hérna þá getum við alveg tekið upp bara hvaða annan gjaldmiðil sem þannig að það ekki heilla vanlegt að gera það og ekki raunheft að gera það
4: Mér svo Svartfjallaland ef ég ekki fara rangt með taka evruna upp einhlega og það alveg hægt og bara alveg svo, þú veist, við ræðum stanslust þeir sem hafa áhuga því undan þáur frá hérna stoppsáttmála Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað og hvað eina. Ég meina, ég held að þetta sé eitt af því sem að er hægt að ræða, en þú veist, mér finnst það einmitt bara eins og Þórður segir, sko, það mjög ólíklegt. Ég meina, sjáum bara, þú veist, það þrýstingur á Svíþjóð núna að taka upp evruna því þeir fengu ekki í raun að vera sömu undan þá og Danir í þessu, sko. Ég meina, Pólland ennþá ekki búið að taka upp evruna og það þrýstingur á þá. Þetta þú veist, ég held að sé ekki mjög líklegt, en ég meina, þetta ekki að útiloka því ekki hægt, en
1: En mjög ólíklegt.
4: Já.
1: Það ekki satt að, þú veist, íslenska krónan og verðbólgun þetta allt þarf að vera svolítið neðarlega til að við fáum að taka upp evruna?
3: Jú.
4: Það við þurfum að taka til heima fyrst.
1: Já, af hverju höldum við þá að við séum bara farin í ESB og svo bara borga ég með evru daginn eftir og allt verður ok?
4: Ég held það ekki.
3: Ég held það ekki heldur. Ég held að...
1: Ég það vera svolítið oft umræða.
3: Ég held að það sé algjörlega skýrt og hérna, að við þurfum að sína aukin aga og aðhald hérna áður en við myndum ganga inn í Evrópusambandið og það agi og aðhald sem við ættum að sína hvort sem og ég held að hérna allan við talum við Baldvin þá voru ég og Stefán í alveg sammála þetta skilurum, hérna þrátt fyrir að við séum með öndur með þig gagnvart Evrópusambandinu ég meina við okkur tekst og svo getum við bara tala það út í því óvandalega, okkur hefur ekki tekist að hemja hérna að vera með boðulegt stýrivaxtastig og boðulega verðbólgu á Íslandi í gegnum tíðina og við höfum reynt ýmsar leiðir við höfum verið með fastgengisstefnu við höfum verið með krónu á floti og svo höfum við með fyrirkomulega sem núna sem svona króna það sem við notum rosalega stóran varagjaldeyrisvaraforða til þess að halda inn innan vikmarka og ég held að þetta verði að verða hluti af Evrópusambandinu það muni einfalt okkur til lengri tíma að viðhalda fyrirsjáleika og stöðuleika í þessum málum og ná niður vöxtum og verðbólgu
4: En það kannski rétt, sko, ekki nóg mikið tala það, að það tekur ógst langan tíma að taka upp evruna. Það, veist, eitt að ganga evrupusambandi, það kannski ekki segjum að taka 2 ár að fá samning og allt þetta dæmi. Svo áttu eftir að fá að taka upp evruna. Það getur tekið langan tíma, sko.
1: En þá skil ég sko ekki alveg. Og því að mér finnst jámenn ofta að tala að við myndum bara fá evruna og allt myndi lækka vextir og svona. En að við þurfum að gera það sjálf, af hverju gerum við það ekki?
3: Það nokkur skilir sem spurning. Við þurfum að uppfylla og við uppfyllum hlutaðum og við uppfyllum ekki hlutaðum. Þau sem við uppfyllum ekki núna eru fyrst og síðast, þau snúa fyrst og síðast að verðbólgun.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við þurfum að ná henni niður hvort sem Og við erum alltaf að reyna það.
1: Já.
3: Það er sama hvaða stjórnmálaflokkar eru að stýra landinu, þá verðbólga eitthvað sem því miður bara... Börn eru fann að skilja hvað eitthvað sem þau ekkert að vera að pæli vegna þess að við búum í, svona, í þessu dálti sérstaka hækkerfi sem við höfum haft hérna. Við erum alltaf að reyna en krónan hefur, eða það mín skoðun, að krónan hefur verið okkur dálti fjötur og fót þar. Ef við erum með krónuna, þannig að við erum gert meðl og kostnaðin við hana sem umtalsverður, þá... eru ekki jafngóðum færum með því að ná niður til lengri tíma verðbólgu og vöxtum.
1: Sko, þið verður kannski alltaf í sig galinn. Ég trú ekki að verðbólguna.
4: Nei, ég var búin að heyra þessu, já.
1: Já, og ég skil hann ekki. Eða þú veist, ég fatt ekki alveg hvað það og það allir alltaf að tala að segja verðbólgu allt sé ógsta dýrst, en mér finnst samt ekki veit ég, enginn í kringum mig allavega lifir eins og það sé allt ógsta dýrst. Þú veist, hvað verðbólga?
4: Já, ég meina að það ekkert einfalt, sko Sumir halda að sé bara að því að osturinn hækkar Þú veist að því að ég var nú að tala ostaðan, sko Í hagvextunum, þá heldum við okkur bara í ostinum Að hérna, það sé bara að því að osturinn hækkar á milli mánuði, eitthvað svona En verðbólga sko Og það kannski eðlilegt, af því að þannig einhvern veginn alltaf umræðan Þú veist, við erum að tala að matarkarinn hækkar og svona En verðbólga, í, sko, skilgreiningin á henni þegar svona allt að hækka svona pínu heilt yfir sko það ekki bara þegar einhver ein var að gera það heldur svona heilt yfir verðlag bara að fara upp og þú kemur dálítið að líkilega atrið máls þegar þú segir, ég finn þetta ekki og þegar finnst enginn kringuði að gera það en það líka út af því að þó verðbólgan sé búin að vera mikil og þú veist osturinn og allt hitt að hækka alveg mánuð fyrir mánuð þessuna að þá eru launin líka búin að hækka fullt þannig að þótt að sé dýrar út í búð að þá getur þú ennþá keypt mögulega bara jafn mikið eða meira en áður að því að launin þín hafa vaxið hraðar.
3: Þá sem hérna, verðbólgan býtur síðan þá sem eru sko, fá lánað verðtryggt. Nú skal ég verið nú útskýra fyrir hvað það
1: Ég sko ekki með neinn lán.
3: Nei.
4: Nice.
3: Og það kannski hérna, þetta ástæðan fyrir því að þú finnur minna fyrir þessu naðri. En ef þú teltum með lánað verðtryggt, eða þú veist með íbúðalán sem verðtryggt og sem svona cirka 2/3 hlutar allra íbúðalóna eru í dag, þá það þannig að verðtryggingin gerir það verkum að sá sem lánaði pening, hann fær alltaf raunvirði tilbaka. Hann fær peningar sem að lánaði plús verðbólguna. En þú sem lántakandi, þú þátt að borga verðbólguna og vextina lánniðinu. Þannig að þú borgar alltaf verðbólguna á höfuðstólinu á lánniðinu.
4: Já, það? Mér finnst það
1: eðlilegt.
4: Ef ég lánaði bók,
1: já.
4: Þá vil ég fá bókinu tilbaka.
1: Já.
4: Ekki bókina mínus tíblasi, sko. Það er raunin það sem verðtryggingin er.
3: En við erum cirka, það eru ekki enginn að Evrópu þjóð með verðtryggingu, sko.
4: Nei, enda, þú veist, meina, verðtryggingin kom heldur ekkit að himnum og við getum að þetta undið ofan af henni með því að með þetta ná tökum á verðbólgunni hérna. Og það væri þá fyrsta skilyrði þess, eins og svo margt annað.
1: Hvaða land myndiðu segja hafi komið svona best út úr svona efnahagslega séð að því að ganga inn í Evrópusambandið?
3: Úf, þetta ég held að það land sem hafi grætt mest á því að var ég svona til sennilega Lúxemborg.
4: Já.
3: Ef við horfum bara á, horfum á hvar
1: þau... Lúxemborg alltaf haft það ógisla næs.
4: Jó,
3: en þau eru eins og hérna, eru með mjög há lífsgæði, eru með mikla þjónustu og eru
4: það var alveg pre-ESB.
3: Og eru staðsett þannig. Að, hérna, að þau geta nýtt sér svona allt þetta frelsi sem fylgir Evrópusambandinu, að þau geta nýtt sér löndin í kringu sig alveg svakalega vel og eru lítið ríki. Þannig ég held að Ég ætla bara að standa og falla með Luxemburg sko.
4: Já, okay. En þú veist að maður getur borðið það sem að við sviss ja. Sem að kýsa standa utan sko með svo, það utan ES, skilurðu?
3: Svo reyndar alveg hægt að horfa þetta líka öðru sér bara hverjir hafa sko vaxið mest
4: Já, ég var alveg að hugsa Já. Þannig
3: Það eru auðvitað kannski svona
4: Þá voru ég að hugsa austur-Evrópa
3: Já, ég myndi, þá myndi segja Póland
4: Já, já, það gæti alveg verið Póland og svo varum ég að hugsa, þú veist, svo bara þú veist, Króatía gæti alveg verið sterkur kontender þú veist, en það eru þessi lönd sem koma inn í Evrópusambandið og eru þannig hlutfallslega myndi ég held að ég mynd svona vaxi mest eru þeir sem var hlutfallslega fátækari en Evrópusambandið sem heild þeir fara inn.
1: En ekkert land sem hefur bara gengið illa eftir að ég ekki inn í Evrópusambandið?
3: Nei, ég meina aftur, ég var að vísa þetta í skoðanakonunni daginn, það var að spurja fólk hvort að það sé, hún bara mjög nýleg að gera núna bara í vor og að spurja fólk hvernig það líður að landið er að sé í Evrópusambandinu og það var alveg gríðarlega mikill meiri hluti sem var ánægður með að vera hluti af Evrópusambandinu þannig það segir ýmislegt að löndunar sem eru hluti af þessu ríkjabandalagi þau eru ánægð. Það segir líka ýmislegt að það eru flest önnur lönd í Evrópu eru í svona tilraunafasum það að komast inn. Sérstaklega auðvitað þau sem eru hérna, hafa minna á milli handana. Og svo eru þau sem eru þar fyrir utan, sem eru við Noregur og svo þessi Hertoga dæmi og Liechtenstein sem er með okkur í ES við erum með þennan sérstaka samning við Evrópusambandið sem veitur okkur aðgang að innri markaðunum
4: mm-hmm.
3: þannig að við erum
4: alla þessu helstu kosti
3: erum með hérna, aðgang að þú veist, 450 miljónar markaði sem vorum ekki móður ég held að ekkert hafi breytt lífskeiðum Íslandi jafn mikið eins og það að gera ES samningin hérna á tíunda áratugnum
4: en við sjáum það að þú veist talandi um hverju, þú veist, svo er þetta alltaf bara mamma sletta þess in the eye of the beholder þú veist, ég meina Bretar, saman hvað getum sagt svo Brexit skilur, án þess að fara þanga þeir mátu það þannig að þeim væri betur borgið utan þeir voru auðvitað í ESB þannig að þetta alltaf bara dóltið svona mér finnst, þér finnst
1: mm-hmm.
4: og hvað mér finnst skipta meira máli eða þér finnst skipta meira máli þú veist, huruglega einhverju pólverar sem bara finnst þetta alveg galið eða, þannig að þetta dóltið svona þú veist, Bretar allan að mátu það þannig að það væri betra fyrir þá að fara út hvort sem við erum sammála því ekki þú veist, það var þeirra mat
1: Getum við lofa því að matvælakarfa muni lækka við göngum inn í Evrópusambandið? Mér það vera svo mikið svona...
3: Ég held að, sko...
4: Nei.
3: Við getum það ekki, en ég held að það sé mjög mikla líkur að því vegna þess, eins og Stefánía fór að þess yfir á hann, að við, ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá göngum við inn í sameilu landbúnaðarstefnuna þar og hún öðruvísi uppsett en við erum með hérna. Hérna notum við tolla til þess að verja landbúnaðin á Íslandi. Mjög háa tolla. Mjög hátt alla. Þeir myndu þá falla niður en í staðinn kæmi styrkjakerfi. Þannig að landbúnaðar fengi styrki frá Evrópusambandinu annars vegar og sennilega með að við fordæmir og öðru löndum þá mættu við líka veita um umfara styrki vegna þess að við erum þetta að stunda hérna landbúnað við aðstæður sem já, ekki margir aðri stunda landbúnað við. Hérna svona norðarlega sem kalt og það harðbýlt og allt svoleiðis. Þannig að hérna, það eitt og sér með að eitthvað landbúnaður stór hluti af matakörunni hjá okkur það ætti að lækka matavörð en ég ætla líka bara að temja með það í þessu sem öðru

0: að vera ekki að fullyrða neitt vegna þess að það sem ekki orðið, það ekki orðið en mér finnst mjög líklegt mikið líkindistand þess að matarkarfan myndi lækka.
1: En mun það þá ekki hafa áhrif á íslenskan landbúnað ef við fyrir að flytja inn fullt af
2: Má ég skjóta þessu því? Sko, mér finnst alveg skemmtilegt líka þessu það alveg rétt, þú fellur niður tóllan að það kemur styrkakerfi í staðinn en hver borgar styrkina? Þetta smá eins og eitt gott stéttafélag Ertu í stéttafélagi?
1: Ég veit það ekki
2: Nei,
1: Jú,
2: það
1: ég held
2: það Ég náttúrulega hérna, þekki þetta dóldið og hérna, maður heyri svo eftir eitthvað Já, en ég fæ aðgengi að hérna, sumubústað eða ég fæ gleraugnastyrk En hvað borgaði þetta? Þú? Mm. Þannig að þú veist, við förum inn í Evrópusambandið þá við erum netto og við borgum meira heldur við fáum úr því við að borga þessa styrki þannig að þú veist, við borgum tollana í verðinu eða við borgum styrkina með sköttunum
1: Þannig að skattar hækka
2: Það gæti verið
0: Það gæti
1: ósamfála
2: Það þetta norska, þú veist, finnska
0: aftar hérna, við Þú veist, hvernig hvort okkur takist að nýta styrkjakerfi sem í Evrópusambandinu með þeim hætti að við fáum á endanum meira út úr þessu en við erum að leggja til ég get ekki svarað því til ég meina, þetta mjög umfangsmikið og víðtækt styrkjafyrirkomulag sem þarna inni það myndi liggja fyrir að við myndum borga ákveði hlutvalla þjóðaframsliðin eins og öll önnur ríki og já nettó myndum við borga eins meira inn en hérna þvist, en við myndum sennilega taka út á, en svo bara hægt að nýta þessi styrkjakerfi á svo margan hátt ég meina, við vorum að tala um Pólland um daginn og ástæðan fyrir því að það nei, áðan, og það satt svona fast í höfnum ég fótti Pólland segjum tjóðan 2005-06 og hérna
1: bara
0: rétt fyrir hrun og hérna og þetta var áðurinn að Pólland hélt Evrópumeistaramóti í fótbolta og þetta var rosalega austur evróst sko, það voru bara hérna bara öll áfunni, þetta var svona dálítið eins og í póstkorti frá komunismatímanum bara frá Sovjetríkjunum svo fór ég aftur 10 ára setna og borgin bara var sjá hún var gjörbreytt, hún var algjörlega gjörbreytt og það var rosalega mikið fyrir tilstilli alls konar styrkja frá Evrópusambandinu til þess að byggja upp samgönguðum við og alls konar svolis þannig að þú veist, Íslendingar ég mikla trú á því, við erum helviti naskir í að taka allt út úr því sem við getum, sko
2: kerfisfræðingar
0: já, við erum kerfisfræðingar á öllum sviðum og hérna, og erum líka mjög þrjósk það að hérna, erum oft tím bara góðir neytendur þar að segja, hérna, stöndum í lappirnar segja bara, ég ætla að fá það sem ég borgaði fyrir hérna og ég ætla að fá allt sem ég borgaði fyrir og ég held að það verið ekkert öðruvísi ef við förum í Evrópusambandið að við munum tryggja það að við fáum allt það sem við getum út úr Evrópusambandinu
1: mm-hmm. Haldið það að sé að styttast í hrun?
0: Nei
1: Ok
2: Maður getur alveg verið hérna Ásgeir Jónsson fyrir hrun Bæsalega hold, neitt Nei, það er alltaf ómjöld að segja Ekkert sem betur til þess að því
0: Nei, við erum miklu betur stödd núna en við vorum síðast eða var efnaðarsrun Það ekkit, ég held að áhrifin ef að kemur svona alþjóðlegt efnaðarsrun eins og kom hérna 2008 þau verða aldrei jafn stórtæk á Íslandi svo þú voru þá
2: Svo allt að eitthvað sem sjáum ekki fyrir, þú veist Við erum búin að byggja upp einhverja varnir og alls konar varóraðstofanir En þú veist, þá kannski kemur eitthvað bara sem engin gat séð fyrir.
0: En ekki eins. Þú veist, ekki eitthvað svona sem ef við verður svona greift bara einhvern veginn í DNA því að fólki sem einhvern veginn upplifðu og misti þar öllum þessum árum setna, sko.
2: Ég meina 1930.
0: Ég held að verði bara hagsveifla frekar en hitt, sko.
1: Já, en ekkert bara eitthvað hrikalegt
0: raun. Allan ekki fyrir sjálega fyndir, þú veist, ég held að komi aftur einhvers konar efnaðasáfall sem verður gríðalegt.
2: Þannig,
0: en ég var svona aðalega kannski að tala hérna bara eitthvað að ég fyrir sjálfur fram til á næstu árum
2: já.
0: Ég skildi spurninguna þannig já. Frekar en að hvort það komið nokkuð tíman aftur
1: Nei, ég bara tala á næstu árum sko, myndi ykkur ekki finna sorglegt að missa íslensku krónuna þar sem hún er svolítið stór partur af íslensku sögum myndi ég segja
2: Þeim, Jú, ég meina, ég í sjálfstaflunum og það ekki
1: Ert þú blá?
2: Já Meina, mér finnst, þú veist, ég alveg smá íhald, sko. Þú veist, ég held alveg svolítið, þú veist, í þetta gamla góða, mér finnst krónan fallegu gjaldmiðl, svo ekki tala sko, vegabrifið. Mér langar ekki rautt vegabrif, svona, evrúr,
1: sko. Myndum við fá rautt vegabrif? Mm.
2: Mér finnst það ekki, nei.
1: Ok.
2: Akkurat, þú veist, þetta hefur áhrif.
0: Minn flokkur eru þetta kjarnar litur minn flokk, svo það stefnir sig, ég stend fyrir er rauður, þannig að ég ekki, þetta hefur ekki jafn slæm áhrif og íhaldstögin hjá mér að fór þetta vegabrif. Ef mér langar að eiga krónur eftir við skiptum gjaldmiðl, þá get ég átt nokkra krónur heima hjá mér, sko.
2: Getur það safnari.

0: þó hérna og verið með þær innramaðar. Ég held ég mun ekkert
1: Það einlægt,
0: sko. Ég ekki tilfinningalega tengdur krónur sem gjaldmiðli, sko.
2: Nei. Ok, sko þá bara seinasta spurningin. Hafið þið lesið brennun í Njálssögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
1: Ég las hana með þess að tvisvar í Vestló, sko. Af því ég fór í skiptinám og kom tilbaka og þá búið að breyta eitthvað. Þannig að þú veist, ég las hana árið fór út og svo árið sem ég kom heim. Ég hef lesið hana tvisvar.
2: Og hefur hún hjálpað þér?
1: Nei, því miður.
0: Ég hef lesið hana og mjög hreyfin, bara hafið þið mikil áhrif á mig því ég var í menntaskóla og svo ég lesið hana einu sinni síðan. Og kannski í undirmeðutundurinn hóru að hjálpa mér að hérna, hjálpa mér að því leti til þegar maður fer að starfa í pólitík að pólitíkin í brennunjársögu ekki til eftirbreytni.
1: Ekki svona hæðningavíðum.
0: Nei, við höfum ekki verið í hæðningavíðum og brenna fólk inni og annars líkt sko þegar við erum ósamála.
2: Þórður Snær og Stefán Kolbrún, takk aðeinslega fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur Heimi Plasa ræddi við Þórsnæ Júliusson og Stefaníu Kolbrúnu Ásbjörnsdóttur hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við ESB. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Rafmagn komið á öll hverfi í Mosfellsbæ og Grafarvogi eftir tæplega 4 klukkustunda rafmagnsleysi eða síðan rétt fyrir klukkan 8 í kvöld. Þetta segir í tilkynningu á vef Veitna. Rafmagnsleysið má rekja til háspennu bilunar samkvæmt Silju Ingólfsdóttur upplýsingafulltrúa Veitna. Hún sagði að óvenju langan tíma hafi tekið að finna hana. Bilunin fannst laust fyrir klukkan 10:30 en það var ekki fyrir en korter í 12 sem tilkynnt var að allir notendur væri komnir með rafmagn að 9. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segjast báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á að ná niður vöxtum að halda aftur að útgjöldum. Æskilast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 geti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASI til að bregðastu hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASI.
2: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta virðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
1: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júli var hún 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
3: Það er ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinbera að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum. Súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg 8-10 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metrar á sekundu á morgun hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðalands og sem starf væta fram eftir degi en léttir smá saman til sunnan og vestanlands. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í